0: Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Vid 9:30 på förmiddagen så släpps årets resultat. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år. Det är efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Daniel Wockner.
1: I P3 P4 pågår Vaken, direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi tävlar just nu här i programmet i Nattjakten.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång. Här i Vaken med Petro P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskallig tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Tråd nummer två i nattjakten, Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder. Då har ni fått två stycken ledtrådar, nu får ni pussla med dem där. Det kommer ju att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du att du redan nu har listat ut det? Då mailar du mig vaken@sverigesradio.se.

Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World i Sveriges Radio och Vaken med Peter och P4. Jag håller på att gå igenom inkorgen i... Vi har ju fått in då väldigt mycket förslag på rätta svar. Bland annat så har vi fått från Gävle. Peter i Gävle tror på sommartid. Där är han inte helt ensam med någon. Det är ganska många som är inne på sommartidsspåret. Mia tror på bikini eller baddräkt. Sören, sommartid. Höstmode tror Fredrik. Det där är inte en dum gissning. Runsten har kommit in. Student, studentplakat. Evelina har skickat de två. Per tror på avsked som det rätta svaret. Stjärntecken kommer från A. Ari. Passera har kommit in. Gunilla tror på mode eller dammode. Pierre inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har... Om vi har någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia, Pelle inne på tidsomställningen också, sommartid, vintertid, Gunnar tror på sommartid, så pass

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det är bra gissningar alltihopa, de är ju tyvärr inte rätt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på de första två stycken ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden. Påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha en låtönskan får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar. Vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också. Kan jag förbereda allt sånt där så det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det. Nu är det dags för snabbreprisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder.
1: Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios Peter och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävla i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna, så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja, det fortsätter att komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Arjen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline, och hon skriver att hon vill höra Evert med Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie, och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, det fortsätter jag ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Keng har kommit in här, är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke. Vårmode. Vi får också in mycket på Barbie. Och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode. Sommarmode för damer. Dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissningar där. Det är bra gissningar alltihopa, men tyvärr är de ju inte rätt. Men tid finns fortfarande. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Vi får in vaxdocka och vi får in höstmode som förslag på rätt svar här i nattens nattjakten. Pernille är också inne på att det skulle kunna vara en fotomodell som vi söker i natt. Ja, det skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival. Innan det också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar och er uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött bara.
0: Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött,
0: ja. Ja, men det är förståeligt. Klockan är ju ändå 14:15.
1: Ja, men det är ju det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Nej, arbete är det.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5 och sånt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller nattens nattjakt då, vad säger du? Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, jag brukar väl lyssna när man jobbar natt så här. Jag satt med min kompis och bollar lite grann.
0: Ja, hur brukar det gå för er då?
1: Ja, det är ju första gången jag har haft rätt.
0: Ja, okej. Okay. Inte bara att det är första gången att du kommer fram, utan det är första gången som du lyckas pricka det rätta svaret.
1: Ja, precis. Jag ville skicka in en mejl förut, men det har alltid varit något annat då.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Att,
1: ja.
0: Men du Rasmus, då gör vi så att vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdocka vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej. Nej, jag förstår.
1: Det var det.
0: Mm. Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det. Och då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles. Så det var väl, då var det väl Style.
0: Ja, precis. Han sjunger ju... hans Sign of the Times är ju liksom tidens tecken. Men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Ja, ja. Precis.
0: Och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat, Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall ni bollade fram det här rätta svaret med honom. Du är ifrån prispotten, så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får vi väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times, Sign hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min dock. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt en radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

Oasis med Slide Away. Ja, är Oasis på väg ut på vägarna igen? Det är möjligt det, för en ny video från bandet har fått fans att leta efter ledtrådar om kommande spelningar. I ett klipp, 23 sekunder långt videoklipp, så finns det flera detaljer med kopplingar till Skottland. Bland annat så förekommer siffror som enligt BBC då tillsammans kan utläsas som koordinaterna till Celtic Park i Glasgow. Och även lite skotska specialiteter syns i bakgrunden. Själva videon då, som utspelar sig på vad som liknar ett snabbåtställe där två pojkar syns samtidigt som då musikvideon till Little by Little visas. Och det här klippet har ju då fått fans att tolka de här detaljerna som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland. Och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då, för det blir något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vakan. Nu blir det Temper City med Self-Aware.

0: Hans pappa var hatad av kritikerna och älskad av folket. Eddie Meduza blev Sveriges mest omstridda kulturartist. Nu ska sonen Erik Meduza ut och berätta om sin pappas liv i en föreställning med både mörker och glädje. Vi hör Erik Meduza som var senaste gästen i P4 Extra.
1: Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
2: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Meduza, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom.

0: sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
1: Du har sluppit stora chocker och så.
0: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt liksom.
1: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
0: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
0: Ja, alltså innan så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som känner farsan och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid, och nu gör du det ju i allra högsta grad, och det blir musiken, men det blir också berättelser, och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
0: Precis, det är 2 akter, och jag vet inte hur mycket jag får spoila, men vi kan ju säga att första akten är liksom det, eller, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna, och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza show. Nu står ni fan upp, era jävlar.
1: Noll censur, gissar jag.
0: Noll censur, nu kör all bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma.
0: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
0: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
0: absolut
1: Eddie,
0: inte.
1: Du är Erik.
0: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
0: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show, och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Meduza. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
0: Ja, ni får träffa människan Eddie Meduza, ni får träffa allt. Eddie Meduza, Aaron Norstedt, hela rubbet får man se genom musiken.
1: Så om man har noll koll på Eddie Meduza, det har aldrig varit en grej för en?
0: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Meduza är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
1: Så du ska kunna komma in utan kärlek och besatthet.
0: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Eddie Meduza ens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
0: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som, liksom, jag vill vara min egen person, jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så, jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: När började du lyssna på din egen pappas musik då?
0: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt för sen. Jag började med musiken, alltså som Eddie Meduza själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i taget här och verkligen lyssna igenom allting. För att jag har ju neglektat det här. Och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt. Bara, fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket. För det är briljant.
1: Vissa avgudar honom till och med.
2: Hela den här intervjun med P4 Extra-gästen Eddie Meduza hittar du i Sveriges Radio-appen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra-gästen.

Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Victor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om, innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hör ni, nu ska vi ta och lyssna på en duett, och det är med veckans artist Kate Bush, och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels soloalbum. Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och nederlag, medan Kate Bush röst svarar med tröst och uppmaningen med att inte ge upp. Den tolkas ju oftast i ljuset av 1980-talets arbetslöshet och sociala oro i Storbritannien. Vi lyssnar.

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jaylin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit in morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano. Ja,
1: glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Underbart. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att, vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker, brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Mm. Så det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Mm. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så tycker du gillar den?
0: Ja, jag tycker den är bra.
1: Ja, dansant. Absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul. Nu ska vi få det här lite.
2: Jag skulle säga några saker till själv.
3: Aha.
2: Någon vill ha mer. Någon vill ha fler.
3: Ja.
2: Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre. Någon vill bli sist.
0: Vad är det här för något?
1: Känner inte igen det?
0: Nej.
1: Det kanske är lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom genom duon Känsliga bitar. Som har släppt olika låtar som handlade om känslor. Okay. Så jag har ju lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin. Och den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34, den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd, och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
2: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Oh, nej, det är sportmänniska.
4: Obeskrivet. Det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste, för att jag alltid blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34, grattis. Och sen person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän, men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Också en man som fyller 69.
5: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym.
0: Hasse Aro.
1: Ja. Det var så kul när jag ska leta ett klipp med honom. Eftersom han har hållit på sig 1990. Det finns ju hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Ibland är liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag som fyller 60, men jag hittade ett legendariskt klipp med henne.
6: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag kan tunnelbana nu. På väg till sin press och pressrelease. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
7: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
6: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
1: Det är så kul, det är när Carola ska åka tunnelbana. Och den stackars kvinnan, hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Sen är det ju när jag åker tunnelbana, jag vet ju inte heller. Hur fan gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får vi säga.
0: Ja, grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon.

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vakenhetsverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-5500, smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik. Jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell. Eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka. När han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framför låten. Och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssna gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp på tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola som väl inte är det mest positiva, och det var när hon vann Melodifestivalen 2006 med låten Evighet. För då var jag hemma hos min kompis Emilia, tittade på Melodifestivalen när jag var 15 år. Och så, jag minns inte vem jag hejade på, men jag kollade igenom deltagarlistan eller startlistan här. Och jag gissar att det var Andreas Jonsson med Sing for me, tror jag att den hette. Men så var det ju Carola som vann. Och då blev jag så frustrerad. Så jag minns att jag sprang ner ut i lägenheten genom trapphuset. Och sprang ett varv på gården barfota i snön. Så jag var inte särskilt glad över den vinsten. Kristina gissar jag var väldigt, väldigt glad. Hon skriver, hon är världsklass, superstar indeed. Hennes röst är en gudagåva, älskar sjunga gospel. Ja visst, eventuellt lite diva, men det kan hon få vara. Hennes personliga sätt är ju hennes privata del. Men herre min skapare, sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: Ruby med Kaiser Chiefs i Vaken. Joakim Jacks är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar som vi håller oss till i den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera och en del kortare stopp kan förekomma.
0: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja visst, 020 999 444.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull, och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan, och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen, skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: På 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Alla hjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Ja, jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Mona skriver: När min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album Personligt, och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga. Det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner som det var stängd igår.
0: Okej.
1: Okay. Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. För det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då tillfälligt. Mm. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här, att det inte överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att man har backat och sagt att det här var helt fel, att den här gruppen då hade då tydligen fått någon slags okej på att det inte skulle vara några kvinnliga anställda på plats då när den här ganska stora gruppen hinduer kom på besök. Det var en speciell riktning av hinduismen som då invigde ett stort nytt tempel i Paris under helgen här också. Det var i samband med det då som de också skulle besöka Eiffeltornet. Och så igår var det alltså strejk. Idag verkar det som tornet är öppet igen om man går in och tittar på hemsidan i alla fall. Och Eiffeltornets personal har också fått väldigt kraftfullt stöd bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike. Mm. En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här. Att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
0: Ja, får se om det kommer någon klarhet.
1: Ja.
0: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
1: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
0: Eyjafjallajökull.
1: Ja, precis.
0: Det sitter.
1: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
0: Ja.
1: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen. På grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan, och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsorgan UNDP. Och hon var på ön Lombok som ligger lite längre österut i Indonesien och inte påverkade så mycket då i första vändan i alla fall av det här vulkanutbrottet. Men nu på hemvägen så var tanken att hon skulle åka just till Indonesiens nuvarande huvudstad Jakarta och träffa presidenten i det här stora landet, Subianto heter han. Men eftersom då när flygplatsen var stängd så satte man en plan B i verket för kronprinsessan. Hon har nämligen bråttom hem kan man säga för att hon ska vara med på kung Haralds begravning i Oslo nu i morgon. Onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
0: Okay.
1: Så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen klockan 5.

Då blir det trafikinformation. Det gäller riksväg nummer 15. Där skett en olycka på vägen som trafikerar sträckan Olofström och Lönsboda. Den här olyckan har skett ungefär 3 km norr om Olofström. Räddningstjänst på väg. Det ska vara en singelolycka. Så räkna med trafikstörningar helt enkelt ut med sträckan norr om Olofström. Där 3 km norr om Olofström, riksväg 15.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan som gav mig en puss som inte var min släkting som ung grabb. Fick en puss på kinden i Skara. Let me tell you.

0: Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Peter och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19 års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4:50-tiden. Det var perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4:50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders uppe och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Vi kommer ju aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen så kan vi bara ha där i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta. Och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att jag kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite. Eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can You Feel It med The Jacksons i Vaken med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och två bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschachna till Sveriges Radio, och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enighet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. God morgon.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jaks har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite då och då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått någon avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då var det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M hör du här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Och det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen den väntas äga rum 3 oktober. Och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards. Han jobbade med Oasis från 94 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande. Får se vem som köper.

Up med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor, jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer över där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: My Way med Riley Green här i Vaken. I helgen så avgjordes spårvagns-SM i Malmköping. Det var första gången spårvagns-SM hölls. Och det var på en gammal museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så att det var ju bara fyra tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer ett. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalensee och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar. Det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså. Göteborg, de kom tvåa och stockholmarna, de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja, då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut en mat man visade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian, och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn.
4: Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg här nu? Alla infartsskyltar, där står det SM i spårvagnkörning avgjord. Stockholm kom tredje sist, Göteborg kom på en hedrande andra plats.
3: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom tvåa. First loser.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dig med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja.
4: Tack.
6: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
9: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låten Colin i Sao Paulo.
3: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland, uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är Ekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon den 8 september. Idag så släpper Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker från 2025. Utrikespolitiska institutet arrangerar ett seminarium om sina bästa omvärldsspaningar. Och så är det pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Carola fyller 60 år. Hon firar med konsert på Mosebacke-terrassen i Stockholm. Och Alma och Hulda är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är ju både ganska hög egentligen, samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem som ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt att man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad som gäller och prata om de frågorna.
0: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop, köper bostad eller skaffar barn?
1: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambor då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta vara lämpligt att skriva både ett samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
0: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop, men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
1: Det är ju inte det, men kanske borde vara det. Och jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållande prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på, vad ser vi som vårt gemensamma, vad ser vi som vårt egna? Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande? Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid för barnens skull eller liknande? Hur påverkar det ekonomin, och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
0: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
1: Det är absolut det ena. Så ska jag väl lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal och testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
0: Det säger Pierre Kryl, jurist på familjens jurist. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vaken. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun. Men det är fortfarande oklart vem om någon som ska sända det här mästerskapet i TV. Ann Lagerkrantz som är vd för SVT, hon säger till TT: ett besked brådskar. Och skid-VM inleds den 24 februari. Det blir vinterns stora sportevenemang. Jag planerade att sitta klistrad. Jag nog många andra också. Men internationella skidförbundet FIS, eller FIS säger man kanske, men det är ändå lite kul att det är det som är förkortningen. De har inte sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapar det praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagerkrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger: jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan: har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon: jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, det börjar det.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, nu börjar det.
1: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
0: Ja, det rapporterar P4 Göteborg, trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort, eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
0: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen, men det passar i schemat som hon sa. Den här stjärnan flygs ju upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då har de väl också massa jippon. Och sen så börjar då julen, och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokaltjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: Och för oss återstår det mycket. Klockan är 1:06. Vi tar över morgonen från Radiohuset i Kristianstad. Här är vi i Studio 3, morgongänget med mig Anders Lilliqvist. Och ett ganska stort gäng som ska ta dig igenom den här morgonen på flera olika sätt, högt och lågt. Vi blandar och ger såklart med de senaste nyheterna, men också lite tisdagslåt. Och vi ska prata om musikalen Spamalot med premiär så småningom den här månaden. Vi ska träffa två utav de medverkande från östra delen utav Skåne. Men Rickard, vi pratar också om en gigantisk arvstvist som ska avgöras från och med idag.
2: En av landets största, Trolle-Ljungby gods. Efter att greven dog så har det varit väldigt oklart vem det är som ska ärva. Vi snackar om miljardbelopp, där är åkrar, det finns gods. Det är väldigt stora summor det handlar om, och man vet inte vem som ska ha det.
1: Vi pratar mer om det så småningom, men nu här är Elias med fler nyheter.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
4: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
5: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen, där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
4: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
5: Och det har ingenting med vinst att göra?
4: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
3: Reporter Erika Sundén. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det här visar Ekots enkät. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med satsningar inom just primärvården. Bland förslagen finns särskilda vårdcentralslyft, mer resurser och löfte om fast läkarkontakt. Så utrikes, i Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation efter att ha bott i Sverige i 24 år. Och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
3: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det är i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Danmark ska lämna tillbaka en 20 ton tung järnmeteorit till Grönland. Det här rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten har stor kulturell betydelse och har tidigare använts i en ritual där grönlänningarna gick från barn till vuxna. Men jättestenen fördes till Danmark på 60-talet. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Tillsammans med Elias Svensson på Eko-nyheterna får vi nyheter från Sverige och världen. Han är med i morgänget. Du som lyssnar kan vara med i morgonklubben. Skriv till oss på sociala medier. Men det är en liten speciell morgonklubb idag, mina vänner. För det är en speciell dag. En av Sveriges allra främsta artister fyller nämligen 60 år just idag. Så vi gör en morgonklubben Carola special. Har du träffat musikikonen Carola? Har du sjungit med henne, stött på henne på en parkeringsplats eller i mataffären eller bakom scen då hon skulle uppträda? Då vill vi veta. Du har företräde i morgonklubben. Annars vill vi såklart också veta vad du hittar på, även om du inte träffat Carola. Alla är välkomna med företräde när det gäller dig som träffat Carola. För vi kommer i P4 uppmärksamma hennes födelsedag idag. Väldigt många av hennes låtar har ju spelats i radion och hon har såklart varit med här i denna Sveriges största radiokanal väldigt många gånger. Skriv till oss på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Om du träffat Carola så gör vi en Carola-special i morgonklubben för dagen. Och vad kan vi mer göra? Spela hennes musik, jag tänker mig, eller? Just det, vi drar igång lokala morgonen med vinnarlåten från Sverige, Melodifestivalen och Eurovision Song Contest 1991. Grattis på födelsedagen, Carola!

0: Carola från 91 alltså med Fångad av en stormvind. Har du träffat Carola, stött på henne i mataffären eller bakom scen då hon sjungit Vi vill jättegärna ha din historia. Vi gör en morgonklubb special på 60-åringen som hon blir idag. Carola, hon har också blivit vår på något vis. Hon har flyttat ner till nordvästra delen utav Skåne och håller konserter och så vidare där. Carola Fokus i P4 Kristianstad. Idag Maria Mattsson på trafiken. Har du träffat Carola?
1: Tyvärr har jag ingen historia att bidra med, men nej. Jag tror inte du får säga 60. Hon säger 60.
0: Jaha, det är skillnad på 60. Vadå, som ett bingo?
1: Hon, det var en intervju jag hörde, hon sa nej, okay. Sen fyller jag ju 60.
0: Nej, det är bra, då ska jag säga 60 idag. Och inte
1: det är en grej, alltså, bara du, så att du inte...
2: Då hade du en relation. Du hade ju
0: det är Marias relation.
1: Att jag har hört en intervju med henne.
2: Ja, men det var så jag och Anders har ju den.
0: Nej, det hade jag ingen aning om.
1: Nej.
0: Jag har nästan en gång i P4 Kristianstad spelat med henne. Det är sant.
1: Det är nästan.
0: Vi hade husband, jag var programledare och spelade live på Lilla Torg. Carola skulle flyga till Kristianstad och stå på, om det var Bromma, och skulle flyga ner. Och vi har, bandet är ju helt peppat för att Carola är med på telefon. Vi spelar Främling och så sjunger Carola. Kanon, alltså idén var jätterolig. Vi skulle överraska henne, hon var superhärlig. Så vi börjar spela introt bandet. Och det är kanon, det är bara ett problem.
2: Hon hör inte det.
0: Hon hör oss jättebra, men det är telefonledning. Så det är fördryning på 0,8 sekunder. Vilket då välter allt i direktsändning. Jag hoppas verkligen inte vi letar fram det där klippet. Det är snart 15 år sedan. För det var inte kul. Men hon gjorde det med finess. Ändå. Ja, men verkligen. Så är det. Det är i alla fall...
1: Hon kunde sjunga med 0,8 fördröjning.
0: Ja, nej. Hon skulle lägga 0,8 sekunder före. Det hade varit proffsigt av
1: henne. Oj.
0: Ja. Yeah. Så är det i alla fall. Vilken är din koppling till Carola? Vi vill veta. Morgonklubben är öppen. Vi hoppas det går lugnt i trafiken den här morgonen, Maria. Igår var det en riktig urusel trafikmorgon.
1: Ja, det var det. Mm. Det var helt rätt, Anders. Jag kände ju verkligen att jag behövde en helg efter helgen, och så kom den morgonen. Alltså, det var verkligen en intensiv morgon. Det kanske var för att jag inte var riktigt upplagd för det.
0: Kan vara så, men då börjar vi om idag. Hur ser det ut?
1: Idag är jag mer uppladdad, så nu kan jag ta vad som helst. Men jag hoppas fortfarande att jag slipper rapportera om en enda olycka. Däremot så inträffade, innan jag kom till jobbet, så det gälls inte, så var det en incident på väg 15 mellan Olofström och Lönsboda, strax norr om Olofström. En singelolycka, men den är nu uppklarad. Men min kollega sände den, så jag skulle bara klarrapportera den, helt enkelt. Så att i övrigt så börjar vi morgonen på ett rätt så bra sätt. Det verkar ändå som att det har blåst lite grann. Det kanske är just runt Lönsboda trakten, för att just väg, det är liksom en liten väg, men det tycker inte de som bor där. 2101 Ekeshult till Grimsboda. Där har det fallit två stora träd rakt över vägen, och alltså det blev precis på den sträckan mellan Sibbhult och Lönsboda. Där är det faktiskt två träd som ska plockas bort när som helst. Men de gör att man inte kan passera där för tillfället mellan Ekeshult och Grimsboda. Men i övrigt så, som sagt, nu kör vi en lugn morgon, eller hur, gänget?
0: Vi hoppas verkligen på det. 020-99-444 är telefonnumret om det händer saker på vägarna. Som till exempel en lokal stormvind. För uppmärksamma Carolas 60-årsdags dag uppe vid Lönsboda trakten. I övrigt, vi ska prata betydligt fler siffror under morgonen, för det handlar om miljarder, en av Sveriges största arvstvister, Rickard.
2: Det är ju snart 3 år sedan greve Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister dog, och fortfarande så är det oklart vem som ska ärva honom. Trolle Ljungby gods utanför Kristianstad. Det är ju stora, stora summor, stora, stora marker. Idag så startar en rättegång som då ska avgöra om de testamente som han skrev för några år sedan gäller.
0: Det kostar för mycket att gå till tandläkaren. En annan nyhet för morgonen. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. En av våra nyheter den här morgonen.
2: Och så är frågan kring ett nytt badhus i Bromölla fortfarande oklar. Men både politiker och invånare verkar vara positiva. Enligt en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Kristianstadsbladet Norra Skåne, så är 57% av Bromöllaborna positiva till ett nytt badhus.
0: Det blir molnigt idag, det kan komma någon regnskur. 15 upp till 19 grader och det blåser en sydvästlig vind. Vi pratar med SMHI före klockan 7. Dessförinnan ska vi hinna en tisdagslåt också med reporter Johan Pettersson.

Ed Homewrecker i P4 Kristianstad. Sitter och läser kommentarer här i morgonklubben. Jag måste bara Johan Pettersson, innan vi pratar med dig Johan, så har det kommit en annan kommentar här från en annan Johan som skriver till oss. Det står så här, på tal om då Carola som fyller 60 idag, som vi uppmärksammar artisten Carola. Johan skriver, min fru sa en gång under alkoholpåverkan att hon hellre gick till sängs med Carola eftersom hon inte var lika hårig på ryggen som jag är. Medveten om vikten av säkra källor, bra där Johan, så frågade jag helt enkelt Kicken i The Poodles vid deras signering på Sommarrock i Svedala för 15 år sedan. Exakt hur hårig är Carola på ryggen, skriver Johan. När han väl hämtat sig från denna oväntade frågan, för han hade ju en fling med henne där, så svarade Kicken lite

0: Carola, vi vill jättegärna veta. Johan, vi ska prata arvstvister under morgonen. Vi hör ju om den här miljardtvisten i våra nyheter idag. I Kristianstad tingsrätt startar den arvet efter grevens miljarder. Men vi ska gotta ner oss mer i det här med att skriva testamente och arv och så vidare.
1: Mm, verkligen. Blir vi lite nyfiken så här på vad... Vad innebär det? Jag har inget testament till exempel. Ska jag kanske inte ge min fru för mycket motiv här. Men så är det. Och då, du vet, det finns många tankar omkring det. Uppstår många grejer här och där. Så det kan vara lite snårigt. Så jag tänkte jag ska försöka reda ut en del med en alldeles äkta advokat.
0: Mm. Och det gör vi lite senare under morgonen på tal om den arvstvist vi hör om i våra nyheter. Alldeles strax lär vi oss om dagens datum.

0: med Hurricane i P4 Kristianstad tisdag morgon. Och som vi hör i våra nyheter idag när vi lär oss om dagens datum, den här stora miljardtvisten om arvet kring greven utanför Kristianstad startar idag i Kristianstad tingsrätt. Det håller vi koll på. Vi ska få en rapport ifrån tingsrätten innan förhandlingarna startar klockan 9 på morgonen. Lär vara mycket folk på plats. Riksmedia följer det här. Det är väldigt, väldigt intressant. Idag är det också Star Trek-dagen. Någon som har koll på den här tv-serien?
1: Ja, men man ska som Spock gör, du vet, man håller ihop ringfingret och lillfingret och pekfingret och långfingret. Kan du göra okay. Så? Kan du dela dem utan att...
0: Så.
1: Nej, jag kan inte lillfingret, hänga inte med.
0: Okay, det...
1: Så jag är ju Spock, han är en av de kändaste karaktärerna.
0: Rickard har koll på detta.
1: Nej, inte mer än så.
0: 1966 i alla fall så sändes första avsnittet av Star Trek, The Original Series, för första gången. Så
1: och det... sen har det kommit massor efter det.
0: Ja, det är många olika varianter. Socialstyrelsen är färdiga med sin statistik.

0: statistik kring varför vi dog i Sverige i fjol. Ursäkta, jag skrattar till. Det är allvar samma saker detta, men det tog 8 månader. Dödsorsakerna i Sverige 2025 ska presenteras. Mm. Och så kommer också Skolverket med resultatet av den här internationella kunskapsmätningen PISA. Det handlar om vad 15-åringar kan när det gäller läsförståelse och matematik.
1: Lär väl märkas av i valrörelsen sen, kan man tänka sig. Oavsett om det är positivt eller negativt.
0: Senast så kom det här år 2022. Då sjönk resultaten i både matte och läsförståelse. Och det är kallat till en pressträff här under förmiddagen. När vi ser vem som tar med sig den där saken in i dagen. Och sen är det också så att Anders Lundin fyller 68 år, programledaren.
1: 68? Vänta nu här, vad sa
0: han
1: du?
0: Han gästade oss i våras. Han är faktiskt 68 år, jag var tvungen att kolla upp detta.
1: Men han åker ju till Robinsonöar och sånt.
0: Ja, det gör han. Och Carola fyller 60, det pratar vi också om under morgonen. När vi delar ut av dagen. Här är fler saker som händer och sker. Här är Ekot.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Nattens attacker kommer efter några dagars paus när USA:s sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Och inför regionvalet är primärvården det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Hälften av de svarande uppger att satsningar inom just primärvården är deras viktigaste vallöfte. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, så är det i P4. Tack Elias för den uppdateringen.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Det är som att strömmen tar slut på den här låten. Det blir så när man sänder radio från elområde 4. Chapel Roan med Good Luck Babe. Morgonklubben är öppen. Dela gärna med dig av vad som händer och sker i din verklighet. Vi finns på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio eller morgonen@sverigesradio.se. För tur om du har träffat Carola som fyller 6:00 idag. Men nu är klockan 6:30. Här är lokala nyheter med Rickard Sturesson.
1: Och vi börjar med att ställa frågan, vem ska ärva Trolle Ljungby gods värt flera miljarder kronor? Idag startar rättegången som avgör om greve Hans Gabriel Trollevaktmeister var vid sina sinnesfulla bruk när han skrev två testamenter i början av 2020-talet.
2: En person som inte har bröstarvingar har ju rätt att testamentera sin egendom fritt. Och det är ju precis det han har gjort. Eller det här testamentet, man kan säga det är precis det här det testamentet gör om det ska tillämpas. Jag heter Martin Dackling och är docent i historia vid Lunds universitet.
3: Den gamle greven hade inga egna barn när han dog 100 år gammal. Länge stod det klart att det var hans brorson och dennes son som skulle ärva och överta all verksamhet på slotten Trolle Ljungby och Årup i Kristianstads och Bromöllas kommuner. Men i början av 2020-talet skrevs nya testamenten och två nya släktingar. Kristin von Blixen-Finnecke och Hans von Blixen-Finnecke stod plötsligt som förmånstagare. Då stände brorsonen Claes Trollevaktmeister och hans son de nya arvtagarna. Brorsonen och hans son menar att testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning utifrån grevens höga ålder.
4: Varför är det så viktigt för båda parterna egentligen att strida om det här?
2: Ja, för en utomstående betraktare kan ju det framstå som ganska konstigt med tanke på att bägge parterna är ju oerhört förmögna alldeles oavsett. Skulle man dela på det så skulle det ju vara oerhörda värden på som bägge lotterna innehåller. Så att ingen sida går ju lottlös i det.
3: 30 dagar är bokade för rättegången och ett 40-tal personer är kallade för att vittna.
1: Rapporter hade var Marita Johansen. Och så ska det handla lite om tågtrafik från och med idag och två månader framåt så är sträckan mellan Åstorp och Helsingborg stängd för tågtrafik. Trafikverket ska rusta upp järnvägen och därför stängs sträckan. Trots att sträckan är stängd så går du ändå åka tåg mellan Åstorp och Helsingborg. Tågen leds nämligen om på en annan bana under arbetet. Detta i sig innebär dock att resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv får åka ersättningsbuss istället. Och så kan vi också berätta ett besked om var och när de 500 felaktiga förtidsrösterna lämnades in i landet dröjer. Tidigast under dagen idag så kan valmyndigheten ge besked, säger Jenny Stad, pressansvarig på valmyndigheten. Och tanken är att myndigheten ska gå ut med en lista över aktuella röstningslokaler och tidpunkter som omfattas av felet.
0: Alltså det kan till exempel stå för dig som förtidsröstade på biblioteket i Perstorp i måndags klockan 10:50.
1: Nej, inte i måndags, för att det här gäller bara fram till den 3 september. Ah, okay. Så innan dess.
0: Så det som röstade på biblioteket i Bromölla den 2 september
1: ja.
0: Klockan 10:03.
1: Om de nu hade öppet då?
0: Ja, nej men det vet
1: alltså
0: man.
1: Det här är ju så många frågor ja, som många. Dyker upp, ja. Men gå inte och förtidsrösta igen är ju uppmaningen, utan om du misstänker att det blivit fel och när du får se listan så ska du gå och rösta på valdagen.
0: Och någon form av besked från valmyndigheten väntas alltså idag på tidpunkter och platser då de här förtidsrösterna röstats och det har blivit fel så man behöver göra det igen. Rickard Sturesson med lokala nyheter i P4 Kristianstad. En del moln har vi idag. Vi får också en del regnskurar. 15 upp till 19 grader. Strax kastar vi oss in i sportens värld och pratar om att det går tungt för Mjällby bland annat.
5: Så de var väldigt mycket vackrare. De var roligare. De var elakare. Det var en ganska skarp ideologisk konflikt. Idag är det mycket mer av varumärkesbyggande och att man ska profilera partiledaren och visa fram ett positivt varumärke.
6: Valforskaren Bengt Johansson där om valaffischer. I eftermiddag drar vi igång programmet klockan 15. Det handlar bland annat om vad kalsonger nergrävda i marken kan säga om vår jord. Vi hörs här i P4 Kristianstad.
7: Hi, this is Rod Stewart. Welcome to P4 Kristianstad, Swedish radio, and welcome to another day here on planet Earth.

0: Taylor Swift med Faith of Ophelia. Nu pratar vi om Mjällby som har det tufft.
1: God morgon från Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Axel Norén i Mjällby.
2: Ja, det är dåligt. Igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
3: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana onerma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
2: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar rart ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: Förstår du supporternas reaktion?
2: Ja, vi är lika besvikna som dem.
1: Norén intervjuad av Malin Rimfors. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i Allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. Anfallaren Charlie Rosenqvist spelade för Djurgården igår mot Kalmar som han tillhörde för en vecka sedan. Djurgården vann med 1-0 och en ny tvåa i tabellen.
4: Jo, men det är alltså 3 poäng till 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara att fortsätta gå på 15 nu.
5: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
4: Absolut.
1: Janne Rindstig, reporter. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Det är 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö. Adrian Skogmar i Malmö, i ärlighetens namn, efter matchen.
6: Jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss 1 poäng, men det känns ganska surt.
1: Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod i natt för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Hon kommer i kvartsfinal nu att ställas mot Jelena Rybakina från Kazakstan. Radiosporten med Petter Barling.
0: Som uppdaterar oss på sport genom denna tisdag morgonen. Tisdagar som brukar vara värsta dagen på veckan brukar vi kalla det, Johan. Men vi har botemedel mot det. Det är dags att ordinera en styck tisdagslåt till dig som lyssnar. En udda låt. En galen låt, en rolig låt, en låt som sällan eller verkligen aldrig hörs i radion. Lyfter vi ju, du som lyssnar, tipsar om de här udda låtarna. Vi har gjort det sedan år 2011 och vi ska lägga ytterligare en låt till den här långa, långa, långa listan vi har. Johan, du är ju redaktör för denna programpunkt och det har kommit ganska många tips och idéer senaste tiden.
7: Så det har det många bra med, ska jag säga. Ja. Så det är mycket bra jobbat där ute. Och ett av dessa mejl som jag fått in står det så här. Tjena! Har tyvärr lite svårt att komma ur sängen på tisdagar, som missar ofta halva låten när jag sätter mig i bilen och kör till jobbet. Jag tänkte, jag bryter mejlet här. Vi hoppar in direkt och pratar med Ola. Hallå Ola!
8: Tjena, tjena!
7: Tjena! Är du vaken nu?
8: Nu är jag vaken. Jag ställde klockan lite tidigare.
0: Men då, har vi påverkat dina tisdagsrutiner, menar du?
8: Ja, lite så faktiskt.
0: Ja. Men lite så. Vad händer när du brukar hoppa in i arbetsbilen eller i bilen då och så på tisdagar? Känner du, oj, den här var bra, eller hur brukar det gå till där på tisdag morgon?
8: Ja, jag gillar ju lite udda låtar, så ja, det brukar vara väldigt fint.
0: Men du har inte fått för dig att ställa klockan tidigare på måndag när du lägger dig för detta?
8: Ja, problemet är att jag är så jäkla trött. Jag spelar paddel på måndagar och då är jag rätt sömn.
0: Nej. Nej! Varför har vi tisdagslåten efter paddeldag, Johan?
7: Ja, paddel fanns ju inte när tisdagslåten infördes.
8: Nej, okej.
7: Nej, det var, första banan i Sverige var inte byggd då, så att, nej, faktiskt. Men det, jag tänkte bara, jag jobbar uppe på Osby Glas där. När Erik Sade grejen vi gjorde för några år sedan, då vi spräckte glas i sändning, var det hos er?
8: Nej, det vet jag faktiskt. Ingen jag känner igen att det skulle vara med Erik Sade.
0: Just det.
7: Det var jag bara. Men jag var där och slog sönder en glasruta samtidigt som han vi spelade låten. Det var något, han, var väl något sånt i Mellon där. Ja.
0: Ja, han krossade glas.
8: Men, jo, men det är mycket möjligt att det var där.
0: I Melodifestivalen.
8: Några gånger, du och jag.
0: Ja.
8: Du,
0: vi ser om några glas spricker idag på veckans tisdagslåt. Vad blir det för låt då?
8: Det blir en fantastisk låt av Magnus Uggla.
0: Vilken?
8: Den heter Åh, han kysste mig.
0: Är det tisdagslåts aura på denna? Varför väljer du denna?
8: Ja, det vet jag inte. För att Magnus Uggla är min idol. Så.
7: Ja. Ja, det här är en ganska tidig låt med, så det är mycket rock i den här. Och sen jättemånga som gjort cover på den här låten. Du skriver själv i ditt mail här att bland annat Kiss har gjort en cover på Then He Kissed Me. Och jag såg en intervju med Paul Stanley och Gene Simmons, och de satt och skämdes. De sa, usch, sa de. Varför gjorde vi det här? Så,
8: då skulle de lyssna på denna texten.
7: Ja, faktiskt.
0: Och bara för att vara tydlig, det är inte Uggla som har gjort originalet och så Kiss har gjort en låt på Magnus Uggla, utan det finns ett annat original.
7: Ja, The Crystals är grundgruppen och det är Phil Spector som har producerat. Man hör det när man lyssnar på låten.
0: Men Uggla, såg du Magnus Uggla i sommar, stod på sommarturnén?
8: Jag gjorde tyvärr inte det i år.
0: Ah,
8: jag brukar bara kolla.
0: Den var helt fantastisk. Han
8: sommarturnén. Ja,
0: det står jag. Jag trycker igång låten här. Jag tror inte han spelade denna på sommarturnén. Det kan inte så konstigt.
8: Nej, det tror jag inte heller.
0: Ska vi varna någon?
8: Nej.
0: Nej, då kör vi.
7: Nej.
0: Håll i hatten. Här kommer den. Ha det gott, Ola. Kör försiktigt.
8: Tack. Ha det gott. Säger vi.
0: Hej!
8: Hej.

0: Magnus Uggla, veckans sista slåt. Och han kysste mig, det var Ola i Osby-trakten som hade önskat den där. Visst känns det som att det kommer in en del tisdagslåts önskningar, Johan. Det rasslade till förra veckan.
1: Ja, men det gjorde det. Så att nu kan vi glida på detta ett litet tag, denna mailvåg. Ja.
0: Så vi behöver inte dra e-postadressen nu, menar du? Eftersom vi har så många förslag.
1: Jo, det är lika bra.
0: Ja.
1: Ja. Mm. morgonen@sverigesradio.se.
0: Eller?
1: Eller Sveriges Radio Kristianstad, box 505-29125, Kristianstad, märkvärdet tisdagslåten.
0: Så är det. Från ikonen Magnus Uggla till ikonen Carola som fyller 6-0 idag. Vi pratar om hennes födelsedag. Vi vill också veta i morgonklubben, vad har du för koppling till Carola? Har du träffat henne? Har du pratat med henne? Har du sett henne på en parkeringsplats i en matbutik, en restaurang? Eller har du sjungit duett med henne? Vi vill jättegärna veta. Morgonklubben är öppen. Skriv till oss på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Så pratar vi mer om hennes 60-årsdag så småningom. Annars handlade också en hel del om miljonarvet efter greven. Miljardarvet ska det faktiskt vara. Hör mer om det efter 7. Strax väder också tillsammans med SMHI. Men först, Robin är redan igång.

0: 9 minuter har du på dig om du ska vara någonstans klockan 7. Dancing on my own hör du i P4 Kristianstad. Men du hör också morgonens meteorolog Therese Fogman. God morgon på dig, Therese.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi rustar oss för dagen, vi klär oss, vi förbereder oss för utomhusträningar, gång och lite allt möjligt vad vi ska göra ute idag. Hur ska vi tänka när det gäller dagen och vädret?
1: Jag tänker att det kan vara klokt att ha med sig regnjackan. Kanske gummistövlarna också om man ska vara ute länge under eftermiddagen. Det kommer att passera regnskurar lite av och till. Ska man ta en kortare promenad kanske det räcker med ett paraply. Men det blir lite vind också. Så ja, den är svårare.
0: Bra att känna till. och lite temperaturen också är bra att känna till här.
1: Ja, men precis. Det ligger ju nu på mellan 14 och 17 grader någonting i länet. Och det kommer väl inte förändras jättemycket. Blir det någon liten lucka i molntäcket, ja men då stiger temperaturen upp mot 18-19 grader kanske. Men i samband med de här regnskurarna så skulle jag tro att det håller sig på runt 15 grader.
0: Nu går det att vara mer detaljerad i de här regnskurarna och var, om det är västra Skåne eller ner på Österlen eller var, eller är det svårt att säga?
1: Skurar är alltid svårt att säga, ja. Men det ser väl ändå ut som att det kanske är nordvästra eller norra Skåne som får det mesta av skurarna, att det inte blir så mycket neråt Österlen, men någon skur kommer det förmodligen att passera där också.
0: Jag vill inte vara taskig, men det är sånt väder som var din egen meteorologväder. Man får lite kolla själva, kommer det något regn här inom 5 minuter eller något?
1: Ja, precis. Ja. Kan vara bra att hålla koll på kartan i appen bara för att sådär. Var är skurarna nu då? Nej, men jag hinner till affären och tillbaka. Ja. Eller vad man nu ska.
0: Smidigt. Du, Therese, vi lyfter blicken och så kvällen och natten, händer det någonting?
1: Nej, det kommer att fortsätta vara regn av och till under kvällen och natten också. Imorgon så ser det väl ut att bli lite mer spridda skurar så där. Då kan nog solen titta fram lite mellan varven också och då blir det lite varmare, 17-18 grader i alla fall. Mm. Och sen till torsdag fredag så ser det väl ut att bli mera sol, ännu någon grad varmare upp mot 18-19 i alla fall. Och uppehållsväder.
0: Bra, då har vi koll på det. Jag slog så att det var så milt här på morgonkvisten när jag gick ut. Det är ju fortfarande, det är locket på som gör det med alla molnen eller?
1: Ja, men det är ju det. Funkar precis som täcket i sängen.
0: Just det, eller locket på kastrullen. Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Ha en riktigt bra tisdag på dig.
1: Tack, detsamma.

0: Dinner Party med Niall Horan.
1: Miljardtvisten ska avgöras i rättegång idag. Den startar idag i alla fall. Det handlar om Trolle-Ljungby gods och frågan är om greven var vid sina sinnesfulla bruk när han skrev två testamente i början av 2020-talet.
0: Och Europa är i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn. Vi ska höra det själv här alldeles strax i P4.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Molly Sandén med Sand här i P4 Kristianstad. Vad händer och sker i din verklighet? Vi vill veta. Morgonklubben är öppen. Speciellt fokus mot Carola som fyller 6-0 idag. Just det, artisten. Har du träffat henne? Dela gärna med dig i morgonklubben. Vi har lite fokus på henne. Men också andra saker när det gäller denna morgon. Som till exempel oron när det gäller Ryssland på andra sidan Östersjön. Vi pratar mer om det nu.
1: Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn.
2: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
3: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
2: These are terror attacks supported by Russia.
3: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
2: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
3: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
2: Yeah, they may come more deadly. They will can be even worse.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt. Det rapporterar AFP. Även i Ryssland uppges flyglarm ljuda. Och Ryssland och Ukraina pausade sina attacker mot varandra medan USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Inrikes nu inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
6: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
5: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
6: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
5: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
7: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandläkare har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. 94% av alla kliniker ligger över priset. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen kan det också skilja tiotusentals kronor mellan olika kliniker för samma åtgärd. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Och vad gör en musikers spelande unikt? Och går det att lära sig mer om det här med hjälp av AI? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
8: Ja, Bill Evans som här spelar Blue and Green är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
9: The real contribution is application of computer technology.
8: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg, och det tonar ut Ekots nyheter.
0: Jassia Akkord, det där är Ekot. Tack för den uppdateringen, Elias Svensson. 7:05 visar klockan. Här har du ditt morgongäng med Elias och med Rickard, två av våra nyhetsankare. Dessutom är jag här, Anders Hillqvist. Hallå på dig, skåning. Nu sätter vi full fart. Strax trafik.

0: Vilken fest med Sharon och Camila Cabello, Bam Bam i P4 Kristianstad. Vi tågar på med tåg, Maria, men tågen tågar inte på.
1: Nej, tågen tågar inte riktigt som de ska. Lite förseningar, man får köra med reducerad hastighet på grund av ett spårfel mellan Kristianstad och Fjälkinge. Påverkar sträckan då mellan Kristianstad och Karlskrona, eller ja, hela sträckan Malmö-Karlskrona faktiskt. Så att det kan bli lite förseningar. Just nu så ser det inte ut att vara något katastrofalt, utan det verkar ändå funka helt okej. Okay. Man har också personal på plats som ska försöka lösa det här. Så att det vill jag berätta, men i övrigt så har vi faktiskt en rätt så bra trafikmorgon utan andra problem inrapporterade nu den senaste stunden. Så att vi får väl vara nöjda med det. Det var ju så jag önskade här för en timme sedan.
0: Ja, men Maria, det var någonting annat med tåg också, Åstorp Helsingborg, va? Från och med idag och någon månad framåt.
1: Är det ett större arbete du pratar om nu?
2: Ja, det är ett större arbete.
1: Ja, så ska du berätta om det, Rickard?
2: Ska jag berätta det? Ja, vi ska inte sätta Maria på pottkanten. Nej, men om man vill åka mellan Åstorp och Helsingborg så kan man åka tåg mellan Åstorp och Helsingborg. Det är bara att det kör ett annat håll. Så att alla stationer mellan Åstorp och Helsingborg, där blir det ersättningsbuss. Och det håller ändå på hela vägen fram till november, så att det är 2 månader framåt.
0: Sätter vi dig på pottkanten nu?
1: Nej, men jag hade inget ärende i min lista på just det här ärendet, men det här mitt system funkar liksom så här, när någonting händer, då aktiveras det. Och har liksom inte jag trillat av, jag ska leta efter det här ärendet, tro mig.
2: Ja, titta. Eller är det imorgon det börjar gälla?
0: Du har sagt från och med idag här, kolla hela morgongänget här, gungning.
2: Ska vi se, frågan är om det är den 9:e kanske, ja, då...
1: Det är lite spännande det där, men jag tror de flesta som åker det har väldigt bra koll på det. De vet det.
2: Har de inte vetat det så är det en väldig osäkerhet just nu.
1: Vi jobbar vidare på det. Vi har snart klarhet.
0: Herregud, vilken här och nu känsla det blev.
2: Jag kan säga, det är den 9 september.
0: Det är den 9, nej, Rickard hade fel.
2: Ja, det var bara att det var till den 8 november. Ja, det är, så det slutar på den 8.
0: Nu försöker han prata från.
2: Ja, men det är
0: från och med
2: absolut,
0: imorgon
2: fel,
0: och 2 månader framåt. Ja.
1: Ja, jag hade tänkt börja prata om detta imorgon.
2: Ja. Men man måste ju planera idag om man nu ska åka från Ramlösa till
1: helt rätt. Annat.
0: Härligt.
1: Men idag så får ni tänka sista färden.
0: Just det, bara åk idag. För från och med imorgon så gäller detta. Du, i övrigt i nyheterna, Rickard, vad behöver jag komma på?
2: Men jag tar på mig dumstruten och pratar om något annat istället. Mm. Då handlar det om miljardstvisten om Trolle-Ljungby gods. Utanför Kristianstad, eller det är både Kristianstad och Bromölla kommuner faktiskt. Det handlar om väldigt, väldigt stora summor, marker till stora värden som man inte vet vem som ska ärva. Och det som ska avgöras i rättegång nu, det är om greven var vid sina sinnesfulla bruk när han skrev 2 testamente i början av 2020-talet.
0: Och det här har fått morgongänget att fundera en hel del på testamente. Hur många finns det egentligen skrivna? Vad ska stå i ett testamente? Och hur vet man om den som skriver under den där vid sina sinnes fulla bruk? Johan, det här är frågeställningar vi ska ta med en som kan allt om testamente, känns det som.
3: Ja, det ska vi göra. Elias är advokat och jobbar med just sådana här frågor till vardags. Han är mycket kunnig inom detta. Så det finns en massa konstiga frågor man har i huvudet som jag tänker. Men nu har vi chans att rätta ut de här frågetecknen.
0: Och vi älskar att räta ut frågetecknen oavsett om de handlar om järnvägen i västra Skåne eller om de handlar om testamenten.
3: Ja, eller om tågstopp som inte finns.
0: Som är imorgon. Ja, så är det. Det gör vi tillsammans med morgongänget i P4 Kristianstad. Tisdag morgon den 8 september. En del regnskurar passerar under dagen. Temperaturen 15 upp till 19 grader idag. God morgon!

0: Queen i P4 Kristianstad med I Want To Break Free. 6 dagar kvar innan valurnorna slås igen och valet är över. I P4 här så har vi vår valtombola där vi slumpar en skånsk politiker i östra och norra Skåne. Vi snurrar på hjulet. Igår stannade på Åstorp på Socialdemokraterna och till sist på plats nummer 14. Framslumpad blev han Florian Bobosea, som där står att han är VVS-ingenjör i Åstorp. God morgon Florian.
1: Hejsan, god morgon.
0: Hej, 6 dagar kvar av valet, får jag kolla där. Hur känns det att det närmar sig?
1: Lite nervös skulle jag säga.
0: Vad har du för känsla i kroppen? Går det bra i år eller?
1: Ja, man vet aldrig. Vi är precis på sista veckan innan valet. Det är en del som hade inte bestämt ännu. Mm. Jag tycker att den veckan är avgörande.
0: Ja, det är den. Det var någon som sa igår att men Florian är alltid i vår valstuga här i Åstorp. Är du ute och pratar mycket med folk?
1: Det är jag. Faktiskt, det är jätteviktigt, men inte bara idag. Jag brukar vara ute bland folk och försöka lyssna så mycket jag kan. Mm.
0: Du, ditt politiska engagemang då, hur började det Florian?
1: När började det? Eller?
0: Ja, när? När och hur?
1: När. Alltså allt började i 2015. Då hade jag en duktig lärare på SFI på den tiden, va? Så uppmuntrade mig och han tyckte att det skulle vara bra om jag skulle börja försöka hjälpa andra genom politik. Det var det. Mm. 2015.
0: 2015 var året du blev politiskt. Kom du till Sverige då eller du gick på SFI?
1: Så jag hade börjat SFI i 2015 och i samma år då blev jag omontrad och jag gick med i Socialdemokraterna.
0: Fanns det alternativ där när du tittade på de svenska partierna?
1: Såklart att det fanns alternativ. Det fanns alternativ. Jag kunde inte prata så väl svenska, men jag var till landet innan. Innan dess, alltså året innan, när Socialdemokraterna i Åstorp och Nationalrådet hade makten. Mm.

0: kommunikationen. Sättet att kommunicera och kommunicera ut alla informationer som berör samhället. Det är någon av de sakerna som jag skulle vilja ändra. Det är jätteviktigt att invånarna ska förstå hur och varför beslutar vi saker och ting och på vilket sätt gör vi
1: Just det.
0: det i Östersjön.
1: Ja. Du, intressant. Du, vi får se hur det går i valet här. 6 dagar kvar, sen stänger valurnorna och möjligheten att rösta. Till sist, frågan som alla politiker får som vi ringer upp. Nu gäller det dig. Vad får man om man röstar på dig i valet?
0: Jag hoppas att man förstår det behovet att alla ska vara med i beslutet. Och jag menar även invandrare är en del av samhället. Och jag själv, jag tror att jag är en av de som har och känner behovet att vara nära folk och diskutera. Det är de viktigaste frågorna i samhället. Och jag tror att man kan få det precis, den transparensen som man behöver.
1: Florian Bobosea säger så, socialdemokrat på plats nummer 14 i Åstorp. Tack för att du var med oss den här morgonen.

0: Det snurrar här i bakgrunden.
1: Det slutar på 18.
0: Hoppas det var okej, Stella. För vi ska slumpa fram en ny politiker. 18 innebär enligt min lista. Nu ska vi se Tomelilla kommun. En politiker i Tomelilla. Ska vi slå en signal?
1: 10.
0: Nej,
1: den hoppade över till 11.
0: Hoppade jävla tillbaka till 11.
1: Det var väldigt mycket 10 först.
0: Förlåt om jag svår. Kristdemokraterna i... Nu ska vi se i Tomelilla. Vänta nu lite här. För nu...
1: Hur många platser har du?
0: Kristdemokraterna i Tomelilla har 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Då är det så vi ska räkna.
1: Men hur behöver
0: de? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, det här, så här har vi hamnat innan. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16.
1: Vad blir 16? 16?
0: Det är toppnamnet.
1: Jaha, den går runt då.
0: Ja, det måste ju gå runt. Vi kan inte hålla på och snurra till vi hamnar på ett. Så mycket programtid har vi inte. Carl Fredrik von Ålerich.

0: 44 år, köksmästare i Tommelilla.
1: Där ser man.
0: Slår vi en signal i morgonbitti här i P4 Kristianstad, valtombolan. Nu Ekot.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina attackerat den ryska staden Saratov. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt länge här. En av de som utvisats är John Sellers.
3: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
2: Och efter den senaste tidens uppmärksamhet så har regeringen sagt att de kommer att titta på frågan. Och antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten.
0: Lokala nyheter pratar vi också miljarder. Vi gör det om arvstvisten alldeles strax.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
6: Vi har varit glada, vi har visat roliga saker i tv och så här, men de har valt att klippa bort det. Och den enda gången de tar med någonting, det är när vi skämtar om mat eller någonting sånt. För då har vi blivit frustrerade att men nu måste ni prata om något allvarligt. Kan inte prata om det här. Den här negativiteten som har varit i produktionen, den har varit genomsyrat precis hela inspelningen, och det är lite det vi har velat poängtera.
7: Det sa Belinda från Gift i första ögonkastet XL. Vi hörs igen imorgon klockan 10.

0: Michael Bublé har koll på tisdagen. It's a beautiful day. Morgongänget håller med. Hoppas du har det bra. Vi ska ta tag i morgonklubben här alldeles strax. Skriv gärna till oss vad som händer och sker idag. Det är ju extra fokus på artisten Carola. Men nu lokala halvåttanyheter.
1: Det dröjer när det gäller besked om de här 500 felaktiga förtidsrösterna som Valmyndigheten har flaggat för. Tidigast under dagen idag så kan myndigheten ge besked, säger Jenny Stad, pressansvarig på Valmyndigheten. Och det man har sagt är att de här 500, de kan man liksom inte koppla till någon. Istället så ska man gå ut med en lista. Där är det aktuella röstningslokaler och tidpunkter som omfattas av det här felet. Och det är den listan som man nu väntar på att den ska publiceras på val.se. Vem ska ärva Trolle-Ljungby gods värt flera miljarder kronor? Idag startar rättegången som avgör om greve Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister var vid sina sinnesfulla bruk när han skrev två testamente i början av 2020-talet.
2: En person som inte har bröstarvingar har ju rätt att testamentera sin egendom fritt. Och det är ju precis det han har gjort. Eller det här testamentet, man kan säga, det är precis det här det testamentet gör om det ska tillämpas. Jag heter Martin Dackling och är docent i historia vid Lunds universitet.
3: Den gamle greven hade inga egna barn när han dog 100 år gammal. Länge stod det klart att det var hans brorson och dennes son som skulle ärva och överta all verksamhet på slotten Trolle-Ljungby och Årup i Kristianstads och Bromöllas kommuner. Men i början av 2020-talet skrevs nya testamenten och två nya släktingar, Kristin von Blixen-Finnecke och Hans von Blixen-Finnecke, stod plötsligt som förmånstagare. Då stände brorsonen Claes Trolle-Vaktmeister och hans son de nya arvtagarna. Brorsonen och hans son menar att testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning utifrån grevens höga ålder.
4: Varför är det så viktigt för båda parterna egentligen att strida om det här?
2: Ja, för en utomstående betraktare kan ju det framstå som ganska konstigt med tanke på att bägge parterna är ju oerhört förmögna alldeles oavsett. Skulle man dela på det så skulle det ju vara oerhörda värden på som bägge lotterna innehåller. Så att ingen sida går ju lottlös i det.
3: 30 dagar är bokade för rättegången och ett 40-tal personer är kallade för att vittna.
1: Och reporter hade var Marita Johansen. Vidare i nyheterna nu om en man i Staffanstorp som har gripits misstänkt för flertalet brott mot närstående och brotten tros ha begåtts i en hederskontext, uppger polisen. Mannen är i nuläget misstänkt för flera fall av misshandel, olaga hot samt våldtäkt mot en kvinna som han har en relation till. Från och med i morgon och två månader framåt så är sträckan mellan Åstorp och Helsingborg stängd för tågtrafik. Trafikverket ska rusta upp järnvägen och därför så stängs sträckan. Men trots att sträckan är stängd så går det ändå att åka tåg mellan Åstorp och Helsingborg eftersom tågen leds om på en annan bana under arbetet. Men detta innebär att resenärer som åker till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv få åka ersättningsbuss istället.
0: Och detta gäller från och med imorgon. Det kan vara så att morgongänget under den här morgonen sa att det var från och med idag och du som skulle åka tåga fick hjärtat i halsgropen. Men nu är vi supertydliga, Rickard, här. Det är från och med imorgon.
1: Från och med imorgon. Ja, fram till den 8 november.
0: Så det är ett tag framöver. Rickard Sturesson serverar lokala nyheter den här morgonen. Är det solen som är på väg i Kristianstad för tillfället? Tror min sande, jag vet inte hur du som lyssnar har det, men det är lite sol som kan titta igenom, annars är det ganska mycket moln och någon enstaka regnskur. Det är väderförutsättningarna för dagen också. 15 upp till 19 grader och en sydvästlig vind som tydligen, som Maria var inne på tidigare i trafiken, vält två träd vid Lönsboda, om det inte är någonting annat. Det håller vi koll på, en del regnskurar denna tisdag. Sport strax.

0: Agnes med Fingers Crossed. Ja, vi ska prata Mjällby nu, i klubben precis in på gränsen till Blekinge, där det jublades, tjoades så att det hördes en bit in i Skåne i fjol då man blev svenska mästare. Rekordresultat tog man ju då, och det var väldigt mycket svartgult runt om i Blekinge, Skåne, Sverige. Typ världen. Tuffare är det nu för klubben. Vi hör bland annat om detta den här morgonen tillsammans med Petter Barling i Radiosporten.
1: God morgon, här är Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg, och Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade också två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Jugelj, som också hamnade i målprotokollet.
2: Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet, och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
3: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
2: Men det är ganska tydligt, vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga, och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om, och det syntes idag tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare mot en, och alltid utmanar, och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
1: Malin Rimfors, reporter. Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Det var blårändernas fjärde raka seger, och de är ny tvåa i tabellen. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-födde ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen. Jesper Karlström gjorde mål igår för hans Udinese i italienska Serie A. Lazio stod för motståndet, som dock vände och vann med 2-1 trots Udinese-kaptenens mål. Det här var Radiosporten, i studion Petter Barling.
0: Och vi kan väl bara prata lite volleyboll också. Vi har ju nyss avslutat volleyboll-EM för damerna. Rickard Sturesson är ju en volleyboll-fantast, vårt nyhetsankare, och har ju uppmärksammat oss på att det blir mer volleyboll-EM. Va? Är det inte slut här? Räcker det inte nu?
4: Nej,
0: när
4: de
0: Isabel Haak och så vidare?
4: De men
0: det är någonting som kallas för herrar som också ska spela.
4: Ja, och de hade sista träningen i Lund igår. Finns lite bilder att titta på svensk volleyboll. Idag så tar de och åker till Italien för att möta Italien på torsdag. Så de börjar med tuffast möjliga motstånd. Men det svenska herrlandslaget har sett faktiskt riktigt bra ut.
0: Är det det du sitter och reglar på här när det gäller dataskärmen? Jag trodde det var bilder på Carola.
4: Ja, nej, men de ligger ovanför.
0: Ja, det är volleyboll.
4: Carola först, sen volleyboll.
0: Vi ska nämligen kolla till morgonklubben, och då tycker jag vi går ifrån ordinarie bakgrund här när vi gör detta. Och så har vi plockat fram Carolas främling här i bakgrunden. För morgonklubben idag andas Carola. Hon sjunger, fyller 6-0 idag. Och hon har ju blivit lite av en nordvästskåning i och med att hon flyttat ner och har sitt glory land, heter det, ingenting annat, i nordväst Skåne och ger konserter och så vidare. Och vi frågar ju i morgonklubben idag, vad är din koppling, Carola? Har du någon speciell relation till Carola? Kul, för det är det verkligen folk som har. Vi börjar med att i morgonklubben plinga in Daniel. För många år sedan så renoverade jag ett badrum åt Carola. Mm. Eller ja, badrummet hon skulle använda vid besök när hon var i Ängelholm. Det skriver Daniel till oss. Det är helt okej.
4: Okay. Ingenting om hur badrummet ser ut.
0: Nej, ingenting om det var bidé eller någonting annat. Det får vi inte reda på. Jesper skriver här. Hallå, jag såg Carola på en bilfirma i Kristianstad på Hammar för minst 20 år sedan. Oh. Hon var dragplåstret vid en introduktion av en helt ny bilmodell.
4: Okej.
0: Okay. Helt klart ska du med.
4: Jag får spela i bilhall också.
0: Kerstin, god morgon. Carola gjorde 3 konserter år 2007 för att samla in pengar till vår då nybyggda kyrksal EFS-kyrkan i Ängelholm. Jag fick uppdrag att fixa honung till henne då rösten var lite påverkad av en förkylning. Så hem till skafferiet för att hämta burken och snabbt tillbaka igen. Jag fick tränga mig igenom fansen som trängdes utanför ytterdörren på den här kyrkan. Men det var det värt. Konserterna var fantastiska och drog in en stor del av finansieringen utav bygget. En väldigt fin gåva från Carola och ett äventyr för alla oss inblandade.
4: Fick vi in lite av det religiösa också hos Carola.
0: Erika skriver till oss: god morgon, jag är igång och skördar Carola-päron, som är en svensk sort som tog fram på Balsgård och namngavs efter Carola Häggkvist efter att hon vunnit Eurovision Song Contest med den här låten vi hör.
4: Visste du det, Anders? Att
0: nej,
4: det fanns?
0: Jag visste inte att det fanns päron och att det hängde ihop där. Tack så mycket, Erika. Då vet vi det. Mm. Och sen har vi den här underbara historien vi pratade om tidigare i morse, då Johan skriver om hans fru som sa att hon under alkoholpåverkan då hellre gick till sängs med Carola eftersom att hon inte var lika hårig på ryggen som Johan. Men sen visade det sig att Carola var inte hårig på ryggen. Det hade han ju till och med kollat upp med hennes ex-kicken. Tack alla som engagerar sig och hör av sig till Morgonklubben med Carola. Tema. I P4 Kristianstad alldeles strax, då ska vi prata om den stora arvstvisten, miljardsarvtvisten, som ska avgöras från och med idag i Kristianstad tingsrätt.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja, det är snart 3 år sedan greve Hans Gabriel Trollewachmeister dog, och det är fortfarande oklart vem som ska ärva honom, trots att det finns ett testamente. Och det är ju miljarder kronor, flertalet miljarder, som det hela handlar om. Det här får oss skåningar kanske att tänka till, hur är det nu med testamente? Vi har i alla fall funderat på det. Varför ska man ha ett testamente egentligen? Och Johan, du träffar någon som kan väldigt mycket kring detta.
1: Elias Palm som är advokat och har väl testamentet bland annat som en liten specialitet, kan man säga. Och du, jag tänkte, idag drar ju den stora rättegången igång om Trolle Ljungby, och ja, vem vinner?
2: Det vet vi inte. Det avgör tingsrätten till att börja med.
1: Ja. Men du, det här är inte jättemånga. Har du varit med om en någon liknande tvist någon gång?
2: Det här är ju en exceptionell tvist naturligtvis i Trolle Ljungby-fallet, och det har jag inte varit i närheten av. Den är nog väldigt speciell i Sverige.
1: Mm. Och det är inte bara att det är så enorma värden, det handlar ju om att det finns flera testamenten, och sen ifrågasätts testamenten hit och dit, så att det är ganska rörigt där. Just med testamentet, alltså hur gör man när man är så där, alltså när någon gammal ska skriva testament, och just för att kunna undvika och hamna i den situationen med att man ska ha sina sinnesfulla bruk och så där. Vad är gången?
2: Ja, naturligtvis så är det ju bra att tänka över det här med hur man vill att sin kvarlåten ska fördelas innan man blir så gammal att det kan ifrågasättas överhuvudtaget om man har rätt handlingsförmåga och kan upprätta ett testamente. Men det kan naturligtvis vara så att man behöver upprätta ett testamente även när man är äldre. Och man kan göra på olika sätt för att försäkra sig om att man inte riskerar att hamna i ett ifrågasättande. Och då kan man ju till exempel säkra upp med bevisning genom att kanske ha gått till en läkare som har gjort en undersökning. Är man vid sina sinnesfulla bruk, ja, då kan man kanske skriva sitt testament och känna att här har jag fog för att jag fortfarande har rätt handlingsförmåga. Och man kan ju naturligtvis också ha testamentsvittnen som har känt den och som har god kännedom om vem man är och att man fortfarande har rätt handlingsförmåga som bevittnar testamentet.
1: Varför ska man ha ett testament?
2: Ja, alltså ett testamente, det reglerar ju vad som händer den dagen du inte finns där längre och den dagen du är död. Och i olika situationer så kan ju det vara mer eller mindre viktigt. Och när man lever till exempel som sambo, eller om man lever i ett förhållande med mina, dina och våra barn till exempel, så är det kanske extra viktigt att tänka på det där. Vad händer om jag skulle gå bort? Man kan ju i värsta fall hamna i den situationen att en efterlevande sambo till exempel måste lämna sitt hus för att barnen har rätt att kräva ut sitt arv direkt vid sin förälders frånfälle. Och har man våra barn, så är det ju också så att då är det väldigt viktigt att man funderar igenom det där, för man tänker ju sig naturligtvis att man ska leva och bli gammal och barnen är stora, men det kan ju hända att man går bort vid en olyckshändelse eller någonting annat mitt i livet också. Och då är det ju bra att ha tänkt igenom de här sakerna. Vad är det egentligen som händer när jag går bort? Kan min respektive klara sig och bo kvar, eller behöver man säkra upp det på något sätt? Och då kan man ju upprätta ett testamente där man kan reglera en del av de här sakerna. Och ibland så kan man också kanske få ta till någon livförsäkring eller liknande för att säkra upp en efterlevande möjlighet att kunna bo kvar, till exempel.
1: Ja, som sagt, det med testamente, vi kommer att snacka vidare mycket mer. Det känns som jag skulle behöva sitta här ett par timmar. Jag har så många frågor till Elias Palm, advokat alltså, som kan det med testamente.
0: Vi pratar mer om detta, Johan, här efter klockan 8 tillsammans med honom. Vad man ska tänka rent generellt oavsett vilken förmögenhet eller vilka pengar i plånboken man har. I övrigt hör vi i nyheterna om gigantiska förmögenheten, miljardförmögenheten, och hur det kommer gå när arvstvisten avgörs i Kristianstad tingsrätt med start idag.

0: What Love Is med Sanna Nielsen i P4 Kristianstad. Lokala nyheter idag, Rickard.
1: Om en omdiskuterad fråga. I alla kommuner där det finns badhus, ska man bygga nytt? Vilka ska vara kvar? I Bromölla, där så säger 57% av Bromöllaborna, de ställer sig positiva till ett nytt badhus. Det här är enligt en opinionsundersökning som Kristianstadsbladet Norra Skåne har låtit göra. Och än så länge så är det inte bestämt vad som ska hända med badhuset i Bromölla. Någonting behöver göras. De flesta politiker är för att bygga nytt. Frågan är hur stort och var ska det ligga?
0: På gång idag också Skolverkets resultat av den internationella kunskapsmätningen PISA. Det är ju 15-åringars läs- och räknekunskaper som testas där. År 2022, då mätningen kom senast, sjönk resultaten både i matematik och läsförståelse.
1: Och ska du åka tåg från Åstorp till Helsingborg så får du vara uppmärksam. Imorgon så stängs sträckan av. Du kan åka mellan Åstorp och Helsingborg, men är det någon av mellanstationerna du ska till eller ifrån, ja, då är det ersättningsbuss som gäller fram till den 8 november.
0: Säger Rickard Sturesson, vårt nyhetsankare. Jag heter Anders Liljekvist. Tisdag morgon i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här med Luke Combs.

0: Adams alltså med Be By You. I morgonklubben berättar My om hennes man som gömde brunost på min frukostmacka den här morgonen för andra dagen i rad. Idag hann jag åtminstone se den. Fortsätter han med detta blir det svamp till middag för honom resten av veckan. Det var tydligen ett hot. Hoppas osten smakar. Hög tid för nyheter nu klockan 8.
1: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Ukraina. Det här efter några dagars paus med anledning av USAs sändebud som besökte Moskva och Kiev i helgen. Med mig direkt nu från Kiev är vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om nattens attacker mot Kiev?
2: Ja, de har pågått i hela natten. Från klockan 7 på kvällen så gick första flyglarmet och sedan dess så blev det aldrig tyst i Kiev. Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden, mot lagerlokaler, mot industrilokaler och mot civil infrastruktur. Runt 10 personer har skadats och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen, men nu har det börjat skingra sig och det är räddningstjänst och sjukvårdspersonal som har åkt ut till de här platserna där folk har skadats och evakuerats därifrån.
1: Samtidigt så rapporteras det ju också om nya ukrainska attacker inne i Ryssland. Vad vet vi om det?
2: Ja, det är mot Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland där det finns ett oljeraffinaderi men också en flygplats där det finns en hel del ryska militärflyg. Och de delarna ska Ukraina ha attackerat med drönare men vi vet inte omfattningen eller hur skadorna är där.
1: Tack för den rapporten Lubna Elshanti med direkt från Kiev. Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa måste svara med fler sanktioner. Så Sverige nu, nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
1: Reporter Erika Sundén. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för våldtäkt, misshandel och olaga hot. Brottsoffret är en kvinna mannen har en nära relation till. Polisen tror att brotten begåtts i en hederskontext. I Brasilien höll oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Samtidigt är det bara en månad kvar till presidentvalet där en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i centrum.
5: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte. säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Lotten Collin i Sao Paulo.
1: Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet. Forskarna uppmanar länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer.
0: Elias Svensson uppdaterar oss på nyheter 7:05 visar klockan. Tisdag morgon den 8 september. Carola fyller 6-0. Just det, artisten. Nu var fokus på en i morgonklubben tidigare. Det kommer att bli en mer Carola-låt i radion under dagen. Jag lovar. I övrigt kollar vi till morgontrafiken strax.

0: Shakira, Burna Boy med Dai, hela redaktionen gungar med. Vi kollar till trafiken. Tågtrafiken, va?
1: Tågtrafiken där vi just nu har två spårfel att oroa oss över. Nej, men det påverkar samma sträcka faktiskt. Mellan Kristianstad och Karlskrona så är det både ett vid Fjälkinge och ett utanför Mörrum som gör då att tågen rullar med reducerad hastighet. Det blir förseningar att vänta, påverkar hela sträckan mellan Malmö och Karlskrona. Vi har också ett arbete som drar igång på E6:an vid Hallandsåsen mellan trafikplats Hallandsås och Järnarp nummer 37 i riktning mot Malmö. Där är det trångt att passera på grund av ett vägarbete. Ett körfält påverkas. Men annars så kan vi väl bara konstatera att det är under kontroll. Och tipsnumret är 020 999 444.
0: Det handlar om PISA-undersökningen i nyhetsflödet under dagen. Den stora internationella undersökningen där 5000 elever i varje land gör matematik och svenska tester. Men jag är ju inte svenska tester i Norge, det gör man norska tester. Men det handlar om läsförståelse och räkning. Och så ser man hur det går för svenska elever i förhållande. Senast när det kom var 2022. Då gick det inte så bra för de svenska eleverna. De tappade i de där sakerna. Vi får besked, stor pressträff här 9.30 svensk tid. Då vi får beskedet hur det går för våra svenska 15-åringar.
2: Och i de lokala nyheterna så handlar det en del om tåg och spårspring. Det kostar nämligen 300 miljoner kronor i Skåne varje år, det här med spårspring. Och värst drabbat är Lund, så därför testar man nu nya kameror där. Kameror som larmar, och det ska hjälpa Trafikverket att få ner spårspringet.
0: Annars handlar det väldigt mycket om pengar idag. Det är den här miljardsarvstvisten som ska avgöras i Kristianstad tingsrätt. 30 dagar, hör vi om i nyheterna här, är det beräknat att ta ut spritt fram tills att vi sätter upp adventsljusstakarna nästan i slutet på året.
2: Och det handlar ju om Troll i Ljungby, och för den som inte har koll på det så är det ju, ja, men ett av landets största gods. Det är otroligt stora marker som det handlar om. Det är byggnader till ett värde av 3 miljarder totalt. Och frågan då som ska upp i rättegången här, det är ju om greven. Han var 100 år, han dog för 3 år sedan. Men när han skrev sina testamenten 2020 på 2020-talet var han vid sina sinnesfulla bruk.
0: Och därför pratar vi också om just testamente och arv tillsammans med en expert. Reporter Johan Pettersson gör detta. Vi pratar mer alldeles strax. Vädermässigt en del moln idag. Faktiskt väldigt många moln. En del regnskurar och 16-19 grader.

0: Norlio KKV, där jag hänger min hatt i P4 Kristianstad. Det handlar om arv och arvstvister i Kristianstad tingsrätt. Det hör vi om under morgonen. Idag startar ju den stora miljardtvisten när det gäller greve Hans Trollewachmeisters död. Vi pratar också om hur detta berör oss och hur vi ska tänka när det gäller detta, Johan. För osämja vill man ju inte ha. Frågan är ju om det där är vanligt att folk blir oense.
1: Ja, men det får vi kolla upp. Elias Palm då, advokat, sitter jag med, som kan detta med testamenten. Och det bestrids testamenten ofta så där, från din erfarenhet så att säga.
2: Jag jobbar ju som boutredningsman bland annat, och också som ombud i olika arvstvister. Och då kommer jag ju i kontakt med många fall där man ifrågasätter just testamenten, naturligtvis. Men någon övergripande statistik på hur stor andel av antalet testamenten som bestrids och ifrågasätts, det har jag inte. Men min magkänsla är att de allra flesta testamenten blir inte föremål för klander och domstolsprocess.
1: Utan, ja, för jag vet, det är en sak att liksom säga, men så här ska det vara bland mina efterlevande, men finns det fortfarande lösören som man kanske inte går ner i detalj på. Liksom. Jag vet folk som har blivit osams över vem som ska få ottomanen, liksom. Du vet, mer än så, inte miljarderna utan sådär. Och, liksom, hur specifik ska man vara, tycker du?
2: I sitt testamente så kan man naturligtvis vara ganska specifik och peka ut viss egendom som man vill ska tillfalla någon viss arvinge. Det kan man göra. Man får ju då naturligtvis vara noga med att man i efterhand kan sluta sig till vilken sak det är man pratar om. Och det är ju naturligtvis lätt med fastigheter och bilar och sådana här saker, och det är naturligtvis mer komplicerat med andra saker som inte finns registrerade i några centrala register. Men man ska nog inte överarbeta sitt testamente på det sättet att man går ner på sån nivå att man pekar ut vem som ska ha vilken gaffel och så här, utan där finns ju det här boutredningsmannainstitutet. Om arvingarna inte kan komma överens så kan man få hjälp av en boutredningsman att komma överens, eller få hjälp att fatta ett beslut om hur man ska dela på till exempel lösöret, men även det andra som ska delas.
1: Liksom att ta in en medlare i en strejk?
2: Ja, med den skillnaden då att en boutredningsman alltid kan fatta ett beslut om inte parterna kommer överens då, så att det blir en lösning helt enkelt.
1: Mm. Du, jag är ju kattmänniska, och jag läste om någon rik amerikan och så där, excentrik, som var jätterik och sen testamenterade allt till sin katt. Men då, kan man göra det?
2: I Sverige har jag inte hört talas om att man gör det, och katter i sig är ju inte varken, alltså, juridiska personer som kan inneha rättigheter. Men man skulle säkert kunna tänka kring möjligheten att upprätta en stiftelse i en viss katts förmån. Alltså att en stiftelse har som syfte att sörja för en viss katt till exempel. Det är ju inte omöjligt att tänka sig att man skulle kunna ha sådana konstruktioner även i Sverige.
1: Ska jag säga det till Shiva där hemma? Om jag dör får du mina korsord, ska jag säga till Shiva här. Jag tänkte också, så anledningen till att vi sitter och pratar om det här är ju då den stora tvisten som drar igång idag gällande då Trolle Ljungby godset. Många miljarder som står på spel, och ja, väldigt mycket som står på spel. Kan tänka mig att Elias Palme följer det med lite intresse, eftersom det är ju lite på ditt bord nästan.
2: Absolut, det är en enorm tvist på det här området, och jag kommer inte sitta i domstolen och lyssna på rättegången, men jag kommer naturligtvis att titta på domen när den kommer, det tror jag säkert.
1: Vi tackar så mycket Elias Palmas, advokat här i Kristianstad, som jobbar bland annat med testamenten. Och blir det något testament idag?
2: Ja, det vet jag inte. Det är inget jag har inbokat idag faktiskt. Men det blir lite ekonomisk familjerätt av annat slag, med lite andra arvsrättsliga aspekter.

0: var elakare. Det var en ganska skarp ideologisk konflikt. Idag är det mycket mer av varumärkesbyggande och att man ska profilera partiledarna och visa fram ett positivt varumärke.
1: Valforskaren Bengt Johansson där om valaffischer. I eftermiddag drar vi igång programmet klockan 15. Det handlar bland annat om vad kalsonger nergrävda i marken kan säga om vår jord. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Lars Winnerbäck. Jag är liksom inte Lasse med honom nu. Kommer nog aldrig bli. Elegi heter låten i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu 60 sekunders nyheter.
1: Estlands utrikesminister säger till Ekot att

0: Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa också måste svara med fler sanktioner. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
1: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
0: Och sist om att i år så såldes det rekordmånga villor under augusti, totalt 5300. Det är en ökning med nästan 7%. Men priserna stod dock nästintill still jämfört med månaden innan. På ett år har priserna ökat med mellan 4-5%.
2: Och strax blir det lokala nyheter. En annan sak vi ska prata om under morgonen, det är Monty Pythons musikal Spamalot som har nypremiär här i Skåne i Malmö den 25 den här månaden. Eric Idle skrev ju delar av den här musikalen och det är en stjärnensemble får man väl ändå säga på plats i Malmö. Samuel Fröler, Anders Ankan Johansson, Morgan Alling, Kim Sulucki bland annat. Men ett gäng stjärnor också från nordöstra delen utav Skåne. David Sigfridsson och Fredrik Lexfors bland annat. Vi kopplar upp oss mot dem från Malmö här och pratar mer efter 8:30.

0: Det tag till den högtiden kommer då man kan bli whammad. Alltså då man inte får höra Wham och låten Last Christmas, för då är man liksom ute av den tävlingen. Vi är inte riktigt där nu. Eller blev du whammad den 8 september? I och med att din favoritkanal P4 Kristianstad Sveriges Radio spelade Wake Me Up Before You Go Go. Kan det vara den näst mest lyssnade låten med Wham om Last Christmas? Är den mest? Jag vet inte, jag har ingen statistik, så jag bara sitter och gissar lite. Oavsett vad så vet jag att klockan är 8:30 nu. Rickard Sturesson serverar lokala nyheter.
1: Det är snart 3 år sedan greve Hans Gabriel Trollevaktmeister dog, och fortfarande så är det oklart vem som ska ärva honom. Idag startar rättegången som ska avgöra var arvet på omkring 3 miljarder kronor ska ta vägen. Och knäckfrågan är om hans testamenten är giltiga.
2: En person som inte har bröstarvingar har ju rätt att testamentera sin egendom fritt. Och det är ju precis det han har gjort. Eller det här testamentet, man kan säga, det är precis det här det testamentet gör om det ska tillämpas. Jag heter Martin Dackling och är docent i historia vid Lunds universitet.
3: Den gamle greven hade inga egna barn när han dog 100 år gammal. Länge stod det klart att det var hans brorson och dennes son som skulle ärva och överta all verksamhet på slotten Trolle-Ljungby och Årup i Kristianstads och Bromöllas kommuner. Men i början av 2020-talet skrevs nya testamenten och 2 nya släktingar. Kristin von Blixen-Finnecke och Hans von Blixen-Finnecke stod plötsligt som förmånstagare. Då stände brorsonen Claes Trolle-Vaktmeister och hans son de nya arvtagarna. Brorsonen och hans son menar att testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning utifrån grevens höga ålder.
4: Varför är det så viktigt för båda parterna egentligen att strida om det här?
2: Ja, för en utomstående betraktare kan ju det framstå som ganska konstigt, med tanke på att bägge parterna är ju oerhört förmögna alldeles oavsett. Skulle man dela på det så skulle det ju vara oerhörda värden på som bägge lotterna innehåller. Så att ingen sida går ju lottlös i det.
3: 30 dagar är bokade för rättegången och ett 40-tal personer är kallade för att vittna.
1: Reporter här Marita Johansen, som vi kommer att få höra ifrån lite senare under morgonen från rättegången. Det är fortfarande oklart om det blir något nytt badhus i Bromölla, men både invånarna och politikerna verkar vara positiva till att bygga nytt. Enligt en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Kristianstadsbladet Norra Skåne så är 57% av Bromöllaborna positiva till ett nytt badhus och endast 28% är helt emot. När det gäller politikerna så är alla partierna för att bygga nytt, förutom Centerpartiet som helst vill renovera den gamla hallen. I övrigt så handlar det mest om placeringen och storleken på bygget och därigenom också naturligtvis kostnaden.
0: Rickard Sturesson med lokala 8:30 nyheter. Tisdag morgon då det blir en del moln idag, också lite regnskurar som passerar. Det håller vi koll på via SMHI. Annars handlar väldigt mycket om en viss kvinna som heter Carola som fyller, man får inte säga 60 här, och Carola själv sagt 60 fyller hon idag. Och morgonklubben handlar en hel del om Carola. Vad är dina kopplingar till henne? Vi fick lära oss om att Carola Päron heter Carola Päron på grund av att Carola Häggqvist finns.
1: Mm, framtaget i på Balsgård utanför Kristianstad.
0: Namngavs efter hennes vinst i Melodifestival och Eurovision där med Främling 1983. Vann hon Eurovision med Främling?
1: Nej, det gjorde hon inte. Hon vann Melodifestival. Kom hon 3 eller något sånt. Ja.
0: Hon vann med annan låt. Och sen är det också massa kopplingar. Annika skriver till oss. Jag såg henne uppträda i parken i Skellefteå på 80-talet. Dessutom fick jag ett grattiskort på min 40-årsdag.
1: Jaså?
0: Det fick tydligen Annika.
1: Från Carola?
0: Ja, från Carola. Men hon skrev inte grattis på 40-årsdagen. Vet du vad hon skrev? Grattis på 4-0-dagen. Så är det. Fortsätt ös in dina kopplingar till en viss Carola, så pratar vi mer om detta under morgonen. Hon har blivit skåning också eftersom hon har flyttat ner delar av verksamheten till nordväst Skåne. Och sitt glory land där och ingenting annat.

0: Vad har du för historia när det gäller Carola? Fortsätt gärna dela med dig på sociala medier i dagens morgonklubb. Nu är det däremot sport.
1: Här är Radiosporten som ska börja med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linn Nensén var reporter här. Tre matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har en seger på 11 senaste matcherna och bara är en poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten blev i natt också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Karen Khachanov. Vi sätter sporttexter ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway, start 19 i P4. Rekommenderas varmt av Petter Barling.
4: Petter håller full koll på sportens värld.

0: Tempercity Self Aware. Ja, om 17 minuter startar den rättegången som handlar om två slott, skog och mark och arrenden värda över 3 miljarder svenska kronor. Kristianstad tingsrätt är ju spelplatsen. Det är fokus på detta från hela Sverige, hör vi om, med väldigt många intresserade. Vi har Marita Johansen på plats vid tingsrätten. Marita, vad går att säga? Hur ser det ut för tillfället?
1: Nu är det ganska stillsamt, måste jag säga. Jag ser mest media, men nu tyckte jag mig se paret Blixen Finneke kliva ut ur ett rum och in ett annat här. Jag tror det var dem, så här. Det gick väldigt snabbt här. Men annars är det ganska lugnt. Det är kameror och stora tunga datorväskor.
0: Och det är ju massa riksmedia på plats också. Kan du ge oss lite kort på bakgrunden? Vi har pratat om detta under hela morgonen. Vad är det handlar om egentligen?
1: Det handlar om ett arv, kan man säga, mer som en greve Hans Gabriel Trollvaktmeister lämnade efter sig när han dog för 3 år sedan. Och det där arvet finns det diskussioner om, för han lämnade efter sig 2 färska testamenten som plötsligt bröt en tradition som man trodde att hans brorson och brorsonens son skulle få vara de som ärvde hela det här Trolle och Årup fideikommissen. Men så visade det sig då att det dyker upp då familjen Finneke, Blixen Finneke, som då ärver hälften. Och nu har de bestridit det hela med de här trollvaktmästersläkten. Det här att det är klandervärt, för var han verkligen vid sina sinnesfulla bruk? Han dog nämligen 100 år gammal.
0: Just det, och han är död, så han kan ju såklart inte vara på plats. Men huvudpersonerna i övrigt, vad går att säga om vad som kommer hända under alla 30 dagarna? För det är ju 30 dagars planerade förhandlingar.
1: Ja, det kommer nog vara ganska stillsamt. Idag och imorgon kommer då, det vill säga de som har stämt, advokaterna kommer säkert prata och lägga fram. Det finns 5000 skriftligt material som kommer läggas fram under 2 dagar här. Och på torsdag och en dag nästa vecka, då är det den andra sidan som ska lämna fram säkert lika mycket material och visa på. Det är avtal och det är testamenten och det är sjukintyg och det är det ena efter det andra. Ja, massa material. Mm. Så det kommer att ske. Och sen kommer det en massa vittnen också. Nästa vecka börjar då de själva att berätta, som partsförhör heter det. Och sen kommer vittnen. Och då handlar det om allt ifrån läkare, advokater, anställda på godsen, mer specialister inom psykiatri och geriatrik och massor med folk. Det är ungefär 43 vittnen.
0: Det är en gigantisk rättegång, och den sticker ut också eftersom att det dels handlar om den här saken och det är väldigt mycket pengar. Vad går att säga om intresset? Det är ju både lokalmedia men också riksmedia på plats där.
1: Ja, här är då SVT, det är lokalt, DN är här, Expressen är här. Och det är de som jag har hälsat på och sett här. Nu tror jag de kommer in några gissar Trollvaktmeister, för det var Blixen Finneke jag såg här förut. Nu kommer de, för nu har de ställt upp så här vid entrén och tar bilder. Jag ser ryggarna på media. Mm. Och sen, men framför inför rättssalen, där är det ganska lugnt än så länge.
0: Det här händer och sker i detta nu. Om 14 minuter, ja, men då startar rättegången i Kristianstad tingsrätt. Marita Johansen är såklart på plats och rapporterar. Och vad som händer innanför dörren, ja, men det får du också reda på. Dels här i radion och i appen Sveriges Radio under dagen. Alldeles strax i P4 Kristianstad ska vi byta ämne. Det handlar om storsatsningen på musikalen Spamalot, där det finns flera skåningar som spelar med. Vi ska träffa 2 av dem, Fredrik Leksfors och David Sigfridsson, strax.

0: i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, där vi nu ska prata om Spamalot-musikalen som ju bygger på filmen Monty Pythons galna värld. Nypremiär här i Skåne 25 den här månaden i Malmö på Nyhetsteatern. Musikalen skriven bland annat av Erik Idle. Den sticker ut lite i musikalvärlden. Det är en stjärnensemble som samlas i Malmö med bland annat Fredrik Leksfors, David Sigfridsson, Anki Albertsson, Samuel Fröler, Anders Ankan Johansson, Morgan Alling och Kim Sulucki. För att nämna ett gäng utav dem, och några där kommer ju från östra delen utav Skåne. Jag var tvungen att bjuda dem till Radiohuset. Dels då aktuell med också den här hyllningen till Svull och föreställningen Fredrik Leksfors, och från Åhus, The Rocky Horror Show stjärnan som han spelade i fjol, David Sigfridsson. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Alltså Vinslöv och Åhus, för att vara väldigt lokal här, som träffas i Malmö. Hur är det? Känner ni extra samhörighet i gänget eller?
1: Ja, vi känner framförallt ett ansvar att hålla fanan högt, skulle jag säga.
2: En ljung
0: En musikal som sticker ut, säger jag här i början. Vad säger ni om Spamalot när ni fick förfrågan kring den?
1: Jo, men jag håller med dig. Den, det kan man ju säga att den gör. Den är väldigt så här tramsig och rolig och samtidigt brittiskt bildad. Så att den förenar också the best of both worlds.
0: Mm. Vad säger du, Fredrik? Hade du koll på den och sett den innan?
2: Jag såg den sist, den var här. Nej, men den här, den gör ju narr av hela genren, vilket jag älskar. Liksom. Ibland kan ju musikalgenren vara lite pretto, men den är briljant skriven och den är otroligt tramsig. Och nu för tiden behövs det ännu mer trams. Så att man ska ta sig till Malmö och titta på det här tramset helt enkelt.
0: Kan man tramsa för mycket?
1: Ja, det kan man nog. Det finns nog en balans att hålla. Det är det vi jobbar på just nu.
2: Nej, men den är ju skriven så. Alltså, om du kollar filmen från, alltså då, The Holy Grail. Den är ju otroligt, fast det är fruktansvärt roligt. Det är ju så knäppt. Allting är knäppt i den. Och det är det i musikalen också. Mm.
1: Den står liksom lite i samma tradition som Hass och Tage, eller Galenskaparna. Ska jag säga, så här, en sån här studentspex-tradition som, alltså de har ju koll, de är ju intelligenta och pålästa människor, men som älskar att tramsa, de som har skrivit det här.
0: Just det, som bygger på den här Arthur, legenden, kung Arthur och sökandet efter den heliga graalen.
2: Exakt.
0: Måste man kunna hela sin Monty Python bakgrund för detta eller?
1: Nej. Det är nog bra om man inte kan för mycket.
0: Nej.
2: Men har man sett filmen så kommer man ju bara längta efter att visa, nu kommer The Knights of Say Neo liksom, alltså de, så att det är ju verkligen, om man har koll på, och sen så är det, sen har de snutt lite av sig själva. Always Look on the Bright side är ju med från, och den är från Life of Brian. Så är man ett Monty Python fan så kommer man ju dö av glädje. Om man, är man inte det så kommer man dö av
1: överraskning. Av glädje också.
2: Av glädje. Men och överraskning. Och bara, händer det här på en scen? Liksom? Ja. Det som händer.
0: På tal om att göra otippade saker på scen. Jag såg ju dig, David, i The Rocky Horror Show senast på Nyhetsteatern. Den sticker ju också ut lite, kan man minst sagt säga.
1: Ja, jo. Det gör den.
0: Har det blivit en grej för dig, David? Har jag hittat en trend här, eller?
1: jag tycker jag har alltid rört mig i sådana här grumliga vatten. Konstighet till konstighet. Mm.
0: Men just denna musikalen då, är det för er som musikalstjärna, är den, går det att säga att det är en dröm, eller vad säger ni?
2: För mig är det tveklöst en dröm. Jag har ju alltid drömt, komiken har ju alltid varit legat i första hand för mig. Musikalartisten, det var liksom inte det som jag drömde om att bli. Så att nu, att jag äntligen får kombinera musikal och komik, det går inte att komma högre. Mm.
0: Och stjärnan bak, som jag nämnde, Erik Idle. Visst besökte han någon av era träffar också?
1: Det gjorde han i våras. Ja.
0: Hur var det?
1: Man blev lite starstruck när han dök upp i rummet.
2: Verkligen.
1: Och det var en överraskning för oss också. Så att SVT var där och filmade och alla satt med tappade hakor i knä. Ja.
0: Vad säger man när man träffar sin, en av sina favoriter?
1: Man stammar lite.
2: man får inte fram så
1: mycket. Och så ler man och posera för en fotograf.
0: Men handen på hjärtat, ni som är stjärnor och jobbar i en stjärnensemble och så vidare, tog ni själva selfies med honom? Blir ni själva barn? Alltså vände perspektiven.
2: Yeah. Ja, självklart.
1: Jag har en sparad i min telefon, det har jag.
0: Bland favoriter. Ja, jag förstår. Så är det premiär 25, hinner ni?
1: Det tror jag.
2: Ja.
1: Vi satt precis och pratade om, ligger vi bra till eller gör vi inte det? Men Nej. Vi är ju överens om att vi ligger ganska bra till i schemat.
2: Nu kommer alla de tekniska detaljerna in, så det är bra att vi ligger så långt fram. För att nu är det direkt och jag ska ju upp och flyga och jag ska gå upp och stylta. Ja. Och det är mycket...
1: Fredrik har en väldigt tacksam rolllista. Mm. Det är inte bara en roll utan det är åtskilliga.
2: Det som är roligt för riddarna då, David spelar Sir Galahad och jag spelar Sir Lancelot. Och det, för sen har vi lite andra roliga roller också. Så att man, när man inte är på scen, då är man backstage och byter om och sätter på sig någon konstig hjälm. Eller,
1: jag får också spela din häst. Faktiskt.
2: Du spelar min häst?
1: Ja, det är jag väldigt glad för.
2: Sir Lancelot, han pratar ju då, han är skånsk och hans häst Concord är också skånsk.
1: Ja, det kom vi fram till igår. Ja. Ska vara.
0: Ja. Så är det, för det är nämligen Åhus och Vinslöv, så enkelt är det. Det är så, Fredrik Leksfors från Vinslöv och David Sigfridsson från Åhus i den här stjärnmusikalen. Ni är morgonens gäster, sitt kvar, vi pratar mer med er här efter klockan 9.
2: Hurra!
0: Nyhetsläget, ja, men vi hörde nyss om rättegången, Rickard, miljardarvet. Det, vem som kommer få det där, ja, men det ska fördelas så småningom idag. Startar rättegången om 3,5 minut.
3: Mm, och knäckfrågan är ju om greven, om han var vid sina sinnesfulla bruk när han skrev testamentet. Och det var ju så sent som i början av 2020-talet. Då han var väldigt gammal.
0: I övrigt får vi nyheter också från Ekot alldeles strax. Det handlar om satsningar på primärvården. Det är flest toppkandidater som satsar på detta enligt Ekots granskning. Vi hör mer strax.

0: Miles Smith med Heaven. I P4 Kristianstad nu hör vi Elias Svensson med nyheter från Ekot. Och vi pratar om vårdcentralernas framtid.
1: Inför regionvalet är satsningar på primärvården som exempelvis vårdcentraler det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
2: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
3: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
4: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
3: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
4: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
3: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
5: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Efter några dagars uppehåll har Ryssland återupptagit sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I natt har minst 2 personer dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina genomfört drönarattacker i Ryssland. I Bryansk-regionen uppger guvernören att 1 dödats och 3 skadats. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av dem som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
1: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Antalet mål minskar i alla åldersgrupper, men i gruppen 65 år och äldre är antalet ungefär på samma nivå som i fjol. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Elias Svensson i studion.
0: Och klockan är 9:05 i P4 Kristianstad. Den här morgonen finns jag som är dig. Hallå, Anders Lilliqvist heter jag. Vi pratar om Spamalot, musikalen som sätts upp i Malmö. Och vi träffar Fredrik och David, Vinslöv och Åhus, Lexfors och Sigfridsson när det gäller de som spelar med bland annat i denna musikal. Vi pratar mer med dem strax.

0: Harry Styles är det här med As It Was. Maria, bättre trafikmorgon än igår eller?
1: Det är konstigt det där med trafiken. Antingen är det jättemycket eller så är det ingenting.
0: Nej.
1: Men idag har vi mest haft tåg och det har vi faktiskt fortfarande tåg. Alltså, ja, det säger sig själv. Det, de har vi kvar. Men tågstörningar har varit i form av spårfel. Jag undrar vad det är som gör att det blir massa spårfel just nu. För vi har haft både, eller har fortfarande ett utanför Karlshamn, ett utanför Kristianstad och ett nu utanför Helsingborg. Så det påverkar både sträckan mellan Malmö och Karlskrona, alltså förbi Kristianstad, och även mellan Helsingborg och Halmstad nu. Och det som är gemensamt för alla dessa är just att det är spårfel. Så att där är det förseningar att vänta. På vissa tåg är det uppemot en 20-30 minuter faktiskt. Så att det kan vara lite tålamodskrävande för er som åker tåg den här morgonen. Vi har däremot ett bättre läge vad det gäller vägarna. Det enda som jag vet har påverkan är ju bland annat på E6:an vid Järnarp, ett arbete som jag satt igång här under morgonen, och det påverkar dig som kör i riktning mot Helsingborg. Sen tar vi tipsnumret om det skulle hända någonting, 020 999 444.
0: Då tipsar du om trafik. När det gäller att tipsa om Carola, Maria ska vi säga, så artisten Carola, då är det sociala medier. Vi har fått många roliga historier och kopplingar till Carola. Bland annat har vi en kvinna som jobbar med Carola Päron som hört av sig. Alltså hon säger ju att Carola Päron heter Carola Päron i hela Sverige för att de koms på utanför Kristianstad i Balsgård exakt samtidigt som hon vann Melodifestivalen med Främling. Visste du det?
1: Nej, det var helt nytt för mig.
0: Ja.
1: Och jag vet inte riktigt hur Carola Päron smakar.
0: Nej, vi får se.
1: Om de, om de har den här spektakulära Carola-känslan.
0: Vi kan se om vi kan koppla upp oss mot henne så småningom. Vi
2: har ju också, sen mognad i alla fall.
0: Det ska det vara. Vi har ju också våra gäster som ju är i nyhetsbranschen. David Sigfridsson och Fredrik Lexfors med oss. Ni är nyhetsvärden. Jag måste kolla med, har ni träffat Fredrik? Har du träffat Carola?
3: Ja, vi har dansat tryckare.
0: Jaha, titta här. Titta, det skriver vi upp.
3: Ja, gör det. 2003 kanske eller något.
0: 2003 var det trycka. Hör det med dig, David? Har du träffat henne?
4: Nej, jag tror inte det. Men får man önska en låt så vill jag önska den 14 maj. För då fyller jag år. Så att när jag fyller år brukar jag spela en Carola-låt.
0: Varför har inte den blivit större, Carola, med 14 maj?
4: Jag tycker det är jättekonstigt.
0: Det är för att de sjunger om din födelsedag är den.
4: Den är en banger.
3: Den är fantastisk.
4: Ja. Den är så peppig.
0: Ja, men varför spelas den inte oftare då, David? Ja.
4: Den är lite märklig. Den handlar om hur hennes mamma hamnar i fängelse. Eller jag vet inte. Det är väldigt intressant narrativ i texten. Men det är lite svårt att hänga med. Det
2: hennes mamma förs bort i alla fall av någon med en bil med blinkande blå ljus. Som man vill göra liksom, matematiken själv.
0: Och det var den 14 maj.
2: Det var den 14 maj. Men sen slutar med att de sjunger den 15 maj. För då är det vad som hände dagen efter. Du visste ingen vad som hade hänt.
4: Jag brukar aldrig heller veta vad som har hänt.
0: Nej, just dagen efter. David Sigfridsson och Fredrik Lexfors, vi pratar mer med er alldeles strax. Vi ska bara få stopp på den här önskelåten som tuggar på i bakgrunden och ta oss in i nyhetsflödet, Rickard. Ordning och reda, 8 september är det idag och inget annat.
2: Mm, och det är snart 3 år sedan greve Hans Gabriel Trolle Vaktmeister dog, och fortfarande så är det oklart vem eller vilka som ska ärva honom. Idag startar rättegången som ska avgöra var arvet på omkring 3 miljarder kronor ska ta vägen.
0: Den startade för 12 minuter sedan, och klockan 9:30 idag då får vi också den här PISA-undersökningen. Stor internationell undersökning som handlar om hur 15-åringar kan räkna och hur deras läsförståelse är. Vi ser hur Sverige står sig med andra länder där. Det är pressträff klockan 9:30.
5: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanja Van med Tiden läker alla sår i P4 Kristianstad. Våra gäster är aktuella i Monty Python-musikalen Spermalott i Malmö. Premiär 25 den här månaden. Fredrik Lexfors från Vinslöv och David Sigfridsson finns med oss från Åhus ursprungligen. Fredrik som också parallellt med detta fortsätter med sin hyllning till Svull och föreställning som man såg på Allsång på Skansen bland annat och som ska spela i Malmö också i höst bland annat, Fredrik.
2: Ja, på Nyhetsteatern, samma teater som Spermalott, går vi in 22 oktober. Mm. Det känns fantastiskt. Vi har ju spelat en gång i Hässleholm i våras, men nu får resten av Skåne komma till Nyhetsteatern tycker jag, för att den här föreställningen har fått väldigt fin respons både av publik men också av press. Och
1: Mm. Jag tänker det är en föreställning också, alltså man tänker sig Svull och den här galna människan i bilden man har utav den, men det finns ju ett annat djup i föreställningen också.
2: Ja, nej men jag ville berätta hela liksom, han hamnar ju i psykisk ohälsa och vad händer med en stor artist som blir jättekänd och sen när lamporna slocknar, då måste man ta hand om det och det klarar inte mycket av. Så vi berättar, och sen berättar vi också om hans uppväxt. Hans pappa tog livet av sig. Och, så att han var ju en av våra största komiker under en period, men han brottades också väldigt med sig själv.
1: Mm. Hur är det med det här allvaret bakom clownnäsan som man brukar säga inom nyhetsvärlden?
2: Ja, han är ju en klassiker där liksom, du vet, gömde sig bakom skrattet.
1: För jag tror inte folk vet om detta rent generellt. Man ser Svullo som den där galna människan som är totalt gränslös och kan göra vad som helst i tv.
2: Ja, och det, så var det ju. Men han sökte ju efter uppmärksamhet liksom och fick det rejält under ett antal år. Men sen när det försvann, då var det... Han ville ju inte heller riktigt vara Svull. Han hade tröttnat på den karaktären. Micke var bra skådis liksom. Han fastnade ju i det facket att... Så att sista åren han gjorde Svull så var han tyckte inte det var alls roligt. Liksom. Det var Nej. Som han hamnade lite i ett fängelse.
1: Men jag tänker på den balansen mellan allvar och vi pratade galenskap innan i Spermalott. Det gäller att balansera på den.
2: Ja, absolut. Och vissa klarade och vissa klarade inte och Micke gjorde inte det.
1: Nej. Hur har ditt förhållande till honom under arbetet och under spelgången förändrats?
2: Jag jobbade med Micke året innan han dog, vilket var fantastiskt. Han tyckte väldigt mycket om att jag var ett fan, så att han showade mycket för mig. Nej men nu under den här perioden har det blivit alltså, nej men det har varit fantastiskt att få träffa hans familj och de är ju otroligt tacksamma för att vi gör detta, att de är äntligen är någon som hyllar pappa och nej men jag har fått lära känna Micke på ett helt nytt sätt och vi vill också berätta om det här att han var inte bara en brölig skrikig galning utan att han var en fin, framförallt var han en fin pappa och det, därför min dotter är med i föreställningen också, det kändes viktigt att få med den biten. Att han, ja.
1: På tal om att myntet har två sidor, att du gör detta också då samtidigt som Spermalott spelas hyllningen till Svulle då 22 oktober i Malmö. David Sigfridsson vid sidan om, vet jag senast vi pratade höll du på att plugga till präst, på tal om själavårdande.
3: Just det.
1: Mm. Det hänger ihop, detta du.
3: Ja, det gör det. Ser du connecting the dots här.
1: Ja, men vad säger de Fredriks bild och Svulle och så vidare?
3: Ja, men det tror jag ofta. Det finns många djup i människosjälen. Det förvånar mig inte att det liksom finns mycket fint att gräva fram i en knäpp karaktär som Svulle eller Micke Dubois under. Mm.
1: När blir du färdig präst, David?
3: Kanske om 3 år. Ja. Det är lång väg. Det är som att bli läkare ungefär. Och jag jobbar ju med musikal och teater och sånt vid sidan av. Så att, jag försöker också sitta på 2 stolar.
2: Ja. Det är så häftigt, tycker jag.
1: Det är i alla fall närmare premiärmusikalen Spermalotts tidpunkt än när du blir präst, kan vi säga.
3: Det kan jag lova åtminstone.
1: Och någon gång däremellan spelar Fredrik Lexfors Svull och i Skåne igen 22 oktober för att vara tydlig. Fredrik, jag letade rätt på en låt som jag förstår det hela rätt, Farvälsången.
2: Ja.
1: Det är ju en känslig del i föreställningen här, för den här sången, ja, den sjöng väl aldrig Svull, va?
2: Nej, det här nyskriven låt. Nej, men det var också att när Lisa och jag skrev föreställningen så var det väldigt viktigt att folk ska få garvas läppen av sig, men det ska ändå, vi måste ju berätta det sorgliga också, och då gör vi det och folk går därifrån. Det här är då typ sista låten när han tar farväl av sin dotter som spelas av min dotter. Så det är, vi har lite jobbigt att hålla tårarna borta också på riktigt, för att det blir väldigt nära.
1: Fredrik Lex

Farvälsången från hyllningen till Micke Dubois, Svull och Fredrik Lexfors hörde vi där bland annat. Vi ska säga vid akuta eller omedelbar fara när det gäller självmordsrisk så är det 112 man ska ringa. Annars finns det mycket hjälp att få bland annat via Minds och 1177. Strax nyheter från Ekot. Hon doftar så.

0: Två personer har dödats i nya ryska attacker mot Ukraina i natt. Vår korrespondent Lubna Elshanti är i Kiev.
1: Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden. Och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen.
0: Ukraina har attackerat ryska mål under natten och minst 3 personer har dödats. Om 5 minuter presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas att strykas. Ekot på en minut.
2: Tack Elias för den här nyhetsmorgonen. Vi sammanfattar lokala nyheter strax.

0: Lyckopiller med Meghan Trainor. Man behöver liksom inga sådana när man får hennes musik. Get In Girl i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Tillsammans med ditt morgongäng där vi nu ska ta och sammanfatta lokala nyheter från morgonen. Vad har du hört om idag? Ja, men har du hängt med oss under morgonen kanske vi lär oss ytterligare något. Och har du inte lyssnat, vad tusan har du gjort hela denna tisdag morgonen? Men häng med här. För vi har pratat om den här arvstvisten som ju verkligen sticker ut utanför det vanliga som nu landat i domstol. För en halvtimme sedan exakt så startade då rättegången kring arvet efter greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister.
1: Och han styrde över godset Trolle-Ljungby mellan Kristianstad och Bromölla. Stora marker, slott och mycket mer till ett värde av flera miljarder kronor.
0: Och idag så börjar då rättegångarna där en viss fråga ska få sitt svar.
1: Ja, och det är ju huruvida greven var vid sina sinnesfulla bruk när han närmare 100 år gammal skrev två testamenten. Tvisten står mellan brorsonens familj och paret Blixen-Finnecke. Och tvisten verkar inte bara handla om pengar, eller kanske inte alls. Martin Dackling är docent i historia vid Lunds universitet.
2: Bägge parterna är ju oerhört förmögna alldeles oavsett. Skulle man dela på det så skulle det ju vara oerhörda värden på som bägge lotterna innehåller. Så att ingen sida går ju lottlös i det.
0: Start alltså för 30 minuter sedan i Kristianstad tingsrätt, en rättegång som beräknas pågå i 30 dagar utspritt över hela hösten. Och så väntar vi fortfarande på beskedet från Valmyndigheten om var och när de här 500 felaktiga förtidsrösterna lämnats in runt om i Sverige.
1: Och det är röster som myndigheten inte lyckats koppla till några personer, så att de kommer inte kunna räknas. Och tidigast idag så kommer en lista över de aktuella röstningslokalerna och de tidpunkter som omfattas av felet. Och det vill man ju veta om man har förtidsröstat, om ens röst gäller eller inte.
0: Och samtidigt kan vi konstatera att det kommer nya siffror kring förtidsröstningen, ett intresse som verkligen verkar vara stort.
1: Det är jättestort. Valmyndigheten säger att nästan 2,1 miljoner väljare har redan röstat, att jämföra med 1,6 miljoner vid motsvarande period under förra valet. Och det gör ju naturligtvis sitt i den här valrörelsen när så många människor redan har röstat.
0: Och så ska vi återigen bara reda ut i den när det gäller tågen i nordvästra Skåne som förändras här i veckan mellan Åstorp och Helsingborg.
1: Det är ju ett större arbete på järnvägen där som gör att man från och med imorgon stänger av den sträckan för tågtrafik. Det konstiga här är ju att ändå går åka tåg mellan Åstorp och Helsingborg och Helsingborg och Åstorp för att man kan köra ett annat håll. Men om man bor på någon av stationerna längs med den här sträckan, Ramlösa, Påarp, Mörarp, Bjuv, då får man åka ersättningsbuss. Och en grej jag tänkt på, Anders, ska jag säga Ramlösa eller Ramlösa?
0: Man kan säga både och.
1: Ja, men vem blir mest upprörd?
0: Det är alltid någon som blir det. Tågstopp från och med imorgon alltså och 2 månader framåt som det där arbetet pågår. Samtidigt som jag och Rickard sammanfattar lokala nyheter så är det också pressträff när det gäller den här PISA-mätningen. Vi har pratat om denna under morgonen. Det är ju Skolverket som just i detta nu presenterar resultatet av den internationella kunskapsmätningen. 5000 15-åringar runt om i världen i olika länder mäts. Vad kan de om matematik och läsförståelse? PISA hänger ju inte alls ihop med den här staden. PISA.
1: Nej.
0: Det står för Program for International Student Assessment. Fick vi ordning på det. Oavsett vad, vi har en nyhet kring detta för jag fick precis besked här att svenska 15-åringar har totalt aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik och läsförståelse och naturvetenskap som i mätningen som presenteras för 4 minuter sedan.
1: Och vi är inte ensamma i Sverige heller, utan övriga nordiska länder uppvisar historiskt låga nivåer i läsförståelse och matematik.
0: Det kunde vi läsa oss till.
1: Ja.
0: Vill höra mer om detta i radion under dagen. Historiskt dåligt resultat alltså för flertalet länder i denna PISA-mätningen, bland annat Sverige. En del moln, en del regn, 15-18-19 grader. Det är vädermässigt vad vi upplever denna tisdag 8 september.
3: Vi har varit glada, vi har visat roliga saker i tv och så här, men de har valt att klippa bort det. Och den enda gången de tar med någonting, det är när vi skämtar om mat eller någonting sånt. För då har vi blivit forcerade att men nu måste ni prata om något allvarligt. Vi kan inte prata om det här, kan inte göra det här. Den här negativiteten som har varit i produktionen, den har varit genomsyrat precis hela inspelningen. Och det är lite det vi har velat poängtera.
4: Det sa Belinda från Gift i första ögonkastet XL. Vi hörs igen imorgon klockan 10.

0: Sun is shining handlar kanske inte om väderprognosen idag. Snarare imorgon blir det mer sol, sa ju SMHI tidigare. Axwell och Ingrosso var det som bjöd på den. Nu i P4 pratar vi sport och hockey.
1: Här är Radiosporten som börjar med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Vad säger spelarna?
3: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Lynn Nensén, reporter. Den amerikanska längdhopparen Tara Davis-Woodhull ställer in resten av säsongen. Den regerande OS- och VM-guldmedaljören stoppas av sviterna efter en trafikolycka. 3 resultat från herrallsvenskan i fotboll igår. Kalmar mot Djurgården 0-1, Malmö AIK 0-0 och Göteborg Mjällby 4-1. Noteringar, kolon. Djurgården 2 i tabellen efter 4 raka segrar och regerande mästarna Mjällby bara 1 poäng ifrån negativt kval. Missa inte Sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Västervik mot Indianerna och Smederna mot Dackarna. Start 19 i P4. Det rekommenderar Petter Barling som den här morgonen funnits i Radiosportens studio och jag tror baske mig att jag avslutar med en liten tackling också. Ja, så får det bli. God morgon.
0: Akta så du inte skadar dig. Tack Petter för den där morgonen. Vi har väl gjort en hel del andra saker än att tacklats i P4 Kristianstad under morgonen också. Vi har pratat om allt från Spamalot till tisdagslåt till arv. Johan, du träffade en som verkligen kan det där med arv och testamente och så vidare.
4: Ja, verkligen. Jag hade kunnat slängt ut vilken fråga som helst. Ja. Elias hade haft svar.
0: Ja. Frågan är ju då, folk, gemene man, har man koll på testament? Har man skrivit testament? Vi ska se, Johan, jag vet inte var du är någonstans, men om vi kan få någon röst kring detta.
4: Ja, men jag får springa och störa folk lite.
0: Ja. Det är du van vid?
4: Det är jag van vid. Ja. Det är min grej. Ja.
0: Men du, innan vi stör folk så ska vi kolla till tisdagslåten igen, för klockan är 20:10. Tisdagsmånaderna plockar vi fram en udda, galen och rolig låt. Vi kopplade upp oss mot Osby den här morgonen. Ola hade ju skrivit till oss som hade svårt att gå upp ur sängen och oftast brukade missa tisdagslåten. Han satte sig i bilen så var det bara sista refrängen kvar eller något.
4: Ja, ja, ja. Men så i morse ringde vi och väckte honom så han fick ställa klockan lite tidigare. Det är bra. Nej, Uggla är hans toppfavoritartist. Så det var faktiskt en Magnus Uggla-låt idag. Originallåten är den här Then He Kissed Me med The Crystals. Fantastiskt producerad av Phil Spector, ni vet den här Wall of Sound. Men Magnus Ugglas översättning blev istället Och han kysste mig. Fast på mer stockholmska då.
0: Och han kysste mig.
4: Han känns det med.
0: Jag såg Magnus Uggla på turné i somras när han var utanför Hässleholm. Alltså helt fantastisk är han ju.
4: Ja, men han kan det där alltså.
0: Ja, verkligen. Jag lyssnade också på hans podd då han berättade om att han hade spelat på Tofo utanför Hässleholm. Han hade tydligen sovit över på hotellet inne i Hässleholm. Och när han sen skulle åka därifrån så saknade han en kudde i turnébussen. Vet du vad Magnus Uggla hade gjort då?
4: Tog han, snodde han en kudde?
0: Han sa, förr i mitt liv hade jag ju stulit den från hotellet. Men nu gick han ner till receptionen i Hässleholm och sa, ursäkta mig, jag ska inte imitera Uggla för det blir inte bra. Ursäkta mig, får jag stjäla den här kudden för jag behöver den i turnébussen? Ja, hade hon sagt till receptionen då. Så nu för tiden har han blivit så pass snäll, eller mesig som vi säger i Skåne. Så han ber om ursäkt för att stjäla och ber om lov för att stjäla saker från hotellrum.
4: Ja, men det är ändå personlig utveckling på något sätt.
0: Det kan vi säga. Här är veckans tisdagslåt, Magnus Uggla och han kysste mig.

0: Magnus Uggla och han kysste mig. Det här är veckans tisdagslåt önskad av Ola från Osby. Har du också en låt som udda, galen och sticker ut? Vi vill ha den. Vi finns på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio eller morgonen@sverigesradio.se. Just nu i Kristianstad tingsrätt pågår ju en stor arvstvist. Det handlar om testamente. Det handlar om över 3 miljarder kronor. Vi har pratat en del om detta under morgonen och frågan är om folk generellt sett skrivit testamente och har koll på detta. Vi har skickat ut Johan på stan som finns på plats och vi ska se om vi kan få några röster kring detta.
1: Hallå du!
0: Johan!
1: Du, jag tänkte bara kolla lite snabbt. Har du skrivit något testamente?
2: Nej, det har jag inte.
1: Har du inte? Så, har du tänkt att göra det?
2: Nej, det hade jag inte tänkt.
1: Ja,
2: ja. Ja, mina söner, de får ta över det.
1: De får lösa det?
2: De får lösa det, ja.
1: Tack. Hallå, varsågod. God morgon.
3: God morgon.
1: Jag tänkte bara kolla, har du skrivit något testament?
3: Nej, det har jag inte gjort.
1: Har du tänkt att göra det?
3: Inte just nu.
1: Inte just nu? Men tror du kan det bli bråk om du inte gör det?
3: Nej, det tror jag inte. Jag har inte så mycket kvar.
1: Ja, då så. Ha det bra. Hallå.
3: Du går från någon tv-kanal?
1: Nej, radio. Yes, inga kameror, det slipper vi. Du, jag tänkte bara, har du skrivit något testamente?
3: Nej.
1: Du är den tredje nu på kort tid som jag träffat. Ingen som har skrivit testamente, varför då?
4: Ja, det är väl mer de som har väldigt mycket pengar som tänker på sånt. Eller ovanliga familjesituationer eller att man vill reglera någonting speciellt. Ja.
1: Men vem ska få dina miljoner då?
4: Jag hoppas mina barn.
1: Ja, men då har du ändå enkel struktur under dig där.
4: Ja.
1: Ja, men då var det inte så mycket mer. Det finns inte någon gammal ottoman där hemma då som du får liksom styra upp det.
4: Verkligen inte. Om du skulle komma hem till mig. Alltså jag har typ en säng och ett bord och inte så mycket mer. Nej, ingen ottoman.
1: Ja. Ja, men då kommer det bli rätt enkelt för det efterlevande.
4: Ja, det kommer bli väldigt enkelt. Ja.
1: Vad heter du?
4: Kristina.
1: Kristina. Man får säga hela sitt namn.
4: Kristina Engelke.
1: Ja. Tack så mycket. Så får du hälsa dem efterlevande och säga att det kommer att dröja länge till.
4: Ja, det hoppas jag.
0: Det hoppas jag verkligen. Tack Kristina och tack Johan också. På plats när det gäller lite röster om folk skrivit testamente.

0: Pernilla Andersson med rosor. Klockan är 9:50 denna morgonen då vi uppmärksammat Carola Häggkvists Sörgards, allt vad hon har hetat. 6:00-dag, det pratade vi om under morgonen. Vi har spelat en del av hennes musik och morgonklubben var unik idag. Vi plingade in dig som på ett eller annat sätt hade en koppling till Carola. Den kanske mest otippade kopplingen, ja, men den hade Erika som gav oss lite information om päronsorten Carola som hon jobbar med. Det gör du, Erika, för du är fruktodlare. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad är det, päron bland annat som du odlar, eller?
1: Ja, men precis. Både äpple och päron. Och just nu så håller vi på och skördar päronet Carola.
0: Och just idag fyller hon 6:00 också. Hade du koll på den kopplingen?
1: Nej, det hade jag inte. Men jag tänkte det passar ju bra. Göra alltså, det samtidigt.
0: Ja, men du lär oss om det. Och vi lär dig att Carola fyller 6:00. Det hänger ihop. Och det är alltså så att päronet i Sverige som är offentligt och heter Carola och funnits där sedan början på 80-talet heter så på grund av Carola. Kan du inte ge oss bakgrunden?
1: Ja, alltså nu är jag ju ingen expert på hur allting gick till där. Men vad jag har fått berättat för mig så namngav man det här päronet till Carola då efter att hon hade vunnit med Främling 83, kan det stämma?
0: Mm, 83 var det. På Balsgård då utanför Kristianstad.
1: Ja.
0: Vad är det för päron? Vad kan vi säga om det?
1: Ja, vill du veta smak eller utseende?
0: Jag tar allt.
1: Allt. Ja, men typisk päronform. Det har både en grön och en brun sida eller ett skal som är både grönt och brunt. Ganska hårt just nu när vi skördar det, men sen när det väl får ligga till sig lite och mogna fram så blir det ju rätt så sött. Vitt kött.
0: Är det populärt?
1: Ja, men jag tror att det är inte så många som känner till det.
0: Nej.
1: Tyvärr. Så jag tänkte det är därför jag skrev i morgonklubben. för att lyfta fram det.
0: Vadå, det går inte som smör i solsken eller?
1: Nej, men det funkar i butik, det gör det, det är inte det. Men jag tror många känner till Klara Fris istället eftersom det är lite sötare i smaken och så. Men ett Carola passar ju utmärkt till schackbrickan.
0: Titta, man tar det här idag eller till helgen eller när man vill och fira Carola 6:00. Men det, alltså det här med att ta fram en päronsort som hänger ihop med en kändis. Vilken kändis skulle du döpt ett päron efter?
1: Oj. Nu tog det mig verkligen på.
0: Svårt.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, det var svårt.
0: Ja, nej, du får fundera.
1: Jag hade nog namndöpt till någon familjemedlem som betyder mycket kanske.
0: Ja, det är klart. Carola. Magnus Uggla kanske som vi hade här tidigare, ja. Vad vet jag. Du ska få starta igång traktorn igen. Tack för att vi fick störa dig och att du lärde oss allt om just Carola-päronen.
1: Ja, men absolut.
0: Vilken låt tycker du passar efter att vi har pratat om att hon vann 83 och päronet Carola heter det efter vinsten?
1: Ja, men är det inte Främling då? Päronet är ju då en främling för många.
0: Så är det.
1: Är det inte så?
0: Då tar vi den. Ja. Hej då, Erika.
1: Hej.

0: Har vi slutposen allihopa? Och helt plötsligt kunde vi den i studion också. Tillsammans med Fredrik Bergman som är med oss under förmiddagen.
1: Den satt som en smäck, känner jag.
0: Verkligen. Du, förmiddagen kommer strax till oss. Vi ska prata skolval om jag förstår rätt.
1: Ja, men det ska vi. Vi ska besöka en skola här i Kristianstad gymnasieskola som går till val idag. Skolval alltså.
0: Just det. Valurnorna stänger ju på söndag kväll. Jag bara tänker med tanke på den här PISA-undersökningen som kom precis. Rekordlågt för Sverige när det gäller matematik. Alltså det är kanske inga problem att rösta, men kommer de kunna
1: räkna rösterna? Det är en helt annan femma.
0: Och gänget kunde överhuvudtaget ha koll på många som har röstat och på vad. Det tar vi med oss in i förmiddagen tillsammans med Fredrik och Janet efter

0: Linnea Henriksson med Ge inte upp på mig. I P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu är klockan 10. Det betyder att Ola Janåker Dunkers ger oss nyheter från Ekot. Vi hörs imorgon. Strax förmiddag med Fredrik och Janet.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
2: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse är de svenska resultaten klart lägre än i någon annan PISA-mätning Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma hemförhållanden sjunker. I naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
1: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerar det i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås där har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en skadad man i en bostad och väl på plats hittades mannen död. Den misstänkte mannen som också befann sig i bostaden greps då misstänkt för mord alternativt dråp. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter, som till exempel vit flygsvamp. Rådet det är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ekot klockan 10. I studion Ola Janåker Dunkers.
3: Det säger jag, Ola Bjerres stolthet. Tack så väldigt mycket för dig. God förmiddag på dig och välkommen till förmiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Anders trampar ut ur studion. Jag, Fredrik Bergman, trampar in. Rika Sturesson stannar kvar en stund och håller koll på de lokala nyheterna. Mycket snack om Carola. Idag är det ju. Hon fyller ju år. Vi kan väl fortsätta fira henne då, tänker jag. Det här är evighet.

0: In i evigheten med Carola då. Grattis på födelsedagen. Får vi väl ändå fortsätta att säga här i P4 Kristianstad. Vi tar en koll på nyhetsläget, tänker jag. Rickard, handlar om tågtrafik.
1: Det är ju så att tågtrafiken stängs av mellan Åstorp och Helsingborg imorgon och sen 2 månader framåt. Trafikverket ska rusta upp järnvägen. Men det går ändå att åka tåg mellan Åstorp och Helsingborg eftersom de kör en annan rutt. Men bor man längs med den, där finns ju lite stationer där också, Mörarp och Bjuv till exempel, då får man åka ersättningsbuss i 2 månader.
0: Ännu mer tåg?
1: Ja, i Lund där har man stora problem med spårspring. Det är faktiskt ett väldigt stort problem i Skåne överlag. 300 miljoner kronor var det förra året som det kostade. Men i Lund så testar man nu under 3 veckor larmande kameror.
0: Jaha.
1: Exakt hur det där funkar, det vet jag inte. Men det ska man testa och se om det kan hjälpa till att komma till rätta med det här med spårspring som är ett stort problem.
0: Mm. Ska de då larma för att det är folk på spåret eller de ska larma för att här är spår, spring inte där?
1: Det är en superbra fråga.
0: Tack. Vi får, det är lite så jag jobbar. Vi får ta vidare den, tänker
1: så
0: jag.
1: Så länge det minskar spårspringet så kanske inte det spelar någon roll om det ena eller andra.
0: Så länge det funkar så funkar det.
1: Ja.
0: Ja. Det som inte funkar det är kunskapen tydligen för våra ungdomar. Kunskapsraset för svenska elever är kraftigt än den senaste PISA-mätningen. Sammantaget så har de aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren. Var tredje 15-åring klarar bara att läsa de allra enklaste texterna, står det. Janet Alisevic, vilket var ditt absolut sämsta ämne i skolan, skulle du säga?
2: Det var utan tvekan matte, skulle jag säga.
0: Ja, du är en sån matte-människa. Eller icke-matte-människa.
2: Ja, det jag tänkte säga, det är exakt det jag inte då är.
0: Ja. Rickard då? Även med Rickard.
1: Ja, men matte var kanske inte mitt starkaste heller. Det var kanske det som drog ner lite betyget på gymnasiet. Jag hade dock godkänt och sen lyckades jag på något sätt för inte så jättemånga år sedan ändå läsa en utbildning till systemutvecklare.
0: Ja.
1: Där det var jättemycket matte.
0: det hörs som att det är mycket matte.
1: Varför jag inte tänkte på det då, det vet jag inte. Men jag tog mig igenom dem också.
0: Ja. Jag har ju alltid varit sämst i geografi. Ja. Av någon anledning. Jag vet faktiskt inte varför.
1: Nej, men du har ju svårt att hitta till rätt studie. För
0: jag har ju det också faktiskt emellanåt. Och nu så visar sig att det spelar ingen större roll eftersom det kommer en ny världskarta nu häromdagen. Den gamla har inte riktigt stämt.
1: Mm.
0: Så att man kanske lika bra kunde vänta till nu.
1: Är det den när allting i USA?
0: Eller nej, det var ju Trump som kom med en alternativ. Nej, men man har ju kommit med en ny därför att länderna, kontinenterna har ju inte riktigt stämt med verkligheten. Afrika har varit för litet till exempel, så nu har det blivit större och lite så.
1: Mm.
0: Så att den världsbilden man hade stämde inte riktigt.
1: Nej, det är väl så att de norra delarna av världen, USA, Europa, har ju tänkt att vi är ju jättestora. Rent geografiskt.
0: Ja. Det handlar ju nog någonting om vem som har gjort kartorna. Det
1: kan vara så.
0: Maktmedel i det också. Janet, hur har du klarat dig utan mattekunskap? Några har du väl i alla fall.
2: Nej, men vadå? Du vet när de tidigt i skolan var så här, du kommer inte alltid kunna liksom ha någon miniräknare med dig. Och så är det exakt det man har.
0: Vad visste de om det? Jag har alltid miniräknare med.
2: Nej, men klarat mig utan matte har jag ju inte gjort. Alltså det var bara mitt sämsta ämne. Jag tror att det också var för att jag tyckte att det var väldigt tråkigt. Jag tyckte liksom att det var jobbigt att sätta sig in i. Jag tyckte liksom aldrig att det var... det bara satt liksom inte som andra grejer.
0: Ja, alltså när jag gick i skolan, det var ju länge sedan jag gick i de här årskurserna, men då kunde man bara lära sig matte på ett sätt. Sen så har jag ju förstått efter att man kan lära sig matte på väldigt många olika sätt. Och vissa passar ju... Vissa bra, vissa passar andra bra. Men har du bara ett sätt att välja på, passar det inte dig, det blir det ju svårt.
1: Mm.
0: Skulle jag säga. Det skickar jag med dig, Janet, när du drar till skolan här. Vi ska prata med om det så småningom. Vi ska även prata valet här, tänkte vi. Vi kollar ju av alla våra 13 kommuner. Idag så har turen kommit till Åstorp. Vi kopplar upp vår reporter Safi Yücel alldeles strax. Först ska vi få Ariana Grande här i P4 Kristianstad. Hate that I made you love me.

0: Ariana Grande heter det med You Love Me. Det närmar sig sista dagen att rösta på söndag. Vi snackar ju valet då. Och vi gör ju då nedslag i våra 13 kommuner för att ta upp en fråga som är aktuell just där. Och idag så har vi hamnat i Åstorp, eller hur, reporter Safi Hussell?
1: Ja, men det stämmer. Åstorps kommun styrs idag av en koalition bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Och här ska vi snart få höra kommunstyrelsens ordförande, Sverigedemokraten Peter Lindberg, oppositionsrådet Socialdemokraten Bitten Mårtensson och Ulf Liljankoski, grundare till det nya partiet Åstorpspartiet. De ska få svara på frågor om det nya kommunhuset där man nyligen tagit de första spadtagen, ett projekt som delat Åstorpsborna i två läger. Inte bara på grund av kostnaderna, utan frågorna handlar också om placeringen av det.
0: Mer om detta alldeles strax alltså, när vi tar tag i Åstorp. Först ska vi få Yazoo. Det här är Don't Go i P4 Kristianstad, kvart över 10 klockan.

0: Yazoo med deras Don't Go här i P4 Kristianstad. Ja, det betyder att det handlar om valet då vi gör nedslag i våra kommuner för att sätta ljus på en aktuell fråga i just den här kommunen. Och som vi sa så har turen idag kommit till Åstorp och vi ska prata om det nya kommunhuset, Safi.
1: Ja, för frågan är en het potatis i Åstorp nu inför valet. Trots att man redan är igång med själva bygget så är kritiker frågande till om det är rätt att lägga pengar på ett nytt kommunhus istället för att låta miljonerna gå direkt till skolan och äldreomsorgen. Det handlar ytterst om hur skattepengar ska användas och det är som alla förstår inte billigt att bygga ett helt nytt kommunhus. Byggkostnaderna beräknas gå på mellan 170-180 miljoner kronor för själva uppförandet. Vi ska först höra kommunstyrelsens ordförande, Sverigedemokraten Peter Lindberg.
2: Det är absolut för arbetsmiljön, kompetensförsörjning och att idag sitter ju alla verksamheter utspridda i hela kommunens centrum. Jag tror att många har uppfattningen att det är ett hus för politiker. Vi har i Åstorp 1,5 tjänst för politiker medan det kommer att samlas 170 medarbetare som kommer att få en bättre arbetsmiljö här i detta huset. Samtidigt så vet vi också om att småkommuner framförallt har problem med kompetensförsörjning. Detta kommer att göra även att vi kommer att bli en attraktiva arbetsgivare med nya fina lokaler.
0: Men vad säger oppositionen om detta då?
1: Ja, men oppositionsrådet är inne på samma linje. Vi ska höra socialdemokraten Bitten Mårtensson.
3: Vi vill ju också behålla den kompetensen som vi har redan idag och i framtiden kunna locka nya. Så om du nu ser att det nya kommunhuset, det är ju inte en investering i en byggnad. Det är ju en investering i våra anställda och kommunens framtida kompetens.
1: Ja, när det gäller den här frågan är som ni hör de styrande oppositionen väldigt överens. De menar att det nuvarande kommunhuset är föråldrat, har dålig arbetsmiljö och att ett nytt hus behövs för att samla förvaltningarna och utveckla Åstorp på ett ansvarsfullt sätt liksom. Idag är kommunens medarbetare utspridda i 5 olika byggnader runt om i Åstorp eftersom det nuvarande huset är för litet. Redan 2017 tvingades delar av personalen flytta ut då ventilationen sviktade och skapade hälsoproblem. Det nya kommunhuset ska samla alla under samma tak, något som både Peter Lindberg och Bitten Mårtensson ser som viktigt. Men inget av det här håller det nya partiet Åstorpspartiet med om. De har stoppandet av det nya kommunhuset som en av sina hjärtefrågor. Vi ska höra Ulf Liljankoski, grundare av Åstorpspartiet.
4: Det är ju ett projekt som vi vill stoppa. Dels så ser jag ju att sen man upplevde som trångt så har saker förändrats. Man flyttar ut fler

0: Men Obstorpspartiet är även frågande till placeringen av det nya kommunhuset på Björnekullaås. Vi hör Ulf Liljankoski igen.
1: Jag skulle säga att det baseras på många gamla beslut och att det var enkelt att lägga det där bara att få till det. Sen har man en massa svepskäl till varför man ska göra det med arbetsmiljöfrågor och få igång byggnationen på Björnekullaås som är platsen där den byggs på. Men jag skulle säga att det finns inget riktigt bra underlag på varför det är bra överhuvudtaget i det stora hela ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och för samhället stort. För oss och för mig som tidigare också gjort en namninsamling för att försöka få till en folkomröstning, då har det aldrig varit enbart en kostnadsfråga utan även en lämplighetsfråga kring att bygga kommunhuset på platsen.
0: Ja, men kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg har en annan åsikt.
2: Vi har landat att just på Björnekullaås är en lämplig placering. Vi frigör ju en del lokaler vi kan använda till annat. I Sverigedemokraterna hade vi ju en liten så här önskan att kanske ha det i centrum från början, medan när man fick se statistiken vilka som besöker ett kommunhus så är det ju faktiskt oftast yngre människor. Vi hade ju tanken att skulle vi placera det på Björnekullaås så skulle det inte vara tillgängligt för de äldre, men det är inte många äldre som besöker ett kommunhus, så att där följde argumentet för oss.
3: Ja, det är tydligt att Åstorpspartiet har en annan åsikt när det gäller frågan om det nya kommunhuset. Den 13 september, ja, men då avgörs vem som ska styra. Glöm inte att säga ditt genom att rösta. Tack så jättemycket, Safi Yüksel.

Victor Lexell med hans lys på mig här i P4 Kristianstad. Alldeles strax så du får lokala nyheter med Erika Sturesson. Först får vi Jay Smith. Det här är Fastlane.

0: Ja, då hade vi Jay Smiths Fast Lane. Rickard hoppade till i stolen här.
1: Jag bara kände, vänta, är jag från Barcelona nu?
0: Ja, kände vi igen detta någon annanstans ifrån? Alltså det vi pratar om nu, det är det här i den här låten. Detta är då Jay Smith med The Fast Lane. Det finns ju en annan låt som låter snarlik, som låter så här. Det är We're From Barcelona med I'm From Barcelona.
1: Ska du säga exakt likadant?
0: Det låter så här alltså. Och sen så då nya låten med Jay Smith, Fast Lane.
1: Han sänker lite, men annars...
0: Ja, alltså... Ja, väldigt likt skulle jag säga. Jag vet inte om det... Ja, men det kanske är en homage, en hyllning eller någonting.
1: Det måste det ju vara, annars är det ju konstigt.
0: Ja, ja. Lite mer. Ja, det var där vi fastnade. Yes. Nu ska vi ta tag i någonting annat, för nu är klockan 10:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter här i P4 Kristianstad så småningom. Ska vi också på skolval här i förmiddagsprogrammet? Det ser vi fram emot. Här är först Rickard Sturesson.
1: Varje år så kostar spårspring hundratals miljoner kronor i Skåne. Och värst drabbat är Lund. Där ska nu Trafikverket testa larmande kameror under ett 3 veckor långt projekt.
2: Vi täcker inte hela stationen idag. Det finns ett mörkertal.
3: Göran Holmberg är regional verksamhetssamordnare på Trafikverket.
2: Vi vill gärna ha så mycket underlag som möjligt för att titta på vilka åtgärder kan vi göra för att hindra folk att begå de här olagligheterna.
3: Syftet med kamerorna är att hjälpa Trafikverket se var och när folk genar över spåren.
2: Där vill vi se in krutet.
3: Skåne är det län som är hårdast drabbat av spårspring. Ådalund central är den plats där flest händelser inträffar. Det här är enligt siffror från Trafikverket.
2: Jag måste ändå säga att Lund har, det har minskat rätt dramatiskt under året här, och speciellt under sommaren så har det varit betydligt mindre i Lund än det har varit innan.
1: Rapporter här var Johanna Ise och Knut Bonde. Det är fortfarande oklart om det blir något nytt badhus i Bromölla kommun, men invånarna och politikerna verkar vara positiva till att bygga nytt. Enligt en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Kristianstadsbladet Norr Skåne så är 57% av Bromöllaborna positiva till ett nytt badhus och endast 28% är helt emot. Och när det gäller politikerna så är alla partierna för att bygga nytt förutom Centerpartiet som helst vill renovera den gamla hallen. Sen går åsikterna lite isär när det handlar om placeringen och storleken, vilket också då leder till kostnaden för bygget. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för flertalet brott mot närstående. Brotten tros ha begåtts i en hederskontext enligt polisen. Mannen är i nuläget misstänkt för flera fall av misshandel, olaga hot samt våldtäkt mot en kvinna som han har en relation till.
0: Det säger Rickard Sturesson. Tack för det. Vad det gäller vädret denna tisdag, ja, men det ska vara molnigt och någon regnskur, temperatur 15-19 grader och sydvästlig vind. Framåt kvällen så väntas skurar av och till, men under kvällen kan det främst på Österlen bli sol. Detta först ikväll alltså. Nu så blir det Tom Petty and the Heartbreakers för hela slanten. Det här är Learning to Fly, det får ni P4 Kristianstad. God förmiddag på dig.

Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Genom eld och vatten med Sarek här i P4 Kristianstad. Ja, Janet sa vi skulle skicka ut till en gymnasieskola med anledning av att det är gymnasieval. Och nu har du anlänt.
1: Det har jag. Jag är på Östereng gymnasiet och jag ser här borta när jag tittar runt hörnet en skylt där det står vallokal. Jag kan gå bort och kika också. Alltså det ser faktiskt ut alltså precis som i en riktig vallokal, ja. Skulle jag faktiskt säga, Fredrik. Du vet, de har de här små båsen med grönt tyg och det finns folk som hjälper till och visar hur man gör och så finns det de som tar emot rösterna. Så att det är liksom, det är på riktigt.
0: Ja, det är bra, så får man en bra bild av hur det kommer att se ut sen.
1: Ja, men jag tänker det. Alltså, jag träffade också några här utanför vallokalen, Malik och Diana. Ni har liksom snubblat precis på målsnöret, kan man säga. Berätta.
2: Ja, exakt. Jag fyller år i december då, så jag hinner inte rösta tyvärr.
1: Så du är 17, annars hade du fått rösta för du går i trean?
2: Ja, exakt. Så jag ska bli 18 då i december. Ja.
1: Hur känns det då?
2: Det känns lite tråkigt, men ändå bra, för jag har ändå beslutsångest om vad jag ska rösta på.
1: Så. Ja, det är inte lätt. Malik, hur känns det för dig då? Du hade kunnat rösta i år, men det blir inte så.
3: Det känns bra. Jag behöver inte tänka på vad jag ska rösta på.
1: Nej, du har annat att tänka på, för du är vice elevrådsordförande.
3: Ja, det är mycket annat då, så då blir man upptagen.
1: Ja. Så är det verkligen. Men Fredrik, jag ska prata med ett gäng som ska rösta i skolvalet här alldeles strax och som dessutom får rösta alltså på riktigt i det riktiga valet som har fyllt 18.
0: Ja, just det. Alltså, det här är generalrepetition för dem då. Vi har med oss Janet igen efter klockan 11.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid.
1: Så de var väldigt mycket vackrare, de var roligare, de var elakare. Det var en ganska skarp ideologisk konflikt. Idag är det mycket mer av varumärkesbyggande och att man ska profilera partiledarna och visa fram ett positivt varumärke.
2: Valforskaren Bengt Johansson där om valaffischer. I eftermiddag drar vi igång programmet klockan 15. Det handlar bland annat om vad kalsonger nedgrävda i marken kan säga om vår jord. Vi hörs här i P4 Kristianstad.
0: Så är det, Gustav Persson är med där från klockan 15 i eftermiddag. Du ska få kulturnytt om en liten stund. Det handlar bland annat om en konstkupp i Frankrike. Renoir-museet minsann. Först till 10, det här är Talking to the Man in the Moon.

0: In the Moon. Jag har någonting som jag kallar för söndagslistan. En lista med låtar som man bara kan ligga i soffan en söndag och bara gosa till. Det här är en av de låtarna. Optimal söndagslistelåt. Nu så blir det Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Ja, på Venedigs filmfestival har en svensk stjärna dykt upp i en ny film.
2: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Med snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män.
1: Mm, reporter här Joakim Silverdahl på plats i Venedig. Tjuvar har stulit konstverk värda motsvarande runt 100 miljoner svenska kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Det var två tjuvar som bröt sig in på tisdagen i ett museum tillägnat den franska impressionistiska konstnären Auguste Renoir i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer i Renoirs tidigare hem och stal fyra konstverk. Ett av dem tappades under flykten. Och till salu just nu finns inspelningar med citat ärliga konversationer mellan bröderna i Oasis. Över 100 timmar inspelat material från konserter, repetitioner och konversationer i replokalen som en ljudtekniker samlat och nu ska säljas, skriver The Guardian.
0: Tack för det. Kulturnytt Oasis i slutet är alltså, det vill man kanske inte ha på skiva eller någonting, snack i replokalen kan jag tänka mig. De var väl inte så glada för det. Vi hörde Jane Smith innan, varför inte spela Maria Jane Smith också? Det här är Leave My Head.

Maria Jane Smith fick du här med Leave My Head i P4 Kristianstad. Klockan är snart 11:04. Det betyder att vi snart ska få nyheter från Ekot innan dess. Marie Fredrikssons röst känner man igen överallt. Det här är Roxette. Det här är deras Dressed for Success.

0: Marie Fredriksson, Per Gessle, Roxette med Dress for Success här i P4 Kristianstad. Klockan rullar upp mot 11. Det betyder att du ska få senaste nytt från Ekot och Ola Janåker Dunkers. Vi drar igång det nu helt enkelt.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022, men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
1: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister liberalen Simona Moamsson har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positivt minskning kan man säga. Och det beror ju på att vi har det väldigt höga inflöde under 2023 och 2024. När inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes. Vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 Morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Två personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit fyra konstverk, varav ett tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiske konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Janåker Dunkers.
0: Tack för det, Ola. Det betyder att klockan är 3 minuter över 11 då. De har lite otur med sina museer där i Frankrike. För några år sedan så var det ju inbrott på Louvren också. Det var då man upptäckte att lösenordet till säkerhetskoden var Louvre. Hoppas de inte hade samma sak här. Det blev lite pinsamt. Vi ska ta och få en nyhetsuppdatering alldeles strax. Sen ska vi tillbaka och kolla hur det går i skolvalet. Inte resultatet, men hur gick det med de som ska välja. Allra först Bruce Springsteen. Det här är Dancing in the Dark.

0: Det finns ett väldigt gammalt som tråkigt skämt som jag tänkte jag skulle dra. Det är nämligen att det är bara Bruce i radion. Ja, det är Bruce Springsteen. Tack så mycket, Rickard. I'm here all week. Dancing in the dark här i P4 Kristianstad. Vi ska in och kolla nyhetsläget. Jag läser först att med bara 5 dagar kvar till valet. 2 stora tv-debatter inplanerade så Nooshi Dadgostar drabbats av magproblem. Det berättar Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson i SVT i morse. Hon dök upp då istället för partiledarens ställe. Hon är okej, men hon har fortsatt problem med magen. Man vill inte smitta ner statsministern då. Ja, det är väl kanske rätt tänkt.
1: Nej, annars får de väl ha som de hade med rådjuren på Sveriges veterinärmedicinska anstalt. Man ska rapportera in problem, för de hade ju problem just med magfloran.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och då skulle man rapportera in det. Det är kanske likadant med politiker. Det är ganska stressat nu för många.
0: Ja, men så är det ju säkerligen. Vi får önska henne god bättring i alla fall. Vad det gäller de lokala nyheterna. Men vi fortsätter med det här vi pratade om innan. Kunskap och läsförståelse och matematik hos 15-åriga elever är historiskt dåliga. Det visar svenska PISA-resultaten som presenterades här under förmiddagen.
1: Ja, och apropå valet så är det ju inte oväntat att det är rätt tunga politiker som ställer sig upp direkt och säger att nu vill vi säga något kring detta. För en stund sen så var det pressträff med utbildnings- och integrationsminister Simona Moamsson och gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm. Varför kan de inte bara en titel?
0: Ja.
1: De pratade i alla fall om det. Och om mindre än en halvtimme så ska Socialdemokraterna genom Magdalena Andersson och Anders Ygeman hålla pressträff med anledning av PISA-mätningarna. Så att det är klart, det här är någonting som skakar om lite, men det är också historiskt dåliga nivåer när det gäller matematik och läsning för 15-åringar.
0: Mm. Så detta kommer vi höra mer om under dagen. Det stormar även kring Mjällby fotbollsklubben.
1: De förlorade mot IFK Göteborg igår på hemmaplan, och IFK Göteborg är ju inte det laget som har gått bäst de senaste åren, men Mjällby har gått riktigt dåligt. Från att vara överlägset bäst i allsvenskan för säsongen så ligger de långt ner i tabellen nu, och där fick ju en del supportrar att skandera att tränaren ska avgå.
0: Ja, men det brukar ju komma som ett brev på posten.
1: Det brukar vara så, men då är det ju så att Hasse Larsson, sportchefen i Mjällby, han tycker att man ska stå enade just nu, och att stå och skandera sånt på läktaren, det hjälper, citat, inte ett skit.
0: Så det var citatet där.
1: Ja.
0: Har Mjällby det tungt nu och jobbigt nu? Ja, men de kommer inte få det enklare, därför att de ska gå in i Conference League så småningom också. 15 oktober, så det är lite drygt månader kvar. Då börjar liksom den också, så det blir ju väldigt mycket matchning.
1: Ja, de har ju trillat igenom från Champions League-kval till Europa League till Conference League.
0: Negativt kval snart.
1: Ja, så snart är de ju i gärdsgårdsserien här i södra Skåne. De får inte ens vara i Blekinge.
0: Nej, inte ens det. Ja, vi håller koll på dem också här under hösten, kan jag tänka mig. Vi får väl dra vädret och så molnet och någon regnskur, för vi idag temperatur 15-19 grader, sydvästlig vind.

0: Kygo och Khalid Griffin med Save My Love.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi ska tillbaka till skolvalet, för runt en halv miljon elever får i år möjligheten att rösta i skolvalet. Några av dem går på Österänggymnasiet i Kristianstad där Janet befinner sig.
3: Och vi står här utanför då vallokalen som är ganska nära entrén här i Österänggymnasiet. Jag står här tillsammans med, vilka då?
4: Nelly Johansson.
5: Majken Palmgren.
6: Hampus Stormberg.
7: Harry Magnusson.
3: Okej, hur känns det att få vara med och påverka genom en röst i skolvalet idag?
4: Alltså jag tycker att det är rätt bra, väldigt stort. Det var ju ett tag sedan vi röstade, så att det är ändå skönt att få vara i skolan och teströsta innan man ska rösta på riktigt.
3: Just det, för ni är ju faktiskt då tillräckligt gamla för att rösta på riktigt. Ska du göra det på söndag?
4: Ja, det är min tanke.
3: Kul. Marken, hur känns det för dig då att få lite så här genrep innan det är dags på riktigt så att säga?
5: Ja, jag tycker som Nelly, jag tycker det är väldigt bra. Så man vet vad man förväntar sig lite. Mm.
3: Men har det varit lätt eller svårt att liksom bestämma sig för vad ni ska rösta på?
6: Nej, det har varit rätt lätt. Man har mest följt föräldrarna och vad de tycker och deras åsikter. Och sen har man kanske fått en lite bättre uppfattning nu när man gör det på skolan och går och gör det på söndag. Mm.
3: Snackar ni mycket politik hemma skulle du säga?
6: Ja, det är lite snack vid köksbordet och vad man tycker och känner. Mm.
3: Och vad säger du då, Harry? Kunde du bestämma dig?
7: Ja, jag har varit bestämd rätt länge om vad jag ska rösta på. Jag har gjort valkompassen och så, och det har varit glasklart varje gång.
3: Okej, men alltså, är ni intresserade av politik?
7: Alltså lite. Det är mer nu inför valet liksom. Men ja, bortsett från månaden innan valet så är det inte så mycket intresse faktiskt.
3: Men att du faktiskt då får vara med och lägga en röst och liksom bidra med en röst, hur känns det?
7: Det känns som ett väldigt stort ansvar. Alltså så liksom, det känns bra att få påverka politiken.
3: Mm. Och vad skulle du säga? Alltså hur intresserad av politik är du, Michael?
5: Jag skulle ändå säga att man blir mer och mer intresserad ju mer man läser på om det. Och nu går jag också politik och då får man en bättre uppfattning av det tycker jag.
3: Ah, du går liksom en politiklinje?
5: Jag går det som kurs.
3: Okej, varför valde du den då?
5: Ja, för att jag ville bli lite mer insatt i det och veta vad man lägger rösten på faktiskt. Mm.
3: Finns det någon alltså politisk fråga då som ni tycker är så här viktig eller som ni tänker på?
5: Jag tänker kring mängder av vatten. Så den tycker jag är viktig och det är ingenting jag är för.
3: Du är för att slopa den?
5: Ja, precis.
3: Mm. Vill du alltså berätta lite mer?
5: Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker inte det finns någon anledning till att det ska finnas direkt.
3: Och det är ju liksom en stor politisk fråga som diskuteras nu. Vad säger ni då? Har ni någon politisk fråga som ni tycker är viktig?
6: Ja, ekonomin i samhället och i Sverige. Mycket med skatter och sånt på bensinpriser och dieselpriser. I och med att jag kör till skolan varje dag så påverkar det mig en del och jag bor rätt långt ifrån. Och sen jag går ut gymnasiet snart och ska börja plugga, så jag går ut i arbetssamhället om några år. Och om jag kommer hitta arbete då och hur det kommer påverka mig.
3: Är du lite orolig för att det ska vara jobbigt?
6: Ja, jag vet inte riktigt.
3: Nej, men det är klart, det är en fråga som står dig nära för att det händer i ditt liv. Liksom. Har du någon politisk fråga som du är intresserad av?
7: Ja, det är väl minska kriminaliteten så man känner sig säker på gatorna och trygg liksom, när man går ut på kvällen och när som liksom.
3: Känner du dig liksom lite otrygg idag?
7: Nej, inte så mycket, men ja, det är viktigt att känna sig trygg ändå, tycker jag.
3: Okej, men tycker ni att politiker lyssnar tillräckligt på unga då? Alltså har ni träffat några politiker ni som ändå är unga?
4: Jag har inte träffat några politiker så. Men när man har läst till vissa delar så kan man ändå se att vissa är mycket för barn och andra. Jag vet inte riktigt, men det hade varit trevligt att kunna se många politiker här på skolan så man kan se deras uppfattning och de pratar till oss elever. Jag tror att det hade kunnat komma fram mycket mer för att se vad deras åsikt är till oss.
3: Och vad hoppas ni? Alltså, hoppas ni på något speciellt nu då? Nu ska ni snart gå in här och rösta genrepet då innan det är dags på riktigt. Har ni liksom någon förhoppning om hur det kommer bli att rösta i år?
4: Alltså jag vet inte riktigt. Jag är rätt så typ nervös själv. Man har alltid varit med sina föräldrar och varit med och rösta för att se hur det ser ut. Och nu ska man själv göra det. Så att vi får se hur det går. Men jag tror att det ska bli jätteroligt och spännande.
3: Så röstning i skolvalet nu, sen röstning på riktigt på söndag, eller om ni nu väljer att förtidsrösta. Tusen tack för att jag fick snacka med er och lycka till. Jag tänker jag kollar läget med er här efter att ni har röstat också.
0: Ja, men så gör vi. Vi kollar med dem efter de varit inne i valbåsen där. Östereng gymnasiet. Janet Alisevic på plats. Nu följer Peter Jöback och Anna Norlin. Han är med mig nu.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile här på P4 Kristianstad. Där kommer glädjande nyheter. Stevie Wonder kommer till Sverige och Danmark.
1: Ja, vad roligt. Visste du att Stevie Wonder bara är 8 år äldre än Anders Lundin?
0: Det hade jag ingen aning om, måste jag säga. Jag såg honom på Roskilde för ett antal år sedan. Det var bra tryck i det. Det svänger om Stevie Wonders grejer. Sen vi kan leta upp en Stevie Wonder här låt här så småningom. Först och för annat svängd här, Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, eller Original Justin som jag brukar kalla honom. När det gäller Stevie Wonder var vi ju inne på att han kommer till Sverige. Han kommer i oktober. Köpenhamn 18 oktober kommer han till, och även då 3 Arena i Stockholm. Och förköp startar imorgon minsann, 9 september. Nu går vi från det till lokala nyheter med Rika Sturesson. Klockan är 11:30.
1: Och så en aktuell sak först för dagen, huruvida grevens testamenten är giltiga eller inte står i fokus när frågan om arvet kring Trolle-Ljungbys gods mellan Kristianstad och Bromölla ska avgöras i domstol med start idag. Och för att undvika just arvstvister, även om det inte rör miljarders kronor, så bör man fundera över framtiden tidigt, det säger Elias Palm, advokat i Kristianstad.
2: Naturligtvis så är det ju bra att tänka över det här med hur man vill att sin kvarlåt ska fördelas innan man blir så gammal att det kan ifrågasättas överhuvudtaget om man har rätt handlingsförmåga och kan upprätta ett testamente. Men det kan naturligtvis vara så att man behöver upprätta ett testamente även när man är äldre. Då kan man ju till exempel säkra upp med bevisning genom att kanske ha gått till en läkare som har gjort en undersökning. Är man vid sina sinnesfulla bruk, ja, då kan man kanske skriva sitt testamente och känna att här har jag fog för att jag fortfarande har rättshandlingsförmåga. Och man kan ju naturligtvis också ha testamentsvittnen som har känt en och som har god kännedom om vem man är och att man fortfarande har rättshandlingsförmåga som bevittnar testamentet.
1: Rapporter Johan Pettersson. Svenska mästarna Mjällby har det tufft i allsvenskan i fotboll. Efter gårdagens förlust mot IFK Göteborg så ropar några supportrar avgå Aksum och ville även ha ett kvartssamtal med tränaren Carl Marius Aksum. Men sportchefen Hasse Larsson, han säger att han förstår att folk är frustrerade men tycker att klubben ska stå enad, och att skrika på det sättet, citat, hjälper inte ett skit. När det gäller tränarens framtid så är det en fråga för styrelsen, säger Larsson. Och så var det de där 500 felaktiga förtidsrösterna. Det dröjer med att få veta var de var och när de var. Tidigast under dagen idag så kan valmyndigheten ge besked, säger Jenny Stad, pressansvarig på valmyndigheten. Och tanken är då att valmyndigheten ska gå ut med en lista över aktuella röstningslokaler och tidpunkter som då omfattas av det här felet.
0: Vi får återkomma till det också då. Erika Sturesson, tack för det. Och vi snackar ju en del val idag. Så har man val på Österänggymnasiet i Kristianstad. Janet är där, pratar med ungdomar före. Vi får kolla hur det gick också. Gjorde de rätt till att börja med? La rätt lapp i rätt kuvert, hela den biten. Vi ska återvända till Österänggymnasiet om en liten stund. Först ska vi ta och lyssna på Ella Langley, hennes Shoes in Texas. Vi ska även kolla hur det ser ut i trafiken idag. 11:55 är klockan. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Det tackar vi väldigt mycket för. Hoppas att du har en riktigt skön tisdag denna den 8 september.

0: Ella Langley med Shoes in Texas här i P4 Kristianstad. Hur ser du på vägarna och järnvägarna, undrar du? Ja, men vem vet det är bättre än Maria Mattsson på trafiken? Maria, hur har vi det idag?
1: Ja, vi har det rätt så bra idag måste jag säga. Det har varit en betydligt lugnare morgon och förmiddagen, ja, snart lunchen, verkar fortsätta på samma tema. Så för tillfället så har vi inga akuta störningar att rapportera om. Men det har dragit igång ett arbete på E6:an mellan Halmstad-Ängelholm vid Hallandsås. Det är ett vägarbete där det är risk för att det kan vara lite kö i riktning mot Malmö. Som du kör vid Hallandsåsen och söderut. Där är det ett arbete under dagen om man jobbar där fram till klockan 3. Om vi kollar just nu så ser det inte ut att vara några jätteproblem med just köer. Men det kan vara så att det blir det senare. Vad vill du att jag ska säga?
0: Ja,
1: tipsnumret kanske.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja, nej, men förresten, jag skulle bara nämna tågtrafiken, för att vi har tidigare haft lite problem med spårfel. Nu ser det lite bättre ut. Det var förseningar uppe mot en 20 minuter innan mellan Kristianstad och Karlskrona. Två spårfel. Det finns nämligen ett spårfel som fortfarande påverkar lite grann, men jag ser inte några förseningar för tillfället. Så att vi kan väl lägga det till handlingarna helt enkelt. Däremot så är det spårfelet vid Helsingborg kvar, mellan Helsingborg och Halmstad. Det är ett par minuter och förseningar på tågen på den sträckan. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Tack Marie, vi höll ju på att missa hela det här för att vi satt här och snackade off air om matlådor, kom vi in på.
1: Det är det viktiga.
0: Ja, men det är det viktiga. Alltså, vad jag behöver ju fler sätt. Jag sitter ju här i hungrig nu och ska äta om typ en och en halv timme och börja fundera på. Man vill ju ha nya recept till matlådor, känner jag. Eller?
1: Det får bli förmiddagens utmaning att du fixar ett nytt recept till nästa veckas matlådor.
0: Ja, alltså
1: du är ju en sån som food preppar på helgen.
0: Ja, men det är jag ju. Därför att jag orkar liksom inte hålla på med det när jag kommer hem på kvällen och sånt där. Då blir jag liksom hangry, arg och hungrig samtidigt. Ingen blir glad av det, kan jag säga. Vare sig min sambo eller våra katter. Det är ingen som tycker det är kul. Så att jag måste lösa det. Men jag funderar lite grann på om man ska ta en dag och be liksom lyssnarna komma med sina liksom bästa matlådorecept.
1: Ja,
0: visst känns det som en...
1: Vi har pratat någon gång, på mina 16 år på Sveriges Radio, så tror jag att vi har nämnt detta någon gång innan. Men då var det någon som ringde in och berättade att de åt spaghetti och köttfärssås och har gjort det i mängder med år. Preppar liksom och har det varje dag på jobbet.
0: Ja, men vissa har ju sin favoriträtt och det kör man med. Jag är nästan där med korvstrågan, skulle jag säga, att det är väldigt ofta. Men det funkar liksom. Det är enkelt att göra och det är enkelt att värma och sådär. Men,
1: jag tycker också om spaghetti och köttfärssås, men du gillar inte så mycket pasta. Men
0: jag älskar pasta, men jag tycker inte det funkar riktigt att värma i mikro.
1: Jag fattar inte alls det. Det fattar jag inte. Att
0: jag kanske gör fel.
1: Du
0: det är inte helt orimligt.
1: Men du kanske har kokt det för länge i grytan, eller?
0: Ja, men jag tycker att det blir lite hårt om det ligger. Då måste man dränka det typ i köttfärssås.
1: Ja, men det ska man göra. Köttfärsen och pastan ska vara blandad. Inte som i skolmatsalen för sig. Utan du ska ha det mixed together.
0: Ja, det, skolmatsalen var ju där jag lärde mig all min matlagning.
1: Jag längtar redan efter det här programmet du ska ha när du får in nya matlådorecept.
0: Jag ska ta tag i detta, tänker jag, och göra detta en bra dag. Maria Mattsson, tack för inspelen där. Hoppas du får en bra fortsatt förmiddag här. Vi tar och lyssnar på Benjamin Ingrosso innan vi återvänder till skolvardag.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day här i P4 Kristianstad, där vi ju innan var ju på Österänggymnasiet där det är skolval idag. Janet är på plats där och pratade med elever som skulle gå och rösta då. Och det är ju klart, vi undrar ju lite grann hur det har gått för de här eleverna, Janet.
1: Ja, vi snackade ju här innan med Nelly och Maiken bland annat, som skulle rösta i skolvalet. Nu har ni gjort det. Gud, vad snabbt det gick.
2: Ja, det gick väldigt snabbt. Men det var jätteroligt. Vi fick se lite hur vi skulle göra. Vi fick tilldelat ett kuvert, gick och tog en sedel och sen så bara stoppade vi in det och gjorde det.
1: Och ni var ju bestämda. Alltså, du visste vad du skulle rösta på, Maiken.
2: Ja, precis. Jag visste redan.
1: Så det gick ju väldigt snabbt. Hur känns det liksom att få lov att göra det här idag? Hur är känslan nu efteråt?
3: Jag tycker ändå det känns kul och ändå ett ansvar att få göra det och ändå få se liksom, ja, få ut ett resultat på ens egna röst. Mm.
2: Och lite också från vad vår skola tycker också. För man får ju ändå se vad vår skola tycker och vilka partier som ska vara och så. Så ja, det var roligt.
1: Kul, och vi kommer ju få se valresultatet här framöver. Harry, du röstade också. Du var inte lika snabb som tjejerna, men ändå snabb.
4: Ja, det tycker jag väl. Det var glasklart vad jag skulle rösta för.
1: Hur känns det nu efteråt?
4: Jag känner mig stolt. Känns bra.
1: Hade ni lägg med er nu allihopa?
5: Ja, eller jag glömde det först, men jag fick gå och hämta det.
1: Just det, du fick gå till bilen.
5: Ja.
1: Men det är bra. Ni vet att på söndag så måste ni ha legitimation med er.
5: Ja.
1: Gött. Hur kändes det för dig så här efteråt?
5: Jo, det kändes bra. Det var inte lika nervöst när man väl stod och la i det i kuvert. Men när man väl skulle gå in kändes det nervöst.
1: Blir det samma röst som ni la idag i skolvalet i det riktiga riksdagsvalet?
4: Ja, det blir det.
5: Ja.
2: Ja, japp.
1: Okej, okay, gött. Då har ni verkligen fått genrepet nu. Ja, men hörni, hoppas ni får en kul skoldag här. Jag tänker att jag också ska gå vidare till de som faktiskt är röstmottagare här i skolvalet. Det är också en viktig uppgift. Alltså, de måste ju precis som i det riktiga valet, om vi ska kalla det så, hålla, kolva och bocka av. De är ju lite busy nu, ser jag, för de tar emot röster. Men jag ska se om jag kan komma åt. Ah, men jag tror faktiskt att här har vi ju en som hjälper till. Hallå, vad heter du?
6: Sanja Torsensson.
1: Du, berätta lite, vad är det du gör här i skolvalet?
6: Jag delar ut valkuvert och förklarar hur valet ska gå till.
1: Just det. Ja. Och det är en viktig uppgift. Vad brukar du säga till dem?
6: Ja, men bara var de ska ta sin valsedel, var de sen ska gå och lägga ner det och slicka igen kuvertet. Och sen att de inte får vika valsedeln, för då blir deras röst ogiltig.
1: Just det. Så det vill man ju inte. Men är det lite, alltså, känns det lite som att det är på något sätt val på riktigt här i skolvalet?
6: Jo, men det känns ändå lite på riktigt, för det känns som en riktig setup liksom.
1: Ja, ni har ju de här snygga gröna skinkorna liksom, och på riktigt så att man inte ska stå nära, så att man såklart inte ska se varandras röster och så. Hur känns det för dig att, alltså, att göra det här, att ha det här uppdraget i skolvalet?
6: Men det känns ändå viktigt att lära folk hur det går till, för att sen när de blir 18 för att kunna rösta och meddela sin röst för att få fram sin talan i samhället och riksdagen.
1: Får du rösta på söndag?
6: Ja, jag får rösta på söndag.
1: Ska du göra det?
6: Ja, då.
1: Vet du vad du ska rösta på?
6: På ett ungefär. Jag har lite till att läsa på, men jag har mina funderingar, men jag är fortfarande lite osäker.
1: Har det varit lite svårt? För det upplever jag att många säger också in i det sista att de inte riktigt vet.
6: Ja, jag tyckte det var lite svårt. Partierna säger en sak, sen säger de något annat och sen så vilka de ska samarbeta med. Och sen så, ja, jag tyckte det var lite luddigt. Sådär.
1: Men på söndag så sker det. Eller ska du förtidsrösta?
6: Nej, det blev på söndag.
1: Lite högtidligt.
6: Ja, det tycker jag faktiskt.
1: Du, tusen tack för att jag fick snacka med dig.
6: Tack så mycket.
0: Så är ju alltså Janet Alisevic som är på plats på Österänggymnasiet.
7: Det här är P4 Kristianstad. Sverige.

0: så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

Lisa Ekdahl, frågan kanske en hel del ställer sig så här inför valtider. Vem vet, fick den här i P4 Kristianstad. Du ska få nyheter från Ekot om en stund. Vi fortsätter givetvis en timme till med förmiddagsprogrammet här, även om du går in i lunchtimmen. Nästa timme ska vi bland annat kolla hur det går. Det handlar ju om arvstvisten efter greve Hans Gabriel Trolle Vaktmeister. Den här rättegången är ju full gång. Den startade i morse. Vår reporter Marita är på plats. Vi ska få en uppdatering från henne i nästa timme. Du kan följa den här också med direkt rapportering därifrån. Det kan du göra på vår hemsida. Sök bara på P4 Kristianstad så hittar du detta. Nu allra närmast blir det Rolling Stones i din radio. Det här In The Stars när klockan snart är 12.

0: Rolling Stones i P4 Kristianstad, In the Stars. Klockan är 12, betyder att du ska få senaste nytt med Jan-Åke Dunkos och Ekot.
1: Och här är då Ekot klockan 12. Historiskt lågt resultat i den senaste PISA-mätningen. Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism. Och rekordmånga villor sålda i augusti. Där har du en del av innehållet. Nivåerna i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades idag. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
3: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
2: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det är idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
3: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsminister Liberalernas Simona Moamsson resultatet från den senaste PISA-mätningen.
4: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
5: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
6: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
7: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
6: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och lägger stor skuld på Tidöpartierna.
8: De lovade att stå på lärarnas och elevernas sida. De lovade allt åt alla. Men de svek sina löften. De har svikit svensk skola och svenska elever. Det har varit besparingar istället för satsningar.
5: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabel Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
9: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
1: Reporter här, det var Karin Rynblom. Och det land som ligger bäst till i Europa i den här mätningen, det är Estland. Och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
10: Ja, men det är förstås jättemånga olika faktorer som bidrar till den här framgångssagan som man får säga att det verkligen är. Men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen idag och pratat med både lärare, elever och faktiskt utbildningsministern. Så är det en sak som återkommer som en slags huvudingrediens, och det är faktiskt lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan väljer att utbilda eleverna, det är upp till lärarna helt själva. Sen kan man också nämna, utöver det så talar man väldigt mycket om den höga likvärdigheten till skillnad då från i Sverige. Skolsegregationen är betydligt mindre här. Lärarna är också generellt välutbildade. Det råder inte alls samma lärarbrist som i andra länder, utan tvärtom så är det faktiskt en väldigt populär universitetsutbildning. Och så finns det också, och det ska man inte underskatta, säger de som jag har pratat med, en historisk tradition av att värdera skolan och utbildning väldigt, väldigt högt i den estniska kulturen, där man ser då utbildning som en slags grundbult i att bevara sin egen både personliga och nationella frihet, vilket gör att studenterna är generellt motiverade. Sen så måste jag bara kort också nämna synen på skärmar och AI, eftersom att vi hörde Simona Moamsson här. För här i Estland så pratar man inte om att förbjuda skärmar, utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att använda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper och pennor, och skärmar, och allt mer dessutom AI. Så lite andra tongångar här alltså än i Sverige när det gäller skärmarna.
1: Säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgs-Posten. Med på det här mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Försvarsmakten krävs på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget. Och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter enligt ett pressmeddelande. Rekordmånga villor såldes i augusti. Här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Bostadsmarknaden har blivit piggare, märker Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
11: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mera handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
12: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätten är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
11: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa.
12: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
11: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa, så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
1: Reporter Filip Ramqvist. Antalet spädbarn under 6 månader som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år, och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Antalet barn som behövde vård minskade med 82% jämfört med säsongen före. I Norge, där väntas från och med idag en lång rad kungligheter och politiker till Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Och det har varit långa köer i morgontrafiken. Polisen har spärrat av en riksväg genom Oslo och även längs E6:an mellan flygplatsen och Oslo är framkomligheten kraftigt begränsad. Det har genomförts en ny konststöld i Frankrike. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Men två av de här fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Ekot klockan 12 producerades av Louise Steinberger. Och själv heter jag Ola Janåker Dunkers och önskar dig en fortsatt trevlig då.
0: Tack för det, Ola. Märkligt om man snor tavlor och sen så lägger man dem i trädgården. De kanske var stora och otympliga. Eller så när man kom ut i dagshuset så tittar man på det och ja, de var inte lika fina som där inne. Ja, vi får väl höra mer om det så småningom med konstcup i Frankrike alltså. Nu närmast ska du få Teddy Swims i din radio. Det här är Mr. Know-it-all.

0: Så är det Swims, Mr. Know-it-all här i P4 Kristianstad. 13 minuter över 12 är klockan. Vi tar en koll på de lokala nyheterna med Rickard Sturesson. Jag läser bland annat att det skulle behöva regna dygnet runt i en månad eller två för att återställa vattennivåerna i alla de åar och vattendrag som har torkat ut. Det bedömer experten då Nils Karlsson, som är avdelningschef med naturenheten på Länsstyrelsen i Skåne. Sett till vattennivåer är det värsta jag har sett i Skåne. Det är oroande för framtiden, det säger han till SVT Nyheter Skåne. Förutom det så handlar det en del om spårspring idag, Rickard.
1: Det är en kostsam historia. Kostar Skåne 300 miljoner om året där med spårspring. Och värst är det i Lund, och där ska Trafikverket nu testa larmande kameror under ett 3 veckors projekt som man håller på med.
0: Vi ska ta och bege oss till rättegång alldeles strax. Det handlar ju om turerna kring arvstvisten efter greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. Den här rättegången drog igång tidigare idag. Vi har vår reporter Marita på plats. Vi ska koppla upp oss mot henne alldeles strax. Först för Miss Lee, det här är X.

0: Miss Li och XR i P4 Kristianstad. Det är en uppmärksammad arvstvist och rättegång. Det handlar ju om arvet efter greve Hans Gabriel Trollvaktmeister. Den är ju igång nu sen i förmiddags. Vi har ju reporter på plats, Marita Johansen. Vad säger du om den här första förmiddagen som du har varit på?
1: Ja, man kan ju säga att det var en lång redovisning av släktskap, testamenten, avtal, vad är en fideikommiss och med familjefoton. Ja, en redovisning som advokaterna för de som har stämt nu det andra paret har redovisat helt enkelt. En redovisning.
0: Ja, en redovisning under förmiddagen. Är det någon av parterna på plats där? Alltså huvudparterna som är inblandade?
1: Allihopa är på plats, det trodde jag nog inte först här, men de är med, så att det är på ena sidan de som har stämt, så är det då Claes Trolle Vaktmeister och hans son Carl Fredrik Vaktmeister. Och på andra sidan står den andra då, de tillhör den grevliga släkten, och nu kommer friherresläkten, är då de som har fått testamentet och har fått en halva av fideikommisset. Och det är då Kristine och Hans von Blixen-Finnecke. Mm. Båda är med, båda parterna är med, och med deras sina advokater.
0: Vi direkt rapporterar ju detta också på vår hemsida, och jag läser där, och du var inne på det också, att de visar bilder. De har bland annat visat bilder från jul och dop och sådana grejer. Varför gör man det?
1: Det är för att visa på, för det finns mer anklagelser från de som nu har fått där Finnecke, eller Blixen Finnecke, att det inte var någon bra relation. Det är därför den här andra delen politeras bort ifrån testamentet. För de hade ingen bra relation. Men de här fotorna från familjealbum visar på att de hade visst en bra relation. Det är hela tiden där det handlar om. Det handlar om att visa. Man kan säga att det har gått ut på att visa att de hade en god relation med den avlidne greven. Och att grevens vilja under alla år har varit att hålla samman fideikommisset och att arvet ska gå i generationer i rakt nedstigande led. Som det inte riktigt blir, eftersom man inte hade barn själv. Men att det ska hålla sig inom själva släkten Vaktmeister. Mm. Det är det som det har gått ut hela redovisningen på.
0: Ja, det har varit väldigt mycket redovisning under förmiddagen. Nu så är det då paus för lunch. Vet du vad som väntar i eftermiddag? Är det fortsatt redovisning och foton?
1: Ja, det är fortsatt. Och det är avtal och det är brevkorrespondens. Och så kommer det bli fler familjefoton, och det kommer säkert att bli släkttavla igen. Och det pågår även imorgon. Ska även då, det är de här sidan som har stämt som har nu 2 dagar och framföra varför de menar att det här testamentet som greven efterlämnar efter de 2 sista är med klander, det vill säga han var inte vid sina sinnesfulla bruk. Så det är det som ska nu redovisas hela tiden, och det är alltså det är lång tid tillbaka.
0: Vi får väl fortsätta följa detta, tänker jag. Marita Johansson på plats där, vi uppdaterar på vår hemsida också här och har direkt rapportering, så det går bra att följa det där också.

0: Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire här i, och The Emotions faktiskt också här i P4 Kristianstad. Klockan är 12:05. Det är den 8 september idag. Det är väl en bra dag som någon att börja prata jul.
1: Ja, man ska ju vara förberedd.
0: Man ska ju vara förberedd.
1: Du har väl börjat köpa julklappar?
0: Jag har inte gjort det.
1: Nej.
0: Har du?
1: Ja, det har jag faktiskt börjat.
0: Du har börjat?
1: Ja, men jag hittade en sak.
0: Har du slutat? Alltså, hann du sluta mellan innan du börjar igen?
1: Ja, lite gör det kanske. Men jag hittade en sak som min son har önskat sig. En specifik grej som var till ett ganska förmånligt pris just nu. Och då kände jag bara att den här har ändå önskat sig länge. Det är nog lika bra att ta den. Men då får man ju gömma undan den väl.
0: Så är det ju också. Och det finns ju också en risk. Kanske inte när man köpt sin barn, men när man köpt sig respektive. Alltså just där man är ute och går en sväng och på stan. Och så sådana har jag alltid velat ta. Så tänkte jag, lägger man på minnet. Sen så köper man en sån och så har man den hemma. Och sen så kommer hon då i november. Titta, nu köpte jag en sån som jag pratade om.
1: Och det är då man säger... Du får inte köpa grejer inför julen.
0: Nej, precis. Du får inte köpa någon...
1: från augusti.
0: Från första augusti får du inte köpa någonting. Anledningen till att jag tog upp detta, det är att i Göteborg så har man julpyntat.
1: Ja.
0: Faktiskt. Man har satt upp den stora julstjärnan på Liseberg. Gjorde man igår med hjälp av helikopter.
1: Kan jag säga, utanför Kristianstad så finns det en köpmarknad som jag inte nämner vid namn. De har ju en julavdelning som har varit igång sedan i juni, tror jag.
0: Jag har sett det också. Anledningen till att man satt upp den här stjärnan är att det tar tid att få det rätt. Så att nu har vi satt upp den, så nu är den där. Vi ska tända den först den 14 november. Då är det ju ändå en bit kvar till jul, skulle jag säga. Men stjärnan är i alla fall på plats. Det är skönt att veta.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey här i P4 Kristianstad. Exakt där blir klockan 12:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter med Rickard Sturesson.
1: Nivåerna på många vattendrag är oroväckande låga i Skåne. Nils Karlsson, avdelningschef vid naturenheten på Länsstyrelsen Skåne, säger till SVT Skåne att det här är det värsta han någonsin sett. De låga nivåerna får stor påverkan på djur och växtliv. Enligt Nils Karlsson skulle behöva regna dygnet runt en månad eller två för att återställa ytvattennivåerna. En 16-årig pojke är misstänkt för våldtäkt mot barn efter en händelse i en park i norra Skåne i början av sommaren. Enligt åtalet ska 16-åringen dragit ner byxorna på en 6-årig pojke och därefter gjort samlagsliknande rörelser mot pojken liggande på marken. Åklagaren menar att den sexuella handlingen är jämförbar med samlag. Varje år så kostar spårspring hundratals miljoner i Skåne och värst drabbat är Lund. Och där ska Trafikverket nu testa larmande kameror under 3 veckor långt projekt.
2: Vi täcker inte hela stationen idag. Det finns ett mörkertal.
3: Göran Holmberg är regional verksamhetssamordnare på Trafikverket.
2: Vi vill gärna ha så mycket underlag som möjligt för att titta på vilka åtgärder kan vi göra för att hindra folk att begå de här olagligheterna.
3: Syftet med kamerorna är att hjälpa Trafikverket se var och när folk genar över spåren.
2: Där vill vi se inkrutet.
3: Skåne är det län som är hårdast drabbat av spårspring och där Lund central är den plats där flest händelser inträffar. Det här är enligt siffror från Trafikverket.
2: Jag måste ändå säga att Lund har minskat rätt dramatiskt under året här och speciellt under sommaren så har det varit betydligt mindre i Lund än det har varit innan.
1: Och reporter här var Johanna Ise.
0: Tack för det, Rickard. Jag tänkte vi skulle se om det kommit någon ny väderprognos här för dagen och eftermiddagarna. Men det har det. Ja, men det är molnet och någon regnskur. Temperatur 15-19 grader. Ikväll så väntas skurar av och till. Men under kvällen så kan det även då främst på Österlen bli lite sol. Så det ser ut. Nu ska vi ta och lyssna på GES. Glemark Eriksson. Och Strömstedt.

0: Glimmar Eriksson och Strömstedt stannar världen en stund här i P4 Kristianstad, där vi, jag vet inte om det är så att man inser åldersskillnaden mellan oss, mig och Rickard och Janet. De sjunger ju här i den här låten, jag går och lägger mig till Ylva Marie. Och då tänkte jag vi skulle prata om en annan grej, men det visade sig att den här liksom meningen, den har gått Rickard helt över huvudet i alla fall.
1: Jag tänkte han hade någon som hette Ylva Marie.
0: Du tänkte att han outade sitt KK liksom,
1: Ja, och Janet trodde att det var en Ylva och en Marie.
0: Ja. Så att, ni har aldrig funderat.
2: Jag har aldrig lyssnat så noga på den här låten.
0: Nej, nej, det blev lite märkligt för mig. För att grejen är att det de syftar till är ju Ylva Marie Thomsen. Vem då, säger ni då?
1: Vem då?
0: Ja, men hon är väl sexolog från början. Men hade, när det fanns TV1000, var ju ett av de här första filmkanalerna i Sverige. Mm. De hade, efter midnatt, så hade de erotiskt / pornografiskt innehåll. Som var ett program som hette 1001 natt. Och programledare för det är Ylva Marie Thomsen.
1: Och det är därför han sjunger TV1000 falt.
0: Exakt.
1: Där trillade poletten ner. Men det... Nej, jag har aldrig fattat att han tittar på TV1000 och så går han lägga sig med den här kvinnan. Eller, ja.
0: Jag fattar
1: att det kan vara mer än så. Men...
0: Okej, jag lägger mig med Ylva Marie i basen.
2: Så han outar egentligen att han är liksom lite pervers?
0: Lite porrig på nätterna tydligen, för att han är ensam. Så tolkar jag det.
1: Han har liksom bara Ylva Marie att vända sig till.
0: Sitter det någon där ute som heter Ylva Marie, som har alltid trott att när han sjunger faktiskt som mig, för att vi hade en fling när vi var unga. Jag säger inte att det inte är så.
1: Nej,
0: jag
1: men hör gärna av dig.
0: Ja. Därför jag tänkte man skulle komma in på det, var liksom, när vet man att man har suttit uppe för länge när man kollar på TV och går och lägger sig. För mig så var det Kvinnofängelset. Kommer ni ihåg det?
1: Mm.
0: Det gick på någon kanal. Det började typ så här 3 på natten eller 2 på natten. När det kom så visste man att nu är det dags att lägga sig.
1: Där är vi i samma generation.
0: Ja, men det är vi. Mm. Ja, då var det sent på natten.
2: Handlade det om ett riktigt kvinnofängelse eller vad var det?
0: Ja, det var en serie från Australien var det väl?
1: Ja, jag tror det.
0: Alltså en vanlig tv-serie, väldigt populär också, som heter Kvinnofängelset. Men den gick typ, jag har för mig att det var typ 2-3 på natten, det kan ju vara tidigare.
1: Nej, men den var sent på natten, riktigt sent på natten. Det roliga, bara nu googlar den snabbt, den spelades in mellan 1979 ja. Och 1986.
0: Ja, ja.
1: Men det var inte då jag såg den.
0: Den var gammal redan när den, alltså den var riktig så 70-80-talet.
1: För det är långt in på 2000-talet som den sändes också på nätterna.
0: Ja, det kan väl vara, 15 år sedan något sånt. Ja. Alltså inte längre än så. Efter 1001 natt i alla fall.
1: Det var en annan kanal.
0: Det var en annan kanal,
1: för jag satt inte och tittade på TV1000.
0: Nej, det fanns väl inte. Ja, men faktum är att TV1000, jag visste inte det här att det gick erotisk film på natten. Alltså så länge, fram till 1 mars 2012 la de ner det.
2: Säkert, Fredrik.
0: Mm. Hade inte råd till de kanalerna då, kan jag säga.
1: Det var väldigt låga PISA-resultat också.
0: Det var samma år.
1: 2012.
0: Faktiskt. Och då stängde de av det och sen så gick resultaten uppåt.
1: Mm.
0: Vi säger ingenting annat förutom det, vi backar ut ur rummet. Ja, vi ska lämna hela denna diskussionen som blir något helt annat än vad det skulle bli. Vi ska kolla med Gustav vad han ska syssla med i eftermiddag, tänkte jag. Först ska vi ta och lyssna på Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather här i din absoluta favoritkanal P4 Kristianstad när klockan snart är kvart i ett. Gustav Persson, blev du dansk?
1: Ja, det funkar.
0: Gustav Persson kom in i studion samtidigt som det, vi får en nyhetsflash om att det är svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna.
1: Ja, härligt.
0: Det handlar faktiskt inte om spelare, fotbollsspelare då, utan handlar om tränare. Det handlar om André Jäglots som under fjolårssäsongen ledde Manchester Citys damer till ligatitel och seger FA-cupen. Och även Häckens nuvarande tränare Elena Sadiku som under fjolårssäsongen blev skotsk ligamästare med Celtic. Ja, blev det väldigt många sådana grejer efter varandra. Men de har nominerats till världens bästa tränare.
1: Ja, vad kul.
0: Så det är ju jättekul.
1: Jag är väldigt glad för deras skull. Annars har jag ju gett upp det här Ballon d'Or-priset. Ja, Ballon d'Or kanske det heter.
0: Det känns, jag vill inte säga att det känns uppgjort, men det känns lite konstruerat.
1: Vi behöver inte gå in på
0: det. Nej, vi släpper det. Det som är trevligt är ju, tycker jag, att Champions League drar igång idag. Mm. Även om jag förmodligen inte har de kanalerna insatt.
1: Nej, inte jag heller.
0: Men i alla fall, i det här nya gruppspelsfasen som, var det första gången man testade det förra säsongen, va?
1: Kan det nog ha varit. Man var ju lite skeptisk innan, men sen så visade det sig vara ganska kul. Ja,
0: ja, eller hur? Ja,
1: när man väl förstod det.
0: För risken med det andra, det var ju att det var avgjort efter typ två matcher.
1: Verkligen, jag håller med.
0: Men här höll det hela vägen in. Men det är inte det som eftermiddagsprogrammet ska handla om idag, utan ni ska snacka kalsonger.
1: Vi pratade kalsonger redan förra veckan. Våra kompisar på Vetenskapsradion rapporterade om att 2000 kalsonger hade grävts ner i Schweiz.
0: Ja.
1: Och då var det för att kontrollera hur jorden mår där. Vi tyckte att det var lite kul och att det väckte väldigt många frågor.
0: Ja.
1: Sen visade sig ju att vi grävde ju ner kallingar även i Skåne förra sommaren. Vi hakade på när de grävdes ner. Sen följde vi aldrig riktigt upp vad resultatet blev. Så vi tar reda på det nu år efter. Det är ju många frågor man har varför man ska gräva ner kalsonger och vad det säger egentligen. Finns det inte...
0: Ja. Varför just kalsonger?
1: Jag kan avslöja att det funkar med andra grejer också.
0: Ja, det också. Ja,
1: men jag vet inte, det kanske är tillgång till just kalsonger. Jag tror att det var försvaret som bidrog med lite kallingar.
0: Ja, så kan det ju vara ju. Men sen är det också, jag visste, då är det ett år senare, men det måste ju lägga det en tid också innan det blir något resultat. Man kan ju inte komma veckan.
1: Nej, men inte så långt efter. Jag tror att de skånska kallingarna då, Schweiz vet jag inte riktigt hur de jobbade, grävdes upp. Ja, men typ en sådär 6-7 veckor senare, och redan då kan man tydligen bedöma resultat, och då kikar man ju liksom på hur mycket de har hunnit sprutas ner på den här tiden och skillnader då beroende på var man grävde ner dem och så här. Men det väcker ju väldigt många frågor. Jag är också lite nyfiken på om man kan använda den här metoden själv hemma. Ja, man vill kontrollera. Jag kanske inte vill göra det på balkongen.
0: Nej, just det. Jag lägger
1: ut mina gamla kallingar på balkongen i 6 veckor. Känns som att grannarna hade reagerat.
0: Ja, Gustav Persson är med dig eftermiddagen efter 15 schweiziska kalsonger. Jag vet inte mycket om schweiziska kalsonger, men jag vet att deras flagga är ett stort plus.
1: Ja, det fick vi in det med. Kör du.
2: Sveriges Radio.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Sannex, varför känns det så rätt här i P4 Kristianstad? Idag är det sista dagen att förtidsrösta på ambassaden i Helsingfors. Vi träffar Matilda som ska avlägga sin röst där. Det gör vi alldeles strax i nyheterna på Sveriges Radio Finska med Nicke Bergman.

0: Sienna Spyro med Great Expectation. Nu är det dags för senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
1: De fem minsta riksdagspartierna är villiga att skärpa tillsynen av kommunerna som inte följer lagen när det gäller att erbjuda förskola och äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken. Liberalerna skriver att partiet kan tänka sig ekonomiska sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagkraven. Av de tre stora partierna stöttar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delvis en skärpning av tillsynen, medan Moderaterna svarat vet ej. 66 kommuner i Sverige tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska, och där ska kommunerna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska till alla som vill ha det. Men enligt flera granskningar som gjorts är det många kommuner som inte gör det. Research Erik Weber. Idag är det sista dagen att förtidsrösta i det svenska valet om man bor i Finland. Sveriges Radio Finskas utsända Jasmin Fuladi träffade Matilda Peltonen vid den svenska ambassaden i Helsingfors.
2: Jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet, så självklart vill jag ta tillvara på den. Och känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använder min röst.
3: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
2: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans, och allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
3: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
2: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så ja, jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att ja, har jag allting med mig och sådär.
3: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Både de svenska och finska elevernas resultat rasar i den internationella PISA-undersökningen. Alla de fem nordiska länderna får sämre resultat på alla tre undersökta områden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap. På flera områden har resultaten sjunkit motsvarande en hel årskurs. De finska eleverna har bättre resultat än de svenska på alla områden, och Finland ligger fortfarande högst av de nordiska länderna i läsförståelse och naturvetenskap. Men i matematik har Danmark tagit första platsen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag tisdag. Jag heter Nikki Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
4: Jag har inte träffat någon politiker så. Men när man har läst till vissa delar så kan man ändå se att vissa är mycket för barn och andra. Jag vet inte riktigt, men det hade varit trevligt att kunna se många politiker här på skolan så man kan se deras uppfattning och de pratar till oss elever. Jag tror att det hade kunnat komma fram mycket mer för att se vad deras åsikt är till oss.
0: Röster från Österänggymnasiet som gick till skolval på tisdagen. Förmiddagsprogrammet alltid med dig här i P4 Kristianstad måndag till fredag från 10:00.
5: I P4 Extra. Arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle Ljungby går idag till rättegång. Vager även Trollevaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten. Har du tappat bort röstkortet? Hur funkar det digitala röstkortet? Och kan du inte ta det till vallokalen? Vi har valskola idag. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik och hon har tilldelats Cornelis-stipendiet. Du hör henne efter 13:30.
6: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
7: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till så tror jag inte att det finns någon som från något parti, man kan ju fråga de andra, då kan vi ta efter deras rutiner i så fall om det finns det, som gör annat än att man bjuder in Fatah och sen så kommer det personer och man bjuder in israeliska representanter. Man liksom låter organisationen skicka sina representanter så att säga.
6: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare i veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Moamsson som pekar på en skärmpandemi som orsak lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var Ekonyheterna när klockan slår 1:02. I studion Julia Brynolfsson.
8: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
9: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det är hjälpen till skit och stå och skrika så.
8: Så säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum med avgångsramsor. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
9: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
8: Mjällby är alltså nu bara en poäng ovanför kvalsträcket och på frågan om hur de själva ser på tränarfrågan ger sportchefen inga tydliga besked.
9: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu, men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
8: Så säger alltså Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Nu mer fotboll.
10: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
8: Reporter där var Selma Jennevall och i studion här, Nike Bolmgren.
11: Tack för det, Nike. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Det ska bland annat handla om arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle-Ljungby. Idag går denna tvist till rättegång. Var greven Trolle-Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Och har du tappat bort röstkorten? Kan du inte ta dig till vallokalen? Hur funkar det digitala röstkortet? Idag har vi valskola. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik tillsammans med ett barnbarn. Siv har också nyligen tilldelats Cornelis-stipendiet. Och i motiveringen står det bland annat att hon är ett helt nöjesfält. Hör henne efter 1:30. Du är jättevälkommen. Det här är Sara Klang.

0: Flera miljarder kronor och de skånska slotten Trolle-Ljungby och Årup står på spel i en av de största arvstvisterna i modern svensk historia. Idag går fallet upp i rätten. Det handlar om arvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, där brorsonen hävdar att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina testamenten. De nya arvtagarna, de menar dock att greven hade rätt att själv bestämma vem som skulle ärva honom. Och nu startar alltså rättegången som ska avgöra vem som egentligen har rätt till grevens miljardarv. P4 Kristianstads reporter Marita Johansen, du har varit på rättegången i Kristianstad. Ska vi börja med, vad är det här för familjer?
1: Ja, man kan säga att det är ju en grevlig familj och så är det en friherrlig familj som då är indirekt släkt med varann, för det finns en halv, den ena är halvbror. Men det är då nu nämnde Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, hans del av släkten, Vaktmeister-släkten, som är den grevliga, som ska mer egentligen kanske ska ärva då hela det här gamla fideikommisset som nu är på väg bort. Och sen är det då släktingar som heter von Blixen-Finnecke, och de är de friherrliga.
0: Okej. Och vad är det egentligen som står på spel då?
1: Ja, det är mer ägor och slott och ägor och mark och arrenden och en bolagsverksamhet för värd mer än 3 miljarder kronor.
0: Men om man tittar,
1: så det är stora saker.
0: Just det, och enorma värden naturligtvis. Men vad i ligger tvisten? Vad är bakgrunden kring det här? Vi har hört talas om att man ifrågasätter de senaste testamenterna till exempel.
1: Ja, det är ju att genom årens lopp så har då greven skrivit åtskilliga testamenten. Det har vi fått redovisat för oss nu på förmiddagen. Och sen de sista två som han gjorde, där vände det plötsligt så att den här Trolle-Vaktmeister-grenen plötsligt inte ärver i testamentet. De ärver för de har rätt till sin halva. Men då dyker paret von Blixen-Finnecke upp som arvtagare av den andra halvan. Och då är tvisten handlar om vad mer, greven dog ju när han var 100 år gammal drygt, och vad han vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde, eller har de påverkat honom så mycket, eller och det är en kombination. Det är det som själva tvisten handlar om.
0: Det är omkring 40 personer som kommer att vittna i rätten. Vad är det för personer?
1: Ja, det är allt från sjuksköterskor, läkare, anställda, släktingar, experter på geriatrik och på psykiatri bland annat.
0: Går det att ringa in vad det är som gör fallet så unikt? Har vi redan snuddat vid det kanske?
1: Det unika är, när jag har pratat med en docent i historia, det unika är just att Trolle-Ljungby är Sveriges största fideikommiss. Så det är det unika i det hela, att det gör det hela så unikt, och att just för att det handlar om så mycket pengar, och att det är ju inte den sista fideikommissen, för det finns andra som har fått förlängt. Det kunde ha varit den sista fideikommissen som avvecklas, men det är några som har fått förlängning. Så det är en kombination av det här, och sen är det väl att det är två adelsfamiljer som egentligen släkt som nu hamnat i en tvist. Men det är många komponenter.
0: Ja, verkligen. Men det är väl också så att man försökte komma överens innan det gick så långt som till domstol där vi befinner oss nu, så att säga.
1: Ja, båda sidor har försökt kommit med förlikningsmer förslag, men har mer nekats från båda sidor. Så det hamnade in i det sista, så var vi nog många som tänkte oj, de kanske hinner förlikas innan rättegången drar igång. Men den händer inför öppen ridå, så ska de ändå hitta nu ett sätt att, ja, domarna, det är tre stackars domare som ska försöka komma underfund om allt detta material. Det är 5000 sidor skriftligt material bara från ena sidan och lika mycket från den andra som de ska sätta sig in i. Allt ifrån en historia om fideikommisser, om adelssläkten, till mer avtal om vad gäller för testamente, och det är det ena andra. Det ska de sätta sig in i och döma.
0: Och du har ju nämnt fideikommiss flera gånger, och det är ju en ganska komplicerad arvsform. Egendom, ofta gods och slott som vi ser här, det får inte delas upp eller säljas fritt, utan det måste gå vidare till en bestämd arvinge, och det är enligt regler som fastställdes när fideikommisset skapades. Det är en kort förklaring till detta. Så här långt idag, vad har kommit fram under förhandlingarna?
1: Man kan säga att det är ju nu de som har stämt, det vill säga Trollvaktmeister, som har stämt det hela, som har fått lägga fram, deras advokater lagt fram nu varför de vill att testamentet ska ogiltigt förklaras. Och det har handlat lite, visa på att greven har alltid strävat efter att hålla samman sitt ägorna, och att det ska följa släkten, det vill säga de här två, Trollvaktmeister med far och son, att det, och visat dokument på det, samt möta anklagelserna från den andra sidan om att de minsann inte hade någon god relation med greven. Och det visar de också upp nu genom familjefoton de senaste åren, att de har umgåtts både jul och dop och det ena och det andra. Så det är de två delarna som man kan säga att de har framfört och visat på. Det här är inte vad greven ville egentligen, och de hade en god relation med honom.
0: Och visst är det väl så att det finns kopplingar till kungafamiljen i det här sammanhanget?
1: Ja, det gör det ju. Egentligen från båda sidor kan man ju säga. För grevens hustru som också är död, Alice, hon var ju överhovmästarinna till drottning Silvia. Och det har också Kristine von Blixen-Kvinnike varit också, som är på den andra sidan. Så de är, båda har ju med kunglig touch över sig, båda två.
0: Du, förhandlingarna nu då, idag drar allt igång. Hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? När får vi helt enkelt veta hur det slutar?
1: Det här pågår från och med idag, och sista rättegångsdagen är satt i 3 december tror jag. Och däremellan, alltså, det handlar om 30 dagar som är avsatta för det här. Och i 3 december är sista dagen, och sen kommer väl en dom tidigast i december. Men det tvivlar jag på. Det kommer då dröja till nästa år. Och det behöver inte vara slut för den delen, för sen kommer det kanske överklagas också till hovrätt. Och så ska det gå vidare. Så det finns de som menar att det här, det är inte slut kanske förrän om 5-10 år.
0: Marita Johansen, P4 Kristianstad. Stort tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Darin. Ta mig tillbaka.

0: På söndag går Sverige till val och det är ju lite grann att ha koll på ändå när man ska rösta. För vad gör man egentligen om man har tappat bort röstkortet, om man inte kan dra sig till vallokalen eller om ens parti inte finns bland valsedlarna? Bara några exempel. Med mig för att besvara de här frågorna och några till har jag nu Anna Nyqvist, kanslichef för Valmyndigheten. Välkommen.
1: Tack.
0: Ja, de flesta röstar ju inte för första gången, men det kan ju alltid vara bra med en liten repetition, tänker jag. Det är ju ändå vart fjärde år, det hinner hända mycket. Och sen finns det ju en nyhet inför det här valet också, och det handlar ju om de digitala röstkorten. Får jag fråga varför ni skickar ut röstkorten digitalt istället för till brevlådan?
1: Ja, det kom efter ett beslut från regeringen, men huvudsakligen kan man säga att skälet är att vi tror att väljare har större tillgång till de digitala röstkorten. Tidigare val har det varit flera hundratusen som har beställt nya dubblettröstkort, och vi tror att nu att det är fler som faktiskt har tillgång till när man har dem i telefonen.
0: Mm. Men vad behöver jag veta då när jag ska rösta med det digitala röstkortet? Vad är det som krävs?
1: Röstkort behöver du inte när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation. Det är det som krävs.
0: Varför skickar man ut röstkort överhuvudtaget då?
1: Det kanske är en bra fråga så småningom, men nej, det är det inte. Eller det är en bra fråga, men röstkortet är en jätteviktig informationsbärare till väljaren. Att du har rösträtt. Det är till exempel inte alla väljare som har rösträtt i alla tre valen som är samtidigt. Och var är din vallokal som du måste rösta i om du röstar på valdagen? Och sen står det en massa annan information också och var man kan hitta mer information. Så att det är en viktig, det är det sättet vi når väljarna med information.
0: Men du, kan jag rösta alltså var som helst i landet om jag vill förtidsrösta? Så att om man har ett sommarhus eller hälsar på någon eller sådär?
1: Under förtidsröstningen kan du rösta precis var som helst i de lokaler som finns och vid vilka tider som helst. Och det är väl också ett av huvudskälen, tror jag, till att förtidsröstningen är så populär. Att du kan rösta vid jobbet, med arbetskamrater eller med familjen någonstans, eller vid sommarstugan eller med kompisar på vägen från skolan eller precis var som helst.
0: Men kan jag rösta i alla valen då? Även de lokala och sådär? Även om jag då som bor i Stockholm säger att jag råkar vara i Gävle och hälsa på min pappa, kan jag rösta i Gävle och ändå lägga en röst för liksom de lokala bitarna i Stockholmstrakten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra att veta.
1: Däremot, om jag får lägga till,
0: ja, visst.
1: Så om du vill personrösta då, eller om du röstar på ett parti som inte finns med valsedel i Gävle till exempel, något lokalt parti i Stockholm, då måste du skriva det namnet på en blank valsedel. Då är det inte säkert att det finns de valsedlar du behöver.
0: Nej, just det.
1: Och det kan vara andra namn om du personröstar. Så kan det vara andra kandidatnamn på listorna i Gävle än i Stockholm. Så.
0: Just det, så man får vara lite påläst till och uppmärksam helt enkelt själv.
1: Ja. Ja. Så länge du bara röstar på parti och röstar på partier där det finns valsedlar så är det precis som vanligt.
0: Men du, om vi ringar in då. Exakt vad är det jag måste ha med mig till röstlokalen?
1: Ja, det är legitimation.
0: Okej, okay. Ja, en grej alltså. Det ska man väl komma ihåg. Nu ska vi se här. Där har vi faktiskt hunnit prata om. Jag hoppar vidare här bland mina frågor. Vad är de vanligaste orsakerna till att en röst ogiltig förklaras? Finns det några misstag som är lätta att göra men också lätta att undvika som du kan komma på rak arm?
1: Ja, jättesvårt att säga vad som är exakt de vanligaste, men en inte ovanlig sak är att man lägger i flera valsedlar från flera olika partier. Och så fort som när man räknar röster som man inte kan veta väljarens intention så blir rösten ogiltig. Så du kan ju bara rösta på ett parti.
0: Mm.
1: Och sen så kan du inte förtidsrösta två gånger. Då blir rösten ogiltig. Om du inte röstar igen på valdagen.
0: Ja, okej. Okay. Så att om jag har förtidsröstat, men sen har jag följt med i debatten och kanske blivit arg eller besviken eller nyfiken på någonting nytt. Då kan jag gå, säg att jag har röstat på, jag drar till nu med Moderaterna. Och så har jag röstat på dem när jag förtidsröstar. Och så har jag nu kommit på att jag vill rösta på Socialdemokraterna på själva valdagen. Det går att göra.
1: Ja, då kan du ångra din förtidsröst. Men jätteviktigt att man

0: Och sen var, det här tror jag vi var inne på, men säg då att jag inte hittar mitt partis valsedel. Säg att de har tagit slut då. Kan jag säga till dig? Jag vill ju rösta på det partiet av valsedlarna. Jag hittar dem inte. Är de slut? Eller, då går du att rösta på det parti man vill i alla fall.
1: Du kan ju säga till, men det tycker många är jobbigt eller obehagligt, för då kanske man avslöjar sin valhemlighet att man tänker rösta på det parti man pratar om. Så du kan alltid ta en blank valsedel och skriva dit det parti som du vill rösta på, okay, om du saknar ditt parti. Och det händer att partiet saknas. Det händer både på grund av något, att någon har tagit bort valsedlar med flit, men det händer på grund av att de har tagit slut, att väljaren före har satt tillbaka en valsedel på fel ställe, eller det finns jättemånga skäl till att ibland saknas en valsedel.
0: Just det. Men du, nu, vi sa ju här, man får ju bara lägga en lapp i varje kuvert. Man kan rösta, man kan få med sig tre kuvert. Men jag kan ju rösta på tre olika partier i de olika, i olika kuverten. Jag måste ju inte rösta på samma i alla kuvert, så att
1: säga. Absolut, det kan.
0: Bra. Om man inte kan ta sig till en vallokal själv av någon anledning, vad gör man då?
1: Apropå då, av någon anledning sa du, och då säger jag att om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en lokal, det är de tre kriterierna, då kan du beställa en ambulerande röstmottagare från din kommun, eller du kan rösta med bud. Och ambulerande röstmottagare som kommunen tillhandahåller, det är två personer som kommer hem till dig då, om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta. Mm. Och de har med sig valsedlar, och de har även blanka valsedlar om det är något parti som inte har valsedel hos dem. Mm. Och valkuvert, och de har tystnadsplikt. Och de har allt valmaterial och de tar emot din röst hemma.
0: Just det. Lägger de den i någon särskild urna då, som är låst eller så, så att jag vet att nu hamnar den på en säker plats?
1: Ja, det är inte urna då. Urnan finns bara på valkvällen i vallokalen.
0: Okay.
1: Men de har olika typer av uppsamlingslådor som ska vara säkra.
0: Mycket bra. Och så, det har ju pratats mycket förtidsröster. Jag passar på att ta det här lite grann nu när du är här. I förra veckan så kom det ju uppgifter om att ett gäng förtidsröster hade hanterats felaktigt och inte skulle kunna räknas. Men om man nu har förtidsröstat, kan man få reda på om ens röst har räknats eller inte? Det här måste ha varit en av de vanligaste frågorna till dig.
1: Ja, vi kommer ju komma med information om, man kan inte få reda på som enskild väljare, men vi kommer komma med information om vilka lokaler och tidpunkter det gäller. Så kan man titta på den listan och se om den förtidsröstningslokal man har varit i finns med och den tiden.
0: Och om den är med då, vad gör jag då?
1: Ja, då uppmuntrar vi att man ska rösta igen på valdagen.
0: Just
1: men
0: det.
1: Tydligare information om det här kommer ju när vi också har information att gå ut med.
0: Just det. Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Det här var det vi hann med här och nu. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Whitney Houston. How will I know?

0: Jag vet inte vad du gjorde under den här låten, men den kom 1995, så jag var direkt tillbaka på språkresan i Margate. Det är märkligt vad musik gör med oss. Siw Malmkvist, aktuell med just musik tillsammans med ett barnbarn, och hon har nyss tilldelats Cornelis-stipendiet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Och de kommer här ifrån P4 Kristianstad. Huruvida greven Trollevaktmeisters testamenten är giltiga eller inte står i fokus när frågan kring arvet för Trollumby gods mellan Kristianstad och Bromölla ska avgöras i domstol med start idag. Och för att rent allmänt undvika arvstvister så bör man fundera över framtiden tidigt, säger Elias Palm, advokat i Kristianstad.
2: Naturligtvis så är det ju bra att tänka över det här med hur man vill att sin kvarlåtenskap ska fördelas innan man blir så gammal att det kan ifrågasättas överhuvudtaget om man har rätt handlingsförmåga och kan upprätta ett testamente. Men det kan naturligtvis vara så att man behöver upprätta ett testamente även när man är äldre. Då kan man ju till exempel säkra upp med bevisning genom att kanske ha gått till en läkare som har gjort en undersökning. Är man vid sina sinnesfulla bruk, ja, då kan man kanske skriva sitt testamente och känna att här har jag fog för att jag fortfarande har rätt handlingsförmåga. Och man kan ju naturligtvis också ha testamentsvittnen som har känt den och som har god kännedom om vem man är och att man fortfarande har rättshandlingsförmåga som bevittnar testamentet.
1: Detta sa advokat Elias Palm. Nivåerna på många vattendrag är oroväckande låga. Nils Karlsson, avdelningschef vid naturenheten på Länsstyrelsen Skåne, säger till SVT Skåne att det är det värsta han någonsin sett. De låga nivåerna får stor påverkan på djur och växtliv. Enligt Nils Karlsson skulle det behöva regna dygnet runt i en månad eller två för att återställa ytvattennivåerna. Och vädret under eftermiddagen och kvällen väntas molnigt väder och regnskurar av och till. Temperaturen idag 15-19 grader. Det var de lokala nyheterna med mig, Mimmi Wikdahl.
3: Jag har inte träffat någon politiker så, men när man har läst till vissa delar så kan man ändå se att vissa är mycket för barn och andra. Jag vet inte riktigt, men det hade varit trevligt att kunna se många politiker här på skolan så man kan se deras uppfattning och de pratar till oss elever. Jag tror att det hade kunnat komma fram mycket mer för att se vad deras åsikter är till oss.
4: Röster från Österänggymnasiet som gick till skolval på tisdagen. Förmiddagsprogrammet alltid med dig här i P4 Kristianstad måndag till fredag från klockan 10.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Siw Malmkvist, in the house, välkommen hit.
6: Tack så mycket.
0: Du och jag har monterat hörlurar på din sida fram och tillbaka. Hur känns det nu?
6: Ja, men jag tror att...
0: Sitter de som de ska ungefär?
6: Ja.
0: Ja. Vad roligt att se dig.
6: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
6: Vad sa du?
0: Dagsformen, hur är den?
6: Lite sömnig.
0: Alltså?
6: Ja, jag har så mycket att göra.
0: Jag har hört att det är en intensiv höst.
6: Ja, gud, bevara mig väl.
0: Men det är ju ändå härligt. 89 ja. År gammal är du, det är inte så noga vem räknar och så vidare. Nej. Men det är ändå roligt att kalendern är full.
6: Ja, det kan man säga, ja. Ja, ja, ibland är den överfull nästan.
0: Ah, okay.
6: Men, nej, men jag ska inte klaga.
0: Nej, vad härligt. Nej. Du ser otroligt pigg och fräsch och härlig
6: tackar
0: ut i alla fall.
6: Regnet
0: bara öser ner, mamma är lik sin mamma, flickor bak i bilen. Den där listan skulle kunna bli precis hur lång som helst. Mm. Känner du ibland att alltså vad jag har hunnit med, vad jag har fått uppleva, eller har du bara blicken liksom framåt?
6: Åh, gud, vilken svår fråga. Har jag blicken? Ja, jag har nog blicken framåt trots allt. För framåt och framtiden är inte så lång nu för tiden. Nu är den lite kortare.
0: Vi får väl se.
6: Ja, just det.
0: Men du tycker att det är, du har fortfarande väldigt roligt, gissar jag. Det verkar så.
6: Ja, absolut. De jobben jag gör, alltså de har jag svårt att kalla för jobb. För det är väldigt trevligt.
0: Det är väl en jättehärlig känsla.
6: Det är det, ja.
0: Skulle du säga att du har lite svårt att säga nej till saker och ting som föreslås?
6: Både och. Jag kan nog säga nej.
0: Mm.
6: Absolut, när jag märker att nej det har ingen lust med det. Och den känslan, då har jag rätt för att säga nej. När jag känner direkt att det känns inte bra. Men jag kan också ändra mig.
0: Ja. Otroligt här. Vad kul att du är här, Siv. Vi ska prata mycket, mycket mer. Men vi tar lite musik. Ja, det blir Elton John och Dua Lipa. Är det här något du lyssnar på, den här sortens musik?
6: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Vi får se. Du kanske känner igen den från någon radiolyssning någon gång. Det här är Cold Heart. Dagens gäst är alltså the one and only Siv Malmqvist.

0: Siw Malmkvist sitter mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset. Du, när man räknar får man hålla på ett tag, för det är fler än 600 låtar på 10 olika språk, revyer, turnéer. Du har fått medalj av självaste kungen. Det är otroligt häftigt. Och nu på lördag så blir det ännu en utmärkelse. Stort grattis till Cornelispriset.
1: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju ett stipendium som delas ut i Cornelis Vreeswijks minne. Vad betyder det för dig nu när du får ta emot det?
1: Vad betyder det? Ja, det betyder faktiskt en ära att få det priset. Och jag tror att det är väldigt eftertraktat. Och sen är det ju kul bara för att jag känner ju Cornelis. Vi jobbar ihop. Vi är på turné och vi spelar revy tillsammans. Och han var gullig.
0: Ja.
1: Så, men när jag satt och tillverkade det där brevet som man ska, skryta med sig själv vad
0: just
1: man
0: det.
1: Har gjort.
0: När man skickar in för att ansöka.
1: Ja, jag tyckte det var lite svårt. Ska man säga det? Ja, så har jag gjort det. Det känns som lite så skryt, men...
0: Nej, men det får du ju ändå inte känna, Siw, som du har jobbat och slitit.
1: Ja.
0: Jo, men och du har gjort det ganska länge, får vi väl konstatera. Då hinner man ju med en del.
1: Ja, verkligen. Herregud, jag började ju 55. Mm. 1955.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, det är ju länge.
0: Ja. Mm. Men du och Cornelis, ni både spelade och släppte musik tillsammans, eller hur?
1: Ja.
0: Hur var han att jobba med? Du säger att han är gullig. Var det ordning och reda när ni jobbade också?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag vet inte var det så mycket reda med mig själv, så jag vet inte. Men nej, han var ju ordentlig när vi jobbade, såklart.
0: Mm. Och ni åkte på revy, eller på turné, ska jag säga.
1: Ja.
0: Var det kul?
1: Ja, det var jätteroligt. Jag sjöng till exempel Amore scusa mi. Det var sån fint nummer. Så hade jag en sladd på mikrofonen. Mm. Och han var i kulissen. Och så småningom när jag sjöng så märkte jag att jag åkte ut i kulissen. Så här, då stod han och halade in mig så här på den. Och det hamnade med att jag åkte rakt ut i kulissen. Så han var lite lekfull också.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men jag vet också att du har nämnt någonstans att det är ju ganska sorgligt att han upptäcktes av så många efter sin död.
1: Ja, det är ju... Nej, men upptäcktes inte han...
0: Jo, men det gjorde han ju, men fler hittade Cornelis musik efter att han hade lämnat oss.
1: Ja, det kan man ju tacka grammofonbolaget för. Mm. För de gav ju då ut... På LP, tror jag. På hans samlingar. Och de blev ju populära. Och sen började... Och han var så smart. Han hade ju ordnat att han skulle ha en stiftelse. Mm. Ja, men det måste han ju gjort innan han var utfattig.
0: Ja, det här har jag ingen koll på. För men det är ju intressant att en man, en artist, en stor artist med en otrolig låtskatt. Men intrycket var ju att det kanske inte låg pengar på hög när han lämnade jordelivet.
1: Definitivt inte. Han var utfattig när han dog.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur mycket han var skyldig. Det kan jag inte prata med. Jag vet att för han så hade inga pengar i alla fall. Men han hade nog gjort det här stipendiet när han hade pengar.
0: Ja, den där turordningen har inte jag heller koll på. Men jag vet ju att du har ansökt om Cornelispriset mer än en gång. Det här var fjärde gången gilt, helt enkelt.
1: Ja.
0: Hur kom det sig att... Vad tänker du kring stipendiet? Och vad tänker du... Alltså, det handlar ju om en hel miljon. Det är därför vi snöade in lite på slantarna där också.
1: Att
0: det är fantastiskt att det finns en sån kista att ösa ur.
1: Ja.
0: Men hur tänker du kring pengen? Äran är stor, förstår jag, men pengen?
1: Ja, det tänker jag bara får. Bara så här, varsågod, då får du 100 000, eller på att säga 1 miljon.
0: Mm.
1: Det skulle jag väl aldrig i hela mitt liv kunna drömma om, att jag skulle bara få 1 miljon. Man kan nästan inte våga prata om det.
0: Nej. Men har du någon tanke kring hur man använder de här pengarna? Jag vet inte, vissa skulle ju gå kurser, åka på en resa, förkovra sig. Vad känner du, Siw?
1: Ja, det känns för det som att jag nästan vill ge bort det.
0: Jaha, ja. Ja, det är också väldigt fint.
1: Ja.
0: Ja, nej, men varför, jag vet, vi får se vad det där... Nej, jag hör det, ja. Vad roligt. Men du, priset det får du på lördag. Det blir ju en härlig lördag såklart. Mm. Men fredagen som kommer innan är ju inte så dålig, för då släpper du musik tillsammans med en väldigt speciell person. Berätta.
1: Jag släpper alltså en singel som handlar om min jord.
0: Mm. Det är titeln.
1: Ja, och där... spela. Ja, och där är mitt barnbarn med också.
0: Dahlia.
1: Dahlia, ja. Hon är 9 år. Och tänk, hon är... Jag är 80 år äldre än hon. Tänk, när hon är 89, då undrar jag hur världen ser ut.
0: Det är ett kittlande perspektiv.
1: Ja. Mm. Och hon är medveten redan som liten. Jag tycker det är bra.
0: Ja.
1: Ja, jag är glad för det.
0: Ja.
1: Börjar så lite smått och samlar. Nu ligger burkar på gatan, så tar hon hand om den.
0: Ja. Miljön är viktig.
1: Ja, det tycker jag är bra att barn får lära sig redan från början. På småbarnsstadiet alltså.
0: Ja, absolut. Och sen lär de andra. Mm. Får man lära sig någonting i skolan så tar man ju hem det till sina föräldrar, har jag märkt. Men du, jag vet att du framträdde ju med den här låten Min jord. Det var en stor klimatdemonstration för några veckor sedan. Mm. Hur tycker du att det är att sjunga live idag? Är det lika kul?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag kan ju måste erkänna att min röst låter ju inte som på 60-talet. Men det gör ingens röster. Rösten förändras med åldern, men så länge jag kan sjunga så tycker jag det är ganska kul.
0: Ja.
1: Den låter annorlunda.
0: Men du, ska vi ta och lyssna på Min jord? Vill
1: kan
0: lyssna
1: du spela
0: på låten?
1: Nu?
0: Ja visst, jag tänkte det.
1: Aha.
0: Vi får nämligen tjuvspela den, vi har fått lov, vi har frågat snällt och fått ett ja. Så nu tar vi den, va?
1: Okej.
0: Så det här är alltså Siw Malmkvist tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Min jord. Sen pratar vi mer.
1: Mm.

0: Det här är P4 Extra och vi har just hört Siw Malmkvist tillsammans med barnbarnet Dahlia, 9 år gammal. Låten heter Min jord. Alltså, du och jag var satt som små ljus här och jag tror att du njöt lika mycket som jag. Eller vad lyssnade du efter?
1: Jag lyssnade mest på hela inspelningen, för jag har inte hört den när den var helt färdig.
0: Det var roligt att vi kunde bjuda på det. Ja. Och inte bara till dig utan hela Sverige. Mm. Alltså fantastiskt vackert.
1: Tack.
0: Vad roligt att göra det med Dahlia.
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Du, Siw, jag hoppas att det är okej att jag frågar, men det är 3 år sedan som din sambo Fredrik dog. Och ni levde tillsammans i 50 år. Nu med 3 år då i den där backspegeln istället. Hur känner du dig idag? Hur är livet?
1: Det är lite tomt. Det är tyst och tomt, verkligen. Det är väl det jag kan säga mest om det.
0: Ja.
1: Alltså, ja, jag brukar säga att om jag träffar någon på stan eller någonting som händer, så säger jag, och det måste jag berätta. Ja. Ja, så går det ju inte det.
0: Nej.
1: Det är tomt och tyst, kan jag säga.
0: Det där tror jag att så många känner igen sig.
1: Såklart, ja.
0: Men du, har du någon vän eller så som du ringer istället då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men jag har förstått också att just det där med att det blir tyst och tomt. Mm. Du valde att flytta från ett rejält boende, runt 200 kvadrat, och nu bor du avsevärt mindre. Var det mycket rensa och så?
1: Ja, det var det faktiskt. Jag hade väl aldrig kunnat tänka på att jag hade så mycket saker. Och vad han hade, han var också en sån där samlare. Han samlade till exempel på visitkort i en hel låda. Och jag sa, ska vi inte slänga dem där visitkort? Nej, för tusan, det vill han absolut inte. Och han samlade papper på hög. Jag samlade på, och jag samlade på mina målningar som jag hade gjort till exempel. Det var inte så att jag ville inte slänga dem. Men jag hade tittat på dem och så la jag undan dem i en låda. De kom ju mina barn till ett tillfälle att se. Och sen, herregud, vad ligger där? Hundratals målningar.
0: Men vad kul!
1: Ja, och då... Så min sons fru Joy, hon sa, vi kan göra en bok.
0: Ja.
1: En bok ska du göra med målningarna. Och så kommer Henrik och Tove, mina barn, och skriver små anekdoter om mig.
0: Vad roligt, vilken strålande idé. Hur går det med det jobbet?
1: Den vet jag inte riktigt hur det går.
0: Nej, okej, vad spännande.
1: Ja.
0: Men du, ett vernissage, kan vi inte alla få se de här målningarna? Så?
1: Jo, jag har just haft en utställning i Munkfors.
0: Åh, jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Vad sa du?
0: Jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Ja, just det.
0: Jag missar min chans, ja.
1: Och sen så hade jag en liten utställning här på ett café där jag bara hade mina stilleben som passade ihop med köksinredning
0: och sådär.
1: Ja, just det.
0: Ah, okay.
1: Och sen har jag aldrig målat för att sälja.
0: Nej.
1: Utan jag har ju bara målat för att jag tycker att det är mysigt att sitta kladda med färger. Och det är antingen blir man lugn av det, eller så blir man vansinnigt frustrerad. Man är ju tokig när det inte går som man vill.
0: Men du målar fortfarande?
1: Ja, och nu har jag inte haft tid på länge.
0: Nej, det var det också.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jag har... väldigt mycket. Jag ska till bokmässan för tusan.
0: Kul!
1: I Göteborg. Och där har jag med mig många. Nu har jag sett på mina målningar i 40 år, så nu kan jag bli av med dem.
0: Okej, så att där någonstans så kommer den att visas upp.
1: Ja, både böcker och mina målningar.
0: Men du, en konstig fråga. Jag vet inte om det känns framfusigt eller påträngande. Men du, nu när det har rensats, du flyttar till mindre, målningarna var dina barn väldigt rädda om, framförallt. Härligt. Men funderar du någonsin på vad du lämnar efter dig?
1: Det har inte jag tänkt på, men de har gjort det. Så allt som jag säger, men det är skit, det är släng, det är ingenting att ha. Jo, säger de, det ska vi inte slänga. De har nog kanske rätt, men de får sköta om det. För jag, somliga saker säger, men det är väl ingenting att ha. Men det ska inte jag bestämma kanske.
0: Men härligt. Det känns som att du har lätt att vara ganska blygsam, Siv. Det är mycket klädsamt. Det är det. Men du, din musikskatt som alltid kommer att leva, för alltid kommer din musik att finnas. Är inte det en hisnande härlig tanke?
1: Ja, sådana tankar har aldrig nått mig förrän nu.
0: Nu kommer sådana som jag pracka på dem.
1: Ja, jag tror nog att de har tänkt på det kanske. Ja. Alla utom jag.
0: Ja, men jag är ju glad att folk runt dig har lite ordning och koll på det där. Men du har ju varit i offentligheten i 70 år. Trivs du med att bli igenkänd och att människor uppskattar dig?
1: Ja, alltså det måste jag säga att jag trivs med. Från allra första början när jag hade började bli lite känd och alla tittade på mig, så tänkte jag, vad glor de på? Det är bara jag.
0: Ja.
1: Så var min tanke då. Nu förstår jag mer att de... Men jag tycker att de... Jag har ju aldrig fått en snyting om någon.
0: Så, nej, det hoppas
1: kram,
0: jag.
1: En kram snarare, eller ett leende. Mm. Och jag själv... positivt, väldigt positivt till leenden, att ge leenden.
0: Ja.
1: Det kan ju vara göra en dag för en människa.
0: Verkligen.
1: Det känns ganska fantastiskt att de är så gulliga mot mig.
0: Mm. Ja, du gör ju väldigt många andra väldigt glada hela tiden. Jag sitter här och känner mig helt uppfylld av dig, Siv Malmqvist. Men det stämmer alltså att ingen har någonsin varit otrevlig mot dig?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Inte det jag kan komma ihåg. Nej, det har jag inte. Men har de inte gjort.
0: Helt som det ska vara, tycker jag. Allt annat hade varit orimligt, Siv. Orimligt. Det var ljuvligt att ha dig här.
1: Mm.
0: Det menar jag verkligen. Jag ser redan fram emot nästa gång vi ses. Jag tänkte att jag vill ha mer Siv Malmqvist i musikform. Och nu i trioform. Jag har valt helt för mig själv. Det här är Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och så du.
1: Ja, då vet jag vad det kommer.
0: Det är Selavi, såklart.
1: Ja, just det.
0: Från Melodifestivalen 2004. Ni var min favorit. Jag röstade på er. Det kommer jag fortsätta göra. Röstar alltid på dig, Siv. Även på söndag, tror jag. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ah, tack så hemskt mycket. Jag fick komma hit.
0: Det gick snabbt.
1: Ja, det var tusan.
0: Ja. Här är Selavi. Åh, vad bra det är.
1: Den var bra. Så, där känner vi ju, för vi kom direkt till Globen.
0: Just det. Och vi så bra var det.
1: Wow. Mm. Men nej. Men vad det var?
0: Vem minns vinnaren exakt?

0: C'est la vie. Alltså med Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och the one and only, helt underbara Siw Malmkvist. Alltså jag är helt förälskad i henne. Och vi satt här tillsammans och sjöng halva låten. Ja, ah, det var vilken upplevelse. Så himla fint. Men nu fullt fokus på Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers. Och sen ska vi prata om PISA-undersökningen som inte var så rolig.
1: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
2: Som migrationsminister är jag helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
3: Så du öppnar för att det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
2: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
3: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
1: Reporter här Mattias Pleijel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
4: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Så det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är idag då.
1: Henrik Fryndberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Och jag heter Titti Schultz. Programmet i fråga är P4 Extra. Tack för att du väljer kanalen som heter P4. Även i det här programmet så pratar vi om den tyske klimataktivist som jagats i hela Europa efter att ha försökt spränga flera kraftanläggningar. Han är alltså gripen. Olika mycket sexlust mellan parterna i en relation är vanligt. Hur ska man göra när man vill olika mycket och olika ofta? Och så var det här med svenska 15-åringar som är historiskt dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar PISA-undersökningen som presenterades idag. Och det här, det är Agnes med Eagle.

0: Svenska 15-åringar är historiskt dåliga i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar årets PISA-undersökning som presenterades idag. Så mycket som var tredje niondeklassare når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Och så här sa utbildningsministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson om de här resultaten.
1: Precis som OECD lyfter fram så är det uppenbart att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen nu har slagit till med full kraft. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi.
0: Även oppositionen har reagerat. Så här sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Sammantaget är det här ett hårresande och djupt oroväckande resultat för ett kunskapsland som Sverige. Och det är därför vi bedömer att det är ett nationellt nödläge för skolan.
0: Nu har jag med mig Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Välkommen Anna.
3: Tack.
0: Vad tänker du om det som Simona Moamsson och Magdalena Andersson säger här? Alltså en skärmepidemi och ett nödläge för skolan.
3: Men det här med skärmarna, det är klart att den digitala utvecklingen, det är ju en utmaning för hela samhället. Och mot bakgrund av det är ju mötet mellan mig som lärare och elev kanske viktigare än någonsin. Det vill jag börja med att säga. Och fortsättningen på det där kring skärmar är ju också att vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har att möta de här utmaningarna som vi faktiskt står inför. Så att visst är det också sant det som Magdalena Andersson uttrycker, hårresande nationellt nödläge. Jag delar bilden av att läget är akut. När svenska 15-åringar sammantaget aldrig har haft så svaga resultat i matematik och läsförståelse och naturvetenskap så krävs det ju mer än politiska ord om ett nationellt nödläge. Det krävs handling. Och lärare måste få rätt förutsättningar att kunna undervisa. Och elever måste få sitt stöd som de har rätt till i tid. Och resurserna måste gå till det som faktiskt stärker undervisningen. Så att det här, det är ett resultat som kräver handling. Och tiden är förbi med bortförklaringar.
0: Den här undersökningen visar att tappet i läsförståelse så är tappet störst. Nästan var femte elev har svårt att läsa en enkel text. Även i andra länder så ser man försämring i just läsförståelse. Och OECDs utbildningschef som ligger bakom den här undersökningen har ju sagt att den försämrade läsförmågan är särskilt oroande. Håller du med om att just den biten är särskilt oroande?
3: Ja, men absolut. Helt och hållet enig med Andreas Schleicher. Läsningen, det är ju grunden för nästan all annan kunskapsinhämtning. Alltså i en tid som vi lever i nu, när elever möter såna här enorma mängder av information och delvis AI-genererat innehåll, så blir ju den här förmågan att kunna läsa med noggrannhet liksom, och värdera källor och tänka kritiskt, det blir ju ännu viktigare. Så att vi måste skydda tiden för läsning, och det gäller både i skolan och utanför den.
0: Men går det att svara på varför det har blivit så här? Varför ser resultaten ut så här i PISA-rapporten?
3: Ja, men den frågan ställer sig nog alla idag. Men den frågan borde vi ha ställt oss för länge sedan. Och jag tänker att vi behöver vara försiktiga med att utse, vad ska jag säga, en enskild syndabock. Är det skärmar? Ja, samhället lever ju i en bakgrund. Det är bara att gå till sig själv, hur scrollandet har förändrat, hur man lägger tid på saker och ting. AI, pandemin, ja, det är inte ensamma förklaringar till där vi befinner oss. Men det vi behöver förstå, det är ju att det som verkligen fungerar, det är liksom det här verkliga mötet mellan elever och lärare i rimligt stora grupper. På en del håll sväller ju undervisningsgrupperna över alla gränser och läraren är ensam utan annan viktig övrig kringpersonal. Man har ju helt enkelt sparat på skolan. Skolan har varit underbemannade och underfinansierade i många år. Och nu måste man på riktigt dels göra analyser på nationell nivå. Vi som land behöver göra det. Men det är egentligen tre grejer som behöver komma på plats i det omedelbara. Och det är just det där med att lärare måste få tid för att planera och genomföra och följa upp sin undervisning. Då är vi förberedda. Sen måste vi ha mindre grupper. Det måste bli så att vi måste ha bättre möjligheter att kunna se och hjälpa varje elev. Och likadant det här med att vi har ju massor med elever i det svenska skolsystemet som inte får den här snabba hjälpen och extra undervisningen när vi lärare identifierar och ser behovet. Och så kan vi inte ha det.
0: Men du, jag vill hinna fråga, tror du att utvecklingen går att vända? För nu är det ju rekordlåga nivåer och det tror jag att vi alla känner oss sorgsna över.
3: Ja, det gör vi. Vi känner oss sorgsna över det här och det är ju... Ja, men det väcker ju en större fråga. Det är elevernas motivation, deras framtidstro. Elever behöver känna att det spelar roll när de anstränger sig. Att utbildning, ja, men det öppnar ju dörrar och kan förändra deras framtid. Just nu ligger ju det här som en våt filt över Skolsverige. Och givetvis går det ju att rätta till det som har blivit fel. Och det är det vi behöver göra nu. Och vi kan inte ha det här med att vi har en ordning där man kritiserar varandra över partigränserna. Inte minst nu i valrörelsens självande sista vecka. Alltså, här måste vi ju tänka långsiktigt. Och det här är ju en global väckarklocka. Mm. Alltså skärmarna, de är här för att stanna. Inte kommer de att kunna raderas ifrån vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har för att möta de utmaningar vi faktiskt står inför.
0: Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Alltså den ena vill ha mer sex, den andra vill ha mindre och till slut så är ju ingen riktigt nöjd. Olika sexlust är vanligt, men hur ska man göra när man vill olika? Det ska jag prata med psykologen och sexologen Tanja Suhinina om. Du har ju träffat många par som går igenom precis det här. Du har också skrivit boken Olika lust. Du är varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är, alltså går det att säga vad som är en normal mängd sex i en relation?
1: Jag tänker att ja, men det finns en massa forskning som visar på vad folk gör i snitt. Det finns en studie som många i branschen gillar som säger att en relation blir bättre ju mer sex man har, men det är upp till en gång i veckan och sen planar det ut. Till exempel, det skulle man kunna säga, men det spelar ganska lite roll i en konkret relation.
0: Jag tänker också, blir det prestation av det där? Om man börjar lägga det så här, det är ungefär den här nivån, det är normalt. Kan det vara farligt att lägga det på sin relation?
1: Ja, just prestationen är de största bromsarna för sexlusten. Så det är inte så konstigt om att lusten liksom försvinner just när prestationstänket kommer in. Att man ska ha sex ofta eller på ett visst sätt, eller det ska vara så himla fantastiskt. Eller att man ska vara kåt ofta. När den typen av prestationstänk kommer in så är det många som tappar lusten. Men tänker, om jag får hugga in med en liten kort grej, samtidigt så kan det här, ja men vadå, vi ligger tillräckligt, också vara lite nedsättande för den som vill mer. Alltså bara för det är tillräckligt på snittet betyder inte att det är nog för mig.
0: Mm. Men alltså, varför blir skillnader i sexlust så laddade då?
1: Det finns så många svar där, men ett svar är förstås att folk inte kan prata om sex, och då blir det jättejobbigt, privat, känslig fråga som man inte riktigt kan prata om. Jättejobbigt. Och man pratar inte om det med vänner heller och sådär, så man blir väldigt ensam med problemet.
0: Men hur funkar lust? Eftersom det är så olika, så individuellt, alltså, går det att förklara varför det är på det viset? Hur funkar lust?
1: Jag tänker att det är såklart som all i min bransch psykolog, både lite arv och lite miljö. Och folk är ofta lite känsliga på olika nivåer för att bli kåta. Vissa är lätt för det, andra svårt för det. Men sen får man helt olika förutsättningar också. Och de kan man faktiskt styra över, men det vet många inte om.
0: Okej. Okay. Går det liksom att öva? Går du att öva upp liksom?
1: Nej, men det går snarare att skapa förutsättningar där lusten antingen blir lite mindre störig eller när lusten tvärtom kan blomstra ut. Eller i alla fall få förståelse för att, varför var jag så kåt förut och inte längre. Vi har helt olika situationer.
0: Men om man, finns det några risker med om man inte tar tag i det här och de här olikheterna, att man är i någon form av otakt? Om man inte tar tag i det som par, vad ser du för risker med det?
1: Det är väl ofta det jag ser i terapirummet, att när folk kommer till mig så är själva lustskillnaden inte så himla stor. Och hade man gjort någonting från början, ja, det hade inte varit ett problem. Men man lägger på så mycket skam, tystnad, press. Man är arg på varandra, man bygger upp en liksom motstånd mot det här, man känner sig avvisad. Så det kan finnas så många lager som man lägger på det här lilla grundproblemet. Att det påverkar hela relationen.
0: Men hur ska man navigera i detta då som par? Alltså, varför är det så viktigt med sex, kanske de med mindre intresse frågar sig?
1: För många människor så är det ett viktigt sätt att visa intimitet, uppnå ett visst tillstånd, att vara kåt är inte likt något annat. Det är ett sätt att närma sig varandra, att självförverkliga, att upptäcka sig själv, att kunna resa fast man inte flyttar på sig. För många människor är det en stor källa till glädje och livskraft.
0: Och känslan är ju lite grann att den som vill mindre borde skärpa sig och vilja mer, eller åtminstone försöka jobba åt det hållet. Hur ska man mötas, tänker jag då?
1: Och jag tänker att det här är det väldigt viktigt, att verkligen inte hamna i att den som vill mindre ska fixas. Om den vill ha mer lust, fine, absolut, det kan vi hjälpa med. Men det är också helt okej att helt strunta i sex och inte hålla på med det. Och då behöver man såklart synka ihop det med partnern och vara ärlig om att det är där man landat.
0: Just det. Ja, men och då måste man ju kunna prata om det och hamna någonstans på samma nivå. Men om, man, om två personer i en relation, eller hur många man nu är, inte ska jag sitta här och begränsa. Ja. Om alla i relationen helt enkelt vill hitta tillbaka till lusten. Kan man hitta, kan, jag törs nästan inte fråga, för jag vet inte vad jag får för svar och jag är lite pryd. Men

0: högre chansen på sex. Och worst case så är man ändå på en ganska nice plats.
1: Men vad härligt. Då tycker jag vi önskar alla lycka till och ta de första stegen. Kanske redan idag, vem vet. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig, Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Stort tack!
0: Tack så mycket för att du fick komma hit.
1: Maja Ivarsson är det här. Världen kommer snurra ändå.

Stevie Wonder kommer till Sverige, närmare bestämt till Tre Arena i Stockholm. Han kommer att sladda in i Sveriges huvudstad med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour, lång titel. Allt detta enligt ett pressmeddelande som nådde redaktionen idag. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra albumet i sin helhet. Det här albumet, det kom 1976. Det har sålt över 10 miljoner exemplar. Många kommer att kunna sjunga med. Plattan har nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober, så nu är det bara att börja rensa i kalendern. Han besöker också Köpenhamn den 18 oktober och Oslo den 20 oktober om man vill ta sig en resa. Låten Isn't She Lovely kommer just från Songs in the Key of Life. Och vi lyssnar, såklart. Här är han, the one and only Stevie Wonder.

0: misstänks för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet greps för ett par timmar sedan. Han har varit internationellt efterlyst i flera dagar. Det handlar det bland annat om efter dina lokala nyheter.
1: Och då får du här i P4 Kristianstad när klockan är 2:30. Mjällby sparkar nu huvudtränaren Carl-Marius Axum och ersätter honom med Andreas Brännström. Det beskedet gav klubben på sin hemsida idag. Beskedet att sparka Axum kommer efter att det svenska mästarlaget stod för ännu en förlust i mötet med IFK Göteborg igår kväll. Andreas Brännström tränade Mjällby senast säsongen år 2022 och hans nya kontrakt med klubben gäller året ut. Om grevens testament är giltiga eller inte är i fokus när frågan om arvet kring Trolle Ljungbys gods mellan Kristianstad och Bromölla ska avgöras i domstol med start idag. För att rent allmänt undvika arvstvister så bör man fundera över framtiden tidigt, säger Elias Palm, advokat i Kristianstad.
2: Naturligtvis så är det ju bra att tänka över det här med hur man vill att sin kvarlåtenskap ska fördelas innan man blir så gammal att det kan ifrågasättas överhuvudtaget om man har ett handlingsförmåga och kan upprätta ett testamente. Men det kan naturligtvis vara så att man behöver upprätta ett testamente även när man är äldre. Då kan man ju till exempel säkra upp med bevisning genom att kanske ha gått till en läkare som har gjort en undersökning. Är man vid sina sinnesfulla bruk, ja, då kan man kanske skriva sitt testamente och känna att här har jag fog för att jag fortfarande har rättshandlingsförmåga. Och man kan ju naturligtvis också ha testamentsvittnen som har känt en och som har god kännedom om vem man är och att man fortfarande har rättshandlingsförmåga som bevittnar testamentet.
1: Det säger advokat Elias Palm. Vädret idag, vi har en temperatur på 15-19 grader och vinden är omkring sydväst. Växlande molnighet och en och annan regnskur. Dock så kan solen visa sig, bäst chanser på Österlen. Och i eftermiddag blir det sol, blir det regn, vad blir det? Gustav Persson vet.
3: Ja, jag ska fråga SMHI om det så småningom. Annat vi pratar om i programmet är de där 2000 kalsongerna som vi nämnt tidigare som grävdes ner i marken i Schweiz. Det har grävts ner kalsonger även i marken i Skåne. Varför gör man det? Och vad kan de egentligen säga om jorden? Och är detta något man kan testa där hemma?
1: Ja, vi ställer sina spår.
3: Eventuellt. Vi ställer frågorna i eftermiddagsprogrammet som drar igång om en halvtimme.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: 60 är det nya 29 igen och igen, i alla fall om man heter Carola. Stort grattis på 60-årsdagen säger vi till denna ikon. Carola, och händer upp.

0: För bara några timmar sedan greps den man som är misstänkt för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet. 48-åringen har varit internationellt efterlyst i flera dagar men greps alltså idag vid en trafikkontroll. Katarina von Arndt, radions Tysklands korrespondent. Vad vet vi om själva gripandet idag?
1: Ja, det är som du säger, den här mannen som i flera dagar har varit misstänkt för att ha utfört de här attentaten som polisen nu har gripit, han som har varit efterlyst. Och han greps i en trafikkontroll som man hade upprättat just för att skydda ett kolkraftverk i närheten av staden Aachen i Nordrhein-Westfalen. Och han gick till fots då av den här trafikkontrollen och kändes igen. Och när man grep den här mannen så ska han också ha haft sprängmedel på sig, och i närheten så upptäckte man sen också ett tält där det också fanns sprängmedel.
0: Och kan vi gå in lite grann på vad det är för attentat den här mannen misstänks för?
1: Det handlar om en serie misstänkta försök till sabotage mot det tyska elnätet i flera olika delstater i Nordrhein-Westfalen, i Brandenburg, och i helgen hittade man också hemmagjorda spränganordningar i delstaten Sachsen. Och på alla de här ställena så är det då någon som har försökt orsaka kortslutningar i högspänningsledningarna med hjälp av de här hemmagjorda spränganordningarna. Och de är då alla, det som är gemensamt är att de alla är på olika sätt kopplade till kolkraftverk.
0: Det här med sprängladdningar, hemmagjorda bomber, alltså det låter väldigt dramatiskt och farligt. Vad hade hänt om man inte hade upptäckt de här incidenterna så att säga?
1: Ja, alltså vid två av de här sabotageförsöken så var det en del av elnätet som tillfälligt slogs ut eller stördes. Men det fick inga större konsekvenser, utan det reservkraftsystem gick igång. Men det hade ju kunnat bli allvarligare konsekvenser, allvarligare elstörningar till de här kolkraftverken eller till hushåll i närheten. Alltså att många hushåll och företag hade kunnat förlora elen länge då. Dessutom är det så att det har ju varit en hel del attentat i Tyskland mot elnätet tidigare med större konsekvenser. I vintras till exempel så var det ju 50 000 hushåll som var utan el och värme mitt i kallaste vintern i ungefär en veckas tid här i Berlin på grund av ett attentat. Det var andra personer som misstänktes den gången, men man vet hur allvarligt det kan bli när någon ger sig på elnätet.
0: Och idag så har man alltså gripit en man som är misstänkt för de här sabotageförsöken. Vad vet vi om mannen i fråga?
1: Ja, det är då en 48-årig tysk man som bor då i Nordrhein-Westfalen. Och han har själv uppgett att han är ensam ansvarig för de här attentatsförsöken, för att han har nämligen skrivit brev till tysk media där han då också berättar att han har haft som mål att sabotera för fossil elproduktion. Och väldigt anmärkningsvärt, han har också skrivit under de här breven med sitt fullständiga namn och adressen där han bor. Så att det har inte varit så svårt för polisen att identifiera honom.
0: Finns det ett klart motiv?
1: Ja, polisen tänker sig nu att det finns ett väldigt tydligt motivspår. Eftersom just han har skrivit att han riktar sig mot den fossila energiproduktionen, så ser ju polisen det här som politiskt motiverade dåd. Och att de då är kopplade till kolkraftverk understryker ju också det här att han vill ge sig på fossil kraftverk. Därför utreder polisen det här som ett möjligt klimatextremistiskt motiv, att det är det som är skälet till att han har gjort det här.
0: Hur uppmärksammat är det här fallet i Tyskland?
1: Jag har fått jättestor uppmärksamhet, och inte minst för att det handlar då, eller på grund av att det handlar om attacker mot något så grundläggande som elförsörjningen. Och det är också så en stor mängd spränganordningar. Bara i Sachsen så upptäckte polisen 21 stycken såna här hemmagjorda sprängladdningar. Så att det ses ju som en väldigt allvarliga sabotageförsök som hade kunnat drabba väldigt många.
0: Om man tittar lite bredare på det här så är det ju faktiskt bara en månad sedan som en bombdrönare hittades in till ett ukrainskt fraktplan. Det var vid flygplatsen i Leipzig. Det här misstänker man ju Ryssland för. Men hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Tyskland just nu?
1: Jo, men det är ju klart mer uppskruvat än vad det har varit tidigare. Myndigheterna här är ju väldigt fokuserade just på att skydda kritisk infrastruktur. Och den här då serien av sabotageförsök, det har ju ökat den här oron ytterligare. Och att det då händer i samtidigt som det här attentatförsöket på Leipzig flygplats. Men sen försöker man ju också skilja de här olika fallen åt. I början så sa man ju att det fanns misstankar om att även de här sabotagen mot elsystemet, att det hade kunnat vara utfört på grund av, på uppdrag av främmande makt, alltså en form av hybridkrigföring. Men efter de här bekännelsebreven, när de dök upp, så talades det nu istället, precis som jag sa, då, mer om ett klimatpolitiskt motiverat dåd.
0: Katarina von Arndt, radions Tysklands korrespondent, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Savage Garden. Jag vet att du har hört den förut. The Animal Song.

0: Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nu allmänhetens iakttagelser efter att flera rådjur påträffats döda och anledningen misstänks vara svår diarré. Nu gör man en satsning för att ta reda på vad som är orsakerna bakom. Elinor Spörnli-Nes, du är biträdande statsveterinär. Du är också varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
1: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet och se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
0: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
1: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
0: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
1: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
0: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
1: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
0: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
1: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
0: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
1: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor, det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur, och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor, så att man tycker nästan att det är ens eget djur liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang, och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren, och särskilt rådjur ska jag säga.
0: Då hoppas jag hoppas att fler fortsätter att höra av sig till SVA, så att ni fortsätter att få hjälp med att försöka knäcka den här nöten som du sa. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Vi håller tummarna för rådjuren. Elinor Spörnli-Nes, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Stort tack!
1: Tack så mycket!
0: Det här är Adele, Water Under the Bridge.

0: Jag tänker att du minns säkert att vi körde något som vi kallade sanningens ögonblick här i P4 Extra. Du kunde testa dig på frågor i ämnen som är väljarnas viktigaste frågor. Det här quizet, det finns fortfarande i Sveriges Radios app. Det var Ola Rosling från Gapminder som tog fram det här quizet. Och jag kan säga att det är ganska klurigt. Saker och ting är ju inte alltid som man tänker sig att de ska vara. Men det var ganska härligt att ha fel. Så vill du fylla på och få mer kött på benen inför valet nu på söndag, då kan du göra det här quizet i appen Sveriges Radio. Du söker bara på sanningens ögonblick. Där kan du förut också lyssna på alla avsnitten av programmet Sanningens ögonblick om du känner att det verkar kul. Det var väldigt kul faktiskt att göra. Kulturnytt med Vivica Blad med partiledarnas kultursyn, eller hur?
1: Ja, idag är det dags för Centern och så blir det också om konst inom fotbollen.
0: I dagens P4 Extra så var artisten, alltså the one and only, superstjärnan Siw Malmkvist här. Vi pratade om att jobba med Cornelis och släppa musik tillsammans med ett barnbarn. Hon var i toppform, det var härligt. Hela intervjun hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Emilia Ström var ljudtekniker, producerade gjorde Joel Lindqvist. I P4 Extra imorgon så träffar du bland annat Kejo, Kristina Petrosina och Svetlana.
1: Och här är Kulturnytt med valspecialen Kultursyn med partiledaren som idag har kommit till Centerpartiets Elisabeth Tanner-Ringqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
2: Vysotsky, för det heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Och jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
3: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
4: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt egentligen att läsa böcker.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Centerpartiets Elisabeth Tanner-Ringqvist finns i appen Sveriges Radio. Och som en annan trend, den att det finns konst på matchställ i fotboll. Halmstad BK och lokala konstmuseet Mjällby har tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
6: Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion.
1: Sa Kristoffer Pressfeldt, marknadsansvarig på HBK, intervjuad av Sara Bäre. Och vilket jubel som utbröt idag när 76-årige soul-ikonen Stevie Wonder berättar att han ska spela i 3 Arena i Stockholm den 22 oktober.
7: Spännande, men vi lämnar Stevie Wonder nu. Jag säger god eftermiddag och välkommen till eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Jag heter Gustav Persson. Under eftermiddagen ska vi bland annat prata om att gräva ner kalsonger för att kolla hur bra jorden är. Ja, jag vet, det väcker många frågor. Förhoppningsvis får vi svar på de frågorna här under eftermiddagen. Det är mycket annat förstås. Vi tar och börjar med nyheter från Ekot precis som vanligt. Klockan är 3. Här har du Ola, Jan och Dunkers.
8: 12 länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
9: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringen att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt som enskilt land skulle gå den här vägen.
3: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
9: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har inte det flugit inom EU så att säga, man har inte fått tillräckligt stöd. Och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
3: Säger Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de två barnen föddes till sjukhus i samband med branden. Mannen döms för två fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonocker Dunkers.
7: Tack så mycket Ola. Här i studion också jag som heter Gustav Persson. 3 minuter över 3. Vi tar oss till tingsrätten i Kristianstad alldeles strax. Den uppmärksammade rättegången om Trolle Ljungby drog igång här tidigare under dagen. Vi har reporter Marita Johansen på plats därifrån, redo att ge en rapport om vad som har hänt så här långt. Innan dess också koll på skånska trafiken. Du får lokala nyheter efter Carola och Sara Larsson.

0: Säg mig vad det står, Carola. Grattis på 60-årsdagen tillsammans med Sara Larsson här i P4 Kristianstad, där vi också har Claes Westlinger på trafikredaktionen. Vi börjar på järnvägarna, va, Claes?
1: Alldeles riktigt, det gör vi och börjar i Eslöv. Det är nämligen stopp i tågtrafiken genom Eslöv på grund av en olycka sedan kvart i tre. Det finns personal på platsen som jobbar, men det finns ännu ingen prognos på när tågen kan börja rulla återigen. Stoppas ju tågtrafiken genom Eslöv beroende på en olycka, och det där påverkar ju såklart mycket tåg, många tåg runt om i Skåne. Är det så att du pendlar mellan Simrishamn och Västra Skåne, så kan jag berätta att på riksväg 11 mellan Sjöbo och Ramsåsa, alltså mellan Sjöbo och Tomelilla, och i princip så är det slåtterarbete under hela eftermiddagen och en bit in på kvällen också. Och det betyder ju att det kan ju bli risk för lite kö. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionens tipstelefon.
0: Det hälsar Claes och Johanna. Vi ska till Perstorp i de lokala nyheterna.
2: Det kom precis ett pressmeddelande att Perstorps bostäder har tecknat avtal, och då innebär det att de tar över kupolen fastigheter. Det handlar om totalt 430 lägenheter och 10 fastigheter, och det här följer vi såklart upp under eftermiddagen.
0: Fick vi alldeles nyss veta, för en inte allt för lång stund fick vi också veta att Mjällby AF sparkar sin huvudtränare Karl Marius Axum, ersätter honom Andreas Brännström. Det här beskedet gav klubben bara för en stund sedan.
2: Precis, och det här beskedet att sparka Axum, det kom efter att det svenska mästarlaget då, Mjällby, stod för ännu en förlust i mötet med IFK Göteborg igår kväll. Och på sin hemsida så skriver klubbchefen att Karl Marius är en mycket uppskattad person och en skicklig fotbollstränare som har gjort ett stort arbete för Mjällby senaste 3 åren. Slutcitat.
0: Andreas Brännström har ju tränat Mjällby tidigare, senaste säsongen 2022. Hans nya kontrakt, det gäller året ut. Annars stora snackisen här under dagen, det är ju vem som har rätt till slotten och till alla miljarder. Handlar alltså om den uppmärksammade rättegången om troll Ljungby. Marita Johansson, reporter, du har varit på plats här under dagen i tingsrätten i Kristianstad. Hur skulle du vilja beskriva och sammanfatta första dagen, Marita?
3: Ja, det är väldigt mycket en redovisningsdag, och med otroligt utlämnande detaljer om den numera döde greven. Och om allt ifrån hans sjukhusjournaler till sms emellanåt. Det är väldigt uttömmande och lite integritetskränkande, kan man känna så här, att det lämnas ut så mycket för de här miljardernas skull.
0: Vi hör ju lite ljud i bakgrunden. Pågår rättegången fortfarande?
3: Ja, den pågår. Det här är nog en annan rättegång eftersom det är flera salar här. Det var nog kallelse till någon annan, tror jag. Nej, men det har handlat om. Det hela handlar om att vad de här testamenterna som greven skrev, de sista, var de giltiga eller inte? Var han påverkad av motparten, då paret von Blixen-Finnecke, och var han egentligen vid sina sinnesfulla bruk? Och det är därför det kommer upp så mycket sjukhus eller sjukvårdsjournaler och anteckningar.
0: Du, den här rättegången har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Varför tror du det är så?
3: Det är ju det är Sveriges största fideikommiss som det handlar om, som äger enormt mycket mer mark och skog, och det är verksamheter där, så det är därför det blir så mycket uppmärksamhet. Och sen är det ju naturligtvis det att det handlar om två adelsfamiljer som egentligen inte är ingifta med varann, men som nu är i strider mot varann.
0: Den här rättegången kommer ju pågå under hela hösten fram till jul nästan, men vad händer här närmast?
3: Här närmast så kommer det vara imorgon, är det också. Just nu är det då de som har stämt som pratar, och det kommer att göras imorgon också. Och på torsdag så är det då ska de svara de som har blivit stämda. Och det gör de nästa vecka också. Och sen ska det bli partsförhör av de inblandade parterna och en massa vittnen. Så det handlar om 30 dagar där över 40 vittnen ska höras. Allt ifrån sjuksköterskor till anställda, till släktingar, till advokater, till experter på geriatrik och psykiatri, som då ska ske fram till december. Och sen ska det komma en dom, och tidigast i december, men antagligen inte för nästa år.
0: Och vi fortsätter förstås att bevaka vad som händer. Tack så mycket för nu, rapporter Marita Johansson där från tingsrätten i Kristianstad.

0: Cat's Eye Animal i P4 Kristianstad, klockan är 14 minuter över 3. God eftermiddag, middag and jakt som event för nöjes skull blir allt mer populärt i Sverige. Det ska vi prata mer om alldeles strax. Först gör vi oss ut i trafiken.
1: Ja, vi ska tillbaka igen till tågtrafiken. Jag berättade ju tidigare om att det stod i tågtrafiken vid Eslöv. Det är en olycka som har inträffat mellan Örtofta och Stehag. Läget just nu är att vissa tåg kommer att skickas vidare via en annan väg än normalt. Och det finns också jobb med att försöka få tag i ersättningstrafik för de som inte kan köra vidare. Det är väldigt, väldigt osäkert ändå. Men stopp i tågtrafiken alltså mellan Örtofta och Stehag. Prognos när det kan rulla som vanligt igen, det finns ännu inte.
0: Och 020-999-444, det där är numret till Claes och kollegorna på trafikredaktionen.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Och som jag sa innan, det är sandjakt som event för nöjes skull. Det blir allt mer populärt i Sverige. Många goods erbjuder den här sociala jaktformen där man kan umgås runt vattenhålen. Men långt ifrån alla är imponerade, Janet.
4: Jag träffar Janet Persson som driver ett företag i nordvästra Skåne där du ju hjälper djur men också människor som behöver stöd och hjälp. Och du är ju kritisk till den här nöjesjakten. Berätta.
5: Ja, det blir ett stort problem i vår verksamhet på grund av ljudet som sker ifrån den här typen av eventjakt. Då. Så det har ställt till i vår verksamhet helt enkelt. Så ja, därför kan vi ställa oss lite kritiska till den här typen av jakt då.
4: Vi har ett filmklipp faktiskt här på, ja, men hur det kan låta då, som ni har filmat.

0: Men Janet, kan du ge konkreta exempel? Alltså när de här ljuden då från jakten, hur påverkar det djuren på gården till exempel?
1: Djuren som vi då använder i vår verksamhet eller djur som befinner sig här som behöver hjälp, de blir ju stressade och slutar då äta. Och det gör ju då att de blir sjuka, de får kolik och det blir, de kan ju dö av det här helt enkelt. Och det finns inga försäkringar som hjälper oss med det här och vi kan inte vara ansvariga för andras djur helt enkelt. Och sen när jag behandlar människor så kan jag inte hjälpa människorna som behöver det stödet, för de är ju här av lugn och ro och behöver reglera sitt nervsystem. Det är det som är en typ av vår verksamhet då. Människor som kommer från andra länder eller har olika typer av funktionsvariationer störs ju väldigt mycket av det här. Och vårt stora problem är att vi har inte tillgång till några tider eller så, som gör att vi kan inte reglera vår verksamhet heller och också stödja deras form av arbete helt enkelt, eller deras form av verksamhet. Så vi kan inte samarbeta helt enkelt, och det är vår önskan att vi vill.
0: Ja, för att, lite som du är inne på, alltså vad skulle du säga till dem som menar att jakten ju ändå bedrivs enligt reglerna, att djurens välfärd tas om hand, alltså de gör ju inget lagbrott så att säga?
1: Nej, de gör absolut inget lagbrott. De gör allt vad de ska göra. Ja, vi vet inte hur vi ska göra. Vi har haft väldigt mycket samtal och vi vet inte hur vi ska komma åt framförallt myndigheterna för att förstå allvaret i det här. För de kan ju inte heller bedriva sin verksamhet. För det är en hel bygd som drabbas av det här. Det är ju inte bara vår verksamhet. Vi har ju flera verksamheter runt omkring i det här området där det också figurerar barn bland annat. Och begravningar och så vidare. Så det är ju inte bara vi. Så att... Ja, de kan ju inte heller bedriva sin verksamhet så att säga. Så att vad myndigheterna stöd i detta för både dem och för oss, den ser vi inte någonstans.
0: Nej, och det är lite det ni efterfrågar. Men för det här ljudet då, som vi hörde här med de här skotten som hörs ofta. Alltså hur ofta handlar det om som ni hör det här och vilken period?
1: Perioden är mellan augusti och december och det är olika. Det beror på hur mycket ändå det finns och hur mycket verksamhet de behöver bedriva. Men förut tror jag det var 15 tillfällen. Och då kan det vara en gång till två gånger i veckan. Och det kan vara en förmiddag och det kan vara en kväll. Och vi har ingen aning om det här, så vi står lite handfallna i det här, så att säga.
0: Vad hade det gjort för skillnad för er om ni visste när det var dags för det här?
1: För oss alla som har varit i kontakt med varandra som har verksamheter i det området, så hade det betytt väldigt mycket. För det hade gjort att vi hade kunnat reglera våra verksamheter. Och det hade ju underlättat mycket för deras verksamhet, såklart. För då hade de ju också kunnat bara kunna driva sin verksamhet. Så det hade gjort om myndigheterna hade gått in och gett stöd till alla parter. Med att krav eller vad man nu ska säga... stödjer oss med att det måste gå ut en datum i god tid, och då pratar vi inte en månad, vi pratar kanske 2 till 3 månader i tid, så att alla faktiskt kan samarbeta i det här. Och jag tror inte att någon inte vill samarbeta, för här hänger det faktiskt på myndigheterna som inte ställer de kraven som de borde.
0: Jag tänker att jag hänger kvar en stund här, Gustav. Det är väldigt regnigt här i de nordvästra delarna av Skåne. Där jag blickar ut över den här gården med... Ja, just nu ser jag faktiskt inga hästar här precis intill. Vi hänger kvar.
2: Ta skydd, Janet, så kommer vi tillbaks om några minuter.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Det handlar om andjakt som event och för nöjes skull som är populärt på sina håll runt om i Sverige och här i Skåne. Du är på en gård, Janet, som inte bedriver detta men störs av att det bedrivs i närheten.
1: Precis, och jag är då hemma hos Janet Persson. Vi tittar ju ut här på en hage. Nu regnar det, men man ser ju att det är väldigt lugnt och fint. Och

0: augusti till december.
1: På grund av den här eventjakten som bedrivs på änder här i närheten, eller?
0: Ja, precis, precis. För att de klarar inte den här mängden intensiteten som sker. Och om man nu lyssnat på det här klippet som vi spelar upp så hör man ju att det låter som nyår. Så är det ju.
1: Men vi har ju pratat lite om hur det också har påverkat djuren. Alltså hästar får kolik för att man då, för att de inte äter under flera dagar. Alltså hur kan så att säga du koppla det direkt till den här andjakten?
0: Därför att vi ser direkt de står och skakar. Och vissa hästar flyr ju, andra hästar står ju bara stilla. Och så ser vi ju att de äter ju inte, vi har ju kameror ute här så vi kan se dem hela tiden. Och vi arbetar ju hemifrån så vi står ju här i min behandlingsbod och står ju bara 5 meter ifrån hagen så att jag kan ju se dem. Så ja, därför kan vi ju koppla det till att ha med jakten att göra. Och vi har ju veterinärsunderlag på det här också, vilket vi ju har meddelat och givits självklart då. Även till myndigheterna. Så att,
1: Just det, för det ni efterfrågar är att myndighet på något sätt ska steppa in och hjälpa alla parterna i det här så att ni kan leva sida vid sida.
0: Exakt, det är ingen som önskar någonting annat utan det är att hjälpa alla. Så är det ju.
1: Men har du och ni varit i kontakt med arrangörerna av andjakten?
0: Absolut, det har vi varit och de har tagit emot oss med goda händer. Så det är inte det, men det är också svårt för dem för de håller ju sig inom lagen. Så de gör inget fel och det är ingenting. Vi har väldigt gott samtal tillsammans med dem och samråd. Men det är ju svårt för dem också för de gör bara vad lagen säger att de ska göra och ingenting annat. Och då måste ju myndigheterna steppa upp för att stödja oss allihopa.
1: Vad hade varit den bästa lösningen då? Alltså vad hoppas du det här ska leda till och ska hända nu?
0: Eftersom att det är inte bara våra verksamheter, för vi har 3 verksamheter på gården. Men det är flera verksamheter i den här bygden. Det vi hoppas på är att vi ska få någon form av myndighetsarrangemang som på något sätt kan stödja oss alla genom att ställa ett krav. Det måste meddelas i god tid och god tid är inte en månad utan 2 till 3 månader innan så att vi alla kan bedriva våra verksamheter. Det är liksom, det säger alla som vi har pratat med att vill ni att det ska sluta? Nej, absolut inte. Det är väl klart att alla ska driva sina verksamheter. Men en myndighet måste gå in. Men vilken myndighet är det som ska gå in? Vi har pratat med polisen, länsstyrelsen, miljökontoret som just nu försöker dra i det. Men de kan inte heller, som vi förstår det i alla fall, finna någon lösning på det här. Vilken är nästa myndighet? Vi vet inte var vi ska vända oss.
1: Så att man vet inte riktigt vilken myndighet och det här är ju en fråga som kommer att fortsätta helt enkelt en tid framåt. Vi får se vad det så småningom eventuellt landar i, men inga ridhästar här just nu för att då råkar ni veta att det ska bedrivas någon typ av jakt idag så ni har ju då alltså kört iväg dem. Janet Persson som alltså driver ett företag här i nordvästra Skåne, det är jag, Gustav.
2: Och det där var reporter Janet Alisjevic, strax också lokala nyheter 3:30.

0: Ed Sheeran, Camera. Här i P4 Kristianstad, vad härligt att du hänger med oss. Hoppas läget är bra. Klockan är 3:30. Lokala nyheter med Johanna Sackau.
1: Vi börjar i Perstorp, för kommunala Perstorps bostäder AB har tecknat avtal om att köpa konkursboet efter kupolen Fastigheter. Det handlar om 430 lägenheter och 10 fastigheter, skriver de i ett pressmeddelande. Det framgår inte av pressmeddelandet vad köpet kostar. Det står bara att Perstorps bostäder ska finansiera förvärvet med egna lån och att kommunen behöver fatta formella beslut om att gå i borgen för lånen. Enligt det kommunala bostadsbolaget så är det här strategiskt viktigt för bostadsförsörjningen i kommunen. Perstorps bostäder uppger också att köpet inte ska påverka redan planerade investeringar i det befintliga beståndet. Vem har rätt till slotten och alla miljarder? Ja, det är vad den uppmärksammade rättegången om godset Trolle-Ljungby mellan Kristianstad och Bromölla handlar om, som började idag i tingsrätten i Kristianstad. Reporter Marita Johansson sammanfattar första dagen.
2: Ja, det är väldigt mycket en redovisningsdag och med otroligt utlämnande detaljer om den numera döde greven. Och om allt ifrån hans sjukhusjournaler till sms emellanåt. Det är väldigt uttömmande och lite integritetskränkande, kan man känna så här, att det lämnas ut så mycket. Ja, det är Sveriges största fideikommiss som det handlar om, som äger enormt mycket mer mark och skog, och det är verksamheter där. Så det är därför det blir så mycket uppmärksamhet. Och sen är det ju naturligtvis det att det handlar om två adelsfamiljer som egentligen inte är ingifta med varann, men som nu är i strider mot varann.
1: Så alltså reporter Marita Johansen. Och Mjällby AF sparkar nu huvudtränaren Carl Marius Axum. Ja, det där var ljud från igår. Det var ju efter att Mjällby än en gång hade en förlust. Detta i mötet med IFK Göteborg, och det var supportrarna där som skanderade avgå Axum. Och då kom beskedet idag också, alltså att Axum får gå och ersätts av Andreas Brännström som tränade Mjällby senast säsongen 2022.
0: Johanna Sacka och därmed nyheter 3:30. Vädret då, om vi blickar fram mot kvällen, skurar. Ja, men de kommer lite av och till under senare delen. Sen så fortsätter det här. Främst på Österlen så kan det bli lite sol. Dagens rörigaste väderprognos från mig där. Men skura och inte skura

0: Jennifer Warrens Bill Medley och The Time of My Life. Jag skäms fortfarande, Johanna, för den där bedrövliga väderprognosen jag försökte med på.
1: Ja, du har gjort sämre.
0: Ja, har jag verkligen gjort det?
1: Ja, absolut, Gustav. Jag kan tänka på minst 10.
0: Åh, vad snäll du är. Så gulligt av dig, Johanna. Det behöver du inte. Men jag säger om den i alla fall. Så kanske det blir lite tydligare.
1: Ja, men får se.
0: Jag vill bara säga också att det är SMHI som har skrivit väderprognosen. Det är deras fel att det blir rörigt.
1: Hjälper du läser.
0: Så här står det. Ikväll är rubriken i alla fall. Skurar väntas av och till, men under kvällen kan det, främst på Österlen, bli lite sol.
1: Bra, Gustav!
0: Ja, där satt den. Det var inte så dumt. Plingar in mig själv i morgonklubben lite för senast. Vi ska också få nyheter från Radiosporten. Det kommer bland annat handla om fotboll då.
2: Sporten börjar med den senaste stornyheten gällande fjolårets mästarlag Mjällby.
3: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Karl-Marius Axum sparken som Mjällbys huvudtränare. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt. Det säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Ersättare till Axum och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som ledde laget 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul. På fredag möter Mjällby tabellfyran Häcken på bortaplan.
2: Reporter med beskedet Isabelle Gradin. Tränarbytet kommer dock inte som någon större överraskning för Radiosportens expert Jon Persson.
4: En säsong som har varit en besvikelse. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
5: Och nu har de ju haft en hyfsad formsvacka ett tag, så pass att de har liksom halkat ner i den här bottenstriden. Är det rätt läge här och nu?
4: Ja, det är det definitivt. Man sitter och tittar på dem och så jämför man lite grann med så som Mjällby såg ut för knappa året sedan, så är det ju en enorm skillnad. Samma spelare på vissa positioner som inte alls presterar på den nivå där de vet själva och vi som tittar på också vet att de kan vara. Så det är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
2: Jon Persson där alltså till reporter Gustav Ränkeskog. Men har det hänt tidigare att ett mästarlag åkt ur allsvenskan följande säsong?
6: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin.
7: Det är den så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara en poäng ovanför negativ kvalplats i allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senast det hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
8: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
7: En som var med då, Reine Almqvist, skytteliga vinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
8: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget att få ihop det och så vidare.
7: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
8: Ja, jag tror de rider ut. Jag tror på mig.
2: Reporter Emanuel Nashed med fördjupningen. Under eftermiddagen blev det även klart att Felicia Skröder också är nominerad till Ballon d'Ors årets unga talang. Men det är inte det enda som blivit klart under dagen.
9: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
2: Reporter med stenkoll Selma Jennervall. Till sist blickar vi fram emot kvällens spännande sportextra med avgörande SM-semifinal i Speedway-slutspelet. Start klockan 7 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det vill du inte missa.
0: Såklart inte. Vi hörs ikväll.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Paul Simon, you can call me L. Innan dess, Peter Marklund, mitt hjärta är en rebell. Minns du, Janet, att vi förra veckan pratade om Vetenskapsradions artikel om vad man hittar på med i Schweiz?
1: Hur ska jag kunna glömma?
0: Ja, man gör ju inte det. Det handlar om att man hade grävt ner 2000 kalsonger i jorden i Schweiz. 2021 hade frivilliga personer gjort det här runt om i landet och nu fanns det då någon form av resultat på det hela. Det handlade om att det här ska då säga hur jorden mår helt enkelt. Det väcker väl en och annan fråga, eller vad säger ni, Johanna och Janet?
2: Massa frågor.
1: Till exempel varför? Varför kallingar? Vem? Hur kändes det att gräva ner dem?
0: Det är otroligt analogt sett också. Man tänker, hur analyserar man jord nu för tiden? Ja, det är väl AI som allt annat. Nej, vi gräver ner kalsonger.
2: Men tänk oss om 2000 år, hur hade de det? 2026. Nej, men kolla, här är 2000 fillingar.
0: Ja, du tycker att de ligger i en enda stor hög.
2: Ja, nu får vi se hur de levde.
0: Ja, då är det nog jättedålig jord om kallingarna inte är nedbrytna på 2000 år.
2: Eller grymma kallingar.
0: Ja, jag kan redan nu avslöja att man vill att kallingarna, det ska vara material, det är inte plastkalsonger, så att de ska klara sig så länge som möjligt, utan Nej. Man vill att de ska kunna brytas ner.
2: Inte TMI kanske.
0: Jag har bambukallingar.
2: Snälla,
0: jag vet inte riktigt om de är.
1: Ursäkta.
0: Ja, det bara slog mig nu. Alltså, det är inte bambu att jag går runt med det som trä. Att jag har väldigt så stela kallingar.
2: Så lite litet skav i arslet hela tiden.
0: Jag tror att det är bambu.
1: Såna pinnar. Såna bambupinnar.
2: Spink.
0: I stringmodell. Det är därför som att jag liksom går väldigt bredbent.
1: Jag är glad att jag inte är i studion. Och liksom.
0: Jag kan inte sitta med mina bambukallingar. Jag kan bara stå väldigt stelt. Nej, men det är bambu. Jag vet inte om det är bra eller det.
2: Nej, har vi har förstått det nu, Gustav.
1: Jaha, är det bambu?
0: Men det visade sig att även vi i Skåne, det var det jag vill komma till, har grävt ner kalsonger. Det gjorde vi förra sommaren. Vi hälsade på när kalsongerna grävdes ner. Men sen så tog vi aldrig reda på hur det gick. Så jag tänker att eftersom vi har massa frågor och vi vill veta hur det gick,
2: så ska Janet gräva upp dem.
0: Ja! En liten överraskning, Janet.
2: Ja, du skrattar.
1: Ska jag det? Vad kul.
0: Med dina bara händer, vi har inte packat ner någon spade till dig.
1: Jättejobbigt, jag gjorde naglarna väldigt nyligen.
0: Ja, men det är bra, då har du bra hävstång. Vi pratar med kalsonger, skånska, schweiziska och annat så småningom. Johanna, du ser väldigt glad ut.
2: Nej, jag är bara glad, lycklig.
1: Men är det bambu?
0: Radio. Nej, det är väl bara jag som har bambu-varianten kanske.
1: Bara du?
0: Ja. Lokala nyheter här alldeles strax också efter Ida Olsson.

0: Pickleback, Jill Jonsson här i P4 Kristianstad. Vi hoppar in i lokala nyhetsflödet. Du håller koll på det, Johanna. Det handlar om Coop Syd stäms för diskriminering av en kvinnlig anställd sen 40 år.
1: Ja, kvinnan har haft anpassade arbetsuppgifter på grund av fysiska besvär efter bland annat trafikolyckor. Och förra året så började en ny chef som enligt stämningsansökan hävdade att alla anställda behövde kunna göra samma uppgifter och anpassningarna drogs in. Enligt facket ledde det till att kvinnan blev sjukskriven under längre perioder och förlorade inkomster. Nu kräver facket totalt 400 000 kronor i ersättning och skadestånd och anklagar då Coop för diskriminering och bristande anpassning.
0: Och stora frågan idag är vem som har rätt till slotten och alla miljarder.
1: Ja, det är vad den uppmärksammade rättegången om Trolle-Ljungby gods handlar om som började i tingsrätten i Kristianstad idag. Reporter Marita Johansen har varit på plats hela dagen och sammanfattade.
0: Mer om det så småningom, strax också nyheter från Ekot tillsammans med Ola.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4. Kristianstad, hoppas läget är bra med det. Vi ska prata kalsonger och varför man väljer att gräva ner dem i marken. Och vad de då egentligen kan säga om hur bra eller dåligt jorden mår. Kan man göra det här hemma också för att undersöka om man har en bra eller dålig jord. Men om det alldeles strax. Innan dess, du får nyheter från Ekot. Klockan är 4. Här kommer Ola, Jan och Dukas.
1: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
2: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
3: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
2: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte få tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Tack ska du ha för dig, Ola. Klockan är 4:02. Själv heter jag Gustav. Jag har Johanna framför mig. Hon ger dig lokala nyheter strax. Claes håller koll på trafikläget. En rapport därifrån om några minuter. Och ut i trafiken här under eftermiddagen så har vi reporter Janet. Helt att du är med oss den eftermiddagen. Du får Victor Lexell och Molly Sandén nu.

0: kunde blivit. Victor Excel, Molly Sandén, tänk om här är Claes på trafiken.
1: Ja, med en påminnelse återigen om att tågtrafiken på Södra stambanan vid förbi Eslöv är inställd och stoppad ett tag framöver i alla fall. Det inträffade en olycka strax före klockan 3 mellan Örtofta och Stehag, och det har gjort att man har tvingats att stoppa tågtrafiken. Hur är läget just nu? Jo, vissa tåg går annan väg än normalt och bussar ersätter väldigt begränsad omfattning den här sträckan. Så det rullar lite, men det kan också vara en hel del problem. Någon prognos på när tågen kan börja rulla igen är normalt. Det finns ändå inte. Det är mellan Örtofta och Stehag vid Eslöv alltså som den här olyckan inträffade strax före klockan 3. Riksväg 11 mellan Sjöbo och Tommelilla. Där jobbar man under dagen idag och en bit in på kvällen med slottarbete längs med vägen. Det är ju risk för att det bitvis kan bli lite köer här också. Det påverkar ju dig som pendlar mellan då Simrishamn till exempel och Västra Skåne. Vill du tipsa trafikredaktionen, då är du välkommen att ringa på 020 999 444.
0: Tack Claes. Vidare till lokala nyheter med dig Johanna. Coop Syd stäms för diskriminering av en kvinnlig anställd sedan 40 år.
2: Ja, kvinnan har haft anpassade arbetsuppgifter på grund av fysiska besvär, och förra året så började en ny chef som enligt stämningsansökan hävdade att alla anställda behövde kunna göra samma uppgifter och anpassningarna drogs in. Enligt facket så ledde det till att kvinnan blev sjukskriven och förlorade inkomster, och nu kräver facket totalt 400 000 kronor i ersättning och skadestånd.
0: Och vem har rätt i slotten och miljarderna, det är frågan.
2: Ja, idag började den uppmärksammade rättegången om Trolle Ljungby Gods, och den kommer pågå i 30 dagar. En väldigt uppmärksammad och väldigt lång rättegång. Vi hade vår reporter Marita Johansson på plats.
0: Men om det här under eftermiddagen, vädermässigt skurar väntas av och till, men under kvällen, främst i alla fall på Österlen, så blir det också lite sol. Du kör mellan de här skurarna, Janet, eller hur ser det ut hos dig?
3: Ja, just nu så regnar det här på bilen. Jag är ju i nordvästra Skåne. Ärligt talat så har jag inte exakt koll själv på var jag befinner mig just nu. Så att, men det regnar i alla fall.
0: Ja, av och till verkar det ju göra det. Växlande molnighet och en och annan regnskur även imorgon. 15-19 grader vind omkring sydväst. Och vi ska ju prata med SMHI här så småningom om väderläget framåt också.

0: Jag har inte träffat någon politiker så. Men när man har läst till vissa delar så kan man ändå se att vissa är mycket för barn och andra. Jag vet inte riktigt, men det hade varit trevligt att kunna se många politiker här på skolan så man kan se deras uppfattning och de pratar till oss elever. Jag tror att det hade kunnat komma fram mycket mer för att se vad deras åsikter är till oss.
1: Röster från Österänggymnasiet som gick till skolval på tisdagen. Förmiddagsprogrammet alltid med dig här i P4 Kristianstad måndag till fredag från klockan 10.

0: Williams med Happy, innan dess Olivia Dean med So Easy. Vi snackade här om dagen om att 2000 kalsonger grävts ner i Schweiz för att kontrollera hur jorden mår där. Det väckte många tankar, många frågor, och kalsonger har faktiskt grävts ner även här i Skåne. Jonas Ivarsson på HIR Skåne, du grävde ner kallingar förra sommaren. Varför är det ett bra sätt att göra det för att kontrollera jorden?
1: Alltså det är ett ganska enkelt sätt att kontrollera mikrolivet i marken, alltså hur mycket nedbrytare det finns, jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser. Så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
0: Du grävde ju inte bara ner, utan du grävde ju upp också sen så småningom. Vad sa kalsongerna om hur jorden mådde där du gjorde det här testet?
1: Jag hade grävt ner på lite olika ställen, dels i spannmålsgröda då, som vi hade jordbearbetats kontinuerligt, och sen även i lite blomremsor som hade legat orörda i några år, och även i en blomåker som hade legat obearbetad marken under många år. Så teorin var att ju längre tid som marken hade legat obrukad eller obearbetad, desto mer nedbrytare och mikroliv skulle det finnas i marken, och desto snabbare skulle de här kalsongerna brytas ner. Och det, för en gångs skull, så stämde faktiskt verkligheten med teorin. Så att det blev så att i den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
0: Kommer det här resultatet få några konsekvenser? Kommer det användas på något sätt?
1: Vi använde och skrev lite om det. Jag gjorde det här i min roll som delprojektledare för Mångfald på slätten, som är ett projekt under Jordbruksverket där vi tittar på biologisk mångfald, vilka åtgärder man kan göra på gårdsnivå i lantbruket. Och då har vi lite olika demonstrationsgårdar. Så här skrevs om bland annat på Mångfald på slättens Instagramkonto, lite rådgivningsbrev och så vidare.
0: Men du, det är ett otroligt analogt sätt att testa jorden på. Finns det inget moderna? Jag tänkte att man gjorde sånt här i labb och sådär.
1: Jo, absolut. Men det här är ett ganska, ganska enkelt och pedagogiskt sätt att visa, framförallt om man vill liksom visa lantbrukaren. Och det är också något som är väldigt enkelt att göra själv. Det räcker att du skaffar några bomullskalsonger, så kan du gräva ner dem på några olika ställen i, antingen på din gård eller hemma i trädgården i grönsakslandet. Och så har du liksom ett kvitto på om du har en levande jord eller inte.
0: Om man tycker det låter spännande, hur länge ska man låta kalsongerna ligga i jorden innan man tar upp dem igen?
1: Man brukar säga ungefär 2 månader. Det beror lite grann på också hur förhållanden är. Nu gjorde jag ju det här under sommarhalvåret när det är varmt i marken och det är en hög aktivitet liksom på mikrolivet. Sen är det ju fördel om det är ganska fuktigt. Jag var lite orolig för att det skulle kanske vara för torrt, så att det inte skulle hända så mycket. Men det visade sig att de hade jobbat på bra i alla fall. Gör man under vinterhalvåret så tar det ju såklart mycket längre tid. Någonstans mellan 1,5-2 månader.
0: Och vad är det man ska se då som avgör om jorden är bra eller dålig?
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså nedbrutna, så har man ju, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
0: Och då är det viktigt också att det är rätt material, misstänker jag. Jag har bambukalling, jag vet inte om det är en fördel eller en nackdel.
1: Jag skulle kunna tänka mig att bambu kan funka. Det är ju ändå ett naturmaterial. Men om vi börjar liksom ha syntetkalsonger så händer det inte speciellt mycket. Så att det ska ju vara. I det här fallet hade vi danska överskottskalsonger i 100% bomull.
0: Ja, vill man ha bra kallingar och ta i jorden, så får man vända sig till grannarna i Danmark helt enkelt. Jonas Ivarsson på HIR Skåne, tack så mycket för att du var med och förklarade för oss.

0: julmustdebatten igen.
1: Ja, för postmusten brinner inte så mycket för julmust. Det är viktigare för mig. Nej, jag är ju, har ju olika regler för det spelar egentligen ingen roll. Alltså det är ju lite samma för mig med kallt kaffe till exempel. Det är ju också sommaren som gäller till exempel och sådär. Jag bara såg här nu, jag kommer tänka på det eftersom nu började släppas lite årets glögg. Det är inte den årets glögg som brukar bli den stora snackisen utan ett av de andra företaget som släpper sin årets glögg. Då är det polka som är smaken för den. Jag såg, på tal om julmust, det är flera veckor sedan att företagen som gör det gjorde reklam för att nu börjar den tappas. Alltså de snurrade på sådana här band där man tappar upp julmust. Jag vet inte, vad känner du, Janet? Skulle du kunna trycka i det något som har med jul redan nu att göra? Finns det något sug eller?
0: Alltså grejen är, vi tycker olika om det, men jag älskar typ inte så här julgodis eller julmust speciellt mycket, alltså hur det smakar. Så jag brinner liksom inte för skumtomtar eller must på det sättet, utan det blir ju oftast ändå, du vet, om det står på bordet så tar jag, och det gör det ju oftast bara vid jul typ. Ja. Så att just på grund av att jag inte älskar smaken så hade jag, nej, då hade jag inte kunnat tänka mig det. Men kallt kaffe kommer jag ju dricka såklart året om.
1: Ja, det vet jag. Men inte glögg heller går du i sugen på, även om det är lite så småruggigt väder.
0: Nej, och jag måste säga att just polka också är en himla dålig smak för mig. Vad himla negativ jag var nu, men alltså, så, det är bara så mina smaklökar funkar.
1: Ja, nej, men då har vi ju förstått det i alla fall. Här kommer i alla fall espresso, det gillar du mer.
0: Det älskar jag.
1: Sabrina Carpenter. Va?
0: Hade inte det varit en kul årets glöggsmak?

0: Sabrina Carpenter med Espresso i P4 Kristianstad och eftermiddag på dig. Klockan är 16:30 och det innebär ju att det blir lokala nyheter här precis som vanligt under eftermiddagen, så får du dem tillsammans med Johanna Sackow.
1: Kommunala Perstorps bostäder och AB har tecknat avtal om att köpa konkursboet efter kupolen Fastigheter. Det handlar om 430 lägenheter och 10 fastigheter. Det står att Perstorps bostäder i pressmeddelandet att Perstorps bostäder ska finansiera förvärvet med egna lån och att kommunen behöver fatta formella beslut om att gå i borgen för lånen. Enligt det kommunala

0: bostadsbolaget så är förvärvet strategiskt viktigt för bostadsförsörjningen i Perstorp. Perstorps bostäder säger att köpet inte ska påverka redan planerade investeringar i det befintliga beståndet. Och vem har egentligen rätt till slotten och alla miljarder? Ja, det är vad den uppmärksammade rättegången om Trolle Ljungby gods handlar om och som började idag i tingsrätten i Kristianstad. Reporter Marita Johansson sammanfattar första dagen.
1: Ja, det är väldigt mycket en redovisningsdag och med otroligt utlämnande detaljer om den numera döde greven. Och om allt ifrån hans sjukhusjournaler till sms emellanåt. Det är väldigt uttömmande och lite integritetskränkande kan man känna så här, att det lämnas ut så mycket. Ja, det är Sveriges största fideikommiss som det handlar om, som äger enormt mycket mer mark och skog, och det är verksamheter där och så här. Så det är därför det blir så mycket uppmärksamhet. Och sen är det ju naturligtvis det att det handlar om två adelsfamiljer som egentligen inte är ingifta med varann, men som nu är i strider mot varann.
0: Det sa reporter Marita Johansson. En kommunanställd körde 667 km privat med en tjänstebil tillhörande Ängelholms kommun. Nu döms kvinnan i 50-årsåldern för olovligt brukande. Enligt domen så använde hon bilen för resor mellan sin bostad och sin pojkväns adress. Kvinnan sa i sitt försvar att hon inte hade någon egen bil och att hon behövde åka hem på rasterna för att gå ut med sin pojkväns sjuka hund. Hon sa också att hon aldrig använde tjänstebilen efter arbetstid och att flera kollegor brukade köra kommunens bilar, till exempelvis mataffären, på raster. Hon döms nu till villkorlig dom och hon ska också betala 6667 kronor i skadestånd till kommunen. Och runt en halv miljon elever får i år möjlighet att rösta i skolvalet, och några av dem går på Österängsgymnasiet i Kristianstad.
2: Nelly Johansson.
3: Majken Palmgren.
4: Hampus Stormberg.
5: Harry Magnusson.
6: Okej, hur känns det att få vara med och påverka genom en röst i skolvalet idag?
2: Alltså, jag tycker att det är rätt bra. Väldigt stort. Det var ett tag sedan vi röstade, så att det är ändå skönt att få vara i skolan och teströsta innan man ska rösta på riktigt.
6: Just det, för ni är ju faktiskt då tillräckligt gamla för att rösta på riktigt. Ska du göra det på söndag?
2: Ja, det är min tanke.
6: Kul. Marken, hur känns det för dig då att få lite så här genrep innan det är dags på riktigt, så att säga?
3: Ja, jag tycker som Nelly. Jag tycker det är väldigt bra. Så man vet vad man förväntar sig lite. Mm.
6: Men har det varit lätt eller svårt att liksom bestämma sig för vad ni ska rösta på?
4: Nej, det har varit rätt lätt. Man har mest följt föräldrarna och vad de tycker och deras åsikter. Och sen har man kanske fått en lite bättre uppfattning nu när man gör det på skolan och går och gör det på söndag. Mm.
6: Snackar ni mycket politik hemma, skulle du säga?
4: Ja, det är lite snack vid köksbordet och vad man tycker och känner.
0: Reporter här, Janet Alisehovic.
7: Och det där var Johanna med lokala nyheter. 4:30 vädret då, det är skurar av och till. Under kvällen så kan det, främst i alla fall på Österlen, bli lite sol också. Säger prognosen från SMHI. Jag tänker vi ska prata mer väder om just SMHI här om en liten stund. Känner jag Twain här också på ingången.

0: Shania Twain, that don't impress me much. I P4 Kristianstad, vi pratar väder här alldeles strax tillsammans med SMHI. Innan dess vi blickar en timme framåt. Kvällspasset som kommer ge oss massa bra tips, tror jag i alla fall, under kvällen.
1: Dags att damma av husmorsknepen igen. För i kvällspasset så efterlyser vi nu berättelser av typen du kan tacka mig sen. Vad har du för genvägar, smarta lösningar och oväntade tips och tricks i ditt liv som passar in på den rubriken? Trött på att ha lösa kablar i bagaget? Packa laddsladden i ett glasögonfodral? Du kan tacka mig sen. Trött på att leta väska vid bagagebandet? Knyt en stor röd rosett i handtaget. Du kan tacka mig sen. Pilligt att skala ägg? Ja, men koka med lite bakpulver ska du se. Du kan tacka mig sen. Ja, ni fattar. Vad har du för smart i tillvaron som får dig att känna precis så? Vi står här redan nu, så passa på att ringa in direkt till nummer 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad får dig att känna så alltså? Du kan tacka mig sen. 020 22 10 20. Ring!
0: Hörs om en timme. Rasmus gänget på kvällspasset. Nu pratar vi istället med dig, Hilda Westberg på SMHI. God kväll.
2: Hallå, hallå.
0: Hur avslutar vi tisdagen vädermässigt?
2: Ja, vi har en hel del moln och regn har letat sig in i den nordöstra delen, Ängelholmstrakten och en bit neråt. Och ja, det kände ut som att det kommer att bli en del områden med klart väder här ikväll, framförallt ner mot Österlen till. Och senare i natt så kommer det dock att tätna igen med moln och skurar kommer att breda ut sig.
0: Innebär det skurar under måndagen sen onsdagen?
2: Till en början tidigt på morgonen, men sen kommer molnigheten att luckras upp och kommer ändå bli en hel del sol, även om den varvas med en del skurar då, framförallt på eftermiddagen. Och det gör att återigen vi har temperatur upp runt 20 grader imorgon.
0: Det säger Hilda Westberg på SMHI. Tack för den prognosen.

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You. Det blir alldeles strax nyheter från Ekot. Innan dess vill jag prata om en annan nyhet, Johanna, som jag tycker är lite spännande. Den självkörande bussen blev påkörd redan under premiärturen, skriver TT. Nu skrotar Västtrafik pilotprojektet i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgsposten. Har du åkt något förarlöst någon gång?
1: Nej, det har jag inte gjort. Har du?
0: Nej, i sådana fall så visste jag inte om det. Men är du liksom, tycker du att det är spännande eller tycker du att det är läskigt eller får du inga känslor alls?
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Alltså, som pendlare med bil så tänker jag ju att när det har testats ett tag, då ser jag fram emot detta.
0: Jag är också väldigt fascinerad. Jag skulle vilja testa. Jag har ju sett att i vissa stora städer finns den typen av taxibilar, va? Så att man sätter sig i en bil som kör runt.
1: Lite läskigt fortfarande.
0: Men jätteläskigt är det ju på många sätt. Men också alltså väldigt fascinerande. Och hade ju varit spännande att testa. Ja, vi får väl se när vi får prova det första gången. Nu kommer i alla fall nyheter från Ekot. Klockan är 16:45.
2: Här är Ekot 16:45. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I Ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
3: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under det här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
2: Vad vill man uppnå med sanktioner?
3: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
4: Britain is not silent in the face of deep injustice and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
3: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
2: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
3: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
2: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner idag?
3: Redan i morse så var USAs Israels ambassadör oerhört kritisk mot den brittiska regeringen och för en liten stund sen så meddelade Israels utrikesminister Gideon Saar att Israel stänger det brittiska konsulatet i Jerusalem. Däremot så stänger man inte ambassaden men man stänger konsulatet och pekar ut Storbritannien som ledande i det här arbetet som vi sett resultatet av idag.
2: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
6: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Moamsson.
5: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
6: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
7: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
6: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
8: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
6: Avgörande är fler behöriga lärare, det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
9: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
6: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
10: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem, utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
2: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare, som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
11: Det här är ett resultat som kräver handling och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
2: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
12: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
13: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
14: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer. Och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
13: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
15: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
13: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
16: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
13: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
16: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
2: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
17: I am learning very good and hard. Work is hard, but the teachers are good too.
18: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han. Men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
17: Everyone can get their attention.
18: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
17: If you are in big class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
18: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
2: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
19: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Och Lena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
20: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
21: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
22: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
21: Kristdemokraterna och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
0: Men det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns fler alternativ, och det där har vi ögonen på.
21: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade tiotandvården, där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
1: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
2: Reporter Erika Sundén. Så vädret. I morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15 grader i samband med regn lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
4: Tack ska du ha, Sofia. Ja, men skurar här under kvällen kommer och går just nu väldigt mörkt över radhuset här i Kristianstad. Men också främst kanske på Österlen, chans till sol här under kvällen. Lokala nyheter får du alldeles strax. Vi kollar också läget i den skånska trafiken. Ariana Grande allra först.

0: Hate that I made you love me, Ariana Grande. Vi tar oss in lokala nyhetsflödet och koll på det. Johanna berättar bland annat om en kommunanställd som körde 667 kilometer privat i en tjänstebil tillhörande Ängelholms kommun. Nu döms kvinnan i 50-årsåldern för olovligt bruk.
1: Ja, och enligt domen så använde hon bilen för resor mellan sin bostad och sin pojkväns adress. Hon sa att hon aldrig använde tjänstebilen efter arbetstid och att flera kollegor brukade köra kommunens bilar till exempelvis till mataffären på raster. Kvinnan döms nu till villkorlig dom och ska också betala 6667 kronor i skadestånd till Ängelholms kommun.
0: Och kommunala Perstorps bostäder AB har tecknat ett avtal om att köpa konkursboet efter Kupolen Fastigheter AB. Det handlar om 430 lägenheter och 10 fastigheter.
1: Och enligt kommunala bostadsbolaget så är det här strategiskt viktigt för bostadsförsörjningen i Perstorp. Och de säger också att köpet inte ska påverka redan planerade investeringar i det befintliga beståndet.

0: More sjunger Robin Bengtsson här i P4 Kristianstad där vi har Claes på trafikredaktionen. Vad säger du om trafikläget, Claes?
1: Ja, vi måste väl nästan börja med tågen därför det är fortfarande stopp i tågtrafiken på Södra stambanan i höjd med Eslöv efter en tidigare olycka under eftermiddagen. Läget just nu är så att en del tåg som skulle passera på den här sträckan, de går annan väg än normalt, och dessutom så har man en del ersättningsbussar som hjälper trafikanterna att ta sig förbi platsen. Någon fast prognos på när man kan ha öppna upp banan igen, det finns ännu inte. Det har figurerat klockan 6 bland annat, men det är alltså väldigt, väldigt osäkert. Så att vi får väl avvakta detta. Men just nu är alltså tågen förbi Eslöv, förbi Örtofta, Stihag inställda beroende på den här olyckan på tågen på banan. Ja, visst finns det mer att prata om. Jag kan väl berätta om att jag har fått en del samtal ifrån Fjälkestad, om vi säger så här, att det är från Kristianstad och norrut, och vägen som går upp mot Immenhållen till där vid Fjälkestad ska tydligen vara ett antal kor som har rymt från en hage och är ute och springer. Det är väl också det som är aktuellt just nu. Ring oss gärna om du har trafiktips. 020 999 444 är numret.
0: Tack ska du ha, Claes, på trafikredaktionen. Reporter Janet ute i denna trafik här under eftermiddagen. Jag sitter och tittar på en video, Janet, som föreställer 26-åriga Raúl Flores från Mexiko. Det är ingen person du känner till så där spontant, va?
2: No.
0: Men ett namn sen i helgen, eftersom han på den här videon som jag sitter och tittar på slog världsrekord i marklyft. Du känner till marklyftövningen, va?
2: Ja, men det är den när man lyfter.
0: Ja, det är man lyfter någonting, ja. Ja, men man har ju själva skivstången då med tyngderna på marken, och så böjer man sig ner för att lyfta upp den här till, ja, men så att ryggen blir rak, så att man håller den vid, ja, men magtrakten ungefär. 511 kilo lyfter han. Det är ju siffror som är ganska svåra att ta in, är de inte det?
2: What? Alltså, det är också den, när man ser folk som gör marklyft så är man också jätteorolig för att de typ ska explodera på plats. För det är ofta så det ser ut, alltså, för det är ju så otroligt tungt. 511 kilo är ju helt sjukt.
0: Ja, man ser sjuk ut, ja. Alltså, det är ju inte den här bilden man kanske vill ha på Tinder till exempel, när man har den liksom posen som han har. Han blir också helt vild när han väl släpper ner, förstås, eftersom han har slagit världsrekord. Det sjuka är ju också, jag vet inte, har du gjort marklyft någon gång eller?
2: Ja, på gymmet, jo, men det har jag.
0: Jag har faktiskt aldrig gjort det, för att det är otrolig skaderisk, tänker jag. Men uppenbarligen kan man ju lyfta väldigt tungt utan att skada sig. Men jag antar när du gör det att stången inte böjer sig.
2: Nej, får man säga.
0: Ja, det gör den ju. Det ser ut som att stången är någon sorts fiskespö och han har fått napp typ. Då vet man att det är mycket vikter på den, alltså.
2: Alltså, sjukt. Var var han i helgen? Ja, bevisligen var han och slog världsrekord. Men när jag hade behövt honom, eftersom jag råkade fylla en matkasse med jättetunga grejer, och så liksom klagade jag på det hela vägen hem.
0: Ja, var var han någonstans? Och vill man lära sig något av Raúl, förutom att lyfta 511 kilo, för det kanske är för sent för många av oss, så är det ju målgesten han kör. Det är härligt att man gör det i marklyft också. Vad tror du han har för liksom segergest? Förutom att han har armarna upp i luften och det är lite fyrverkerier och sådär.
2: Jag vet inte, jag hade ju lagt mig platt som en plankkaka, men då är det inte det
0: han
2: gör.
0: Nej, den här är mycket enklare. Det är klassikern. Kavla upp ärmen och peka på musklerna.
2: Jajamän, biceps.
0: Den har man ju gjort några gånger. Tyvärr inte efter att man har lyft 500 kilo.
2: Tyvärr inte.
0: Nej.
2: Men snyggt.

0: I morse i P4 Kristianstad pratade vi om den stora miljardsarvtvisten. Men det är inte alla som har testamente.
1: Nej, det har jag inte. Jag och mina söner, de får ta över det.
2: Har du skrivit något testamente?
3: Nej.
2: Vem ska få dina miljoner då?
3: Jag hoppas mina barn.
2: Ja, då kommer det bli rätt enkelt för det efterlevande.
3: Ja, det kommer bli väldigt enkelt.
0: Imorgon är vi tillbaka igen. Senaste nytt med ditt morgongäng på med radion direkt när du vaknar.

0: Styles, Late Night Talking i P4 Kristianstad. Vi kommer så småningom, på tal om Late Night Talking, lämnar vidare till kvällspasset som drar igång strax efter 17:30. Om inte allt för långt fram allt. Så vi ska ju ikväll prata om, ja, men vad kan vi kalla det för, lifehack, husmorstips. Temat är du kan tacka mig sen. Har du något bra husmorsknep, Jonna?
1: Ja, men jag hörde faktiskt om ett bra häromdagen. Om man tycker att det är jobbigt med tassavtryck, höll jag på att säga. Nej, men avtryck på skåpsluckor och sådär. Mm. Exempelvis om man har en kyl och så tänker man bara, åh, varför är det alltid kladdiga fingeravtryck där? Då ska man tydligen ta lite babyolja på en sån här mikrofiberduk.
0: Okej.
1: Och så ska det försvinna i ett nafs.
0: Dum fråga som jag frågat en kompis. Vad är babyolja?
1: Alltså det är ju om du går till babyavdelningen i en affär till exempel. Ja. Så finns det olja för babies.
0: Ja, vad bra.
1: Det vill säga babyolja.
0: Vet du det, Janet?
1: Ja, så att den ska jag liksom köra på allting. Skåpsluckor, kyl, frys, barnen, maken, hunden, allt.
0: Ja, men vad spännande.
2: Man ska kladda på kladdet för att få bort kladdet.
1: Exakt. Kladd.
0: Men du har inte testat, så att du kan inte helt garantera att detta funkar bra.
1: Nej, men jag har det framför mig. Man kan inte göra allt kul på en gång, utan man får spara lite.
0: Mm. Vi håller tummarna, så kan du väl berätta om det blir bra också. Janet, har du något som har förändrat ditt liv?
2: Du kan tacka mig sen. Om man har jättebråttom och måste sminka sig av någon anledning, alltså för att man vill och man ska iväg på någonting, och man bara, jag har inte hunnit fixa mig. Det är lugnt, få inte panik, för man vet ju också då att det är då man alltid slinter med eyelinerpennan och det blir skit. Ställ dig typ en meter ifrån spegeln och gör bara de grova dragen snabbt. Alltså det kommer bli så bra. Alltså man behöver bara göra det lite på håll, så ser man där man behöver smink. Fattar ni vad jag menar?
0: Nej.
2: Alltså ni bara ställer er en meter ifrån spegeln och gör det.
0: Där är vi med.
2: Och gör sminket som ni brukar göra. Men eftersom man har det här avståndet till spegeln och inte är så himla nära, så blir det liksom inte så noga. Men det blir ofta bra. Och då går det jättesnabbt.
1: Jaha, så man ser liksom ut som en Picasso-målning, ger sig ut i verkligheten och är glad ändå.
2: Men det är det man inte gör. Alltså, man tror typ att nu ska jag hålla på i en timme och jag måste se allt vad jag gör. Nej, nej, nej. Gör de grova dragen på håll. Det är skitbra. Mm. Ingen kommer märka något.
0: Men hur nära det här räddar mig. Spegeln är du i vanliga fall?
2: Men nära, för att du måste ju sminka din hud, som ju ändå är liksom, som du vill se ju ofta på nära håll.
0: Ja. Får inte ihop alla grejer här riktigt. Men det var bra tips, Janet.
2: Ställ dig en meter från spegeln bara. Tacka mig sen, det kommer bli jättebra.
0: Ja, jag är alltid en meter från spegeln redan. Så att, har jag alltid levt upp detta.
1: Då får du backa ett steg till.
0: Ja, okej. Ja, mitt tips är från förra veckan faktiskt. Då tittade jag på en YouTube-kock som lärde mig, som gör ganska mycket matlådor, att det är inte så stor ansträngning att göra två olika rätter samtidigt om de bara är ganska så hyfsat lika. För oftast är ju momentet bara att man fortsätter att hacka ännu lite mer grejer. När man ändå redan står och hackar typ lök, vitlök, paprika, chili eller vad nu man ska ge. Så bara fortsätter man kanske hacka ytterligare en grej och sen gör man två olika maträtter samtidigt. Det har verkligen förgyllt mina kvällar när jag äter mycket matlådor. Att inte att det är samma varje dag. Smidigt tips, tycker jag själv.
3: Det här är P4 Kristianstad.
2: Tack.
4: Sveriges Radio.
0: Jag visste att det skulle vara ironiska tack för det tipset. Men det funkar för mig i alla fall. Många fler tips blir det kvällspasset, är jag säker på, som drar igång om...

0: Fansjoj, 25 minuter över 5, Christian Lönner på Ekot nu med en uppdatering.
1: Elpriserna väntas stiga i höst. Orsaken är bland annat låga vattennivåer i vattenkraftverkens magasin och att hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna är avställda för reparation. Hoppet står nu till ruskväder. Magnus Torstensson är analytiker på Energiföretagen.
2: Får man hoppa så vill man ju gärna se en höst som är

0: med självkörande grejer, men nu alltså stopp i Göteborg. Tack så mycket för det, Christian. Strax lokala nyheter också tillsammans med Johanna.
1: Jag har inte träffat någon politiker så, men när man har läst till vissa delar så kan man ändå se att vissa är mycket för barn och andra. Jag vet inte riktigt, men det hade varit trevligt att kunna se många politiker här på skolan så man kan se deras uppfattning och de pratar till oss elever. Jag tror att det hade kunnat komma fram mycket mer för att se vad deras åsikt är till oss.
2: Röster från Österänggymnasiet som gick till skolval på tisdagen. Förmiddagsprogrammet alltid med dig här i P4 Kristianstad måndag till fredag från klockan 10.

0: Där vill berätta Kelly Rowland, When Love Takes Over i P4 Kristianstad. Vädret här under kväll, det är skurar av och till. Kan också vara lite sol på sina håll, främst på Österlen. Imorgon växlande molnighet, även då lite regnskurar, temperatur 15-19 grader. Klockan är 17:30, lokala nyheter med Johanna Sacker.
1: En kommunanställd körde 667 km privat med en tjänstebil tillhörande Ängelholms kommun. Nu döms kvinnan i 50-årsåldern för olovligt brukande. Enligt domen så använde hon bilen för resor mellan sin bostad och sin pojkväns adress. Hon sa i sitt försvar att hon inte hade någon egen bil och att hon behövde åka hem på rasterna för att gå ut med sin pojkväns hund. Hon sa också att hon aldrig använde tjänstebilen efter arbetstid och att flera kollegor brukade köra kommunens bilar till exempelvis mataffären på raster. Hon döms till villkorlig dom och ska också betala skadestånd på 6 667 kronor till kommunen. Den uppmärksammade rättegången om Trolle Ljungby Goods började idag i tingsrätten i Kristianstad. Reporter Marita Johansson sammanfattar första dagen.
2: Ja, det är väldigt mycket en redovisningsdag och med otroligt utlämnande detaljer om den död.

0: numera döde greven. Och om allt ifrån hans sjukhusjournaler till sms emellanåt. Det är väldigt uttömmande och ja, lite integritetskränkande kan man känna så här, att det lämnas ut så mycket. Ja, det är Sveriges största fideikommiss som har, det handlar om, som äger enormt mycket mer mark och skog, och det är en verksamhet där och så, så det är därför det blir så mycket uppmärksamhet. Och sen är det ju naturligtvis det att det handlar om två adelsfamiljer som egentligen inte är ingifta med varann, men som nu är i strider med, mot varann.
1: Reporter här, Marita Johansen. Och serieskaparen Liv Strömqvist får det första Allan Friis-priset på 50 000 kronor. Den samhällskritiske konstnären Allan Friis gick bort år 2019 och uppmärksammas i sommar i en stor retrospektiv utställning på fabriken i Bästekile på Österlen. Och i samband med detta så nyinstiftades priset för att hedra hans minne. Liv Strömqvist är uppvuxen i Ravlunda och idag verksam i Malmö. Hon får priset för att hon med humor, bildning och samhällskritisk skärpa synliggör vår tids föreställningar och konflikter. Och Mjällby sparkar nu huvudtränaren Carl Marius Axum. Och ersätter honom med Andreas Brännström. Det beskedet gav klubben på sin hemsida här under dagen. Beskedet att sparka Axum kommer efter att det svenska mästarlaget stod för ännu en förlust i mötet med IFK Göteborg igår kväll. Och det här var då supportrarna igår kväll som skanderade avgå Axum.
2: Johanna Damm, lokala nyheter, börjar ju dra ihop sig i den svenska fotbollen. Samtidigt så drar Champions League igång i kväll internationellt. Strax också kvällspasset.

0: Shabuzi med Barsong i P4 Kristianstad eftermiddagsprogrammet närmar sig sitt slut. Jag heter Gustav Persson och önskar dig en fortsatt härlig kväll. Nu närmst tillsammans med Rasmus och gänget på kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, jag har ju fått äran att stå här i kvällspassets studion flera gånger den senaste veckan och ta emot era kloka tankar. Och när jag ser tillbaks på det så slås jag av flera saker, men bland annat hur ögonöppnande vissa samtal har varit på sistone. Som till exempel när jag pratade med Jonas i fredagens program och han berättade om sin ovanligt stora... Ja, ni kanske ska få höra själva förresten.
2: Och det är då brödkavlar.
1: Ja, precis. Hans ovanligt stora brödkavlar. Det här var ögonöppnande för mig eftersom jag använt kavel i hela mitt liv. Och jag har bara sådär tagit för givet att så bra som en brödkavel är, det är så bra som en brödkavel kan vara. Jag har helt enkelt aldrig upplevt behovet av produktutveckling kring produkten kavel. Brödkavel. Men när Jonas då förklarade hur knogarna ofta slår i bordsskivan när man kavlar, ja men då fick jag ju bara hålla med. Och när det dessutom visade sig då att han hade hittat lösningen på problemet, nämligen att på egen hand låta svarva egna grövre kavlar i ädelträ, ja men då fick jag ju bara konstatera att jag aldrig kommer att se på en brödkavel på samma sätt igen. Igår så var det dags återigen då när Kristina ringde in och berättade om ett ovanligt litet föremål i hennes ägo.
3: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
1: Jaha, du! Ja, precis. Hon har ett väldigt litet rivjärn. Och det var ju samma sak här då. Jag har ju alltså ätit råkost i hela mitt liv, men jag har aldrig reflekterat över att riven morot nästan alltid är antingen för fint riven eller för grovt riven. Den är liksom antingen lite mosig eller så där grov så att man inte kan tugga den väldigt enkelt. Helt enkelt då. Men inte hemma hos Kristina. Nej, nej. Hon hade hittat ett mittemellan rivjärn, lite mindre. Perfekt för råkosten. Genialt, tyckte jag. Och jag känner nu så här i efterhand att jag vill tacka. Jag vill tacka både Jonas och Kristina för dessa nya upptäckter i min inrutade vardag. Det här är ju ett uttryck som man hör ibland. Du kan tacka mig sen. Oftast så handlar det då om ett särskilt smart knep, tips eller tricks som man har som på ett eller annat sätt underlättar tillvaron eller gör den mer njutbar eller rolig på något sätt. Smutsig ugn. Ja, men testa bakpulver. Du kan tacka mig sen. Torr gammal citron. Vet du vad? Kör den 15 sekunder i mikron innan du pressar den. Så kan du tacka mig sen. Funderar du på hur du ska ha handdukarna i badrummet? Ja, men vet du vad? Köp ett sånt ställ för vinflaskor. Ja, så kan du tacka mig sen. Alltså sådär. Ja, men ni förstår. Och så vidare. Ikväll så vill vi fortsätta på det här spåret. Vi efterlyser alltså de bästa trixen du som lyssnar sitter inne på. De där förenklingarna, genvägarna, tipsen och trixen i din tillvaro som skulle få oss här på Kvällspasset-redaktionen att tacka dig sen. Om du väl berättade för oss alltså. Kvällens rubrik är kort och gott, du kan tacka mig sen. Vad har du för associationer till den rubriken? Vad har du för sanningar i livet som får dig att känna så? Vad har du lyckats hitta för genvägar som fick dig att det här, nu blev mitt liv plötsligt mycket enklare. Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Vi står ju här, vi är redo. Det här är kvällspasset, det handlar om dina berättelser. Så gör det, ring in och var med. Du kan tacka mig sen alltså. Vad får du dig att tänka på? 020 22 10 20.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay här i kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera in under rubriken Du kan tacka mig sen. Jag känner att jag vill tacka er redan nu, för som ni ringer, det är en stridström. Så fortsätt ni som inte lyckas ta er fram och ring till oss på 020 22 10 20. En som har tagit sig fram är ju Susanna och hon är med oss nu tror jag. Hej Susanna!
1: Hej Rasmus!
0: Har tisdagen varit vänlig mot dig?
1: Ja, det har den varit.
0: Gud vad skönt att höra.
1: Ja, jag har ätit egna äpplen som är jättegoda.
0: Oj, hur nyss då åt du egna äpplen?
1: Alldeles för 5 minuter sedan.
0: Oho. Vad trevligt.
1: Ja.
0: Hur fortsätter tisdagskvällen då? Har du ätit middag eller ska du äta middag?
1: Nej, jag ska äta middag.
0: Mm. Och vet du redan vad?
1: Köttfärssås och spaghetti.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Men du, vad har du för något smart att berätta då? Något som får dig att känna så där, du kan tacka mig sen.
1: Ja, det är så här. Jag använder ju väldigt mycket laktosfria produkter.
0: Aha.
1: I och med att jag är laktosintolerant.
0: Mm.
1: Och laktosfri mjölk, det bränner fast väldigt fort när man värmer det eller ska koka någonting.
0: Jaha, menar du att den bränner mer än vanlig laktosmjölk?
1: Ja,
0: okay.
1: Den bränner fast väldigt fort. Och då är det så här att jag upptäckte, det är jättelänge sedan jag upptäckte, men om man tar en sockerbit, alltså en sån här på bitsocker,
0: japp,
1: då kan man skrubba rent det fastbrända rätt så lätt.
0: Det
1: går bort.
0: Okej, är det kall kastrull då eller är det varm kastrull?
1: Nej, man blöter kastrullen en stund och sen så häller man ut och sen så kan man ta med diskborsten. Ah. Och sen det som är kvar,
0: just
1: då tar
0: det.
1: Man med en sockerbit.
0: Och då gnuggar man bara lite lätt med sockerbiten?
1: Ja, lite, man får ju gnugga ett tag, men alltså det är inte, du behöver inte gnugga hårt.
0: Utan intressant.
1: Det är liksom, ja.
0: Det här tyckte jag, det stimulerat mig på flera plan eller i flera dimensioner, för det var länge sedan jag hörde talas om sockerbiten, ska jag säga, Susanna.
1: Ja, ja. Men det är på bit det måste vara.
0: Jag förstår det. Strösocker blir inte samma grej.
1: Nej, det blir inte samma grej.
0: Ja, jag måste säga att jag vet inte hur länge jag kan garantera att vi lever i ett land där man hittar bitsocker i varje butik.
1: Ja, det vet inte jag heller.
0: Eller hur?
1: Ja, för sist när jag köpte socker på bit, då var jag tvungen att ta rörsocker på bit.
0: Du vet. Ja, jag har märkt hur de här bitsockerförpackningarna flyttas längre och längre bak på hyllorna. De går knappt att hitta i butikerna längre, men när jag växte upp när jag var barn, då var de överallt.
1: Ja.
0: Och bara den grejen att jag vet inte hur många barn idag som har upplevt hur det är att suga på en sockerbit.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Mina barn tror jag aldrig har sugit på en sockerbit.
1: Mina barn har gjort det.
0: Ja, det har de. Okej.
1: Okay.
0: Ja. Jag känner att jag står här nu och skäms lite grann. För någonstans måste man ju, alltså om man ska bevara något, va? Kulturen kring bitsocker, då måste man ju börja hos sig själv, va?
1: Ja.
0: Så nu känner jag att jag med handen på hjärtat står här och lovar. Jag ska låta mina barn få känna hur det känns att suga på en sockerbit i alla fall.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, eller hur? Och så hoppas jag att vi kan höras igen om 10 år och att vi fortfarande har sockerbitar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det är bra. Du Susanna, tack för att du var med och hjälpte oss att sätta igång det här programmet. Jag tackar dig nu helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, fortsätt gärna höra av er då med egna exempel på temat Du kan tacka mig sen. Smarta lösningar, briljanta genvägar, finurliga tips som gjort ditt liv roligare, enklare, mer effektivt eller bara goare på något sätt. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Rättar du till bångstyriga skjortkragar med platt tången? Det har jag sett att vissa gör. Aldrig provat själv, men det ser ganska smart ut. Tar du en valnöt för att dölja skador och såna här gnidmärken på trämöblerna? Den här teakmöbler så har jag sett. Kan man ta en liten valnöt? Gnugga lite. Eller kör du rumpvärmen på max för att hålla pizzan varm på väg hem? Vad vet jag? Vad kommer du tänka på som du tror att vi kommer tacka dig för sen? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nielsen.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och rubriken Du kan tacka mig sen. Nu säger vi hej och välkommen Jari. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Du, vad kom du att tänka på? Vad fick du för association till den här rubriken? Du kan tacka mig sen.
3: Ganska finurlig grej som vi upptäckte på mitt arbete. Jag jobbar som frisör.
0: Okay.
3: Och du som har, vad jag misstänker, förflutet som kock har ju säkert fått fettfläckar på kläder någon gång.
0: Du skämtar nu, Jari, för att jag stod faktiskt förut med mina gröna chinos och noterade, vänta, vad är detta? Det är en stor fettfläck på ett mycket pinsamt ställe.
3: Ja, då ska vi rädda dig från det.
0: Oj,
3: vi ska rädda dig. Klassiskt torrschampo. I gasform.
0: Ja.
3: Du köper ett torrschampo, sprayar på. Låt det ligga till dagen efter. Borsta av det, stoppa det i tvättmaskinen och fläcken är borta.
0: Du menar inte detta alltså?
3: Mm.
0: Men vänta nu, för jag har aldrig använt torrschampo själv. Man hör ju på namnet att det är ganska torrt.
3: Ja, det är ett pulver som kommer ut.
0: Okej, så då måste man placera plagget då, eller tyget,
3: liggande
0: och spraya rakt ovanifrån.
3: Mm, precis. Spraya på, låt ligga. Och skulle det vara så att du borstar av det och det fortfarande är en liten fläck, ta två gånger i följd. Sen är du av med bekymret. Det här, så det är superbra.
0: Det här är ju fantastiskt. Gud, vilket bra knep. Detta ska jag testa.
3: Och man kanske ska säga så här att använd ett torrschampo som inte är annat än ett klassiskt torrschampo. Du kan nämligen ha torrschampo som är styling-effekt också.
0: Aha.
3: Den har inte riktigt lika god egenskap. Så att klassiskt, som istället för att tvätta håret, som många använder.
0: Klassiskt torrschampo.
3: Yes.
0: Har du också något smart knep för hur man ska... Jag har ju lite skägg så här och så måste jag raka under så att det blir en snygg linje här under. Men det blir ganska ofta lite snett har jag noterat.
3: Mm, det är väl egentligen det när man ska försöka tänka på att maskulin form, håll en rak linje, håll hellre en sur munlinje så att det inte blir en rund linje uppåt. Det ska inte se ut som en glad mun.
0: Jaså? Varför inte det då?
3: Nej, men det är väl egentligen vad man alltid har talat om, maskulin form och feminin form i hårbranschen, att man sätter rakare linjer på killar.
0: Jaha, det ser man.
3: Mm. Så det ska inte bli det här hemklippta glada munnen under hakan.
0: Ja, men vad bra. Annars är tipsen vi får in här ikväll väldigt mycket kring att man ska le och man ska bjuda på ett leende och ha mycket glädje i tillvaron och livet. Men just när det gäller haklinjen för män med skägget.
3: Jag säger, gör det med munnen. Le med munnen.
0: Le med munnen och låt hakans linje.
3: Skägget
0: ska se surt ut. Underbart. Tack för det här, Johan. Jari, förlåt.
3: Ja, ingen fara. Och jag säger, Rasmus, du kan tacka mig sen.
0: Ja, det ska jag göra. Jag noterar också, tackar jag dig sen när jag har fixat skägget lite.
3: Ja, men jättebra.
0: Okay.
3: Ha det fint.
0: Du med. Hej, hej.
3: Hej.
0: Ja, jag var lite snabb på Johan där, för Johan är med nu istället, tror jag. Hej!
4: Hallå,
0: Rasmus. Hallå. Berätta, hej. Vad fick du för associationer till kvällens ämne här?
4: Ja, men jag gillar det här med ägg.
0: Ja.
4: Och äter ägg. Och vi fick till oss ett tips här för, ja, men det kan väl vara ett år sedan kanske, eller något. Att man ska lägga ner äggen i kokande vatten.
0: Ja, det finns alltså ju olika skolor där alltså. Ska man lägga äggen i kallt vatten och få dem varsamt upp till kokande, eller ska man bara chocka dem ner med dem rätt i det kokande vattnet? Du tillhör läger två alltså.
4: Ja, men, vi har testat det länge nu och det går med gamla ägg, färska ägg och så vidare. Så att, men sen kan man, för att inte de ska spricka då, så kan man ju ta fram dem i kylen någon minut innan så där och ruva dem eller så.
0: Just det. Men vad är fördelen skulle du säga?
4: Ja, men det skalet släpper alltid lätt. Och det finns säkert någon sån här kemisk reaktion.
0: Vänta här nu.
4: Vi har aldrig under hela ja, men ett år tillbaka så har det aldrig varit med om att skalet fastnar i liksom äggvitan.
0: För att nu måste jag säga att det här har jag ju hört länge, att det beror på att har man väldigt färska ägg till exempel, då blir det sådär pilligt. Och är äggen väldigt gamla så är det samma sak där. Men du menar på att det har ingen betydelse?
4: Nej, det funkar på allt. Ja.
0: Det här förändrar ju allt.
4: Så, och skulle det vara så, Rasmus, att det fastnar små, små äggbitar eller skalbitar på ägget.
0: Just det.
4: Så kan man gomla det.
0: Vänta nu, det var inte du som berättade om gomling, va?
4: Jo, det stämmer. Så jag kan passa på att tipsa om det.
0: Vad är oddsen? Vår stora äggexpert.
4: Lite så.
0: Nej, men jag tänker inte recapa vad gomling är för något. Man får använda sin livliga fantasi och återvända. Men det var ju fascinerande. Men du, Johan, då måste jag måste lägga in ett eget tips när det gäller skalningen av ägg då. Mm. Och ni där ute kan väl tacka mig sen helt enkelt. Men för man, alltså, ryggmärgsreflexen är ju att knäcka äggen med den spetsiga framåt. För det gör, man gör ju ofta, man vill ju gärna det liksom. Spetsen, den knäcker man. Mm. Men jag lärde mig av en, det var faktiskt en klasskamrat från Kina under kockutbildningen, så sa han, du ska alltid knäcka äggen med den trubbiga sidan neråt. För det är oftast där som luftbubblan finns. Och då kan man ju alltså penetrera den här hinnan, va? Då kommer man innanför hinnan och då går det också mycket lättare att skala. Kände du till det här?
4: Nej, absolut inte, utan det var en ny lärdom.
0: Men tänk om vi då tar våra gemensamma kunskaper nu. Alltså, koka aldrig äggen innan vattnet själv kokar, och knäck dem alltid med den trubbiga sidan. Med de här två styrkorna ihop. Alltså, vi kommer bli helt ostoppbara när det gäller att skala ägg.
4: Ja, men jag är övertygad.
0: Vi har alltså gett en gåva till Sveriges befolkning nu. Som är att vi aldrig mer i detta avlånga land någonsin ska ha problem när vi skalar våra ägg.
4: Så är det.
0: Ja, fantastiskt. Jag blev lite rörd och också tacksam för att du var med, Johan. Tusen, tusen tack för det.
4: Tack själv.
0: Snälla, ring igen någon gång.
4: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Ja, det är bra. Okej.
4: Okay. Ja, det är fint.
0: Ja, hej då.
4: Hej.
0: Ja, hörni, vi kommer fortsätta med detta tema. Det kommer alldeles strax bli lite radiosport och sen så kommer det bli nyheter. Men sen är ju vi tillbaks, va? Och då vill vi gärna ha fler exempel på det här temat. Du kan tacka mig sen. Alltså, vad har du som lyssnar för några tips, knep, knåp, husmorstips? Ja, men du förstår, va? Numret, det är ju 020 22 10 20. Vill man inte ringa så kan man också skicka sms till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag före sin text. Eller så skickar man ett mail till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller gå in på Facebook då. Där har vi också en kommentarstråd som växer i rasande takt. Det kommer in många smarta knep där, måste jag säga. Så gå in och kolla där. Det heter Kvällspasset i P4 naturligtvis. Men nu ska jag då lämna över till radiosporten här, och det är ju William Valdetoft. Så vi hörs strax igen. Här kommer William.
5: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Karl-Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger expert Jon Persson om beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet, och då måste ju såklart Mjällby agera.
5: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. Hör mer om situationen kring Mjällby och mycket mer i Sportextra om en timme.
0: Och här en sammanfattning från Ekot. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Detta efter allt fler attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Israel har svarat med att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem, skriver Reuters. I den senaste PISA-mätningen får svenska elever sina sämsta resultat hittills i läsförståelse och matematik. Anna Olskog, ordförande för Sveriges lärare, pekar på stora elevgrupper som en förklaring.
8: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser.
0: I London har alla inkommande flyg till Heathrow och Gatwick stoppats fram till åtminstone klockan 7 ikväll, det skriver The Telegraph. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel hos flygledningen.
9: Det här är Kvällspasset som är tillbaka med mig, Rasmus Persson. Och ja, men du kan tacka oss sen. För det är kvällens rubrik i alla fall. Vi vill alltså ha dina bästa klokskaper, sanningar, tips och tricks som på olika sätt underlättat ditt liv och ja, men kanske gjort vardagen lite roligare. Före nyheten här så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju om Susanna som kunde tipsa om att använda en bit socker, alltså klassiskt bitsocker, som skrubbare när man skulle få bort laktosfri mjölk som bränt fast i en kastrull. Och så var det Jari som tipsade om torrschampo mot fettfläckar på tyg. Och Johan som under ett års tid som äggälskare aldrig hade varit med om ett ägg som var svårskalat sen han inledde den här nya stilen, alltså att börja koka äggen först när vattnet kokar. Då lägger man i äggen alltså. Ni är många som hör av er i skriven form med. Vi har ju undrat om ja, men lite tips, life hacks. Säger ju vissa. Monica skriver så här: var lite lagom galen, fyll på med det du älskar och det som ger energi, våga mer, fega mindre. Lars tipsar om att lyssna på hårdrock. Arkmo tipsar om att bygga modelltåg. Ja, ni hör ju, det är ju både högt och lågt här och det är precis så vi vill ha det. Fortsätt gärna fylla på, ring till oss 020 22 10 20. Alla associationer som du får till rubriken du kan tacka mig sen. Ja, vad kommer du att tänka på? 020 22 10 20.

0: Opalite, Taylor Swift här i kvällspasset. Rubriken är Du kan tacka mig sen, och nu säger jag hej och välkommen Sven-Erik.
1: Jo, hejsan.
0: Hej! Vad kom du att tänka på apropå detta? Du hade något smart råd, förstår jag det som.
1: Jo, precis. Jag måste fråga dig. Tycker du det är lätt att bära en stor platt-tv ensam?
0: Ja, du Sven-Erik, jag har faktiskt en del erfarenhet av det, och det är väl bland det svåraste som finns att bära, av flera skäl. Det är ju dels en räckviddsfråga, men sen så är det ju också väldigt känsligt, den sidan med skärmen. Så fort man kommer åt något så är det ju kört liksom, om man går in i ett hörn eller så.
1: Jajamensan. Men igår så kom det faktiskt att jag skulle lämna in min tv på reparation.
0: Ja.
1: Och jag har en 55-tums platt-tv. De är ganska stor.
0: Mm.
1: Och den är rätt tung. Och jag är inte något speciellt stark, om man säger så. Även som mer normalt. Va? Ja. Men då fick jag en snilleblick. Då tog jag två stycken plattrimmar. Och tog de, ja, såna här packrimmar som man kan köpa. De,
0: ja, vissa säger spännband.
1: Små spännband liksom.
0: Ja.
1: Fast de i olika längd på dem. Så tar man runt tvn i bägge ändar.
0: Ja.
1: Och så sen tar man ett till rem emellan dem då. Fast det kan man ta en svångrem också. Så alltså man får liksom ett handtag.
0: Ja, ja.
1: Uppåt och liksom. Sen är det bara att ta tvn och bära den ungefär som en resväska.
0: Ja, gud vad smart. Alltså jag får verkligen bilden. Du beskriver det så bra. Man förstår liksom ett spännband på vardera sida av tvn, och så spänner man åt den tillräckligt så att de inte glider då, antar jag, fram och tillbaka.
1: Ja, precis. Och så har man de där spännena på baksidan då, så de inte skadar skärmen då liksom.
0: Ja, och en svångrem däremellan. Och så bär du den som en liten...
1: Ett till band, om man har två spännband då, så kan man ju ta till tre, så kan man ju ta till dem, men annars går det bra med en svångrem eller något annat.
0: Det är genialiskt. Och så går du på stadens gator som en människa med en portfölj, bara det att portföljen är väldigt, väldigt stor då.
1: Ja, precis.
0: Jaha, vad sa de när du kom in med den tvn då?
1: Jo, då, när tjejen som tog emot mig utanför den med bilen, hon bar in den själv. Hon tyckte det var smart.
0: Ja, det förstår jag. Otroligt. Det var ju bra för henne att lära sig ett sånt knep också. Ja. För jag misstänker att hon ganska ofta måste bära platt-tv-apparater.
1: Ja, visst. Och sen är det så att många flyttar ju numera. Och alla har inte vänner och bekanta som kan hjälpa dem heller.
0: Nej.
1: Så att då är man ensam. Ja. Men är man två, då kan man ju bära i varenda i alla fall på ett enklare sätt. Ja. Och se vad man gör. Man kan tappa tvn annars och sådär. Och,
0: ja,
1: och kommer man till en trapp blir det känsligt och man ska in i en hiss och sådär. Så är det bara att ställa ner den då, liksom, när man stänger dörren eller något sånt där.
0: Ja, vi har gått från nu till sen, och jag känner att jag vill tacka dig, Sven-Erik. Av flera skäl faktiskt. Jag vill också tacka dig för att du är en av dem som lämnar in en elektronikapparat på reparation. För det tror jag inte man kan ta för givet i dagens läge. Jag var på soptippen förra veckan, och du anar inte hur många platt-tv-apparater jag såg. Och jag kände att alla de kan inte vara redo för tippen. Jag tror det är så billigt att köpa det online, så begagnat och så nu för tiden. Så att man känner, nej, jag lämnar bara in det här.
1: Precis. Ja. Men det var en garantireparation bara.
0: Ja, men ändå. Du ska ha tack av flera skäl, tycker jag, Sven-Erik. Och hoppas att din tisdagkväll blir kanon nu.
1: Ja, och hoppas det där hjälper någon.
0: Ja, det tror jag säkert. Ha det bra nu, så säger vi så.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag passar på att ropa på Anneli också. Se om hon är med. Hej, Anneli.
2: Hallå, hallå.
0: Kanske hjälpte det dig rent av detta knep från Sven-Erik om hur man bär väldigt stora platt-tv-apparater.
2: Nej, jag tar hjälp till det,
0: Ja, men nu behöver du ingen hjälp längre.
2: Nej.
0: Allt du behöver är två spännband och ett skärp.
2: Ja, precis. Får testa det någon gång.
0: Nej, får du göra. Men du hade ett annat inlägg här, en association till kvällens tema. Berätta.
2: Ja, det är så att mina barn, jag tänker ju alltid på dem och sånt. Och det de kommer tacka mig för, det är att jag släpper med dem på alla konserter som jag går på.
0: Jaha, berätta. Ja,
2: de får gå på, de har gått på Elton John, Rolling Stones, oj, Kent, Duran Duran, Coldplay, Bruce Springsteen, Sting.
0: Oj.
2: Alltså, vi kan rabbla. Jag själv har ju gått på över 300 konserter. Det fläppade var vi på senast i somras.
0: Se där. Ja, är du en sån som prenumererar på alla nya stora konsertsläpp och så liksom planerar du hela året, eller är du mer en sån spontan människa som bara, vad är det nu? Du planerar, okej.
2: Ja, allting är, alltså jag vill veta allting. Jag vet några släpp som kommer komma, och de har jag redan planerat in i min kalender att då ska jag sitta och köa.
0: Då hänger du på låset.
2: Ja, och men då ska mina barn med.
0: Men om vi då har en 6 månaders horisont här, vilka höjdpunkter har vi sig fram emot för Anneli?
2: Nu bara i början av oktober ska jag gå och se Duran Duran.
0: Ja, just det.
2: Och då ska båda barnen med.
0: Mm. Men jag menar såna här hänga på låset. Alltså, vet du med dig?
2: Det vill jag inte
0: släppa här. Just det. Ja, det är klart.
2: Nej, det vill jag inte göra. Så att, för då kommer det bli jobbigt.
0: Ja, just det. Då kommer ännu fler göra precis som du.
2: Ja.
0: Ja, men i den närmsta horisonten, då är det Duran Duran du ser fram emot mest i alla fall.
2: Ja, och sen Alison Moyet kommer vi gå på också.
0: Vad heter den?
2: Alison Moyet.
0: Alison Moyet.
2: Gamla Jesu-sången.
0: Ja, just det.
2: Ja, så att barnen får hänga med överallt. De vinner alla musikquizar och allting.
0: Och du tror att de kommer tacka dig sen för att detta har gett dem ett grundmurat musikintresse då kanske?
2: Ja, och de tycker att det är så kul att komma ut och träffa folk och se folk. Glädjen runt omkring.
0: Ja, det är fantastiskt. Har du varit och sett Fleetwood Mac någon gång, Anneli?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Men det skulle väl inte vara helt fel, va?
2: Nej.
0: Nej, den här låten är ju helt otrolig tycker jag, den här Everywhere med Fleetwood Mac.
2: Ja, det är den verkligen.
0: Jag tänker vi tar den och så tar vi med oss detta. Ditt tips, Anneli, ge era barn musiken. Det kommer ni aldrig ångra och de kommer säkert tacka dig sen.
2: Ja.
0: Underbart. Kram på dig, Anneli. Tack för att du var med. Ja, ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara jag, utan även Maria. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur står det till denna tisdag?
3: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, skönt. Men du, Maria, vad kom du att tänka på apropå den här rubriken vi har ikväll? Du kan tacka mig sen.
3: Ja, det är nog ingen rubrik som jag använder dagligdags.
0: Men... Nej, den är lite fräck på det sättet. Jag har känt det själv när jag sagt det. Att den är inte så ödmjuk så. Men du förstår vad vi menar. Vi söker ju de här smarta tipsen och trixen i tillvaron, va?
3: Ja, det har ju ett par stycken.
0: Ja, vad härligt.
3: Det är ju som så att... Det händer ju allt som oftast att det ska vara daim i kakor eller efterrätter eller så.
0: Det har man varit med om, ja.
3: Ja, och lägger man då den på skärbrädan så tar man fram en rejäl kniv och sen så har man daim i hela köket.
0: Du, det där är vi många som känner igen oss i. Den smiter, va? Den sticker som en hal ål.
3: Ja, lite så.
0: Ja. Och exploderar.
3: Men det är många år sedan. Jag hade daim överallt i köket. För om man låter bli att öppna paketen. Ah. Sen tar man en rejäl skärbräda eller något annat fast underlag. Så. Och sen hämtar man en hammare.
0: Ah, såklart.
3: Och sen så slår man ett par varv på paketen. Ah. Då är den färdighackad när man öppnar paketen.
0: Gud, vilken tillfredsställande känsla.
3: Ja.
0: Bara pilla upp lite i ena hörnet och så kan man nästan strössla ut eller hälla ut ur paketet bara.
3: Ja, jajamän. Ja,
0: kanon.
3: Ja, jag tror nästan jag har kommit på det själv faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Gratulerar. Har du något fler?
3: Det andra tipset, det fick jag när jag hade haft körkort så där i 20 år.
0: Ja.
3: Och så säger jag till personen, ja, det hade jag ju inte en aning om. Men då man vet ju vilken sida om tankautomaten man ska ta med sin egen bil.
0: Ja.
3: Men ja, sen är det någon bil på jobbet och ibland kanske man kör någon annans bil. Jag tror det har hänt oss alla att så kliver man ut. Nej, jag får köra runt igen. Ja.
0: Ja.
3: Så, men vid bränslemätaren på instrumentpanelen där är det ju en liten tank.
0: Ja.
3: Och på ena sidan av tanken så finns det en pil. Den sidan som då tanklocket är.
0: Nu du Maria, nu är du inne på något. Det här är det tipset som har förändrat mitt liv mest i positiv riktning de senaste 10 åren. Och jag överlever inte alltså. Men för den där lilla symbolen, pilen som du beskriver, det är ju nästan som en triangel eller så. Ifylld triangel brukar det vara som pekar åt ett eller annat håll.
3: Ja,
0: alltså att de har hållit denna informationen ifrån oss i alla dessa år. Jag kan inte förstå hur det inte är en del av körkortsutbildningen.
3: Ja, lite så kan man tänka.
0: Ja.
3: Så har man kört bil i så många år och har inte en aning om det. Och liksom sitter man vid fikat på jobbet eller på något kalas eller så och säger detta.
0: Ja. Nej, det är påfallande många som inte känner till det.
3: Ja, det är ju många fler som inte har en aning än som vet det.
0: Ja, jag kan inte nog understryka till alla som lyssnar på detta program i detta nu. Ta nu Marias råd på allvar. Undersök din egen bil när du sitter och kör. Du kanske sitter och kör just nu. Om du aldrig har hört detta, titta på din egen bränslemätare. Ser du triangeln? Ja, då ser du alltså vägen för ett helt nytt liv öppna upp sig framför dig.
3: Ja, jo då.
0: För det är inte kul att gå ut och inse att man har kört in åt fel håll. Det är frustrerande.
3: Nej, det har man ju gjort några gånger.
0: Du, när jag har det på tråden här Maria, jag tänkte ge dig några tips här som vi har fått in av våra lyssnare också. Det är möjligt att det här kan vara liksom bra för dig att veta också. Det är Gunilla här som skriver på vår Facebook-sida, för att skära bort vaxkanterna på osten så använder hon potatisskalaren. Det tycker hon är lätt och smidigt.
3: Ja, det kanske bättre än osthyveln.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Även om jag tycker att osthyveln funkar rätt bra för mig också faktiskt. Men man får ha en särskild vinkel.
3: Ja.
0: Sen den här, det här blir ju intressant. Min, Min magkänsla säger att du inte kommer ha jättemycket användning av detta, men jag kan ha fel, Maria. Det är Oskar som skriver.
3: Ja, vi får se.
0: Till alla som svetsar och ibland slarvar med svetsskärmen.
3: Kan det vara? Jag har aldrig svetsat.
0: Nej, inte jag heller. Men han skriver här då, Oskar, om man då åker på så kallad svetsblänk i ögonen, lägg tjocka skivor med rå potatis på ögonen. Vätskan i potatisen kyler samtidigt som det är något ämne i potatisen som lindrar själva frätskadan. Jag har själv använt mig av denna metoden i cirka 25 år och potatis är billigare än att åka till läkaren och få ögondroppar, hälsar Oskar.
3: Finns det inte ett knep till med rå potatis? Jag har aldrig provat det, men jag har läst det flera gånger.
0: Jaha.
3: Om man saltar såsen för mycket,
0: ja,
3: ska man inte lägga en bit rå potatis som kokar med och suger till sig saltet?
0: Detta har jag också hört, Maria. Det här är ju ett jättebra knep. Men precis som dig så har jag aldrig testat det. Men kanske någon som lyssnar har gjort det. Då får ni gärna höra av er och skicka en kommentar. Funkar det verkligen med rå potatis i såsen? För det, ja, det har jag också hört. Ett sista tips får du från Gunilla här, Maria. Hon skriver: varje år planteras ju nya blommor i utomhuskrukorna och i botten lägger jag då lekakulor för dränering. Varje år när säsongen är över och krukorna ska tömmas, då åker antingen lekakulorna ut eller så sorteras de ut någorlunda i alla fall. Maken insåg det totalt onödiga i att kasta eller lägga tid på att rensa ut lekakulor. Han kom då på att lägga lekakulorna i en nätpåse. De som oftast går att köpa i livsmedelsaffären för att handla frukt i. Alternativt en nätpåse för fintvätt. Och nu är det superenkelt att använda lekakulorna säsong efter säsong. Är det inte smart, Maria?
3: Ja, och tvätta eller spola hon dem med slangen eller doppa dem i vatten eller den torra jorden försvinner då?
0: Ja, alltså bara lekakulorna ligger i den här nätpåsen. Så är det ju bara att plocka ur nätpåsen, sen får man väl borsta av den lite när de har torkat eller så. Men alla lekakulorna är ju intakt, va?
3: Ja.
0: Mm.
3: Ja, och är de då fuktiga så torkar de ju i den, klart.
0: Ja, det gör de ju. Det gör de.
3: Ja.
0: Ja, vi blir mycket klokare tillsammans. Jag gillar det, Maria, men jag ska släppa iväg dig till övriga tisdagskvällen nu. Tusen tack för att du var med.
3: Ja, men... tack ska du ha.
0: Sköt om dig. Hej då.
3: Detsamma. Hej då.
0: Känner du som lyssnare att du fick associationer till något av alla dessa tips? Lekakulor, rå potatis. Vad hade vi? Jo, men bränsletanken. Vi hade ju Dime. Vi hade allt möjligt. Får du egna associationer, då ringer du såklart till 020 22 10 20 och berättar. 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar, det här är kvällspasset. Vi får ett sånt gött tips från Emma här. Hon skriver att alltid ta ut glädjen i förskott där man kan. Den varar ju ändå aldrig så länge. Det där gillade jag, Emma. Så ska jag börja leva mitt liv. Nu har vi med oss Viola. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget, Viola?
1: Ja, då, det knallar på. Men när det är gammal, då har en lite krämper, vet, men att det är bara att ta tag i dem och försöka och kämpa vidare, så det går.
0: Ja, det låter perfekt, tycker jag. Exakt, ja. Rätt inställning. Men du, Viola, vad kom du att tänka på då, apropå kvällens tema, med lite så här smarta tips och tricks?
1: Jo, det handlar om, ja, till exempel isterband då, du vet vad det är.
0: Ja, gud ja.
1: Och de, när man steker dem och kliver dem på lägnen och steka dem, men sen är det där skinnet då, och det ska man tugga och tugga hur länge som helst, så blir det som en stor klump i munnen, va?
0: Ja, gud ja.
1: Och vad gör man? Ska man sitta vid bordet och spotta ut den där? Det ser ju inte trevligt ut heller.
0: Nej, det gör det inte.
1: Jag skär ett snitt på korven hela... Läggs hela korven. Mm. Och sen är det jättesmidigt. Och bara dra av skinnet. Ja. Och sen skära korven som jag vill skära den i vilka bitar jag vill ha den. Och så steker jag den då.
0: Det här var ju ett genialt isterbandknep.
1: Ja, det går med annan korv också.
0: Ja.
1: Det... Ja, för den jädra korven ibland. Det kan vara sådana här segar som blir jättehårda och tugga på.
0: Ja. Jag talade tidigare om min oro för att vi lever i ett land där man inte kan garantera att bitsocker kommer att finnas hur länge som helst. Jag vet ju också att väldigt många som älskar isterband ofta ondgör sig över detta, att det är så svårt att hitta bra isterband i butiken. Är du en av dem?
1: Ja, men då ska man köpa småländska isterband.
0: Ja, det är så.
1: Jajamän, de är bäst.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, jag ska inte göra reklam, men ja, i alla fall.
0: Exakt, det finns många isterband där ute. Nu är inte isterbandet här och kan och så vidare. Men spännande det här knepet. Har du något mer du vill lägga till, eller nöjer du dig där, Viola?
1: Ja, det var något jag kom på nyss, men det var vi borta nu.
0: Ja, det är lätt.
1: Ja, det var en som sa att han... koka ägg.
0: Ja, just
1: eller
0: det.
1: Hon, vem det var. Mm. Ja, fast jag, ja, nu har jag ju en äggkokare då, men förut jämt så slängde jag i äggna i kallt vatten.
0: Ja,
1: inte iskallt, men normalt sådär. Ja. Och sen fick jag koka och sen koka en minut extra när det har kokat upp.
0: Ja.
1: Och sen var äggna klara. Så det var tvärtom det där.
0: Ja, det finns ju två skolor och det har rört upp känslor det här, ska jag säga också. Men

0: Ja, bägge tycks fungera någorlunda. Du, Viola, du får ha en fin tisdagkväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Ja, tack så mycket. Ja,
0: hej,
1: hej, hej.
0: Nu har vi med oss Stefan, tror jag. Hej.
2: Hejsan.
0: Känslor kring Isterband?
2: Om jag har några känslor kring Isterband?
0: Ja, positivt, negativt. Vad säger magen?
2: Det är positivt. Det ska man ha i matlådan. Det är gott.
0: Ja, det är faktiskt gott det här. Men det är inte, det är lite så, som man säger på engelska, acquired taste. Det är inte alla som älskar Isterband.
2: Nej, och jag gillar ju de småländska. De ska vara lite, lite sura.
0: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Mm.
0: Men det du, Stefan, vad kom du att tänka på apropå kvällens program då?
2: Jo, så här är det. Jag har hållit på att skruva bilar i många år och köpt dyra rengöringsmedel för att få rent händerna.
0: Ja.
2: Och det slutar ju med att man får torrsprickor och händerna torkar ut. Och man blir aldrig ren dessutom. Det är det som är det roliga med de där produkterna.
0: Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag har också hållit på mycket med olja. Och det är någon särskild tvål med lite granulat i och sådär, va? Som man håller på. Ja, och så har man trassel som man giddrar med och så. Ja,
2: ja.
0: Mm.
2: Men för många här år så träffade jag en äldre farbror som sa att det där ska du sluta upp med för det är inte bra för händerna.
0: Jaha.
2: Utan du ska ta kaffesump.
0: Oj.
2: Och så ska du blanda det med diskmedel. Jag använder den dyrare varianten då.
0: Ja.
2: Ja, för det löser ju fett. Kaffesumpen funkar som en skrubb.
0: Ja, just det.
2: Samt att kaffesumpen är också återfuktande för huden så du slipper torrsprickor, det slipper det här och framförallt så blir man ren. Man blir väldigt ren och doftar väldigt gott dessutom.
0: Och är det något man har i en bilmek så är det väl kaffesump?
2: Ja, det har man alltid.
0: Ja. Men gud vad spännande knep. Du menar alltså, man tar då, man kokar sitt kaffe, man får ett kaffefilter kvar med sump. Denna sump tar man då och lägger i valfri burk och så sprutar man bara diskmedel på och rör om.
2: Ja. Så man får en lagom, vad ska man säga, gräddig konsistens på den. Den ska inte vara för torr, den får inte vara för blöt heller.
0: Nej.
2: Och så tar man det och så torrgnuggar man det. Och så lite, lite vatten halvvägs in och sen så gnuggar man till det en gång till. Sen är du fast en ren om händerna alltså.
0: Jaha du. Och hur ofta lagar du till den här brygden så att säga? Alltså står den sig eller får man göra det här varje dag?
2: Alltså kaffesump är väl inte så jättekul att ha stående för länge. Utan
0: nej.
2: Det är så att man försöker ju hålla en liten burk använda slut på den så gör man en ny sats bara så fort den tar slut.
0: Ja just det, och det går ju så snabbt också låter det som.
2: Ja, det gör ju det. Det tar ju bara 2 minuter så har du grejat ihop en pasta du kan tvätta händerna med.
0: Gud vad bra alltså. Jag måste säga, ni som håller på med att mecka med bilar och sånt där, alltså, det känns som att ni har tillgång till en dimension av tillvaron som jag aldrig har ens varit i närheten av. Och ni är väldigt ofta så där finurliga och kluriga och smarta tycker jag.
2: Ja, nöden har ingen lag, för kommer du hem till tanten och skiter om händerna, då blir inte hon så jävla nöjd. Då får man inte använda den handduken, man får inte ta det antaget.
0: Nej, just det.
2: Det är alltid något sådär direktiv vad man får och inte får göra med smutsiga händer. Då är det bättre att komma hem och vara ren om händerna istället.
0: Ja, lukta kaffe dessutom.
2: Ja, dessutom ja. Nej. Det är inte helt fel.
0: Det var mycket bra knep det här, Stefan. Jag får lov att prova det helt enkelt.
2: Tycker jag absolut du ska göra.
0: Mm. Nu får du ha en grym tisdagkväll.
2: Ja, då.
0: Ha
2: jag
0: det
2: jobbar
0: nu.
2: Fortfarande så det är lugnt.
0: Det är perfekt, då får du skruva vidare.
2: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Shape of my heart, Backstreet Boys, som var sist ut här i kvällspasset, som ikväll efterlyst samtal på temat du kan tacka mig sen. Och det är väl just vad jag vill passa på att göra här innan det blir för sent. Alltså tacka er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta program. Ett sista tips från Maria. Hej! Ett hack jag lärde mig av min mormor. Dra underlakan diagonalt. Blir alltid släta lakan. Det gäller bara att starta i ett hörn som kan avslutas i fjärde hörnet enkelt vid fotändan. Ah, vilket bra knep. Tack för det, Maria. Nu fortsätter P4 här och det stundar en klassisk radiosport tisdag. Det är semifinal i Speedway, minsann. Men kvällen bjuder såklart på löpande nyheter, klartexten, Karlavagn rattad av Olof Wretling. Men allra först då, något för de yngre lyssnarna. Här kommer Nyhetsklubben. Tack för oss och på återhörande.
1: Hej, jag undrar vad som hände med guldet som Jelsie hittade.
2: Ja, alltså det här är verkligen en spännande historia. Vad säger du?
3: Ja, det var ju två av medlemmarna från humorgruppen JLC, Lukas Simonsson och Carl Deman, som köpte ett hus tillsammans i Mölndal. Och när det här huset skulle renoveras, ja då hittades det guld.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag snackar vi om JLC-guldet. Alltså de 100 guldtackor och 40 bitar platina som hittades gömda i ett hus i Mölndal.
2: Dammet yr uppe på vinden på en röd tegelvilla strax utanför Göteborg. Några hantverkare river ner en inbyggd hylla. Men bakom hyllan öppnar sig en hålighet i väggen och de får syn på en grön filt. När hantverkarna lyfter på filten kan de knappt tro sina ögon. Under filten glimmar en hel hög med guldtackor. Guldet är värt miljoner. Nu börjar ett bråk som ska komma att hålla på länge.
5: De här YouTube-sköjekillarna bara, va? Är allt det här vårt nu?
6: Ja. Ja.
2: Det är nämligen många som vill lägga vantarna på guldet och rikedomen.
7: Hantverkarna som under en renovering hittade gömman menar att de borde få det. Och säljaren till huset menar att det är hans.
2: Men frågan är, vems är guldet egentligen?
4: Gäst i avsnittet är Alva Olsson, reporter på P4 Stockholm.
2: Hej Alva, vi tar det från början. Vad var det hantverkarna ramlade över här?
3: Ja, de här hantverkarna hittade totalt 100 stycken guldtackor, totalt 10 kilo guld och 4 kilo platina, som är en annan väldigt värdefull metall. Det här guldet och platinan var till en början då när det hittades värt 8 miljoner kronor, men guld ökar ju i värde. Idag är det värt över 15 miljoner kronor och det är alltså mer pengar än vad JLC-duon hade köpt hela huset för.
2: Men varför blir det så här bråkigt?
3: JLC-duon, alltså Carl Deman och Lukas Simonsson, de menade att ja, men vi har rätt i guldet för att det hittades i vårat hus. Men samtidigt menade säljaren att är det jag som borde ha rätt i guldet för att det tillhörde min avlidna släkting som har bott här innan. Hantverkarna då i sin tur som hittade guldet, de menade att ja, men det är vi som har rätt till det, eller åtminstone då en hittelön för det här.
4: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Frank har gått med familjen och grannen Alice på cirkusen som kommit till stan. Där får de se hur clownen Kryger piskar en kentaur hårt, tvingar honom att hoppa genom brinnande ringar och kallar honom en best. När Frank kommer hem sitter Kryger i hans vardagsrum och där är fullt av folk som lyssnar beundrande på honom. Kryger säger att hans cirkus räddar människorna genom att ge monstren jobb. Alice frågar Kryger om han är säker på att monstren är onda. Och då gnistrar det till i Krygers ögon och han säger att det enda monstren vill är att utplåna människorna. Alla i rummet ser skräckslagna ut. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 7 av 10.
6: Jag tänkte på det som Uva-Lisa sagt till mig förut. Rädslan är som en eld. När den väl börjat sprida sig är det svårt att få stopp på den. För flera hundra år sedan levde monster och människor tillsammans. Men människorna var fler och ville bestämma över monstren. När monstren inte gjorde som människorna ville började de sprida rykten om att monster var farliga. Människorna jagade dem. Till och med dödade dem. Det var då monster över hela världen bestämde sig för att gömma sig. Men nu skulle det bli monsterjakt i Yrred igen. Säg inget mer, viskade jag så tyst jag kunde till Alice. Det är ingen idé. Clownen måste ha hört mig, för han såg rakt på mig.
10: Allt sammans är väldigt enkelt,
6: sa han och smekte med fingrarna över piskan.
10: Monster är onda. De kan inte hjälpa det. Men på cirkusen får de sprida skratt och glädje istället för skräck. Allt kommer att ordna sig.
11: Just det, sa en tant och såg argt på Alice. Hur kan du vara så otacksam när Kryger är här och ger oss en lösning på alla våra problem?
10: Det gör jag så gärna,
6: sa Kryger och tog en till hallongrotta.
10: Jag behöver alltid fler monster till min cirkus. De brukar inte bli så långlivade nämligen.
6: Jag visste att jag måste ta mig till biblioteket och varna de andra monstren så fort som möjligt. Och sen skulle vi rädda kentauren. Tillsammans. Mitt i natten gick jag så tyst jag kunde ner för trappan. Lyssnade på snarkningarna från mammas och pappas sovrum. Jag hade kommit ner i hallen och skulle just låsa upp ytterdörren när en skugga gled fram i mörkret. Jag blev så rädd att det kändes som elstötar i hela kroppen.
10: Vart ska du?
6: Viskade skuggan. Det var Oliver. Jag andades försiktigt ut.
10: Ingenstans,
6: sa jag.
10: Varför smyger du i så fall?
6: Sa han.
10: För att du ska ha något att fråga om,
6: väste jag. Oliver la armarna i kors. Såg sur ut.
10: Jag kanske ska fråga mamma och pappa vad de tycker om att du smyger ut mitt i natten,
6: sa han. Jag såg på honom. Såg på dörren. På andra sidan fanns natten. Och långt borta i natten fanns biblioteket. Jag måste dit. Det var bråttom. Jag hade redan väntat alldeles för länge. Så fort solen gått upp skulle Kryger ge sig ut på monsterjakt. Det var inte många timmar kvar.
10: Snälla,
6: sa jag och såg på Oliver igen.
10: Säg inget. Det är för allas bästa.
6: Han såg ut att fundera.
10: Jag litar inte på den där clownen. Han gillade att skrämma upp folk,
6: sa Oliver.
10: Han gjorde dem rädda med flit och alla gick på det.
6: Jag stirrade häpet på min bror. Jag hade aldrig trott att han var särskilt smart. Och nu var han plötsligt smartare än nästan alla i Yrred.
10: Det har med Kryger att göra, eller hur?
6: Sa Oliver.
10: Det är därför du måste iväg.
6: Jag kunde bara nicka.
10: Var försiktig,
6: sa Oliver.
10: Jag kommer inte att säga något.
6: Just i den stunden kändes det nästan som om han var en riktig bror. En bror som jag kunde lita på. Som jag kunde ha hemligheter tillsammans med. En bror som jag till och med tyckte om. Inget blev som jag hade tänkt mig när jag kom till biblioteket. Alla var inne i det stora rummet. De var ännu fler än den första natten då jag var där. Stämningen var konstig. Det var alldeles tyst. Uva-Lisa, sa jag. Det finns en clown här i Yrred och han tänker fånga... Vi vet, avbröt hon.
12: Vi sa åt dig att inte gå till cirkusen,
6: sa Picka strängt. Vad ska vi göra nu, sa jag.
12: Vi ska stanna här i biblioteket tills allt är över,
11: sa Picka. Det har kommit monsterjägare till Yrred förut. Hittills har de aldrig hittat oss.
13: Vi är säkra här, sa Uvalisa. Ingen känner till det här stället. Vi håller oss gömda tills clownen tröttnar.
11: Jag blev tyst. Såg på alla de oroliga varelserna. Uvalisa hade nog rätt. Var skulle de annars gömma sig? Men vad ska vi göra med kentauren som redan är tillfångatagen? Sa jag. Magnolia blinkade till. Jag förstod att Picka och Uvalisa inte berättat om honom. Uvalisa såg olyckligt på mig.
13: Vi kan inte göra något för honom, sa hon. De tvingar honom att göra konster. De piskar honom, sa jag.
11: Jasse flämtade till. Slamrade ilskat med bandyklubban mot stengolvet. Vi måste rädda honom, sa jag.
12: Det är för riskabelt, sa Picka. Vi önskar verkligen att vi kunde hjälpa honom. Men hela Yrred håller utkik efter monster just nu. Alla är rädda och på sin vakt. Det är helt enkelt för farligt.
10: Ska vi bara strunta i att denna boss är tillfångatagen? Sa Magnolia. Ska vi bara gömma oss och låtsas som ingenting?
13: Vi måste, sa Uvalisa. Det känns hemskt att låta kentauren plågas. Men om vi försöker hjälpa honom skulle vi riskera att fler monster blev tillfångatagna.
11: Jag såg att några av varelserna omkring oss nickade instämmande.
13: Han är ju ett monster precis som vi, sa jag. Tänk om det var någon av oss. Ni hjälpte ju mig. Kryger är för farlig, sa Uvalisa sorgset.
11: Jag var så arg och besviken att jag inte kunde se på henne. Jag såg på Magnolia och Jasse istället. Visste att de tänkte samma sak som jag. Vi tänkte rädda kentauren i alla fall. Och vi tänkte göra det redan samma kväll. Det var just för att Kryger var så farlig som vi var tvungna att göra det. Jag hade inte kunnat tycka om mig själv någonsin igen om jag inte åtminstone försökte. Jag var rädd, men jag hade inget val.
9: Cirkusen sov. Åtminstone verkade det så. Det var släckt i alla vagnar och från några av dem hördes snarkningar. Förutom det hördes bara mitt flåsande. Magnolia och Jasse behövde inte andas eftersom de var spöken. Jag hade förvandlats till monster igen och önskade att jag kunnat få ramsan att fungera så att jag kunnat göra mig till människa. Det kändes inte särskilt tryggt att stå där i min monsterkropp när en monsterjagande clown fanns någonstans i närheten. Jag var alldeles spänd. Redo för språng om jag måste fly. Mina öron stod rakt upp. Försökte fånga upp ljud från andra sidan stängslet. Nosen vädrade i vinden. Kände lukten av hö och hästkropp inifrån cirkusområdet. Kentauren. Jag slickade mig nervöst om munnen.
10: Det går inte att klättra över,
9: viskade Magnolia. Jag såg på stängslet. Hon hade rätt. Det var alldeles för högt och längst upp glimmade taggtråd i månskenet. Jag hörde mig själv knälla av besvikelse och Magnolia hyschade otåligt. Jasse såg ledsen ut och hackade i marken med sin bandyklubba. Det var då jag fick en idé. Jag såg ner på mina tassar. Kanske var det ändå bra att jag var ett monster just nu. Jag provade att krafsa med klorna i marken under stängslet. Jorden var torr och smulades lätt sönder. Jag klöste djupare, skopade upp jord med tassarna och kastade den bakom mig. Några jordklumpar landade på Jasses hjälm. Magnolia sprang undan. Snart hade jag grävt en ordentlig grop. Du har hört sjunde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvårdsmottagningarna att ta det pris de vill. Enligt Sveriges Radios undersökning kan det skilja tiotusentals kronor för samma behandling på olika mottagningar. I Sveriges riksdag jobbar 349 riksdagsledamöter. Alla är politiker från olika politiska partier. De ska komma överens om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen. Och för att allt ska gå rätt till så styrs mötena av talmannen.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman.
4: Ja, herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
5: Det är tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta. De här knapparna.
1: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
5: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
1: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
5: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
6: Vi träffades några stycken på bildast som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
7: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
8: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
7: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
9: Den här låten har skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
10: Ja,
9: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu lämnar jag över till Sport Extra. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.

0: Det regerande mästarlaget Mjällby är bara en poäng ovanför kvalplats i Allsvenskan och idag fick tränaren sparken. Välkomna till Sportextra med dagens stora fotbollsnyhet, men också med Speedway, för nu ska det avgöras vilka lag som får mötas i SM-finalen.
1: Och regnet verkar hålla sig borta från Eskilstuna, där endera hemmalaget Smederna eller gästerna Dackarna kommer få vara med och slåss om SM-guldet. Helt lika är det efter den första semifinalen i Målilla, där Dackarna var i ledning i stort sett i hela semifinalen, men fick nöja sig med att köra 45 lika på hemmabana. Klart att det är fördel för seriesegrarna Smederna här på hemmaplan, där till och med solen tittar fram. Men de saknar den av Sveriges bästa speedwayförare Kim Nilsson, som inte kan köra. Vi ska dra igång här snart i Eskilstuna.
2: Johan Bengts följer den ena semifinalen. I den andra har Västervik en stor ledning mot Indianerna inför kvällen.
0: Valdagen är bara dagar bort och idrotten är inte det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad skiljer mellan partierna och vad skulle svenska sportprofiler gjort om de fick vara idrottsministrar för en dag? Hanna Öberg hade hellre sett en annan skidskytt i den rollen.
3: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian.
2: Det är inte bara val i helgen, det är Solheim Cup också. Och Europa vill ha revansch med kaptenen Anna Nordqvist, som vet att de slår ur underläge.
4: På pappret så är det klart att vi är underdogs, så USA har det högre rankade teamet.
0: Skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingarna blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Det och mer om SDHL-premiären som väntar imorgon, det blir det här i Sportextra P4. Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion och med Per Karl ute i verkligheten.
5: Om 6 veckor börjar bandysäsongen för Frillesås, som är ett av 3 lag i serien som inte har någon egen hall, så betyder det en jakt på istider, på udda platser, på udda tider. Frillesås har inte ens en hall i sin egen kommun utan måste rikta blickarna mot Göteborg. Vi hälsade på eftermiddagsträningen i måndag.
0: Senare mer om det här i Sportextra P4, men nu till dagens stora nyhet när det gäller svensk fotboll.
2: Ja, för Mjällby agerar alltså i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut, åtminstone året ut, med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson, som stod vid rodret förra året, gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
2: Vi ska höra mer från Jon Persson och situationen kring Mjällby senare under programmet. Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen, men har alltså ersätts av Brännström, som basade över Blekingeklubben 2022 och som gör det i alla fall året ut, men det finns option på förlängning. Mjällby är ändå inte den enda klubben som har agerat idag. Den tidigare damallsvenska storklubben Rosengård agerar för att försöka rädda kontraktet i Sveriges högsta serie. Huvudtränare Joel Kjetselberg lämnar och ersättare blir spanjoren Fran Alonso, som bland annat varit huvudansvarig för Celtics damlag. Mer på ämnet fotboll.
8: Svensk glädje när prestigefyllda Ballon d'Or-prisets nomineringar idag presenterades. Framgångarna för svenska fotbollsstjärnan Felicia Skröder fortsätter hagla. 19-åringen är en av 5 kvinnor som nominerats i kategorin Årets unga talang. Anfallaren har under flera säsonger öst in mål för Häcken i damallsvenskan. I somras så gick den blågula landslagsstjärnan till Real Madrid och hon har noterats för 4 mål på 3 matcher i den spanska storklubben. Och i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska tränare nominerade. Det handlar om André Jäglert som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiku, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken till framgångar i Europa-fotbollen.
2: Det berättade Selma Jennervall. Även nomineringarna på herrsidan har kommit idag, men där är det svårare att hitta svensk representation. Ska man leta riktigt djupt så kan vi nämna att Viktor Gyökeres Arsenal är nominerat till årets lag.
0: Och vi har letat riktigt djupt och hittat Johan Bengts. Det här är Speedway och semifinal nummer två.
1: Ja, jag gömde mig bra. Jag gömde mig i Eskilstuna för det är Smederna mot Dackarna. Där Dackarna har inlett med det första hitet och tagit en 5-1-ledning på en gång. Lite överraskande tror jag för väldigt många i hemmapubliken som nog känner att det här ska Smederna kunna städa av. Smederna som alltså var etta i serieledare och seriesegrare och som ju har tagit sig som bästa laget till den här semifinalen. Men 1-5 alltså underläger efter det första hitet. Nu är det andra hitet. Det är Bastian Pedersen för Dackarna har tagit ledningen, men han har två smedförare bakom sig. Två var kvar att köra det andra hitet. Alltså Dackarna har ryckt åt sig en 5-1-ledning i det första. Just nu 3-3-läge, så ingen förändring i differensen. Och det är ganska så långt fram till Bastian Pedersen. Som leder efter 3 körda varv. Och det ser svårt ut för Smederna att komma ikapp honom. Möjligtvis kan Evan van Dijk, han som ligger sist i det hitet, Dackeföraren, kanske kan smita åt sig en poäng på slutet. Nej, det kommer han inte göra. Och då är det lika i det andra hitet 3-3. Men det är 4 poängs ledning för mållilla laget alltså på bortaplan mot Smederna efter 2 körda hit.
2: Även den andra semifinalen är igång och Västervik har redan drygat ut den stora ledning som man hade från den första. Det är 20 poängs marginal nu efter 2 körda hit, 61-41 till favör Västervik mot Indianerna.
0: Här är nu Christian Lundner med de senaste ekonyheterna.
9: Och vi börjar med att det är struligt i flygtrafiken i Storbritannien. Närmare 300 flyg har ställts in efter problem med flygledarfunktioner. Bland de drabbade flygplatserna finns Heathrow och Gatwick i London, där alla inkommande flygplan stoppades i eftermiddag. Den brittiska transportministern skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker arbetar för att lösa det. De ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev har återupptagits igen efter några lugnare dygn. Vår korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
10: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Och Lena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar.
11: Молодость проходит. Подвалы, холоди.
10: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Lubnel Shanti, Kiev.
9: Valmyndigheten kommer att skicka in en begäran om en lagändring till regeringen för att förhindra att skyddade personuppgifter röjs i samband med valet. Detta kommer efter att Östgöta-korrespondenten avslöjat att personuppgifter kan röjas när myndigheter överför personuppgifter mellan varandra inför valet. Det här är dock ett problem som varit känt tidigare, skriver TT.
0: Det här är Sportextra P4, snart mer om att Mjällby sparkat sin tränare idag. Mm.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sportextra i P4. Och i den jämna semifinalen i Speedway så leder nu Dackarna med 4 poäng över Smederna.
1: Idag är det säsongspremiär vad gäller den ädlaste av klubblagsturneringar internationellt sett, Champions League. Och det börjar med svensk intresse eftersom att det är Aston Villa som är i farten på bortaplan mot klubb Brygge. Det har varit en målglad historia de 26 minuter som har spelat sen så länge. Aston Villa leder med 2-1. Det var också Aston Villa som tog ledningen i den här matchen, men den ledningen kvitterades till 1-1 innan Aston Villa alltså har återtagit ledningen. Victor Nilsson Lindelöf är med från start i mittlåset för bortalaget Aston Villa. Det är den första av 2 matcher som inleder Champions League-spelet den här kvällen. De allra flesta matcherna de börjar 21.
0: Och till sist fick det alltså vara nog.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Och reporter här var Isabel Gradin.
1: Ett beslut som alltså kommer efter en stor förlust i fotbollsallsvenskan för Mjällby. Något som inte förvånar expert Jon Persson.
3: Ja, men ganska väntat skulle jag nog säga ändå. En säsong som har varit en besvikelse i mångt och mycket. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Är det nästan så att det borde ha kommit lite tidigare kan du tycka?
3: Ja, det kan jag definitivt tycka. Samtidigt så är ju Mjällby en sån klubb där liksom som är gemytlig och där man känner varandra och verkligen ger varandra chansen. Så att jag kan också liksom se den delen av det och tycka att Mjällby gör rätt på det viset. Men ja, jag måste säga att jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
4: Mm. Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
4: De har ju redan nu kommunicerat vem det är som tar över och det blir ju ett bekant ansikte, Andreas Brännström, som var där 2022. Hur tror du att klubben resonerar i ett sånt här läge?
3: Jag tror att man resonerar att man känner Andreas väldigt väl. Att det är en, till att börja med, en bra kille som passar bra in i Mjällby. Självklart också att han känner till Mjällby, lite grann vad det står för. Och dessutom hitta dit är det inte alltid helt lätt på småvägarna där ute. Så att det är ändå inte så länge kvar på säsongen och läget är prekärt. Så tror jag att det har varit en avgörande faktor att man får in Andreas väldigt snabbt i verksamheten.
4: Och den stora frågan då, Jon Persson, nu är det bara 10 omgångar kvar av Allsvenskan och Mjällby har bara 1 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Hur ska det gå för regerande mästaren?
3: Det kan bara gå uppåt för Mjällby. Alldeles för bra individuella kvaliteter tycker jag då, från mitt håll för att det inte skulle gå hela vägen. Så att ett byte nu, lite ny energi i omklädningsrummet, så tror jag att det kommer gå alldeles utmärkt för Mjällby då att lösa kontraktet i alla fall. Sen är det klart att man kommer inte plocka så himla många placeringar, men en bit upp ska man väl i alla fall.
1: Reporter här var Gustav Renkeskog. Ett Mjällby som alltså är indragna och ligger pyrt till i fotbollsallsvenska tabellen. En särskild situation för mästarlaget, men inte helt unik.
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin. Det är den fart.
6: Så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara 1 poäng ovanför en negativ kvalplats i Allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteligavinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget att få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de rider ut.
6: Du tror de löser det?
7: Ja, även om de samlar i kval så rider de ut det också. Jag tror på Mjällby.
1: Historisk reporter här var Emanuel Nashed. Mjällby möter härnäst Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
9: Och då handlar det om den jämna semifinalen, den mellan Eskilstuna-laget Smederna och mållilla-laget Dackarna, där det alltså blev helt jämnt i den första semifinalen. Så det är lag som vinner här ikväll i Eskilstuna, ja, de tar sig till SM-final. Och det är gästerna Dackarna som leder med 4 poäng, 11-7 i den här matchen. Och nu är det fjärde hitet, så är det en ny bra start ifrån en Dackeförare. Det är Timo Lahti som är tillbaka i laget till den här semifinalen, som tar ledningen och är i täten. Dessutom får han med Sebastian Andersen som passerar en hemmaförare på det första varvet. Och nu är det poängövertag för Dackarna, men då kör istället Andrzej Lebedevs hemmaåkaren bra och passerar Lahti. Så nu är det 3-3 läge, lika läge. Bra speedway, några omkörningar i det här heatet. Det har varit några heat där de nästan har åkt på rad och inte kunnat kört om. Men här är det Lebedevs för Smederna som har passerat och är längst fram i täten. Nu är det desto större avstånd mellan 4 åkare och de ser inte ut att kunna justera positionerna i det här heatet när det är sista kurvan. Och det kommer bli ännu ett 3-3 heat, alltså tredje på raken i den här matchen, som fortfarande har den här 4-poängsskillnaden då från det första heatet när Dackarna fick till en rivstart och vann det första heatet med 5-1. Två stora klubbar de senaste åren i svensk speedway. De har vunnit 6 av 9 SM-guld de senaste åren, Smederna och Dackarna. Men det var några år sedan nu, det var 2022 som Smederna vann. Dackarna, de vann senaste SM-guldet året senare, 2023. Och de här vill ju vara med om att få vara med och slåss om ett nytt SM-guld inom svensk speedway. Men det är fördel, lite överraskande för mållilla laget Dackarna mot seriesegrarna Smederna. Dackarna leder med 4 poäng efter 4 hit.
8: Radiosporten dokumentär.
10: We move now to Reagan from Australia.
11: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
12: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
13: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
14: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Homewrecker med Summer här i Sportextra i P4.
1: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
2: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
1: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
2: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
2: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
2: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Och mer om det här blir det senare i Sportextra i P4, Linnen Sen reporter. Men dags igen nu för ett nytt semifinalhit.
3: Och det är mötet mellan Smederna och Dackarna. Det är alltså Dackarna från Målilla leder efter 5 körda hit med 4 poäng. Vi har ju med oss, vi upprepar det. Den första semifinalen slutar ju helt lika. Så det lag som vinner här ikväll får köra SM-final. Troligtvis står de mot Västervik. Här är det 6:e hitet. Där Dackarna har varit väldigt snabba från start. Men nu är det en bra start på Mattias Pollestad.

0: smederna.
1: Och det är jämnt även i den andra semifinalen, den mellan Västervik och Indianerna. I just den här matchen så står det 19-17. Det är jämnare än vad det var i den första. För totalt sett så är det ledning för Västervik med 73-53 mot Indianerna. Så det ser just nu ut som att Västervik har en ganska behaglig resa fram mot final.
2: Vi är inne i spurten nu i valrörelsen. På söndag är det ju valdagen och vi ska höra med Elvira Öberg, Kristoffer Jakobsen och Ebba Årsjö om ifall de kommer rösta. Vi börjar med skidskytten Elvira Öberg.
3: Ja, det tänker jag med. Nej, men det är såklart, även om jag inte är den kanske mest politiskt insatta, så tycker jag såklart att det är jätteviktigt att man faktiskt går och röstar och försöker liksom sätta sig in i det man kan och det man tycker är viktigt för en själv och sådär. Så att det är någonting som jag ska göra här framöver och försöka sätta mig in ännu mer i vad jag tycker är viktigt och vad de olika partierna tycker.
4: Ja, men självklart, det kommer jag göra. Nej, men det känns som en del av sitt samhällsansvar att man röstar på det man tycker.
5: Ja, självklart. För mig, jag har en åsikt och jag tycker att det är viktigt, så det är klart att jag ska rösta.
2: Så säger Ebba Årsjö sist ut där, pallastjärnan i alpin skidåkning. Ja, valet är alltså bara några dagar bort och idrotten kanske inte är det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad är det egentligen som skiljer mellan partierna och vad sticker ut när det gäller idrottsfrågor den här gången? Dessutom har vi vad svenska sportprofiler skulle göra om de blev statsministrar. Till exempel Johan Wissman, Vanessa Kanga och faktiskt också Hanna Öberg dyker upp här om en stund i Sportextra i P4.

0: Narada Michael Wallen med Should I Love You här i Sportextra.
1: Det fortsätter att vara målglatt i Champions Leagues första halvlek. Den mellan Klubb Brygge och Aston Villa. Det är ju säsongstart för

0: Champions League, och det är Aston Villa som fortsätter att göra mål, leder nu inför paus med hela 3-1. Och det är Victor Nilsson Lindelöfs mittbackskollega Pau Torres som har spelat fram till 2 av de här målen. Han gjorde det till det första målet, han gör det även här till det tredje målet. Och nu leder alltså Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf från start i mittlåset med 3-1 med bara minuter kvar till paus.
1: Vi är nu inne i valveckan. På Radiosporten har vi under de senaste veckorna haft en valspecial där vi gått igenom var partierna står i de största idrottsfrågorna just nu. Det har handlat om kriminalitet och idrott, pyroteknik på läktare, barns stillasittande och framtida OS bland annat. Men det är inga ämnen partierna direkt går till val på. Så för att sätta idrottspolitiken i lite av ett perspektiv så har vi nu med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Hej.
2: Hej.
1: Du, hur högt värderar politiken idrottsfrågor det här valet?
2: Ja, ungefär som vanligt. Frågar man politikerna själva så säger de att idrott är oerhört viktigt. Det är en jätteviktig del för vårt samhälle och för unga människor inte minst. Men när man läser man valmanifesten nu så är det inte så mycket om idrott alls.
1: Är det någonting som kommer upp där?
2: Ja, det står lite på, till exempel så skriver Liberalerna att de vill ha mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna vill stärka stödet till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna säger att de vill rädda folkbildningen och stärka idrottsrörelsen också. Men det är inte så mycket konkreta förslag på de här områdena, och man kan väl säga att det är ingen politisk stridsfråga, därför att de flesta partier tycker att idrott är bra och att det är viktigt, och det finns inga ideologiska skiljelinjer som till exempel om man ska ha höga eller låga skatter eller hög eller låg invandring, utan idrott är någonting som lever ett liv till stor del utanför och vid sidan av politiken.
1: Men att det kanske inte har någon sån superfråga idrotten i det här valet, skiljer det sig från tidigare val?
2: Nej, det brukar vara så, åtminstone på riksplanet. Lokalt kan det ju vara annorlunda. Där kan ju en fråga om en ny fotbollshall eller bandyhall eller ishockeyarena, där blir det en jättefråga. Då handlar det om rena pengar. Och då blir det en prioriteringsfråga. Ska vi lägga pengarna på vårt elitidrottslag här i stan som nu har gått upp i högsta serien? Eller ska pengarna satsas på fritidsgårdar eller på äldreomsorg eller på skolan i kommunen? Och då blir det ju en dragkamp om de pengarna som finns, och då blir det ju uppenbart att det är olika intressen som står mot varandra. Men från i rikspolitiken så ger ju visserligen staten ett visst stöd till Riksidrottsförbundet och så, det finns pengar, men det är inte en stor fråga där staten har så mycket inflytande som de har lokalt i kommunerna när man fattar beslut om byggande av hallar till exempel.
1: Är det vanligt att just idrotten, just det här byggande av hallar, blir avgörande när det kommer till kommunernas val?
2: Alltså av de landets 290 kommuner så är det inte så att det är avgörande i de allra flesta kommuner. Men det finns ställen, jag vet att till exempel i Ljusdal i Hälsingland, i Gävleborg, där har det varit en jättefråga om bandyhall. En annan kommun där det har varit mycket, alltid mycket diskussion, är Leksand. Där kommunen satsar stora pengar på hockeylaget som ju har en mycket anrik historia och som många i Leksand verkligen känner varmt för. Samtidigt, hur mycket pengar ska kommunen stötta detta elitlag med? För det sker ju ändå på bekostnad av andra saker i kommunen.
1: Om vi ändå ska lyfta upp det till riksdagsnivå igen då. Alltså, man brukar ju ändå säga att idrotten och kulturen, det är ju det som svenskarna lägger sin fritid på. Är det ändå inte lite märkligt att idrotten inte får en större plats när det kommer till politik?
2: Så kan man tycka. Samtidigt så är kanske inte allting här i livet politik. Det är inte politikerna som beslutar om vilka som vinner allsvenska eller vilka, hur lagen satsar. Utan och det tror jag inte politikerna vill göra heller. Utan de vill vara med i det breda och motiverar ofta sina satsningar med att det är bra för inte olika föreningar och klubbar, utan att det är bra för samhället i stort. inte minst då ungdomar. Att ungdomar får någonting att göra, att man inte ägnar sig åt kriminalitet, att man får en god fysik och en bra hälsa. Så det vill ju gärna politiker vara med och satsa på. Och där råder det ju inte jättemycket konflikt om det här är bra eller dåligt. Det kan ju råda konflikt om hur man gör det. Den här regeringen med Kristdemokraterna i spetsen i just det här fallet, de har ju infört det så kallade fritidskortet. Där då barn mellan 6 och 16 år kan få 550 kronor för att använda till fritidsaktiviteter. Och är det barn med, som kommer från familjer med sämre ekonomiska möjligheter där man får bostadsbidrag, då kan man få 2500 kronor per år för detta. Men det har ju visat sig samtidigt att det är framförallt då barn till redan välbeställda föräldrar som använder det här. Det är de som vet att man fyller blanketten, det är de som har hört på radio eller läst i tidningen om att det här överhuvudtaget finns. Så att även om alla tycker att det är bra att barn får mer möjlighet att röra på sig, och inte minst då barn som inte har ekonomiska möjligheter, så finns det ju en strid om just det här är det rätta sättet att göra det.
1: Mm. Har det någon gång varit så att en idrottspolitisk fråga historiskt sett då värderats högt inför ett val?
2: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet, och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
1: Men det är ju ganska länge sedan. Det är liksom inte så att de idrottspolitiska frågorna blir särskilt avgörande på något sätt när det kommer till val.
2: Nej, så är det.
1: Det är ju också så att idrottsministerposten, åtminstone de senaste liksom valperioderna, mandatperioderna, klumpats ihop med andra typer av ministerposter som socialminister eller kulturminister. Varför är det så?
2: Därför att det inte är en så stor fråga för politiker. Det finns ju andra ämnen också. Kyrkominister brukar man ibland kalla en minister som har ansvar för samfund. Sameminister brukar det ibland kallas för en sån som har hand om de frågorna. De ligger ofta vid sidan av andra frågor. Ofta brukar kultur- och idrottsminister vara samma minister. Men nu är det inte så. Nu är det Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och han är också socialminister och även entusiastisk idrottsman. Han är en löpare, inte minst. Och min bild är att det ofta är så att det är en person som har ett eget idrottsintresse som också får den där posten. Annars så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har något intresse själv av idrott. Det är ju faktiskt så att alla inte är speciellt intresserade av idrott.
1: Tack Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
2: Tack så mycket.
3: Och tack Selma Jennervall. Vi ska snart prata mer om idrottsvalet med till exempel Vanessa Kanga.

0: Jubel med Ocean House här i Sportextra i P4. Det har varit sladdpaus i den jämna semifinalen i Speedway och ställningen är alltså oförändrad. Dackarna leder med 4 poäng över smederna. Om en stund tillbaka dit givetvis. Men vi hörde ju tidigare politikreporter Pontus Mattsson förklara idrottens undanskymda roll i valrörelsen. Och Malin Rimfors, du som har bevakat valets idrottsfrågor åt oss här på Radiosporten. Tycker du att någon idrottsfråga hörts under valrörelsen?
1: Nej, jag får hålla med Pontus där. Ingen renodlad idrottsfråga har ju slagit igenom i bruset riktigt. Men ett ämne som jag ändå tycker tangerar idrotten och som har varit väldigt högljutt, det är ju kampen mot mobiltelefonen. Senast idag hörde jag uttrycket skärmpandemi från Liberalerna Simona Moamsson. Och Kristdemokraterna vill ju ha, citat, en lekbaserad barndom istället för en smartphonebaserad barndom. Och de trycker bort mobilerna från skolorna och Moderaterna pekar ut barn som är stillasittande än pensionärerna. Ja, men liksom en slags högljutt krig mot barnens mobiltelefoner. Men inte särskilt många förslag på det som vi kanske är intresserade inom liksom, breddidrotten kring att faktiskt få fler barn i rörelse, kanske in i idrottsrörelsen eller att få in den där rörelsen i skolan som många partier pratar om. Men det är väldigt få konkreta förslag och ibland faktiskt ganska så utdaterat om man ska vara ärlig. Jag menar, SD pratar om Bunkeflo-modellen som ett slags ideal. Jag menar, det är ju en 26 år gammal studie som gjordes och det känns som att vi borde ha kommit kanske lite längre.
0: Och Pontus Mattsson sa ju också att det inte finns några riktiga strider, ideologiska strider inom idrottens frågor. Håller du med om det?
1: Delvis, alltså det är klart, det finns ju inget parti som är emot idrottsrörelsen rakt ut, men jag tycker att man ser stora ideologiska skillnader som lyser igenom i flera frågor. Ett bra exempel är ju den kriminalitet som har letat sig in i idrotten, alltså gängrekrytering, skjutningar, agentverksamhet, och högerpartierna pratar ju, om man generaliserar lite grovt här, mer om polis, lagar, hårdare straff, kameraövervakning, medan partierna mer åt vänster pratar om att det nu är ett nedmonterat välfärdssamhälle som skapat utanförskap och sårbarhet för den här typen av händelser och att man behöver rejäla satsningar inom välfärden liksom. Men överlag så är de ju ganska överens och så snor de ju ofta förslag från varandra. Till exempel den här nationella samordnaren mot idrottsbrottslighet som regeringen lanserade här under sommaren. Det var ju Socialdemokraternas förslag från första början men lanserades nu alltså av Tidöpartierna.
0: Och det är ju Jakob Forssmed som just nu har ansvaret för idrottsfrågorna i regeringen som sagt, men visst har vi hittat några nya kandidater till posten som idrottsminister framöver.
1: Ja, vad trevligt det är att den före detta sprintern Johan Wissman, diskusstjärnan Vanessa Kamga och skidskytten Hanna Öberg visar intresse för posten som idrottsminister och berättar här då vilka frågor de vill driva därifrån framöver.
2: Ja, hade jag varit idrottsminister så hade jag satsat mycket pengar på idrott och även skola. Jag tycker det är viktigt att satsa på unga människor i samhället. Jag hade gärna sett att man liksom hade byggt ännu fler idrottsanläggningar, fina inomhushallar eftersom vi har ett kallt klimat. Men liksom satsa på barn och unga i samhället, satsa på att utveckla idrotten så mycket man bara kan, stötta föreningar och bygga idrottsanläggningar, det är någonting jag hade fokuserat på.
3: En av mina hjärtefrågor är ju liksom, idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting och känna att de är en del av någonting. Att känna att man är viktig. Vad idrottens betydelse är i samhället, så tycker jag att man får med den helheten, då tror jag man har en väldigt viktig byggsten.
4: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian. Han är lite mer insatt i det idrottspolitiska än vad jag är. Men man kan ju ändå se att Sverige skulle kunna satsa lite mer på idrotten. Men jag tror att det finns en väldigt stor vinning i att fler håller på och idrottar, både liksom från barn och att man också kan fortsätta upp i åldrarna. Allt från liksom att hålla sig ifrån stökigheter, men också för liksom hälsan i stort för hela livet, så tror jag absolut att det är bra att hålla igång.
0: Säger Hanna Öberg, som alltså var beredd att rösta på Sebastian Samuelsson, hennes skidskyttekollega, som ny idrottsminister. Men du, Malin, hur mycket vet vi om hur de röstar annars, våra idrottsstjärnor?
1: Ja, det är ju väldigt ovanligt att man som idrottsstjärna i Sverige öppet går ut och stöttar ett parti. Det där ser man ju lite grann i USA, men inte i Sverige. Vi har några undantag kring det där, fast knappt. Alltså före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, hon är ju till exempel väldigt tydlig att ta ställning. Kriget i Gaza, kring jämställdhet och så vidare, men hon är inte direkt partipolitisk. Vi hade, om vi backar ett antal år, ett gemensamt upprop mot främlingsfientlighet där Carolina Klyft, Börje Salming och bandyprofilen Jonas Claesson med flera var med där och uppmanade då att man inte skulle rösta främlingsfientligt. Annars så får man leta lite grann för att också hitta då exempel på stjärnor som faktiskt har gett sig in i politiken. David Lega, som ju är svensk paralympiker, han var ju länge och arbetade för Kristdemokraterna, men inför det här valet så har faktiskt både lämnat partiet, alltså Kristdemokraterna, och partipolitiken. Och annars får man liksom backa så långt som till 50-talet för att hitta längdåkaren Rolf Remgård som tog två OS-medaljer 1950 och sen sadlade om till riksdagspolitiker för Centerpartiet på 70-talet. Men så har ju faktiskt också Aftonbladet gjort enkäter med herrspelarna i SHL, alltså Svenska Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan och så fotbollens motsvarigheter Allsvenskan och Superettan. Underlaget där är förvisso väldigt litet, mellan 30 och 70 svar per liga, men resultatet är väldigt tydligt. Moderaterna får mellan 55 och 61% och skulle alltså få en helt egen majoritet i riksdagen som i så fall väljs då utav våra herrprofessionella idrottare.
0: Och det är ju siffror som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut i andra opinionsmätningar för hela det svenska folket. Jag tycker att det är överraskande att det ser ut så bland elitidrottande herrar i Sverige.
1: Ja, men det är ju anmärkningsvärt såklart. Men tänker man efter så är det nog inte så himla konstigt. Det här är ju unga män som tjänar väldigt mycket pengar på kort tid i karriärer som de redan vet är begränsade. De har en ganska osäker framtid. De lägger ju såklart väldigt stor vikt vid skattefrågan. De vill betala mindre skatt och behålla mer av de där pengarna de tjänar. Och sen är det ju också den här gruppen som vi talar mycket i det här valet om, det könsgapet. Alltså att den största skillnaden finns mellan unga kvinnor och män, att kvinnor röstar mer vänster och killar höger. Det där var ju supertydligt i förra valet, och då var det just upp emot över 60% utav killarna i den åldern som röstade då på högerpartierna, och motsvarande siffra då åt vänster. Men just inför det här valet så verkar det där könskapet minska om vi tittar till hela gruppen. Vad gäller våra idrottsstjärnor så vet jag faktiskt inga fakta om det är så här tätt in på valet.
0: Nej, för det är ju väldigt tätt inpå nu. Det är ju valdag på söndag. Malin Rimfors, Radiosportens reporter med ansvar för idrottsfrågor i det här valet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Strax blir det mer speedway och semifinalerna. Just nu fortsatt paus i den jämna matchen som vi följer.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i Sportextra i P4.
1: Och vi fortsätter på politiktemat, för idag så står det klart att FIFA-presidenten Gianni Infantino återigen har blivit anmäld till FIFAs egen etikkommitté. Och det är återigen människorättsorganisationen Fair Square som står bakom. Den här gången med över 100 000 namnunderskrifter bakom den här anmälan, som handlar om 8 påstådda incidenter som bryter mot FIFAs egna regelverk och som Infantino då ska ha gjort sig skyldig till, där besluten ska ha gynnat presidenten själv. En av dessa 8 punkter handlar om det som den första anmälan också handlade om, det vill säga att Infantino låg bakom FIFAs utnämning av fredspriset som ju delades ut till USAs president Donald Trump.
0: I helgen avgörs Solheim Cup i golf. Det är USA som är regerande mästare som vann 2024. Det var Europa som hade vunnit dem tidigare 2019, 2021 och som behöll trofén 2023. Men nu jagar alltså europeiskorna revansch efter senast. Och 2 svenska spelare finns med i årets Solheim Cup. Maja Stark och Linn Grant. Hur har deras säsong varit och vilken form har de nu? Vi frågar landslagstränaren Fredrik Wetter Strand, som följt deras karriärer nära.
2: Maja har ett rätt fint utgångsläge tycker jag. Och hon har väl inte haft de där riktiga topplaceringarna i år, men en helt annan jämnhet än vad hon har haft tidigare. Klarat väldigt många kvalgränser under året och varit framförallt bra i de stora tävlingarna.
3: Och vad säger du om hennes resa? Hon vann US Open förra året, gick lite tyngre efter det och sen har hon lyft sig igen. Vad säger du om den resan?
2: Ja, det är ju en både väntad och oväntad resa. Det är väldigt svårt att veta vad som händer efter en sån där stor vinst som hon tog hem då i och med US Open. För vissa kan det lossna rejält och vissa hamnar i ett helt annat läge, vilket Maja gjorde. Med både egentligen lite motivationsbekymmer, och hon nådde ju i och med US Opens egen drömmål kan man ju säga. Och det tog ganska lång tid för henne att omvandla det till nya mål. Men det har hon ju verkligen gjort, tycker jag, till den här säsongen. Så jag tycker man ser helt annan Maja på golfbanan det här året än vad man egentligen har gjort någon gång.
3: På vilket sätt?
2: Ja, men en mycket gladare person som är mycket bättre på att ta misstag. Spelare som spelar en friare golf kan man säga. Orädd. Vilket också har visat sig i resultatlistorna tycker jag, med väldigt många bra placeringar egentligen.
3: Och med matchspel då, som det handlar om i Solheim Cup, då, hur passar det Maja?
2: Väldigt bra skulle jag säga. Generellt så har ju de europeiska spelarna mer erfarenhet av matchspel. De är ju mer uppväxta med det under amatöråren till exempel. Och Maja har ju alltid varit en bra matchspelare. Hon är ju inte den som backar direkt när det drar ihop sig.
3: Och Linn Grant då, vad säger du om hennes läge?
2: Jag har nog kanske högre tankar om henne än vad de flesta andra har. Hon har ju verkligen inte haft det året som hon hade hoppats på. Men i stor utsträckning, vad jag har sett av Linn, så spelar hon ju faktiskt väldigt bra golf. Sen har hon haft enstaka hål som har förstört väldigt mycket. Och det kommer man ju faktiskt undan med. Om det nu skulle fortsätta så, på ett helt annat sätt när man spelar matchspel. Man förlorar bara hålet, man förlorar inte en massa slag. Jag håller Linn väldigt högt. Det jag har sett under året har ju varit väldigt bra. Sen är det små saker då som saknas för att det ska bli också väldigt bra resultat.
3: Och de här hålen då, och de misstagen, vad kan du säga om det? Varför blir det så? Är det tillfälligheter eller vad kan det bero på?
2: Ibland är det ju definitivt tillfälligheter. Ibland kanske det kan vara en strategisk fråga att man spelar lite för offensivt på lägen där man borde ha spelat lite mer försiktigt. Kanske inte helt lätt att analysera. Vi har försökt.
3: Jag kommer ihåg i Spanien där, Solheim Cup, förra hemmamatchen för Europa. Då fick ju Maja och Lindon spela ihop och det fick en riktig mardrömstart. Det gick jättedåligt i början. Och sen så vände de på det hela och bidrog väldigt mycket till att Europa fick behålla bucklan. Då. Vad säger du om den insatsen?
2: Det är naturligtvis starkt att göra det under den pressen som det är på ett Solheim Cup. Samtidigt så har jag ju sett det tidigare också när de har spelat foursome tillsammans i både flick-EM och dam-EM tidigare. Så det vore ju väldigt kul om de får spela någon av parmatcherna tillsammans.
0: Säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand till Martin Hedberg som kommer att följa Solheim Cup som avgörs i Nederländerna den här helgen. Och Anna Nordqvist är kaptenen för laget, hon som alldeles nyss avslutade sin professionella spelarkarriär. Hon ska snart berätta om höjdpunkten och framtiden och chanserna i Solheim Cup. Men nu Christian Lönner med de senaste ekonyheterna.
4: Irans revolutionsgarde uppger i iransk statlig TV att landets styrkor beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Det här ska skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland, bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är dock fortfarande i norskt förvar. Från ryskt håll har retoriken varit hård och det förklarar överste löjtnant Johan Huovinen så här.
5: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
6: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Maltjanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sakharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget av vad man beskriver som Norges antiryska beteende.
4: Rapporterade Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet. Det uppger det norska hovet. Imorgon begravs kung Harald i Oslo domkyrka.
0: Och här i Sportextra P4 ska vi snart följa Speedway igen och de semifinalerna som avgörs ikväll.

0: Så heter låten Last Friday Night med Katy Perry här i Sportextra med Speedway.
1: Ja, för nu är vi igång igen i Eskilstuna. Sjunde hitet mellan Smederna och Dackarna. Det är den andra semifinalen. Det ska avgöras ikväll vilket av dessa båda lag som får vara med i kampen om SM-guldet. Vi har haft en lång paus. Gleb Shogunov, hemmaföraren, gick ur backen. Problem med axel och kan inte köra mer den här kvällen. Det pratas om att axeln hoppar ur led när han körde och var tvungen att lägga sig ner i gruset, och han är bortforslad med ambulans, och då har vi väntat in en ambulans där av den långa pausen. Det är fördel för Dackarna alltså, som leder med 4 poäng. Det var ju lika i den första semifinalen, kommer avgöras ikväll. Det är lag som vinner den här matchen, de kommer få köra SM-final. Och just nu är det 3-3-läge i ännu ett hit. För sjätte hitet i rad så är det lika 3-3. Och det är de där 4 poängerna som Dackarna plockade åt sig i det första hitet när de tog en 5-1 genom Andreas Lyager, som vann tillsammans med Thomas och Jonasson. Då tog de en 5-1 i första hitet och chockade hemmapubliken och överraskade nog hela Smederna-laget. Och det är de 4 poängen som fortsatt är övertaget för Målilla-laget, som i nuläget alltså är i SM-final. Men vi har bara kört 7 hit och nu kommer det gå lite mer undan än vad det gjorde nyss när vi väntade på ambulans. Fördel Dackarna alltså, 4 poängsledning mot Smederna.
2: Och det ser ut som att det blir Västervik som något av lagen hos Johan Bengts får möta i finalen. Även om det är regnavbrott just nu i Västervik, så är det en betryggande ledning som har blivit lite mindre, men fortfarande 18 poäng stor. 90-72 ledning alltså för Västervik mot Indianerna. Men just nu ingen speedway i Västervik.
3: Det här är Sportextra i P4 med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion. Där pratar vi om Solheim Cup-golfen som äger rum i helgen. Den prestigefyllda lagtävlingen där Anna Nordqvist är kapten för det europeiska laget. Anna Nordqvist, som ju precis avslutade sin spelarkarriär vid 39 års ålder efter att bland annat ha tagit 3 major-titlar. Och karriärens absoluta höjdpunkt, det var det här.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
5: Ja, men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie. Jag tror att som europé liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, skulle man fråga många som liksom, skulle få vinna en tävling i en karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då, så att det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med ett.
6: När man pratar med golfkunniga personer här i Sverige så beskriver de dig som en av svensk golfs allra största spelare genom tiderna. Det är Annika Sörenstam förstås, Henrik Stenson och så du. Hur känns det att höra?
5: Nej, men det är klart att det känns stort, och det är kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa, och jag känner väl liksom, jag har haft väldigt mycket liksom, fina människor i, liksom, som har stöttat mig längs vägen och coachat mig, och jag tränade väl liksom väldigt, väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen. Men när jag ser tillbaka så är jag, liksom, jag är otroligt tacksam för liksom, allt golfen har gett mig och liksom, alla fantastiska människor jag har fått möjlighet att träffa liksom, längs vägen.
6: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, på coach på Golfförbundet, och han pratade om hur mycket du ger tillbaka till svensk golf också, ditt engagemang för yngre generationer spelare. Varför har det varit viktigt för dig?
5: Nej, men jag har ju haft möjlighet att ha liksom bra förebilder. Jag menar, Maria Bertilsköld och Katrina Wangdahl har ju varit ju de stora som alltid varit liksom förebilder för mig. Och de var mina coacher i flicklandslaget och damlandslaget, och Maria är ju en av mina bästa kompisar nu. Hon kommer ner nu till Solheim Cup och ska vara en del hjälpande. Så ni kommer säkert se henne i min bil lite grann under Solheim Cup nu. Så det är liksom fantastiskt att ha liksom alla de i sin resa. Och jag har ju försökt. Jag är väl aldrig någon som känner att jag behöver någon uppmärksamhet om jag gör någonting. Utan jag försöker hjälpa till där jag kan, just för att jag hade fina förebilder när jag växte upp.
6: Och hur ser du på framtiden för svensk damgolf när du inte finns med längre i startfälten? Vilka ska ta över stafettpinnen?
5: Jo, men jag tror ändå det finns en del. Det är väl lite generationsskifte. Tidigare kändes det som att vi hade fler som kom ut på toren. Men Maja har ju varit väldigt stark nu. Maja är stark. Men hon har ju visat väldigt liksom, en consistency i hennes nivå. Sen om man US Open då. Det ska bli intressant att följa och se hur hennes karriär går. Men jag tror mycket på Maja Örtengren som förmodligen blir proffs inom snar framtid. Så jag tror ändå finns en hel del namn. Framtiden för svensk golf ser ljus ut utan mig i närvaro.
3: Säger Anna Nordqvist som ju är kapten för det europeiska Solheim Cup-laget. Och vi ska prata mer om Solheim Cup med Anna om en liten stund här i P4.
2: Victor Nilsson Lindelöf har släppt in ytterligare mål tillsammans med sitt Aston Villa i Champions League-fotbollen. Det är andra halvlek mellan hans Villa på bortaplan mot Klubb Brygge. Det är nu bara ett mål som skiljer lagen åt. Fortsatt ledning för Villa, men det var straffpunkten som fick göra avgörandet för 2-3. Det var dock inte Victor Nilsson Lindelöf som var orsak till den där straffen, utan lagkamraten Van Bissaka. Nu alltså bara ett mål i den målglada matchen mellan Aston Villa och Klubb Brygge. 3-2.
3: Och Mjällby som är regerande svenska mästarlaget i fotboll ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Och efter storförlusten mot IFK Göteborg så kom idag beskedet att Mjällbys huvudtränare Karl-Marius Axum får lämna sin post. Och mer om detta det hittar ni i appen Sveriges Radio. Men nu här i Sportextra så blir det semifinal Speedway igen.
1: Där Dackarna leder totalt då i semifinalen, dubbelmötet mot Smederna, men nu bara med 2 poäng, för efter 6 raka 3-3 hit så blev det 2 poängs övertag för hemmalaget Smederna. Och det är första gången den här kvällen efter 8 hit som hemmalaget får poäng övertag i ett hit. Och det var Joel Andersson som kom in istället för Gleb Chugunov. Ni som inte hörde det, Gleb Chugunov, hemmaföraren, fick axeln ur led och kan inte köra mer ikväll. Och Joel Andersson gjorde ett härligt hit. Lockade in ett poäng för Smederna. Nu är det dags för det 9:e hitet och då är det bra start på Lebrevs, hemmaföraren som tar starten. Får han med sig också. Och så är det en vurpa igen. Det är en dackeförare som går i backen. Det är Thomas H. Jonasson som kör omkull i duell med Daniel Henderson, hemmaföraren. Och då kommer vi få ett nytt avbrott. Visserligen är Thomas H. Jonasson uppe på benen väldigt snabbt och ser ut att kunna plocka upp cykeln själv och ta sig av banan för egen maskin. Det kommer bli en omstart. Frågan är om alla 4 förare kommer vara med i det här nästa hitet. Men hur som helst så är det 8 körda hit så här långt. Det är Dackarna som leder med 2 poäng totalt och i nuläget alltså i SM-final.
3: Vi hoppas att den här pausen blir något kortare än den förra. Vi ska också prata bandy. Vi träffar på Frillesås inför säsongen. Och så Djurgårdens Magnus Hellberg inför SHL. Och så STHL-premiären som väntar.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera här i Sportextra. Europa mot USA i golf. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten är alltså Anna Nordqvist. Hon har ju själv varit en av de spelarna som genom tiderna varit med i den här tävlingen. Hon har en speciell relation till Solheim Cup.
1: Jo, men alltså Solheim Cup har ju varit en stor liksom, en höjdpunkt i min karriär, och det är den tävling som jag har fått dela med min familj, och hela min familj kommer ner. Det ska bli jättekul att få liksom, spendera veckan med dem. Just Solheim Cup, liksom, kanske få avsluta liksom, på topp och få vara kapten, liksom, och förbereda spelarna och liksom, göra det på hemmaplan och ha publiken. Så att jag ser fram emot en riktigt liksom, rolig vecka, och förhoppningsvis så kommer allt hårt arbete betala sig, och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Vad säger du om Europas chanser då? Ditt lags chanser?
1: Nej, men jag tror att vi har riktigt bra chanser. Jag tror på pappret så är det klart att vi är underdogs, och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt var viktiga i min karriär, och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Så jag hoppas spelarna kommer liksom känna att det är att vi är bra förberedda och är redo då när väl fredag morgon kommer. För jag tror de senaste två Solheim Cup så har varit en ganska seg start, och så har vi fått kämpa oss tillbaka ganska stort.
2: Vad kan du göra för att ändra på det då? Det har ju varit ganska tuffa start igen.
1: Jo, men jag tror att mycket förberedelse, det är väl lite det som har, även om jag var nu spelande vicekapten de senaste två åren och fick liksom se mycket arbete som är bakom, men det har ju liksom varit otroligt mycket mer nu som kapten. Och just att ja, men det är en lång vecka och det är väldigt mycket åtaganden hela veckan. Liksom. Schemat är ju liksom från morgon till kväll, och det finns ju inte mycket tid att till exempel träffa din familj och sådär. Så att försöka vara smart så att man ändå har energi när väl liksom, tävlingen kommer. Och det är oftast mycket folk i rörelse, och jag känner väl alltid som spelare att ju mindre alltså noise runt en dag, desto bättre var det, och ju mer man kunde liksom behandla det lite som en vanlig tävling. Så att jag har ju försökt fokusera väldigt mycket på att ha bra hjälpare, ha bra liksom människor runt om, liksom närmsta människorna som är runt laget och hjälper till då, som förstår spelarna och sådär, så att vi kan underlätta för dem. För det är ju som sagt, det är väldigt mycket intryck. I år har jag också 4 rookies spelare och en hel del nya caddies som aldrig gjort det, så att det är en fin linje där att ha lite erfarenhet och lite rookies och försöka få dem att inse liksom att det är en väldigt lång vecka, och det är ändå fredag, lördag, söndag vi behöver den mesta energin.
0: Säger Europas kapten Anna Nordqvist till vår reporter Martin Hedberg, som också kommer att följa Solheim Cup under helgen.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Där Dackarna leder med 2 poäng, Smederna, i semifinalmötet. Och det är jobbigt läge för Smederna i det här 9:e hitet, eftersom Daniel Henderson blev utesluten efter den där kontakten med Thomas och Jonasson som körde omkull. Så nu är det upp till Lebedevs, Andrzej Lebedevs, att vinna det här hit. Och just nu ser det bra ut för hemmaföraren. Han är ensam mot 2 förare från Dackarna. Andreas Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som är tillbaka uppe på cykeln då efter det fallet. Men det är stora avstånd mellan förarna, och längst fram Lebedevs med ett varv kvar att köra. Han ser ut att göra det han måste, att fixa ett 3-3 hit genom att vinna det här hitet och låta den här 2-poängsledningen vara intakt då för Dackarna. Och målgång för Lebedev där, för Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som blir 3:a i hitet. Men alltså en hemmaförare utesluten, Daniel Henderson fick inte köra igen. Och hade ingen möjlighet att plocka in några poäng för hemmalaget. Och det är fortsatt 2-poängsledning för Dackarna. Jag upprepar, det var under 5-1 hitet i det första som Dackarna kopplade grepp om den här matchen. Och det greppet har de haft. Men nu alltså bara 2 poäng då. Och det är vinnaren här ikväll som kommer få vara med och köra om SM-guldet. Frågan om det ska bli ett smålandsmöte i finalen. Vi räknar med att Västervik kommer vara där. Eller en repris på fjolårets SM-final när Västervik besegrade Smederna i det allra sista hitet då. Smederna utan efter revansch, men de måste då vända på den här matchen först. Dackarna leder med 2 poäng.
0: Snart tillbaka till Johan Bengts Eskilstuna och dessutom ska vi prata ishockey, för SHL drar igång den 19 september i nästa helg med full omgång direkt och sen ska 364 matcher spelas totalt. Vi pratar med Djurgårdens Magnus Hellberg om en stund.

På E4:an mellan Markaryd och Strömsnäs bruk så är det en nattlig avstängning på grund av vägarbete just nu i norrgående riktning och där blir man hänvisad till gamla E4:an. Just nu är där problem, det är länsväg 520 då norr om Markaryd här mellan Timsfors och Strömsnäs bruk där det är en lastbil som har lagt sig i diket och det här kommer dra ut på tiden. Man kommer dock att pausa det här nattliga vägarbetet här på E4:an norr om Markaryd. Än så länge går det inte att ta sig fram där, men man håller på och arbetar på platsen där. Så det kommer att öppnas upp här under natten på E4:an norr om Markaryd. Och detta beror alltså på att omledningsvägen just nu är avstängd, länsväg 520 mellan Timsfors och Strömsnäs bruk.

0: Säsongen om oss med Lisa Nilsson här i Sportextra i P4.
1: Det är oförändrat läge vad gäller de två Champions League-matcher i fotboll som inleder den här säsongstarten av Europas högsta klubblagsturnering. Det vill säga att Aston Villa leder på bortaplan mot Club Brygge. Victor Nilsson Lindelöf fortsatt på planen i det som just nu är ledning, alltså i den första matchen. Det är ledning även för AIK Aten i den andra av de två matcher som lite tjuvstartar den här premiäromgången. Leder med 1-0 hemma mot österrikiska LASK Linz. Det var ett tjusigt frisparksmål som gav grekerna ledningen där. Och så är det ju här nya upplägget då med Champions League sedan någon säsong tillbaka. Det spelas en massa matcher i en ligafas. Det gör att det är matcher idag på onsdag och på torsdag i det här nya konceptet där vi håller utkik senare ikväll om en dryg halvtimme, för då kliver nämligen Daniel Svensson och hans Dortmund in i handlingarna. Landslags ytterbacken, han startar för Dortmund som möter Villarreal, och så kan vi väl bara blicka fram mot en häftig match också vid 21, Real Madrid mot Inter som inleder den här klubblagssäsongen vid Champions League.
0: Och på tal om premiäromgång, SHL startar alltså den 19 september med full omgång och vi räknar ner.
2: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bästa burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
3: Målet är att vinna
4: SM-guld.
3: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att, självklart är det målet. Så att, självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
2: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
3: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så är det klart att det är jättekul. Som du sa, jag har varit borta från svensk hockey i över 13 säsonger, så man vet ju aldrig hur man står sig. Det är en lite annan typ av hockey här hemma. Jag vet att det är speciellt att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra. Jag försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press. Och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt. Men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
2: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
3: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i, som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på och som jag vet har funkat väldigt länge.

0: Hugo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget. Så att, det gäller väl att andra steppar upp nu, och jag tycker vi har fått in riktigt bra spelare. Så att, ja.
1: Ska Djurgården göra en bra säsong i år, så är det viktigaste, enligt Hellberg, att man höjer lägsta nivån.
0: Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtals spelade vi otroligt bra, och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta en mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning, och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt, men det är inte jag orolig för.
1: Och för egen del då, hur sugen är Magnus Hellberg på att avsluta även den här säsongen med Tre Kronor och ett VM?
0: Det får vi se. Jag har sagt förut, jag älskar att dra på mig landslagströjan och representera Sverige. Jag tycker att det är en enorm ära att få göra det. Så att det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt i min karriär. Så just nu är fullt fokus på Djurgården. Sen får vi se hur det ser ut efter säsongen, hur man känner sig skademässigt och sådär. Men jag brukar alltid tycka att det är otroligt kul att få spela med landslaget.
2: Säger Magnus Hellberg, redo för en ny säsong med Djurgården, och reporter här var Sigge Sanner. Ja, det drar ihop sig nu i semifinalen i Speedway. Vilket lag ska ta sig vidare till finalen?
3: Ja, det har blivit nog mer spännande än vad många trodde på förhand inför den här matchen. Returen alltså här i Eskilstuna mellan Smederna som vann serien och körde ju ganska så enkelt sig vidare till semifinal mot Dackarna, som var det sämsta laget rankat in till de här semifinalerna. Men Dackarna leder med 2 poäng inför det 10:e heatet och har haft ledningen från det första heatet fram till nu. Och Smederna har faktiskt bara tagit poäng över tag i ett av kvällens 9 heat, vilket måste ses som lite överraskande med tanke på drag att köra på hemmaplan. Nu är det 10:e heatet. Det är läge då för hemmalaget att plocka in poäng, med en jättebra start från de båda Dackefararna som är först ut och har täten också efter den första kurvan. Där lagledare Morgan Andersson, som ju vann guldet med Västervik i fjol, nu i Dackarna har gjort en förändring. Morgan Andersson som har valt att plocka bort Timo Lahti i det här hitet och in istället med reservföraren Bastian Pedersen. Den ändringen får han göra. Eivon van Dijk tillsammans med Bastian Pedersen är i täten, men bra omkörning av hemmaförare Maciej Janowski som förstör det där 5-1-läget för Dackarna, men fortfarande poängövertag för gästerna som leder med 2 poäng och i nuläget skulle kunna dryga ut det till ytterligare 2. Kan Janowski göra något ytterligare för Smederna med varvet kvar att köra? Joel Andersson är sist i hitet, Smedförare, han har inte riktigt kontakt med Dackeföraren, så just nu är det 2 poängsövertag för Dackarna som kan utöka ledningen. Sista kurvan, det kommer bli seger för Bastian Pedersen. Vilken coachning av Morgan Andersson, in med dansken Bastian Pedersen, 20-åringen som har dragit in många poäng den här kvällen. Och han vinner det här hitet och då är det 4-2 för Dackarna som utökar igen då. Och då är den här ledningsmarginalen 4 poäng istället för de 2 som var nyss. Och Smederna kommer inte ikapp. Kan det börja bli lite panik hos Jerker Eriksson, lagledaren i Smederna. Han gör ju sin 10:e säsong. Han har varit med och vunnit flera SM-guld med Eskilstuna-klubben. Och efter den där nesliga förlusten förra året där Västervik avgjorde SM-finalen och vann guldet i det sista heatet, så har ju Smederna varit revanschsugna hela den här säsongen. Vunnit grundserien och nu också har chans att avgöra det här och ta sig till final på hemmaplan. Men ligger under fortfarande och nu med 4 poäng. Dackarna leder.

En uppdatering gällande E4 mellan Markaryd och Strömsnäsbruk när man kör i norrgående riktning mot Ljungby. Där har man

Nu öppna upp vägen här och den kommer vara öppen under kvällen och natten. Det brukar vara vägarbete igång här och att man blir omledd via gamla E4-an. Men där på länsväg 520 mellan Timsfors och Strömsnäsbruk är det helt blockerat efter att en lastbil vält i diket. Så nu går det alltså att passera här då. Välj E4-an mellan Markaryd och Strömsnäsbruk när du kör i norrgående riktning.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love här i Sportextra i P4. Och i tennisens US Open så är världsettan vidare, va?
1: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Det bjöds på stor dramatik i New York när den belarusiska världsettan just Arina Sabalenka pressades hårt i kvartsfinalen mot årets Wimbledon-vinnare Linda Noskova från Tjeckien. Sabalenka som stått som segrare för den här i den här turneringen såväl 2024 och 2025 såg ut att gå mot en förlust efter att den tjeckiska världssexan bjöd henne på serve fram till 2-3 i skiljesätt. En märkbart frustrerad Sabalenka plockade då fram sitt bästa tennis för kvällen och bjöd och bröt då tillbaka till 4-4. Och matchen fick avgöras i tiebreak. Och i avgörande tiebreak var Sabalenka för stark. Hon avslutar med ett service på den andra serven och vann tiebreaket med 10-7 och matchen med 2-1 i set.
0: Patrik Åhman med tenniskoll den här kvällen. Och på tal om koll, Per Karl, vad är klockan?
2: Klockan är runt 3:30, det är tisdag eftermiddag och Frilles och Spandi har precis avslutat träningen i ishallen i Mölndal. Och nu tänker ni många att visst, fotbollslag, hockeylag, de tränar ju på dagtid och på förmiddagar och så vidare, men det här är killar som har jobb och kombinera med den här tillvaron och träna mitt på eftermiddagen. Hur får man ihop det?
3: Ja, jag vet inte. Till en början är det väl att man får ha en bra, god relation med sin chef. Och försöka pussla ihop det både med familj och barn och sådär. Mm. Så det är en resa.
2: Gabriel Hultgren.
3: Stämmer.
2: Bor i Varberg också.
3: Stämmer. Ja, det är ju en bit. Första året var vi ju i Surte. Det är ju 45 minuter till att åka. Så att nu har vi ändå lite 45 minuter från Varberg. Så att det är ändå ganska lugnt skulle jag säga. Mm.
2: God relation till arbetsgivaren, säger han. Patrik Sjölund, då säger du?
4: Nu kan inte jag tala för andra, men jag har haft det väldigt smidigt alla år jag har spelat, så det har varit skönt och det behövs. Sen, jag klagar inte på när vi är i Göteborg heller. Ja, 5 minuter bort till träningen, så det är jävligt gött.
2: Så du får det egentligen sämre när isen ligger på Röramossen och du ska träna där nere?
4: Ja, restidsmässigt får jag det. Vår chaufför Björkestam, han ligger och puffrar i 80 med på motorvägen, så det tar ju 1:20 ner liksom.
2: Men du, hur orkar man hålla på då? Det är ju inga stora pengar heller när man spelar bandy, eller är det det?
3: Nej, det är det väl inte, men det är väl kärleken till sporten. Och sen är det ju liksom det som kommer till sina polare här varje dag liksom, och få hänga. Och det är väl därför man gör det också liksom. Det är ju inte för pengarna, utan det är för liksom glädjen i det på något sätt. Även fast det är på elitnivå så ska man ha roligt också.
2: Men hur löser du det då med chefen, som du säger är snäll mot dig?
3: Nej, men jag jobbar som projektledare och gör konstgräs, så att det är väldigt liksom värdebaserat och årsvis. Sådär. Så att det är mycket kontorstid på vinterhalvåret, så att det brukar ändå gå ganska bra att kunna göra ganska mycket från bussen. Och även på kvällar och helger och sådär, och jobba i kapp. Liksom.
2: Hur funkar det för dig?
4: Nej, det funkar bra. Jag jobbar som snickare. Mm.
2: Men du kan å andra sidan inte göra jobbet på bussen?
4: Nej, det är lite svårare. Jag får guida min kollega då och facetime och be han jobba för två kanske.
2: Mm. Hur funkar det med familjesituationen då?
3: Nej, jag har precis fått en liten dotter här nu i februari, så att det är ett pussel. Speciellt nu på sommaren när hon varit så liten med, och det blir en himla last som min sambo Rebecca får ta. Liksom, sådär. Men så får man hjälpa till så mycket man kan när man är hemma och de timmarna på dygnet man är vaken liksom, och, så, och underlätta. Men det är klart, familjesituationen för min del har förändrats under den här säsongen, och det blir en helt ny situation också att kunna ha en liten dotter hemma med, så att man får ta vara på tiden istället när man är hemma. Innan om man kunnat ligga i sängen och kanske ta lite lugnt efter matchen, men det gäller upp nu vid 6:30 och vara med dottern, så att det är bara att ställa om sig. Men det är ingen konstighet, man tycker om det mer än allt, så att det är jätteskönt.
2: Mm. Ja, vem ser man ni mest? Er familj eller era lagkamrater eller era arbetskamrater?
4: Ja, det är lite beroende på årstid, men under vintern är det nog 50-50, ja, alltså vissa perioder.
3: Nej, men man hänger ju otroligt mycket alltså, tillsammans. Det är ju många timmar buss liksom. Vi åker ju buss typ klockan 5:30 på morgonen när vi ska till Bollnäs eller Edsbyn eller Broberg liksom. Så att då har man några timmar att stöka av med grabbarna på bussen liksom. Så det är ju nästan 24 timmar. Det kommer tillbaka på 6 på morgonen och så är det bara till jobbet sen. Så att det är bara att köra.
2: Ångrar du någon gång någonstans att du valde den här sporten?
3: Nej, det gör jag väl inte. Men det, man kan ju ifrågasätta sina val när man är där och förlorat på en lång bussresa hem. Men nej, man kommer alltid tillbaka till träningen dagen efter och så träffar man killarna med glatt leende, så är det bara att köra vidare. Liksom. Man glömmer det ganska fort.
2: Och du har spelat tidigare i klubbar som har haft hall och annorlunda träningsförhållanden. Varför väljer man att gå till Frillesås?
4: Nej, men det stora var väl för mig att testa något nytt. Utanför banden, just socialt ny stad. Och så det var den stora faktorn på ett sätt. Och sen testa något nytt bandymässigt med liksom, nytt lag och nya förutsättningar och allt det där.
0: Och strax tillbaka till Frillesås där ju Per Karl befinner sig under den här Sportextra-sändningen. Men Johan Bengts befinner sig ju på Speedway och semifinalen.
5: Där Dackarna har utökat ledningen i kampen om att ta sig till SM-final. Nu leder de med 6 poäng eftersom det blev ett 4-2 hit för mållilla laget i det 11:e hitet. Artem Laguta, det är ju den stora stjärnan och den stora åkaren i Dackarnas lag, tog en hitseger igen den här kvällen och fick med sig Thomas och Jonasson på tredje plats. Så det blev 4-2, 2 poängs övertag i det där hitet. Och nu är det alltså 36-30 för Dackarna, där Joel Andersson fick gå in och köra igen för Smederna istället då för Gleb Shogunov. Shogunov som ju alltså körde omkull och framförallt då slog axeln ur led och inte kan köra den här mer den här kvällen. Ett avbräck förstås för Smederna som inte heller har med sig Kim Nilsson den här kvällen. Han är knäskadad och kunde inte köra ikväll. Så det är ett tufft läge nu för Eskilstuna-laget Smederna här på hemmaplan med underläge 6 poäng. Och Västervik, de är redan klara. Regnavbrott och alldeles för mycket regn på banan i Västervik, vilket gjorde att den matchen förklarades som färdigkörd. Det kan vara så i Speedway. Efter 8 hit. 8 hit måste minst köras och då blir det ett slutresultat. Och Västervik vinner den matchen och vinner ju totalt mot Indianerna. Och Västervik, regerande mästarna, är i SM-final igen. Och eftersom Västervik redan nu är det bästa laget av de här 4 semifinallagen, så är det de som får välja om de vill börja hemma eller borta. Och då Västervik har valt att inleda på bortaplan med chansen då att, precis som i fjol, avgöra på hemmaovalen. Frågan är vilka de ska få möta. Om det ska bli Smederna eller Dackarna. Just nu ser det ut att bli ett smålandsdrama i SM-final den här säsongen. Men det är ju 4 hit kvar av den här kvällen. Men nu måste Smederna spotta upp sig. Om minuten är det dags för hit nummer 12. Och då är Joel Andersson ute igen på banan. En tuff kväll för Joel Andersson som får åka många hit för att försöka ta sitt Smederna till final. Strax hit igen här i Eskilstuna.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
5: Några sekunder, starten i B12:e hitet mellan Smederna och Dackarna på Eskilstuna Motorstadion. Och det är ju då ett så kallat reservhit där de två förarna på 6 och 7, reservplats alltså, möter varandra. Och där har Bastian Pedersen, 20-årige dansken i Dackarna, varit överlägset bäst den här kvällen. Men vem tar starten? Det går jättefort för Daniel Henderson, hemmaåkaren som får med sig Joel Andersson. Det är de två som tar starten och just nu är det 5-1 läge för Smederna och då vaknar ju hemmapubliken. Men det är bara första varvet och fortsatt så har de greppet, men då kommer han där. Bastian Pedersen, dansken, och passerar en smedförare och kanske även en till i den första kurvan ut på andra varvet. Det är otroligt tätt mellan Bastian Pedersen och Joel Andersson, men nu är dansken före. Det är Dackeföraren som har passerat. De går hemmaåkarna. Vilken kväll han gör. Bastian Pedersen, 20 år, och åker på reservplats och plockar väldigt mycket poäng. Samtidigt som Evan van Dijk också passerar Daniel Henderson. Så nu är det poängövertag för Dackarna igen. Med varvet kvar att köra. Det är uppförsbacke verkligen för Smederna. De skulle ju, hade ju 5-1 läge i det här hitet under det första varvet. Men nu slutar det med poängövertag för Dackarna istället, som rycker ifrån ytterligare i kanten om SM-guldet. Och då är det 8 8 poängs ledning för Dackarna med 3 hit kvar att köra. Och nu Jerker Eriksson, lagledare i Smedra under sin 10:e säsong. Nu måste han ta fram alla sina kunskaper och försöka få ihop det här inför de sista avgörande hitterna. För nu är det tufft läge för Smedra och en gyllene chans för Dackarna att skrälla, att ta sig vidare till SM-final. För det har inte sett ut som det med tanke på i kvartsfinalen storförlusten mot Indianerna i den andra kvarten, där Dackarna gick vidare till semifinal som det sämsta laget av kvartsfinallagen, och nu också då är på väg mot SM-final. 3 hit kvar att köra Eskilstuna. Det är dramatiskt, men det är Dackarna som har greppet och leder med 8 poäng.
0: Senare här i Sport Extra också om att skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingar blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Mer om det och inför STHL-premiären senare här i P4.

På E4 utanför Markaryd så kommer det in tips om att det kan vara köbildning eller att det till och med är stopp i norrgående riktning. Det har ju varit avstängt här till följd av ett vägarbete, men man öppnade nyligen upp det här. Kan vara att det eventuellt går trögt här norr om Markaryd, alltså i norrgående riktning på E4, eftersom det här vägarbetet just avslutats och man hävt den avspärrning som har varit. Trafikverket har inte fått in någon information om att det är någonting som blockerar där.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra i P4.
1: Idag kom ju nyheten om att Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben som går så tungt i högsta serien på herrsidan sparkar huvudtränare Karl-Marius Axum och meddelade strax efter det beskedet att man också ersätter honom året ut med det bekanta ansiktet Andreas Brännström. Så här sa vår expert Jon Persson om det som kom idag.
2: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
3: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
2: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Reporter Gustav Ränkeskog och Andreas Brännström var ju tränare huvudansvarig för Blekingeklubben 2022. Det är alltså han som nu tar över med omedelbar verkan. I en hittills exklusiv intervju med Sportexpressen så säger han att det här har gått väldigt fort. Och det förstår man ju också eftersom att han bekräftar att kontakten togs först igår måndag och att första gången som han träffade Blekingeklubben Mjällby i den här frågan var i morse. Sen dess så har han, när han då var i kontakt med Sportexpressen, rört sig ner mot Blekinge för att ta över klubben. Så det är bara ett dygn alltså sedan första kontakten togs med Andreas Brännström. Som ändå säger att det är väldigt kul att han nu ska ta över, men att han också hade lite på känn att han skulle få den här frågan eftersom att han är ett bekant ansikte och namn i Mjällby. Det blir lite kortare startsträcka som han säger. Han hade egentligen lovat att han inte skulle ta över en klubb i kris så som han gör den här gången, som han gjort tidigare i sin karriär. Men att det var just Mjällby som hörde av sig spelade roll och det är det som har fallit avgörande i just det här beslutet att ta över klubben. Han menar sen också att det inte är misär utan att det är mer kris, att det är resultatmässigt och ingenting annat, att det är en klubb som egentligen mår ganska bra och att han nu ska ta sig in för att nå kortsiktiga mål, säger alltså Andreas Brännström, som med omedelbar verkan tar över Mjällby alltså i fotbollsallsvenskan i jakt på nytt kontrakt i första hand. Han ska ju dessutom ut i Europaspelet och försöka ta Mjällby vidare från ligafasen i Conference League. Men första uppdraget för den nya Mjällby-tränaren, det blir Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag kväll.
0: Och på tal om ny tränare.
3: FC Rosengård är klart med ny tränare. Laget har gått trögt i årets damasvenska och ligger just nu på negativ kvalplats. Nu sparkas tränare Joel Kjetselberg som var med och vann guld 2024. Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka Joel för allt han har gjort för FC Rosengård. Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, VD för Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård. In i hans ställe kommer spanjoren Fran Alonso, som bland annat var huvudtränare för Celtics damer mellan 2020 och 2024, där han vann flera titlar och kvalificerade sig för spel i UEFA Women's Champions League.
0: Och det sa Tim Gashi.
4: Nu ska det kanske avgöras om det blir Dakarna som tar sig till SM-final i Speedway. Det är ju överläge. 8 poäng för Dakarna mot Smedra. Nu måste poängen trilla in för hemmalaget. Nu måste det bli en 5-1. Dakarna leder alltså med 40-32. Det är en bra start från hemmaförarna. Men det är inte 5-1-läge, men 4-2-läge. Där Smedra väljer att toppa upp laget och det gör de bra. För Pollestal passerar en Dackeförare och just nu är det 5-1-läget som Smedra behöver. Det är Andrzej Lebedev som kommer in istället för Mikkel Andersen. En toppning med tanke på att de ligger under med 8 poäng. Smedra får de göra den. Och just nu ser det ut att ge resultat. Var kvar att köra så börjar avstånden bli ganska så betryggande också. Det är Pollestad, hemmaföraren, som har Mattias Nilsen från Dackarna i ryggen. Men det är några cykellängder upp. Så hyfsat betryggande avstånd för det här femmetläget för hemmalaget, som i sådana fall skulle minska försprånget till 4 poäng. Nu börjar Nielsen närma sig kampen om andra platsen i heatet, men det är bara sista kurvan. Lebrev kommer vinna heatet. Man kommer göra det före Pollestad. 5-1 ramlar in för smederna, och hemmapubliken reser sig upp och vajar med sina flaggor. Det är på den läktaren jag är, så är det fullsmetat med folk. Ganska bra också runt om ovalen på Eskilstuna motorstadion. Och nu hoppas de på att det här ska vändas och att det blir en SM-final för Eskilstuna-laget. Nu är ledningen för Dackarna 4 poäng. Det är 2 heat kvar att köra, och då är det ganska så öppet vilket av dessa båda lag som ska möta Västervik i finalen. 2 heat kvar alltså, men Dackarna leder fortsatt med 4 poäng.
0: Spännande avgörande väntar hos Johan Bengt snart här i Sportextra, kanalen EP4. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren med Ordinary. Om en vecka så väntar Västervik i SM-finalen i Speedway. Väntar på smederna eller dackarna.
1: Och frågan är om den första SM-finalen kommer köras här i Eskilstuna eller i Målilla. För det är det lag som tar sig till SM-finalen. Och de här båda lagen som börjar på hemmaplan. Och sen ska Västervik då köra hemma i den avgörande finalen. Just nu ser det ut att bli småländskt derby mellan antagonisterna dackarna och Västervik. 4 poängsledning för dackarna. 2 hit kvar. Det är det näst sista hitet och nu måste poäng ytterligare in för hemmalaget. Där de har Janowski i täten i det här hitet. Men han utmanas av Artem Laguta som går om. Artem Laguta går om och då är det fördel för dackarna. Det är 3-3 i hitet just nu och det är 4 poängs övertag. Så i nuläget kan inte dackarna avgöra det här utan då kommer det stå in i det sista hitet. Det är fortsatt stor ledning för Artem Laguta för dackarna men han har 2 smedförare bakom sig. Var kvar att köra. Det är Bastian Pedersen som har kört väldigt många hit den här kvällen för dackarna. Har petats in i det här hitet av lagledaren Morgan Andersson men han verkar inte riktigt orka ge en match för de båda smedförarna. Och de har samtidigt en bra bit upp till just Laguta som kommer ta 3 mycket viktiga poäng för dackarna. Och då kommer smederna behöva göra en 5-1 i det sista hitet för att ta det här till skiljeomgång. Där kommer Laguta i mål och då är det 3-3 i det här heatet och då är det ju fortsatt 4 poängs övertag inför det sista heatet som är ett nomineringsheat där alltså lagledarna väljer vilka som ska köra. Och det, då får de ju välja de poängbästa förarna som ska göra upp om det här och då måste smederna få till en 5-1 alltså för att ta det här till skiljeheat. Och då blir det sudden heat där i sådana fall... lagledarna nominerar och placerar ut sina förare och då blir det sadden. Avgörs det inte det första skiljehittet så fortsätter det med ett nytt. Men där är vi inte än för smederna måste ju en 5-1 för att det ska bli så. Och det är 1 hit kvar att köra. Dackarna är på väg mot SM-final men inte klart än.
0: Strax tillbaka dit förstås här i Sportextra i P4. Men om 40 minuter då är vår program slut och Karlavagnen tar vid här i P4 med Olof Retling den här kvällen. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du på gång?
2: Ja, men vi ska köra ett Karlavagnen. Vi börjar 21.40 och ikväll, Alexander och William, ska vi prata om rutinen jag inte klarar mig utan. Mm-hmm. Och just nu så skriver massvis med lyssnare på vår Facebook-sida om både det ena och det andra. Men nu är jag ju nyfiken. Vilken rutin, Alexander, kan du inte klara dig utan?
0: Jag försöker i alla fall att starta en ny rutin för mig. Jag har ett fonationsrör här som man ska bubbla i före sändningarna. Låt så här. Så ska man göra lite grann för att värma upp rösten. Det ska bli min nya rutin.
2: Men du, det där är ju spännande. Det där har jag står ju mycket på scen annars. Ja. Och det där är ju riktigt bra grejer.
0: Ja, det är det va?
2: Är det för att du blir hes eller?
0: Nej, man vill ju få mer magstöd och hitta den rätta tonen, va?
2: Ja, ja. Då är fonationsröret väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Det är bra, William.
2: Det är en bra rutin. Och det är nu William säger indiskt nässkölj.
0: Självklart.
2: Ja, men det är nyfiken.
3: Ja, den här slutar med faktiskt. Jag blev så, fick såna sår.
2: men du får en annan fråga. Vilken rutin försöker du bli av med? Eller har du någon rutin som du försöker bryta?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som rutin, men just den här vanan att hela tiden titta telefonen är väl någon sån där som man försöker putsa bort lite hela tiden. Liksom. Även om det är ju också en rutin som man känner sig ganska trygg med. Kolla resultat hela tiden, men det blir lite slentrian ibland också.
2: Men det där var ju väldigt bra. Att man, det är ju verkligen en rutin och som man kan fastna i och som stjäl ens fokus.
3: Ja, wow. Det är fonationsröret i alla fall.
2: Ja, men fonationsröret, det tar ju rätt mycket fokus också.
0: Om man vill prata om sina rutiner då ikväll, Olof, då ringer man till dig.
2: Ja, rutinen är enkelt. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Men alltså, slussen är öppen redan. Rutinen är 020 22 10 30.
0: Det är Karlavagnen som väntar här i P4. Det är ju en rutin för er alla att lyssna på oss först och sen fortsätta med Karlavagnen därefter. Och så också den här kvällen alltså. Men nu är det dags för stiftelsen i P4 och sen mer Speedway.

0: Stiftelsen med Vart en går här i Sportextra. Där är nu dags för de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet. Det säger hon i SVTs partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i Örebro län i eftermiddag när han blev klämd under en traktor, det rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger fortfarande två fartyg kvar utanför Trelleborg. Pernilla Wallin på Transportstyrelsen säger att de måste ha en korrekt registrering innan de kan segla vidare.
2: Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
3: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
2: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
4: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
1: Reporter Anna Bobenko på P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig radarutrustning. Iran uppger att de beslagtog undervattensfarkosten i en insats i morse.
0: Här i Sportextra i P4 så hörde ni precis Ekonyheterna med Christian Lönner. I studion annars William Walletoft och Alexander Lundholm och med Johan Bengts på Speedway och semifinalen som nu ska avgöras.
5: Ja, väldigt dramatiskt har det blivit i den här semifinalen. Det är det sista heatet av de ordinarie och det är så att Dackarna alltså leder. Med 4 poäng har ju varit ledningen ända sedan det första hitet. Den första semifinalen, vi kan upprepa den, slutade 45 lika i mål lilla. Så de poäng som Dackarna leder med nu, 4 poäng, tar de i nuläget till en SM-final. Och för att det här ska leva vidare, att Smedan ska ha en chans, så måste de alltså göra en 5-1. De båda smedförarna måste vara före de båda dackeförarna i det här hitet. Och vilka är det då som ska göra upp om det här? Jo, Jerker Eriksson, lagledare i Smederna, har plockat in Mattias Pollestad. Den unge, 21-årige norrmannen som har kört in en hel del poäng den här kvällen. 10 poäng. Tillsammans då med Andrzej Lebedevs. Den polske föraren Lebedevs. Som ska göra det för Smederna. De ställs mot Andreas Liager, dansken i Dackarna, och Artem Laguta från Polen. Och det är en ganska tuff uppgift ska jag säga för Smederna att fixa det här. Med tanke på just framförallt då att Artem Laguta kör för Dackarna. En 5-1 har Smederna kört in. Den kom i det 13:e hitet. Det var nödvändigt för att överleva matchen. Nu ska det avgöras. Nu står där vid tejpen. Den går upp. Och där går starten. Och det är bra start från Pollestad. Hemmaföraren får han med sig också. Lebedevs. Ja, kanske. Men det är ju Laguta som är snabb längst ute. Och passerar han inte samtliga? Jo, det gör han. Det är Laguta som går upp i täten. Och just nu är det Dackarna i SM-final. Laguta vänder och vrider på skallen och tittar, vad har han sina två smedförare? För det är de två som jagar. Båda två måste förbi. Just nu är det 3-3-läge hittet alltså, vilket gör att Dackarna har 4 poängs försprång. Och Laguta fortsätter att köra bra och kör ifrån. Och då tappar Pollestad mark på de två där i täten. Pollestad måste också förbi Dackeföraren Laguta. Men det ser inte ut som att någon smedförare kommer passera Laguta. Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Laguta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Laguta ramla, men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Laguta vinner hitet och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en femetta i första hitet och har hållit ledningen hela kvällen. Och nu var de tvingade att plocka mer än en poäng för att avgöra det här. Och Artem Laguta passerar nu nedanför mina ögon och höjer vänsternäven. Det är han som skickar Dackarna till SM-final. Ja, det blev väldigt dramatiskt här för i den här matchen. Det var lika inför, även om många trodde att Smederna skulle vara starkare. Men Artem Laguta fixar det här och Dackarna till SM-final i kampen om guldet mot Västervik.
0: Ja nu Johan, då blir det alltså Dackarna mot Västervik i finalen. Västervik som enkelt tog sig vidare från sin semifinalserie. Men vad tänker du inför finalen? Vilket lag är favorit?
5: Ja, det är ju förstås Västervik som var med i täten där i grundserien. Det var ju så att Smederna och Västervik, de regerade mestan av Västervik, hade lika många poäng i grundserien. Men det var Smederna som var bättre, och med tanke på att Västervik har kört i semifinalen. Jag såg ju dem förra veckan borta mot Indianerna, och då var ju rubrikerna innan det att Indianerna har varit det bästa hemmalaget under hela serien och inte förlorat en enda match på banan där i Kumla. Och då kom ju Västervik dit och körde från dem totalt och avgjorde ju det. Och det har vi ju pratat om hela den här kvällen, att den semifinalen kändes ju avgjord redan på förhand. Så Västervik måste ju förstås anses vara favoriter. Dackarna har ju gjort en remarkabel upphämtning med tanke på att de slutade femma i grundserien och dessutom gick vidare till den här semifinalen som det då sämst rankade kvartsfinallaget. Och nu också då fixar den här överraskande segern borta mot Smederna här på stadion i Eskilstuna. Så visserligen verkar Dackarna vara i bra form, men visst är Västervik favorit.
6: Och Västervik har alltså fått göra det där valet. P4 Kalmars reporter Amanda Dahlin pratade med Anton Karlsson efter att Västervik blev klara för final.
7: Nu blir så att ni börjar borta. Vad tycker du om det valet?
8: Ja, men det känns bra tycker jag. Det gjorde vi sist också, och då får man avsluta här på hemmaplan. Det är klart det kan bli tufft om man åker ifrån första matchen med ett stort minus. Men överlag tror jag det känns bättre att få avsluta hemma.
7: Det ser ut som att det är Dackarna ni kommer möta. Hur känner du inför det motståndet?
8: Det blir tufft oavsett. Jag lägger inte så mycket vikt i det, utan vi behöver vinna matcherna om vi ska ta SM-guld. Så att vilka vi möter, det får vi se på tisdag. Men det oavsett kommer bli två tuffa matcher tror jag. Det spelar ingen roll vilka möten.
7: Vem tror du kommer stå som vinnare efter finalen?
8: Västervik.

0: Där kom den igen, Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra i P4. Och Per Karl, han befinner sig ju bland bandylaget Frillesås spelare och pratade nyss med dem hur de får ihop både att jobba och att träna inför seriepremiären. Och nu har han letat sig vidare där.
1: Den som lägger pusslet och ser till att Frillesås kan träna i många olika hallar vid många olika tidpunkter och dessutom är den som leder tränarna, det är Mattias Johansson. Hur får du det här att gå ihop?
2: Nej, det är nästan som man undrar varje år, tänkte jag sagt. Ja, men bara att liksom få loss istid för oss trots att vi är ett elitserielag har ju varit ett pussel på, jag vet inte hur många timmar vi har lagt från maj månad för att få en rimlig chans och vara redo till serien. Så vi har precis landat i ett träningsschema. Och lägg där till då att både jag och resten av killarna jobbar vid sidan. Så ja, det är tur att vi har en hel del givmilda arbetsgivare, så kan man säga.
1: Ja, hur mycket kan klubben skjuta till så att säga? Det blir ju mycket, alltså det är träning här idag klockan 14. Jag såg att ni hade 13 och lite andra tider och lite andra hallar runt omkring i Göteborgsområdet också för den delen. Hur mycket kan klubben hjälpa till så att spelarna kan ta ledigt från sina jobb?
2: Det är klart att killarna har ersättning, sen är det är ju inget du varken blir rik på eller sådär, men det är ju för att täcka upp förlorad arbetsförtjänst, och har du tur eller är riktigt duktig så har du några kronor där till, men det är mycket det liksom. Uppoffring killarna gör i tid och ja, men, kan hålla på trots att de liksom går ner i arbetstid. Så det är det som klubben mäktar med den storleken som vi är egentligen. Mm.
1: Hur kan egentligen, om du tänker efter, Frillesås överleva som klubb i konkurrensen? Jag menar, ni är inte den enda klubben i serien som inte har en egen hall. Men jämför man er med de andra två klubbarna som inte har någon hall, Sirius och Hammarby då, så sitter ni ju i en helt annan situation med en 5-6 mil till Göteborg där de närmsta hallarna finns.
2: Jo, men så är det, och dessutom så har ju de fått träningshallar nu som deras liksom hemmakommuner äger, så vi alltså, ibland så tänker man att det ska inte ens vara möjligt sådär. Sen är det återigen, det finns en jäkla passion, och killarna är ju liksom grymma, och föreningen, jag blir förvånad liksom varje år att det känns som vi slår personbästa i att klara saker som inte ska gå sådär. Så ja, men nu har jag gjort det i många år, så är det ingen tillfällighet heller, men det är ju tufft, det går ju inte att komma ifrån.
1: Du har ju varit runt lite, du har varit i villa till exempel, där förhållandena gissar jag var helt annorlunda.
2: Har man varit här på västkusten, och det är ju inte bara vi här på västkusten som har haft det. Kungen har ju kämpat länge, det har varit tidigare, för att få sin hall klar och sådär. Det är ju som natt och dag, och många vet ju inget annat. Men jag kunde känna att man blir otroligt bortskämd när man är i storklubbarna som har de förutsättningarna. Och här nere så, man behöver ju putta in mer. Man får ju ha ett brinn som är helt otroligt liksom, för att få ihop det med familj och jobb och bandy. Mm.
1: Du, men hur länge kan det här projektet med Frillesås överleva då? Det finns ju hall här nu i Mölndal. Det finns en klubb som heter Mölndal Bandy som har ett herrlag i Allsvenskan och ett damlag i högsta serien. Du har Höjden ute i Västra Frölunda som har egen hall också. De finns i Division 1 i och för sig som är en ännu lägre nivå. Kungälv som har stora bandytraditioner får snart en hall om 2 år kanske eller så. I och för sig den har varit i väntan väldigt länge. Kan Frillesås överleva, eller kommer Mölndal eller Höjden eller för den delen IFK Kungälv att käka upp er så småningom?
2: Både Mölndal är och även i Höjden, men Mölndal känns ju liksom verkligen på frammarsch gällande återväxten, och det kan man ju räkna ut någonstans i framtiden. Våra ungdomar har inte haft möjlighet att träna i tillstymmelse till liksom samma förutsättningar som de andra klubbarna, att någon gång så tar det stopp, för tillväxten finns ju inte för att spela på elitnivå i alla fall. Så man har ju sagt i många år nu att vi lever på lånad tid, men än så länge så har vi klarat det, men det är framförallt för ungdomar och nästa generation där ser man ju att det kommer bli otroligt tufft liksom utan en hall i Halland.
0: Och strax mer om bandyns framtid och framförallt då i Göteborgsområdet när vi återkommer till Per Karl. Men först fotboll.
3: Ja, för Champions League-fotbollen fortsätter ju och de sena matcherna har spelats drygt 20 minuter och har fått se sina två första mål. Och det har varit Mbappé för hela slanten faktiskt. För det var storebror Mbappé som gav Real Madrid ledningen mot Inter i stormötet. Det var lillebror Mbappé som spelade fram till Lills ledningsmål mot Real Betis på hemmaplan. Det är de enda två lagen, Lille och Real Madrid alltså, som har gjort mål så här långt av de fyra matcher som inleddes vid 21. De övriga två matcherna är Porto mot Manchester City där Haaland är från start och Dortmund Villarreal där alltså Svensson är från start, svenske vänsterbacken, men mållöst i de två övriga matcherna.
0: Och vi har ju följt en speedway-rysare under kvällen.
4: Det blir Dackarna som tar finalplatsen i SM-finalen i speedway. Morgan Andersson, lagledare, vad är känslan?
5: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi har ju våran, det förlorades ju att göra vår bästa bortamatch och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
4: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
5: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att, ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
4: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
5: Ja, det har jag inte ens tänkt på då. Så är det.
0: Morgan Andersson, lagledare i Dackarna till Jonas Karnesten på P4 Sörmland. Strax mer bandy här i Sportextra P4 när vi pratar om läget i Göteborgstrakten.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i Sportextra P4 med bandy.
1: Frillesås kämpar alltså med att fara runt och leta efter halvtider i Göteborgsområdet. Mölndal bandy har damlag i högsta serien, har herrlag i näst högsta serien. Per Ringbo, du är sportchef i Mölndal bandy. Hur viktig har den här hallen varit för er verksamhet?
2: Otroligt viktig, absolut. Och vi har ju gått från att vi hade kanske 80 dagar is. Vi var ju betydligt sämre än vad Frillesås och Sjöran Mossen var. Så hade man ännu färre dagar här. Man var inte lika bra på att lägga is tidigt. Så att för oss är det ju en enorm skillnad att kunna börja med planerad verksamhet.

0: ska upp i SM-final och spela SM-final med damlaget där inom ett par år har vi hoppats då. Sen hade kanske vi räknat eller hoppats på ett par systrar Friman kanske i det, den kalkylen.
1: De valde Vänersborg.
0: De valde Vänersborg, ja. Än så länge. Vi ska nog inte vara med och fighta som dem längre fram, tänker jag. Men vi ska uppåt där och bli bättre. Men även på här sidan så ska vi upp och bli ett stabilt allsvenskt lag först innan vi vågar sikta på elitserien. För där märker vi att den ekonomiska... Ja, kostymen måste växa också. Vi omsätter ju 3 miljoner och det är ingen som är nära det i elitserien idag. Så att då, där har vi ett jobb att göra först innan vi kanske kan vara med på och slåss om elitserieplatser på här sidan.
1: Men hur pass lätt är det med ungdomsrekrytering? För att okej, det har varit Mölndalsklubbar i som har kvalat högsta serien i svensk bandy för 40-50 år sedan. Men hur rotade bandysporten i Mölndal? Och i Göteborg för den delen?
0: Ja, men ändå ser jag jättepositivt på den också. För det ser vi också skillnad på Hall där vi hade 200 anmälda till skridskoskolan förra året. Och vi hade många anmälda förut också, men inte så många som kom kanske. Var det dåligt väder så ställde man in. Nu vet vi att det är varje söndag. Så att där har vi 200 och så får de fler att fortsätta. Förut var det dåliga förhållanden. Då gick man kanske till hockeyn vägg i vägg och började träna där. Och dessutom kom igång så sent. Vi hade inte is för tidigast vecka 46, oftast i början på december. Nu har vi is i augusti samtidigt som hockeyn och andra isporter som konståkning. Så jag tror att vi har mycket lättare att få behålla våra spelare och rekrytera.
2: Och bandyreporter den här kvällen, det var ju Per Karl.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett historiskt beslut har tagits inom spansk damfotboll. I alla fall så uttrycker det spanska förbundet sig på det sättet eftersom att det idag står klart att det spanska förbundet kommer stå för fertilitetssupport för de spelare som spelar i högsta ligan i den spanska damligan. Supporten kommer att innebära att man får hjälp med att frysa in ägg upp till 2 gånger och att man får rätt till IVF-försök för att bli gravid. Det här eftersom att det är svårt för förbundets medlemmar på damsidan att klara av mödraskapet vad gäller sin elitkarriär, men att det här ska ges som ett komplement till det egna valet och att man nu alltså ska få välja fritt. Det är så man uttrycker sig, samtidigt som det här nu har fått lite kritik inom spansk idrottsrörelse om att det inkränker på det egna valet, trots att förbundet alltså menar att det här ska mer hjälpa än skälpa. Men historiskt i alla fall att de fotbollsspelare i Spanien nu alltså får dels frysa in ägg och IVF på bekostnad av Spanska fotbollförbundet.
2: Imorgon är det premiär för den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad och ni hör matchen i P4 imorgon med start 19.00. Frölunda spelade ju final i fjol mot Brynäs som vann guldet. Och på tal om ishockey.
5: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
6: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de 3 säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
5: Amanda Lahti har jobbat i flera år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet. Och det är där hon har studerat vad som hänt efter att tacklingar blev tillåtna i svensk damhockeys högsta serie SDHL för 4 år sedan.
6: Och sen så har vi med skadregistret också sett att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
5: Vad säger spelarna om de här resultaten?
6: De är så nya så jag har inte fått några reaktioner från spelarna direkt så. Vi har ju faktiskt skickat ut i 2 omgångar nu en fråga till tjejerna vad de tycker om att tacklingar införs och om de själva tror att skaderisken kommer att öka. Och nästan alla, en övervägande majoritet, var ju väldigt positiva till regeländringen. Både vid studiestarten och 2 år senare. Och de trodde själva faktiskt inte att skaderisken skulle öka.
5: Vad är fortfarande osäkert?
6: Jag skulle gärna vilja verifiera fynden med videoanalyser. För bara att

0: för att man har regeländrat så betyder ju inte det nödvändigtvis att man ökar antalet skador då beror på tacklingarna.
1: Det man redan vet är att liknande resultat har setts när pojklag tillåts tacklas.
0: Och då har man ju framförallt tittat på juniorer när man inför tacklingar vid en viss ålder på juniorherrspelare. Så har ju tidigare forskning visat att det är en signifikant ökning av både antal skador och av hjärnskakningar. Så att det borde man ha förväntat sig. Sen är ju kvinnor inte småmän utan det finns ju en annan anatomi, socioekonomiska förutsättningar så som man måste ta hänsyn till och göra kvinnospecifika studier. Och där är det väldigt roligt att kunna ha bidragit. Sen får man ju se på sikt. Det kan ju vara så att skaderisken sjunker med tiden.
1: Men det finns inga studier inom det här tidigare, så ni kan liksom inte jämföra med tidigare studier i Sverige eller utomlands?
0: Nej, inte på damsidan, för tacklingar har varit förbjudet inom damhockeyn. Så att det här är en historisk regeländring som Sverige var först i världen med år 2022. Så att det är ju en väldigt viktig sak också ur ett jämställdhetsperspektiv. Och, ja, det finns många aspekter på detta inom idrotten.
1: Du pratar om det här, om att kvinnor är inte små män. Vad menar du mer med det?
0: Men just att det är så mycket forskning, inte minst inom idrottsmedicinen, där man har studerat manliga idrottare och sen bara översatt det direkt på kvinnor. Men det är inte alls säkert att det är precis samma riskfaktorer eller att anatomiska skillnader och muskelstyrka, antropometri gör att skaderisken och typ av skador och sådär kan se helt annorlunda ut. Så att därför är det så viktigt att i takt med att tjejerna tar större plats på de stora idrottsarenorna att också den idrottsmedicinska forskningen hänger med och att man gör studier på kvinnor för att kunna applicera det på kvinnliga idrottare och inte ta resultat från manliga idrottare och applicera det direkt på kvinnor.
1: Men om man ändå gör en jämförelse damer och herrar, killar och tjejer, så får man ju från 13 års ålder börja tacklas inom pojkhockeyn, så de hinner ju öva upp det ett par år innan de kommer in till A-lagshockeyn. Här har de ju inte fått träna på det som barn och unga liksom.
0: Nej, det stämmer. Men vi ser att, för det har vi frågat spelarna också, om de har spelat med pojkar tidigare. För att det är fortfarande så pass mycket fler pojkar än flickor som spelar ishockey. Och de allra flesta tjejerna i SDHL har ofta ganska lång erfarenhet av att ha spelat i pojklag ganska högt upp i åldrarna. Så att det här är faktiskt en studie som vi har på gång. Så att vi håller faktiskt på att titta på detta om spelarerfarenhet med pojkar under uppväxtåren möjligen skulle kunna skydda mot skador och just tacklingsskador. Men visst skulle man kunna tänka sig att spelarutbildningar, att man tränar på att ge och ta emot tacklingar skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Så att det får vi titta mer på. Man kan ju vända på frågan då att man har ju faktiskt tillåtit herrarna att bara stå ut i det under så många år utan att tänka att ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för. Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Säger forskaren Amanda Lahti vid Lunds universitet och reporter här, det var Linn Nensén. Det här var ju dagens stora fotbollsnyhet.
3: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström, som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
2: Reporter här var Isabel Gradin och i appen Sveriges Radio kan ni höra vår expert Jon Persson som säger att han är förvånad över att det inte har hänt tidigare.
4: Idag blev det klart med vilka som möts i Speedwayens finaler, SM-finalerna nästa vecka. Det var väldigt jämnt på förhand mellan Smederna och Dackarna efter oavgjort i den första semifinalen. Det blev jämnt även i den andra, avgörande ikväll. Och till slut Dackarna som tar sig vidare till finalen nästa tisdag, där Västervik väntar efter att de ledde stort inför kvällen mot Indianerna och också kunde hålla undan på hemmaplan.
2: Och världsettan i tennis, Arina Sabalenka, är klar för semifinal i US Open. Hon besegrade den regerande Wimbledon-mästaren Linda Noskova i jämna 3-set i kvartsfinalen ikväll. Det här var Sport Extra i P4 den här kvällen med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, också med hjälp av Patrik Åhman. Astrid Johansson och Tim Gashi jobbar vidare i appen då, Sveriges Radio, och i vår hemsida, på vår hemsida sverigesradio.se/radiosporten. Tekniker Lotta Linderar och Tobias Karlsson. Imorgon är vi tillbaka igen, och då med Superettan, Landskrona mot Helsingborg, och så premiären i den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad 19.00 i P4. Men nu är det dags för Karlavagnen här då, William, med rutiner.
4: Ja, det är en bra rutin.
2: Du scrollar vidare i din telefon.
4: Jag har alltid gjort det hela kvällen.
2: Och jag bubblar vidare med mitt fonationsrör. Vi hörs. Tack för kväll.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en skärskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrar ditt liv eller till och med räddat dig? Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen, jajamän. Ring in på 020 22 10 30.

0: Först ut i Karlavagnen, ja det var Stella Lefty i Boston. Ja, i kvällens Karlavagnen ska vi prata rutiner med mig, Olof Wretling. Och för mig är det helt nya rutiner, för kväll sänder jag från Radiohuset i Stockholm. Och jag brukar ju hänga i Karlstad, så det här är helt nya rutiner. Har du rutiner du vill dela med dig av? Ja men ring in på 020 22 10 30 så har du möjligheten att nå programmet. Och då säger jag välkommen till Annika.
1: Hej.
0: Hej, vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Figgeholm ovanför Oskarshamn.
0: Okej. Mm. Och det här med rutiner, Annika, vad är det för dig?
1: Mm. Och det är att äta frukost på sängen.
0: Men blir det inte väldigt smuligt då?
1: Nej, det är ju det det inte blir.
0: Nu måste du lära mig. Hur smular man inte ner i sängen när man käkar frukost så varje morgon? Mm.
1: Alltså jag äter ju till och med knäckebröd varje morgon.
0: Ja men berätta, hur ser din morgonrutin ut då?
1: Jaha, första person som vaknar, vi är två då, min man och jag, går ut och gör kaffe och sätter en kaffemugg på den andras plats.
0: Åh, vad trevligt.
1: Men ofta är det ju jag, för jag vill koka min gröt och det vill jag göra rätt snabbt. Så kör jag gröten och så knäckebröd och sen så vatten, kaffemugg och så kaffe. Och så stickningen också.
0: Och, men det här ska ju då upp... Har ni några sådana där frukostbrickor då som man ställer över sängen?
1: Nej, det hade vi förut när vi hade vanliga sängar. Men när vi flyttade hit upp från Kalmar så köpte vi motorsängar.
0: Aha.
1: Så jag kör upp den i ett perfekt frukostläge.
0: Åh, vad härligt att den har ett frukostläge.
1: Jajamän, så upp med benen och upp med ryggen.
0: Oj, oj, oj. Alltså där kan man bli liggandes.
1: Och så Radio Kalmar på det också sen.
0: Men du, den här rutinen, vad gör den med er?
1: Hela dagen.
0: Mm.
1: Den gör hela dagen.
0: Och hur länge ligger ni där? Det låter ju som att alltså, frukost blev...
1: Ja, nu är vi lite pensionärer va, nu. Men alltså, vi har alltid ätit även när vi jobbade, för vi har hållit på med det över 30 år. Så länge jag har känt min, så länge jag har varit tillsammans med min man. Vi håller på med det här.
0: Men säg då att man har då ett, innan då ni blev pensionär och man har ett jobb och sådär, då låter det som att frukostrutinen får ta plats så att ni stiger upp ganska tidigt.
1: Ja, men alltså vi går ju upp så pass att vi hinner äta frukost i sängen. För det spelar ju ingen roll om man gör det när man sitter vid bordet, men det blir ju trevligare att sitta lite halvlojt i sängen.
0: Och vad gör, alltså det här låter ju alltså så underbart. Vad gör den här rutinen med dig?
1: Den gör att jag orkar. Jag tror att den gör det att dagen blir lite mjukare. Jag tror det.
0: Det låter
1: så. Mjukare start. Och alla, det roliga är att grannarna är runt. För att vi har ju, alltså vi bor ju ett litet samhälle nu. Och många som känner oss vet ju vad vi håller på med. För de vet ju att ringa på dörren hos oss innan klockan 10. Det går inte liksom. Men då öppnar man ju morgonrocken, så inte för det va?
0: Ja.
1: Men de vet ju vad vi håller på med och de tycker ju det här är rätt så roligt.
0: Och vad är då, för då är du klar nu då, nu är du äter din knäckebrödsmacka, du har gjort ätit gröten och så kaffet och så upp med stickningen.
1: Ja, och min man sitter och spelar den här kanasta-kortspel i plattan. Och sen, utom på lördagen, då är det ring så spelar vi.
0: Oh, det här var bara, alltså det är så mysigt och så frukostläge på sängen.
1: Och då tävlar vi vem som kan flest frågor.
0: Vad skulle...
1: Alltså ring så spelar vi, för det har jag varit med hela mitt liv, har jag lyssnat på ring så spelar vi.
0: Snacka om mjukstart.
1: Ja.
0: Vad skulle hända om den här rutinen bröts?
1: Ja men då blir det lite vassare på dagen va, då blir det lite kantigt.
0: Mm.
1: Om man får sån där panik, eller nu får man ju nästan inte det eller när man jobbar, men alltså det var, alltså då blir inte dagen rolig. Den blir inte det.
0: Nej.
1: Men tänk dig julaftonsmorgonen.
0: Mm.
1: Med alla ljus tända och sen speciella pepparkakor som vi doppar i kaffet som jag gör. Stora grisar.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Jag känner att jag tror det också så här, av alla som lyssnar också, man blir väldigt lugn av att höra dig berätta om din och din mans mjukstart på morgnarna.
1: Ja, blev man.
0: Jag också. Blev det i alla fall.
1: Vi blev väldigt lugna kan jag säga. Ja. När man ska gå upp sen.
0: Men kan man då ta även kvällsmackan i sängen och den ja. Där kopp te och så en liten kvälls... Ja. Alltså man vill ju tillbaka till den där lilla idet låter ju nästan. Björnen, ja.
1: Inga problem.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men jag tror att du har skänkt... Ja, det här ska jag prova, för man vill ju inte gå därifrån.
1: En del kan ju aldrig tänka sig detta. De tycker att det här är fruktansvärt. Men jag säger, stackars dem.
0: Har det hänt någon gång att ni har blivit kvar där hela dagen?
1: Nej, så illa. Alltså, det är så sjukt. Med. Jag är en människa med överskottsenergi. Jag har fullständig överskottsenergi. Men det här med morgonen, då har jag ingen, då är det det här jag lägger. Sen har jag full kareta ända till klockan 7 på kvällen.
0: Underbart.
1: Men det är den här morgonen som gör hela dagen, och det är kanske därför jag har sån energi.
0: Ja, det låter som att du har hittat din rutin helt enkelt.
1: Ja.
0: Annika?
1: Mm.
0: Tack för att du ringde in och bidrog till kvällens första rutin här i Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick berätta.
0: Ja, och så får ha en mysig frukost imorgon då.
1: Ja, det ska jag ha.
0: I frukostläge.
1: Ja, precis. I frukostläge.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ja, för detsamma.
0: Hej då. Vi skyndar vidare här i Karlavagnen, för det är så många som vill ringa in och dela med sig av sina rutiner. Så jag säger välkommen Gustav. Hallå Gustav.
2: Hallå.
0: Hej
2: hallå.
0: Gustav.
2: Tjenare.
0: Hör du mig bra i Karlstad?
2: Ja, jag hör dig jättebra.
0: Du, var härligt. Berätta, vad har du för rutiner?
2: Ja, det är ju riktigt kalldusch på morgonen.
0: Alltså en sån där, det ska nästan svida eller?
2: Ja, måste ju komma igång lite.
0: Ja. Vad händer med dig då?
2: Ja, känns som att man blir piggare.
0: Ja.
2: Ja,
0: när du kör då din kalldusch, går du från kallt till varmt och sen tillbaks till kallt och håller på och växlar, eller ska det vara bara kallt?
2: Nej, det blir bara kallt.
0: Åh jäklar.
2: Ja.
0: Och hur länge står du där då?
2: Ja, kanske blir 2 minuter. Inte så långt.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
2: Jag vet inte, det är bara... Jag har ingen aning.
0: Nej. Men är det något du har gjort i en vecka eller ett år? Eller?
2: Det är väl 2,5 år kanske.
0: Ja, jäklar.
2: Ja.
0: Och hur vad gör det här med dig resten av dagen om du inte får ta din kalldusch?
2: Ja, man blir trött. Man kommer igång lite när man tar en kalldusch.
0: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Har du testat att bada så här, alltså vinterbad och så, eller?
2: Ja, någon gång har jag testat, men det är inte lika skönt.
0: Nej. Det här är Karlavagnen, så vi är ju inga, så här, det är inte Fråga Lund och så där, att man måste säga det. Men jag höll på lite grann med vinterbad, för jag tyckte det var väldigt skönt för återhämtningen när man hade tränat och så där. Men så läste jag att effekten blir inte större av att det är kallare än liksom lite kallt. Är det något du kände till eller?
2: Nej, jag har ingen aning. Det kanske är placebo då.
0: Ja, precis. Att det skulle vara riktigt kallt liksom.
2: Ja.
0: Så du helt enkelt, Gustav, du har den här rutinen för att bli piggare. Och vad hjälper det dig då? I skolarbetet eller på jobbet? Eller?
2: Ja, på jobbet. Det är många sena kvällar och så.
0: Och märker dina arbetskamrater om du inte har duschat? Alltså vet alla om att du är en kallduschare?
2: Nej, jag jobbar ju på gård, så jag jobbar ju rätt mycket själv, så det är ingen som märker så.
0: Nej, jag visste ja.
2: Inte vad jag vet.
0: Nej. När du står där i kallduschen, är det liksom, är det så kallt att man inte kan tänka, eller har du någon liksom upprepningsgrej i hjärnan också?
2: Nej, jag brukar bara, nej. Man är ju rätt så morgontrött, och det är bara som man vaknar till lite. Jag brukar inte tänka så mycket.
0: Nej. Och hur ser rutinen ut sen då, efter kallduschen?
2: Ja, ta på sig kläder och sen jobba.
0: Du äter inte frukost?
2: Ja, jo, frukost. Borsta tänder också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det här är ju helt jätteäl. Och vad häftigt att du har gjort det så länge.
2: Ja, det är ett tag.
0: Gustav, tack för att du ringde in och delade med dig av din kalldusch.
2: Ja, tack själv.
0: Sköt om dig.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson, högst på Riviera. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i P4, Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi rutiner. Vi har precis hört Gustavs rutin att alltid varje morgon ta en kalldusch. Och Annika som hamnar i frukostläge med sin man och äter frukost långt in på morgonen. Ring in du också, slussen är öppet 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Slussen är öppen 020 22 10 30. Och ikväll så pratar vi rutinen jag inte klarar mig utan. Och alldeles strax så ska det bli den rutin ni inte klarar er utan. Ekot med Johan Hellström, bland annat om en avslutad partiledarutfrågning.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regering, ja.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
4: som... Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S... C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många att ja, men det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultaten.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
7: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
6: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
8: Ja, jag tror det är ganska pinsamt för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
6: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
9: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
6: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
9: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Djelevic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
10: I am learning very good and hard, work is hard, but the teachers are good too.
3: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
10: Everyone can get their attention.
3: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
10: If you are in big class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
3: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat.
11: We have a really good class discipline, so we respect each other.
3: Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
11: How to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
3: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
12: Everything we use, everything.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
13: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det. Men jag tycker inte att det systemet är det bästa. Nej.
14: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
15: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
14: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar bli nedprioriterade. Kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
16: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
14: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
16: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader till i norr 10-15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
17: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekingeklubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med borta matchen mot Häcken, då Brännström alltså är vid sidan av planen. Ikväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwayns SM-final.
18: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
19: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
20: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
19: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket då, som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
20: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
19: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
17: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är det Dackarna på hemmaplan.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner i Karlavagnen. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner för oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig. Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Building Lights, The Weeknd. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om rutinen jag inte klarar mig utan. Det är ett spännande ämne och när vi tittar på våra sociala medier så skrivs det massvis just nu. Jörgen skriver, motion, annars känns livet konstigt. Jag motionerar ungefär 2 mil om dagen. Det skriver jag under på. Jag brukar säga att det är min egen bubbla att få, bara få ut och göra någon form av rörelse. Då är det som att jag tänker bättre. Och jag märker nog, jag känner nog att vi är rätt många som tycker det. För det är många som skriver att just rörelse, motion och promenader är en härlig rutin. Elin skriver, tar alltid på mig raggsockor innan läggdags och sover med dem. Det spelar ingen roll om det är minus 30 eller 30 grader utomhus plus. Ja, jag får bilden. Jag är inte där kan jag säga. Jag har väldigt varma fötter så det skulle inte gå. Vi går vidare med ett samtal. Välkommen till Karlavagnen, Erika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu blir jag nyfiken, Erika. När du hörde att vi i Karlavagnen idag skulle prata om rutinen jag inte klarar mig utan, vad fick dig att ringa in?
1: Jag har hittat en... Alltså det har förändrat mitt liv.
0: Vad nyfiken jag blir. Berätta.
1: Ja, jag efter många års letande fram och tillbaka sökande efter att lyckas hålla rutiner och struktur i livet så kom jag på att på söndagar så planerar jag hela den kommande veckan så mycket i detalj jag bara kan. Alltså både vad jag ska äta, vilka dagar jag ska äta vad jag ska ha på mig. Om jag behöver handla någonting och var och vilken dag. Jag planerar så mycket jag bara kan på söndagar. Det underlättar jättemycket sen i veckan när det kan vara lite stressigt och mycket
0: och... Och hur kommer det sig att en så noggrann planering av en vecka hjälper dig?
1: Jo, men det är väl just med stressavlastningen i veckorna. Mm. Där det är lite jobb och annat som behöver hinnas med. Liksom.
0: Och då är det som du säger, då, det är allt ifrån kläder till mat. Är det även till vilka aktiviteter du ska göra?
1: Ja, alltså så gott jag kan. Alltså det jag vet i förhand liksom. Sen blir det alltid att man ändrar runt lite i under veckan. Mm. Men ändå så att man har basplanen liksom. Mm. På söndagen där. Det gör jättemycket för min stressnivå i alla fall.
0: Och du nämnde i början av vårt samtal så snuddade vi någonting så att jag har försökt länge hitta någonting och att du hade varit ett sökande. Mm. Var kommer du ifrån då? Som har gjort att det här blev lösningen?
1: Ja, det är väl en del terapi och sånt, KBT, där man har, jag har varit utbränd de senaste par åren, så det har varit en väg liksom tillbaka till att försöka få ihop livet till en fungerande vardag liksom. Hitta saker som stöttar och hjälper en och får det funka bara liksom.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur kom du fram till den här lösningen?
1: Ja.
0: Var det något du kom på själv? Ja. Sådär? Alltså, det låter ju så kreativt.
1: Jo, men det blev nog bara att jag försökte liksom i olika sätt. Och så hittade jag bara inte någonting som funkade. Och så. Sen kan det vara att jag har lite kontrollbehov också kanske. Ja, som lägger in lite som så. Okej, men om jag bara planerar så mycket i detalj jag bara kan och så väljer jag den dagen som känns bäst till dig liksom.
0: Ja.
1: Söndagen känns ju som en sån man förbereder sig och så inför kommande vecka. Så.
0: Och det blev din väg tillbaka?
1: Ja, det blev det.
0: Fantastiskt.
1: Ja, och skriva allting i detalj i mobilen. Framförallt allt jag har det med mig.
0: Du Erika, jag ska erkänna att jag är också en person som älskar att ha kontroll. Och jag regisserar ju mycket teater och då blir nästan lite regissör i sitt eget liv. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig.
1: Nej.
0: Även fast man har planerat och man har en sån himla perfekt idé om hur allt ska flyta på. Vad händer då? När rutinen inte blir som man, när det inte blir som man hade tänkt sig.
1: Ja, det kan bli väldigt jobbigt i huvudet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men den är också lite beroende på vad det är för dag det sker på.
0: Ja. Har du ett sånt där som något system som kickar in då, någon sån där rutin, en andra plan B?
1: Ibland har jag det.
0: Ja.
1: Lite så i bakhuvudet. Ibland skriver jag upp det också.
0: Ja, ja precis.
1: Ibland är det lite så. Om man har den turen att det är en dag där man kan så här, nej men idag känner jag inte riktigt för att göra det, så det kan jag göra en annan dag.
0: Mm. Vet din, Erika, förlåt jag följde i talet, jag blir så nyfiken och ivrig. Vet din omgivning om de här rutinerna?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jo men det gör de. Jag tror de förstår att jag måste det för att, ja. Alltså annars kommer jag inte ihåg någonting alls, ingenting funkar liksom. Så det är verkligen avgörande.
0: För jag menar det, om man är så pass öppen så kan ju en omgivning i bästa fall stötta en i ens rutiner.
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Jo, men jag tycker ändå att jag har en bra förståelse för att jag behöver veta saker något sånär.
0: Ja.
1: Innan om man ska träffa någon eller hitta på någonting, så att jag behöver liksom veta vilken dag, ungefär vilken tid.
0: Mm.
1: Och något lite framförhållning liksom.
0: Vad lustigt, så medan vi pratar som så här, inför det här programmet så försökte jag tänka så här, vad har jag för rutiner och sådär? Och nu när vi pratar och apropå, du målar ju upp en bild av att gå igenom vardagen, alltså den kommande vardagen. Det vill säga att vilka kläder jag ska ha på mig, då ska jag göra det och sen ska jag gå dit och så ska jag ha det och sådär. Jag har en rutin att jag ser dagen som gått i diabilder när jag ska sova. Alltså jag kör en diabildsvisning av, jag låtsas att det är diabilder som kommer upp i huvudet. Och så går jag igenom platser och saker jag har. Det är väldigt vilsamt. Det är också någon slags lugnar hjärnan att gå igenom det man har gjort.
1: Ja, men det, ja. Oftast i alla fall, jag kan också bli väldigt, alltså jag ligger för hjärtklappningen när jag tänker på allting jag har gjort. Ja.
0: Så du blev stressad. Men då ska du inte ta min diabildsvisning, Erika. Det får du inte göra.
1: Nej, men det blir ju så automatiskt för mig i alla fall ändå. Så fort man lägger sig och sluter ögonen i sängen så kommer det liksom. Och då kan det ju vara att vissa dagar att de maler på.
0: Ja, jag förstår.
1: Liksom, man sa, varför sa jag så? Varför sa jag det? Och jag skulle sagt så här och så.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, lite så. Men det kan ju också vara härligt liksom,
0: ja.
1: Om det har varit en bra dag.
0: Erika, tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Vad klok du är.
1: Ja, tack så mycket. Det var så lite.
0: Ja, jag tror jag är helt övertygad om att det är rätt många där ute som tänker att men vänta nu, det där var inte så dumt. Det där ska jag också göra.
1: Ja, men det funkar för mig i alla fall. Det är väl väldigt individuellt såklart, men det funkar jättebra för mig. Så.
0: Erika, vad ska du...
1: Någon kanske kan lära. Vad ska... ta det med sig.
0: Erika, vad ska du ha för tröja imorgon?
1: Jag tänkte klänning imorgon faktiskt.
0: Bra, då vet jag. Om jag ser någon med klänning imorgon, då vet jag att det är du.
1: Ja, exakt. Kan vara jag. Men vet aldrig.
0: Sköt om dig. Trevlig kväll.
1: Detsamma. Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jag ringer in och berättar om rutinen att förbereda sig inför veckan. Har du rutiner som du vill dela med dig av? Eller rutiner du kanske vill bli av med? Jag tänker på när jag hade min puff i Radiosporten och gjorde lite reklam, höll upp säga. Det får man inte göra i radio, men jag berättade om vad vi skulle göra i Karlavagnen. Så tror jag var Alexander som sa det, att jag vill bli av med min rutin att hålla på med mobilen. Ja, så kan det ju faktiskt vara, att bryta en ofrivillig rutin. Ring in på 020 22 10 30. Det glöder i slussen, men vem vet, du kanske kommer fram. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Gabriella.
1: Ja, men hej Olof.
0: Hej Gabriella, hur är läget?
1: Det är underbart. Jag ligger i sängen redan, vet du. Eller sitter i sängen, gör jag väl.
0: Har du också en sån här motorsäng?
1: Motor?
0: Ja, men,
1: vad är det för något?
0: Ja, men det var ju nämligen så här att mitt första samtal idag, det var ju faktiskt från en dam, jag ska se här i mina papper vad hon hette Annika. Och Annika hade en frukostrutin där hon åt frukost i sängen, och då kunde hon höja den då, i frukostläge. Och då tänkte jag, Gabriella, att du hade nu sömnläge i din motorsäng.
1: Jag halvsitter, jag har det så skönt, må du tro. Men jag tar ju en kopp kaffe och något gott till på morgnarna i sängen, det gör jag.
0: Åh, vad trevligt. Men ja. Du, Gabriella, vad skulle du vilja dela med dig av för rutin?
1: Ja, tyvärr var det ju en man, alltså när jag satte på radion, då var det en som pratade om dusch på morgonen, en kall dusch. Och då tänkte jag, jag måste ringa. Så du vet, jag har något liknande att berätta.
0: Spännande.
1: Får jag göra det?
0: Du, jag är så nyfiken. Det var kallduscharen Gustav från Karlstad som berättade om duscheriet.
1: Ja, ja. Men du vet, hos mig började det i Nora i Bergslagen. Jag flyttade dit 2011. Bodde så nära sjön. De har ju en sjö i stan. Och det var bara 5 minuter ner dit, och jag började bada, och det var på sommaren. Det var ju inget konstigt. En morgondopp, ett morgondopp. Okej, och jag höll på. Och plötsligt var jag inne i oktober månad. Och herregud, tänkte jag, oktober, det är ju inte kallt i vattnet. Vad konstigt. Och så gick jag och köpte en termometer. Då var det 10 grader i vattnet. Då bestämde jag mig för, nu ska jag bli vinterbadare.
0: Wow.
1: Men så blev det ju så, förstår du, att jag tyvärr... Det behöver jag inte berätta om. Det var mycket som hände. Men jag flyttade ju från Nora. Det säger jag tyvärr igen, va?
0: Mm.
1: Men, och då fanns det ju ingen sjö så nära så att jag kunde göra likadant. Men jag hade ju blivit beroende. Så jag började ju duscha kallt. Men inte bara så. Utan då ska man torrborsta sig först. Så att kroppen blir varm.
0: Aha.
1: Alltså jag har en speciell borste som jag borstar hela kroppen med.
0: Det kan du tänka dig? Jag får bilden av att man nästan ruggar huden lite grann.
1: Ja, just det. Och så då och sen inne i kallduschen. Men vänta, jag glömde ju en sak. Sen är det en sak som har kommit till här. Att jag hular 300 gånger innan också.
0: Vänta nu. Nu vill jag veta. Vad betyder hula 100 gånger?
1: Vet du inte det?
0: Nej.
1: Jo, men en hularing, vet du vad det är, va?
0: Vad sa du? Att du...
1: Jag har en hularing.
0: Nej, jag vet inte vad en hularing är för någonting. Du måste berätta.
1: Ja, men då ska jag berätta.
0: Jag har en rockring, nu fick jag,
1: ja,
0: nu fattar.
1: Ja, så heter det.
0: Men
1: ja,
0: gud, det. Nej. Det, man kan säga hur... Men wow, kan du det?
1: Kan, det är väl ingen konst, det är ju bara vicka på höfterna.
0: Så då, men det måste ju vara väldigt bra träning.
1: Det är jättekul. Och sen är det en sak till som är väldigt viktigt för balansen. Jag brukar säga det till alla unga. Det här, för jag är ju ganska gammal och många har ju ingen balans, och då kan man lätt ramla, va?
0: Mm.
1: Och nu har jag faktiskt gula fläcken, och det ger att man blir yr.
0: Ja.
1: Då blir man yr, så är det ju ännu lättare att ramla, eller hur?
0: Ja.
1: Ja. Så då har jag ett tips där. Stå på ett ben, ta ditt andra ben och dra det upp till stjärten.

0: möter stjärten. Och så dansar lite på det där andra benet.
1: Ja, ah, okej. Okay. Utan då att hålla i sig väggen, utan det du dansar?
0: Ja. Och det går ju inte länge. Det blir bara en minut eller en halv minut.
1: Ja, men det är väl jättebra tips det där. Men rockringen är ju, alltså hula är ju bra för bålstyrkan, och det är väl också bra för balansen och själva rörelsen. Det är ju en jättebra grej.
0: Ja, men vet du vad? Jag har alltid rört på mig. Jag har gjort skidor och dansat. Jag har dansat den där Hälsingehambon bland annat.
1: Du Gabriella, vi hoppar tillbaka till duschen. Gustav, han körde ganska kallt i 2 minuter. Så efter hula och ruggningen, hur länge duschar du så där iskallt då?
0: Jag tar ju duschen i handen, vet du.
1: Ja.
0: Och sen så tar jag hela kroppen. Börjar med ryggen och sen fram till. Och sedan så går jag ner och sen kör jag samma runda igen. Och så armarna förstås.
1: Och då blir du...
0: Jag vet inte hur länge, jag har aldrig tagit någon tid. Vet
1: nej,
0: jag.
1: Men du blir väldigt... Gustav, han hade 2 minuter och sen så var han pigg igen. Och det här låter ju lite som en härlig kalldusch helt enkelt.
0: Ja, jag kan tala om för dig. När jag inte gör det så mår jag inte bra. För det gjorde jag häromdagen. Jag tänkte jag kan väl hoppa över. Det går inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Vad gör de här rutinerna med dig då när du fick uppleva? Vad skänker det för någonting, de här rutinerna?
0: Ja, den ger mig... Alltså jag blir ung på nytt. Är du kvar?
1: Ja, jag tyckte det var så fint sagt, så att jag tänkte att ibland kan det vara bra med lite luft efter klokheter. Och just nu behövdes det lite luft. Det var väl jättefint summerat.
0: Ja, men vet du vad? Jag har ju åldern inne. Och att jag håller på med detta, det kommer jag aldrig att sluta med. Det tänker jag varje gång när jag hänger upp duschen igen och tänker, åh gud så skönt.
1: Mm.
0: Åh gud så skönt. Förstår du?
1: Ja, jag förstår. Och det här med rockring, det tror jag nästan att jag ska sno.
0: Ja, det får du. Jag bjuder.
1: Du bjuder på det? Ja. Du har inte patent på rockring, hör jag.
0: Då kan jag rekommendera en sak som är ganska viktig. Du ska köpa den tjocka varianten av rockring.
1: Okej.
0: Okay. Och det har Claes Olsson, bara så att du vet.
1: Ja, det finns fler ställen att köpa på, men det är fler som säljer rockringar, men det är den breda rockringen som man vill åt.
0: Ja, för du vet, den ger ju lite tyngd och då känner man ju att man har någonting att snurra.
1: Ja. Gabriella.
0: Jättehärligt.
1: Tack för att du ringde in och delade med dig av så mycket livsenergi så att det smittade av sig.
0: Tusen tack för ett trevligt program också. Jag har varit med ett par gånger förut när det har varit andra intressanta saker.
1: Men det här var väl ändå den bästa gången?
0: Ja, eftersom jag fick prata med dig.
1: Ja, vad härligt. Sköt om dig. Ja. Hula, Gabriella.
0: Ja, hula. Ha det så gott. Och tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det vet du. Hej, hej.
0: Ja, hej.

0: What love is. Sanna Nilsen, så underbart. Just det här med rutiner. Det är ju faktiskt min rutin då att avrunda alla låtar som vi spelar. Men vad händer då när vi bryter våra rutiner och måste hitta nya? Ja, det ska vår nästa inringare prata om. Och då säger jag välkommen. Och du vill vara anonym, och det får man vara i Karlavagnar. Välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Vad trevligt. Hur står det till?
1: Jo, men det är jättebra. Det är så här att jag är ju en alkoholist, numera en nykter alkoholist.
0: Mm.
1: Och mina gamla rutiner, det var att låsa in mig i huset i princip och sitta och dricka ensam. Och gärna på nätterna och sånt där. Men så blev det så här att jag var tvungen att söka hjälp. Jag insåg att det här är ohållbart, det här livet. Så att då sökte jag hjälp och fick komma på behandlingshem. På det behandlingshemmet så hade man rutiner. Man skulle kliva upp 6:30 varje morgon. Frukost 7:00 och sen var det olika, ja, olika aktiviteter utöver dagen då. Men det var att kliva upp tidigt på morgon och äta frukost. Det var. Och jag tänkte när jag kom hem efter 3 månader på det här behandlingshemmet, så tänkte jag att de här rutinerna ska jag fortsätta med. Jag ska kliva upp tidigt på morgonen. Jag ska fortsätta med det så jag inte väljer på dygnet och sitter uppe på nätten och sånt där. Så det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och så min morgon ser ut som jag kliver upp, kokar kaffe. Och så finns det en bok som heter Dagliga reflektioner. Den är skriven av alkoholister i anonyma alkoholister till andra alkoholister. Det står en text för varje dag på året. Mm. Och de här texterna, de följer då de här 12 stegen i 12-stegsprogrammet. Så nu är vi i månad 9 och det handlar om gottgörelser. Och då handlar texterna mycket om gottgörelser. Och månad 1 då handlar om att man kapitulerar inför alkoholen. Att ja, överges och inser att man, det går inte längre och så vidare. Och sen bestämmer jag varje morgon att idag ska inte jag dricka alkohol. Vad som än händer idag. För idag klarar jag. En dag det klarar jag.
0: Hur länge har du varit nykter?
1: 19 månader nu, drygt.
0: Mm. Och de här nya rutinerna, är de lätta att erövra eller är de en kamp?
1: Nej, det är ingen kamp utan tvärtom. Jag behöver inte ha kampen för att den rutinerna, det gör att det blir ingen kamp. Sen när jag har bestämt att jag inte ska dricka då tänker jag inte på alkohol med den dagen.
0: Mm.
1: För en dag, det klarar vi allesammans och idag ska vi inte göra. Men om jag skulle säga att jag ska aldrig mer dricka alkohol, då skulle det kunna bli för stort.
0: Jag förstår. Mm.
1: Så att, och sen hade jag en tanke till att jag ska inte låsa huset inifrån. Jag ska låsa utifrån och ut och bland folk igen och ta tillbaka det sociala livet.
0: Mm.
1: För en ensam alkoholist är i dåligt sällskap.
0: Och när du har de här, först och främst otroligt, vad glad jag blir av att du ringer in och så viktigt det du säger, att det går att bryta rutiner och hitta nya och att det är just det som du säger. Det låter nästan som att det inte är en kamp utan en befrielse.
1: Ja, men det är ju det där. Man är på väg att tillfriskna, som vi säger inom AA. Liksom. Man är på tillfrisknandets väg. Och livet blir bara bättre ju längre tiden går.
0: Mm.
1: Och det händer att jag säger också så här, man kan inte sluta leva och göra saker som man förr tyckte var kul. Jag är ute och spelar dragspel på stämmen och sånt så här. Och det tycker jag är kul. Men det förekommer ju alkohol där också.
0: Jo.
1: Men då, och det händer att någon vill bjuda på en öl, eller då säger jag så här att jag dricker inte när jag är nykter. Och jag råkar vara nykter nu, så heller tack. Och så får man ju undra, men då kan jag förklara att jag är nykter alkoholist. Jag kan inte ta det första glaset. Nej. För tar jag det första glaset, då kan jag vara enkel biljett tillbaks till missbruk igen.
0: Mm.
1: Och dit vill inte jag tillbaka.
0: Nej. Du sa någonting väldigt fint där. Det blev en väldigt fin bild, och viktig bild framför allt, att jag ska inte låsa huset inifrån, utan jag ska låsa det utifrån. Jag måste ut och se och träffa människor igen. Har du kommit därhän att du har tagit dig ut och stiftat ny bekantskap med andra människor?
1: Absolut, absolut. Dels i lokalmiljö, i byn där jag bor, har jag fått tillbaka liksom det sociala livet. Och inom AA då, som jag är med, så har man en, man lär känna massor med nyktra vänner i den så kallade gemenskapen. Vi kallar det gemenskapen, vi som är nyktra alkoholister, och det kan vara narkomaner och för den delen, va? Eller annat form av missbruk. Men vi som är nyktra, vi träffas ju på AA-möten, vi träffas på konvent och lite andra ställen, och så lär man känna folk, nyktra människor där, och de blir ju ens vänner också.
0: Mm.
1: Så att jag har ju får en utökad vänkrets på det sättet.
0: När du berättar så får jag en tanke i huvudet, och den kanske inte stämmer, men när du berättar din berättelse så är det som någonting i mig som säger att det var lättare än vad du trodde att bryta rutinerna.
1: När jag väl hade bestämt mig att det här vill jag inte ha längre. Aha. Jag sökte hjälp och var ärlig.
0: Aha.
1: Jag var ärlig mot mig själv.
0: Ja, jag fattar.
1: Och också i, man var på så här utredning i socialtjänsten då, skulle utreda vad, när jag sökte hjälp då. Så då var jag ärlig och berättade precis hur mycket jag drack, när jag drack och så här. Och de har ju ett frågeformulär, och så räknar de ihop poängen, och då kommer jag på gravt missbruk, kan man säga.
0: Jag förstår.
1: Jag hade varit där 2 år tidigare på en beteendeförändringssamtal. Då satt jag och ljög.
0: Ja, men jag förstår. Det är det som är...
1: Och var inte ärlig mot dem.
0: Nej.
1: Så då sa jag ungefär vad jag trodde att de ville höra. Och så efter 10 samtal fick jag en klapp på axeln och ett diplom. Och sen var det inte länge förrän jag var på bolaget igen.
0: Mm.
1: Så att i grunden, när man inser att vara ärlig mot sig själv, då kan man vara ärlig mot andra också. Och ärligheten, det är ju grundvalen. Och mot sig själv också, det är grundvalen för att lyckas med det här projektet, om man ska kalla det ett projekt. Men att hålla sig nykter och hålla sig på banan och få ett bättre liv.
0: Men då kan man ju nästan säga så här då, att ska man lyckas skapa en förändring, för den kan man ju ändå, även då när du var i ditt missbruk, så kanske det ändå fanns en röst i huvudet som sa, det här är inte bra.
1: Absolut.
0: Men i vårt samtal och i din berättelse så skiljer vi på den och insikten av, jag måste vara ärlig, för annars kommer jag inte kunna skapa min förändring.
1: Det ligger jättemycket i det du säger nu.
0: Nej, det är du som säger det.
1: Det är grundvalen. Det är grundvalen.
0: Ja, ja, häftigt.
1: Och att kunna då vara ärlig och säga att jag är alkoholist.
0: Mm.
1: Bara säga det. Man lever ju flera år i förnekelse. Jag är inte alkoholist. Nej, okej, jag dricker för mycket, men jag kan sluta när jag vill. Men till slut så kan man inte sluta. Det är en sjukdom det här, som dopaminsystemet, som är belöningssystemet för hjärnan, det är ju förstört. Va?
0: Mm.
1: Så att den är ju kronisk och livsvarig, den där sjukdomen. Så tar jag ett glas och då sätter ju min dopamin gärna igång och säger att det gick ju bra den här gången. Nu kan du ta ett till. Nu kan du dricka som vanlig folk.
0: Ja, men precis.
1: Det kan en alkoholist aldrig göra.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av detta. Ett sånt otroligt bra och vist samtal. Och jag tror att det är många där ute som kan känna en styrka i det du säger. För det du säger går att applicera på ganska mycket. Och inte bara sjukdomen missbruk.
1: Nej, visst. Och alla ni som har missbruk och känner att ja, men söker till AA, sök hjälp och var ärlig mot dig själva.
0: Så fint. Tack för att du ringde in.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det vet du. Sköt om dig.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.

0: Värmland i mitt hjärta. Sven-Ingvar sjunger byns enda blondin. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens Karlavagnen är ju då rutinen jag inte klarar mig utan. Och vi har så fina samtal och vi vill ha ännu fler samtal. Så ring in, för slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid, starkare. Rutiner är viktiga eftersom de skapar trygghet och struktur. Men rutinerna är inte bara praktiska. De kan också hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Nu blir det en ny rutin. Det är Johan Hellström och Ekot som inleder med politik.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att ha infiltrerat av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Och Lena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
6: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
7: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
8: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
7: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
6: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
7: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs, så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt är att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon för Götaland och Svealand: varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader, till i norr 10 till 15, lägre när det regnar. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen i P4 färdas mot midnatt med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp. Promenaden samma väg, eller kolla ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig? Ring in och berätta, jag vill veta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ja, herregud, vad musik kan slunga en tillbaka. Ni hörde den gamla dängan med Culture Club, Karma Chameleon. Jag vet inte vart ni hamnade. Jag hamnade på dansgolvet på Ålerens centrum. Krogen. Och man stod där och svängde och sjöng högt i kör. Ja, det var väl också någon form av rutin att dansa. Rutiner är ju ganska speciella på det sättet att det som passar mig kanske inte passar dig. Men rutinerna gör någonting med oss. Och nu säger jag välkommen till Lisbeth i Karlavagnen.
1: Ja, hej. Hej och, Olof.
0: Hej Lisbeth. Stämmer det att din rutin är att du står på huvudet varje dag? I 12
1: ja,
0: minuter? I 12 ja, minuter?
1: Ja, i 12 minuter. Ja.
0: Berätta, vi tar det från början.
1: Ja, vi får ta det från början. Alltså när jag var ung så... När jag var barn så var jag sämst i gymnastik. Jag kunde egentligen ingenting. Jag sprang dåligt, jag kunde inte ta bollar, jag kunde inte balansera, jag kunde inte hoppa bock, jag kunde ingenting. Och sen ägnade jag mig åt teater faktiskt. Och jag gick på Max Reinhardts seminar nere i Wien och då började jag att dansa ballett. Och då så säger den här ballettmästaren: "Sie haben schwedischen Stahl in ihrem Körper." Det glömmer jag aldrig. Ni har svensk stål i er kroppen.
0: Vad betyder det? Lisbeth, vad betyder det han sa? Ni har
1: svensk stål i er kropp. Ja, schwedischen, jag glömmer aldrig det. Mm. Men jag gav mig inte. Och sen började jag med yoga. Och det var då som jag blev mjuk i kroppen. För att jag använde mig av andningen. Och det blev min livlina faktiskt. För sen jag spelade teater och sjöng. Och sen kom jag hem till Sverige och sen så började jag med yoga. Och då stod jag på huvudet och lärde mig stå på huvudet. För det hade jag ju inte kunnat när jag var barn. Och det var jättebra. Och sen kände jag också att jag blev ju mjuk i kroppen just genom andningen. Men sen hände en massa saker så sen lämnade jag det alltihopa. Men sen när min andra man dog, det var 2002, då hade jag börjat med qigong. Jag började med qigong och sen åkte jag till Kina och lärde mig ännu mer qigong. Och kände att det här var någonting för mig. Och sen kom jag hem och då, jag har ju alltid hållit på med röst. Och då gjorde jag övningar. Före och efter qigongen är ju väldigt mjuka rörelser. Men då gjorde jag de här förövningarna när man ska slappna av och så. Då gjorde jag det med röst. Och kände bara, wow, det här är någonting. Och sen åkte jag nästa år till Kina igen. Och då visade jag upp det här för den här Master One som han hette. Han var ju en fantastisk qigonglärare. De kom ju från hela världen till honom. Och då tänkte jag måste visa honom vad jag gör. För jag kände bara att det här är så jädrans bra för mig. Men jag ville veta vad han sa. Och då sa han, "A very powerful voice. Go and show the others."
0: Mm-hmm.
1: Och då kände jag bara, ja, han tycker att det här är bra. Och jag kände ju det, men det var liksom jag ville veta vad han tyckte. Men nu gör jag det här varje morgon.
0: Och där har du, jag summerar lite grann, för det var ju fantastiskt att få hela din berättelse. Men jag tolkar det som att du har en rutin där du bygger in andningsövningar för rösten och för att hitta lugnet. Men du har även i den rutinen även att du står på huvudet.
1: Ja, alltså först det, när jag vaknar då på morgon, då står jag först på huvudet. I 12 minuter. Och sen går jag ner.
0: Och där har jag måste få flika in med frågor. Då undrar jag så här. När du står på huvudet. Gör du då den där triangeln med armbågarna eller står du rakt upp och ner på huvudet?
1: Alltså jag står triangeln med armbågarna. Jag står fritt, jag står inte mot någonting eller så.
0: Vad häftigt.
1: Ja, det gör jag. Och jag känner bara att det är så skönt för att man håller balansen. Man, alltså det är så himla skönt.
0: Men när du står på huvudet så länge, för att, att stå en minut eller 45 sekunder, det är ju bara det är ju väldigt påfrestande. Med 12 minuter, det är jättelänge ju.
1: Ja, det är länge. Men alltså jag tycker bara att det är jätteskönt. Det är skönt. För mig är det skönt. Jag började först med ett par minuter, men sen så utökade jag det där för att det var så skönt att stå.
0: Ja. Jag ska berätta någonting väldigt märkligt för dig.
1: Ja.
0: För 3 veckor sedan, jag har också alltid drömt om att stå på händer.
1: Ja.
0: I hela mitt liv. Och jag har varit väldigt dålig på det för att jag är lite vinglig av mig. Så jag gick en workshop i handstående för 3 veckor sedan och har också börjat stå på händer.
1: Ja, alltså, jag kan inte stå på händer, men jag kan stå på huvudet.
0: Ja, men det, och det
1: men
0: som
1: det är
0: var så,
1: jättefint.
0: Ja, men, och det som är så märkligt är att jag tycker att det är så vansinnigt skönt.
1: Ja, visst, det är ju det. Man får ju liksom en annan... Man får ju massa blod till hjärnan och man världen blir upp och ner på något sätt. Nej, men det är väldigt skönt. Alltså, det är väldigt skönt. Det är det.
0: Ja. För mig släpper väldigt mycket spänning. För att då fick jag lära mig, det var därför jag frågade om triangeln. Jag var så ny, det var därför jag högg på det här med att stå på huvudet. Jag förstår att din rutin är större än så. Men för mig var det som att jag förstod att det inte är så jobbigt när man sätter händerna rätt under axlarna. Och sen då pressar upp sig. Så det jobbiga är ju inte armar och handleder som jag trodde. Utan det är ju egentligen, hittar man balansen så är det ju inte så jobbigt att stå på händer.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju bra, väldigt, väldigt bra för balansen.
0: Mm.
1: Det är väldigt bra för balansen, jag känner ju det.
0: Men din rutin då av andningen och rösten blev jag nyfiken. Kan du inte berätta mer, vad gör du då då?
1: Ja, alltså, det är ju... jag gör vissa förövningar och då har jag med, jag skakar kroppen och liksom får en resonans i kroppen. Så jag lite så, va? Börjar så.
0: Ja.
1: Att man och skakar kroppen samtidigt så att man känner att hela kroppen vibrerar.
0: Mm.
1: Det är jätteskönt.
0: Ja, det var skönt att göra så.
1: Det är en slags, jag hade ju en sån här serie i på TV i vad heter det där gamla, det är nedlagt nu, vad 17 hette det. Det var i alla fall massor med olika serier. Och då hade jag om rösten och då gjorde jag de här förövningarna. Och då var det en som ringde mig och sa, och hon var så finsk. Det är som inre massage, ja, det är precis likt. Det är sant.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det, det var väldigt bra sagt. För det är en inre massage att göra det här. När man har med hela kroppen. Och sen att göra de här rörelserna, enkla rörelser, och så göra dem väldigt långsamt och så andas samtidigt.
0: Mm.
1: Det är, alltså då känner jag är ju 88 år och jag känner ju att andningen går igenom kroppen, så jag går ju och vandrar väldigt mycket och känner det här att andningen går igenom hela kroppen. Så jag har ju inte ont någonstans.
0: Wow.
1: Ja. Och det är på grund utav det här. Jag känner ju det.
0: Mm.
1: Och det är, jag tycker egentligen att fler borde hålla på. Men jag är ingen missionär. Men det är, ja, det är väldigt fint att hålla på med det här. Det hjälper.
0: Och det som, Lisbeth, jag hade en inringare tidigare innan det ikväll. hon, Gabriella, hon körde rockring.
1: Ja, det hörde jag. Ja, men det är jättebra.
0: Det är fantastiskt.
1: Jättebra. Ja, ja, ja.
0: Så det här är min nya rutin. Hon, och, alltså hula. Alltså man tar sin rockring och så sen står på huvudet och så inre massage med rösten. Det blir fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. För då känner man att man lever.
0: Lisbeth, tack för att du ringde in och delade med dig av såna härliga tips.
1: Ja, och tack. Jag måste tacka dig. För jag tycker du kan ju härma folk alltså. Och sen gör du det med en sån humor. Och jag tänkte det här med senaste med Lars Lerin alltså.
0: Ja.
1: Och nu måste jag fråga. Frågade du honom innan om du fick göra det?
0: Ja, en kan ju inte bara sno någons röst bara så där rakt av. En måste ju fråga om en får härma.
1: Ja.
0: Nej, men det gjorde jag inte. Men jag och Lars är kompisar, så han är trygg. När jag kör Lars, då är han i trygga händer.
1: Jaha, ja. Därför att det var så jädrans roligt.
0: Ja, vad roligt.
1: Såna fina kommentarer. Så krummelubriskt var det.
0: Ja, vad bra.
1: Jag tyckte det var helt underbart. Och jag tänkte det där skulle jag också vilja kunna härma röster på det viset. Det kan inte jag.
0: Ja, man får träna och lyssna. Ja. Men du, Lisbeth, då säger jag tack för att du ringde Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jättebra.
0: Sköt om dig. Hej då.
1: Ja, hej.

0: Pernilla Andersson, Rosor. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och när Lisbeth i slutet av programmet började fråga mig om Lars Lerin och Herma Röster, så bad min producent mig om att förklara lite grann. Ja, det var ju nämligen så att jag sommarpratade i somras, och det programmet i P1, och det programmet går att lyssna på i Sveriges Radio-appen, och det heter då Nötskrikan. En berättelse där Lars Lerin figurerar, dyker upp lite oanmäld. Och då säger jag välkommen till Mikael.
1: Tjenare, Olof.
0: Tjenare, tjenare. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Boden.
0: Ja, en bodensare.
1: Det tror den alltid är. Här har ju en text som heter.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag kontar lite grann mot de här nålåttorna som brukar göra lumpen upp.
0: Ja. Ja, vad härligt. Bor du kvar uppe i Boden?
1: Jajamän, ja. Fortfarande.
0: Och vad tänkte du, Mikael, när du hörde det här med rutinen jag inte klarar mig utan?
1: Det är rutinen. Jag har varit en stump. Jag tankade i apparna, radioapparna idag i tvn, och det, jag såg det här. Tänkte jag har en ovanlig rutin. Jag bygger upp både hela veckan och kollar in texter som jag ska skriva om.
0: Jaha.
1: Så jag gör det dygnet runt ungefär tv-aktuella händelser som Elefantkyrkogården eller Panik i trollfabriken och sånt där. Så skriver jag text om det för att fördriva dem. Ensamhet var från början. Men 2021, efter covid-19-sprutan, så drabbades jag av någon konstig sjukdom som är något mellan Parkinsons sjukdom och fibromyalgi. Det svider och bränner hela kroppen, och kroppen drar och vrider ungefär som Parkinsons. Man blir stel ungefär.
0: Okay.
1: Man prövar att ge mig medicin, men det fanns inga levodop eller medicin som hjälpte, så nu fördriver jag åt sinnet med att skriva texter och tänka mig in i saker, så att jag flyr lite verklighetsflykt och smärta och sådär.
0: Och då har skrivandet hjälpt dig?
1: Ja, det gör det fortfarande hela tiden. Så här skriver 1755 låtar och har gett ut 8 böcker.
0: Wow.
1: Ja, det är ungefär 8 böcker till jag ger ut. Och det är då text om samtiden. Det kan vara om kärlek, det kan vara om Gud, det kan vara om jävlar, det kan vara om politik. Han har skrivit mycket om, alltså, om misär och sånt där, och orättvisan i vårt samhälle.
0: Har du läst upp dina dikter?
1: Nej, jag har inte gjort det. De finns ju på nätet, och jag säger inte vad det är, men jag är inte Gårdhagen efter Mikael Gårdhagen. Sen får de väl leta upp mina... De finns som frivisning, texterna, och så finns det en YouTube-sida. Jag hade ett skolarbete. Jag gjorde någonting av ut med när jag var webbutvecklarutbildning 2021. Mm. Tack för att jag fick

0: Mm. Jag sover bara 20 minuter per timme och då hjälper mig. Så ligger jag hela tiden och tänker på vad jag ska skriva. Och så på lördagen när jag hälsar på styrfarsan och så är brorsan och jag där. Och då hjälper de mig och så skriver texter. De ger mig ämnen ibland. Och så skriver jag texter. Jag kan skriva 7 låtar på en afton, på en kväll. Jag har inte tonsatt dem, men och tonsätt dem senare med de senare tillfällen.
1: Men du, Mikael, då, innan sjukdomen skrev du då också?
0: Jo, när jag satt på Bodens närradio, var radioproducent, egen radioproducent där, och kände mina rockabilly-program och det. Jag började med en karl som hette Bosse Westin som var radioguru här i Boden. Och då började jag där och skriva det jag hade skrivit tidigare i ungdomen. Texter. Så började jag skriva ner dem och tonsätta om 2028. Och sen har det blivit då. Jag har skrivit 100-tal varje år och nu är jag uppe i 1755. Låta stimma i alla fall. Men ja. Jag tjänar inga pengar på dem, utan de finns ju på YouTube bara som en hemsida som är skolarbete som jag gjorde 20 låtar och sånt där.
1: När du skriver och så, har du är det som en, har du, skriver du anteckningsblock eller skriver du på datorn eller är det post?
0: Jag skriver på ett anteckningsblock och så skriver jag in dem, gör dem i datorn och när jag skriver böcker av dem och sånt där. Men det kostar ju, jag känner, jag har gett ut ett bokförlag som inte gör reklam för mina böcker, så jag tjänar inga pengar på böcker. Men jag får ju ge ut dem i alla fall.
1: Nej, men det är fantastiskt.
0: Ja, men det är bra det i alla fall.
1: Vad jobbar du på idag då? Ikväll? Vad är den senaste texten du skrev?
0: Ja, den senaste texten var, jag ser vad handlar den om, just det. Det lovar och lovar. Det handlar om politik, det lovar och lovar. Men det är du som kommer få betala priset. Alltså du är medborgare som får betala priset.
1: Och har du någon text du vill läsa upp?
0: Nej, de finns ju som frivisning på Google.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, ja. Där kan de läsa. Där finns det ju vad det är. Ja, jag kan snabbt läsa den. Om du har tid så ska jag lyfta ta fram locket.
1: Ja. Vi vill ju höra, Mikael. Medan du letar kollegeblocket så kan jag värma upp rösten här som Lisbeth lärde mig.
0: Vi tar bara vad som helst då.
1: Ja, den får inte vara för lång. För då kommer min producent att säga att vi drar över. Lagom.
0: Vi tar en siffra som jag har gjort.
1: Vad säger du?
0: Vi tar den sista man har gjort. Den är klar nu.
1: Ja, den får inte vara för politisk bara.
0: Du får inte... det är inget politiskt parti, utan det är allmänt.
1: Ja, det låter politik. Bra.
0: Det blir inte något politiskt, utan det blir hur politikerna sker, hur politikerna drar i det ungefär.
1: En spaning.
0: Och då blir det så här. Det drar ihop sig till val igen och politikerna lovar och lovar om och om igen för att övertyga dig. Och så det var värst 1 och värst 2 då. Nu är det dags för folk att dra oss i öronen och inse att politikernas löften inte alltid rimmar med verkligheten. Och refrängen blir då, det lovar och lovar om och om igen, det lovar och lovar om och om igen. För att dupera dig medborgare, det är farliga löften om framtiden som du ändå skulle få betala för. Och så vars 3 då. Vi tar ett snabbt takt att andra har ett tak med det. Det lovar, men alla kan inte få arbete för då skulle priset på varor och tjänster öka. Och då blir det krig om arbetskraften. Och så det var vars 3. Vars 4 då. Politikerna lovar medan de samtidigt vet att det är en lögn. För att inflationen skulle stiga och göra pengar mindre värda. Ja, så var det.
1: Wow.
0: Det var raketfart.
1: Ja, det där var en punklåt.
0: Ja, det är lite olika. Det är om kärlek och allt möjligt.
1: Ja, fint.
0: Det var en politisk låt det där.
1: Men du, vad fint att du har hittat skrivandet, Mikael, och att den liksom får dig att omfokusera på någonting annat och distrahera dig från den svidande kroppen.
0: Och ensamhet.
1: Ja.
0: Jag skriver inledning på mina böcker att det var ensamheten, men nu är det mera faktiskt det heter lidande.
1: Ja. Vad fint att du har hittat din rutin och din väg.
0: Jajamän. Ja, men ja, okej, du får ha en bra afton.
1: Ja, men du och hälsa Boden.
0: Jajamän.
1: Sköt om dig. Hej, hej.

0: Jag har haft översvämningar, men det har gått över nu.
1: Ja, du, det låter bra.
0: Du har en bra kväll.
1: Detsamma. Hej då. Ja, men det vet du. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger tillsammans Superlim och Silvertape. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och vi sänder 20 minuter till. Och vi har haft helt fantastiska samtal idag i Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen i P4. Och det skrivs en massa också på våra sociala medier. Och jag blir så himla glad, för här hittar jag ett litet meddelande från Helena Järvenen. Hej från Finland! Hej, hej, säger jag tillbaka. Mina morgonrutiner är anteckna morgonens väder i en dagbok, kaffe, Facebook, läsa dagens papperstidningar, sen ut på en morgonrunda, 5 kilometer promenad eller 24 kilometer cykling. Det var inte dåligt. Vädret bestämmer, därefter nyttigheter. Söndagen är vilodag. Ann-Kristin skriver, Ann-Charlotte skriver alltid glugg och pepparkakor den 24, alla månader om året. Ah, den var ju väldigt bra. Den tar jag. Och då säger jag välkommen till Henrik.
1: Tjena.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Det är bara bra. Du, vad tänkte du på när vi har det här programmet som handlar om rutiner jag inte klarar mig utan?
1: Nej, jag har ju en massa rutiner.
0: Okej, ska vi ta en då till att börja med?
1: Ja, den första är att jag badar varje dag i havet och jag bor i Fjällbacken.
0: Åh, vad fint.
1: Jag badar varje dag 5.
0: Och då är det 5?
1: Ja, plus minus 15 minuter.
0: Ja. Är det på samma ställe du badar, eller?
1: Ja.
0: Men du har ju den där härliga lyxen med saltvattnet.
1: Ja, det är väldigt saltvatten.
0: Och går du ner oavsett väder, eller?
1: Ja, oavsett väder så badas det. Jag har psoriasis, och det är bra för huden.
0: Ja. Och hur länge ligger du i det? Är det doppet du är ute efter, eller tar du även en liten simtur bland och kryssar fram bland maneter?
1: Nej, det är ju det här med maneten här, så det blir inga det blir kortare bad.
0: Ja. Och efter, har du då fler när du har tagit doppet, vad händer sen?
1: Nej, då är ju rutinen att jag fick ju diabetes för några år sedan.
0: Ja.
1: Det är väldigt strikt kost nu, så jag äter bara kyckling och tillagar den i smörgåsgrill.
0: Har du diabetes typ 1 eller diabetes typ 2?
1: Det är, 2 är det väl, för jag äter bara tabletter nu.
0: Ja, precis.
1: Jag försöker hålla undan med sprutor då.
0: Ja, men precis. Då låter det som att du har diabetes typ 2. Och då har du lagt om kosten då?
1: Ja, rejält också.
0: Ja. Är du på en bra plats med din diabetes typ 2?
1: Ja, det var ju katastrof från början. Jag visste inte vad jag hade fått. Alla mina släktingar hade dött i cancer, så jag var orolig för att jag hade cancer.
0: Ja.
1: Och gick ner från 120 till 80 kilo.
0: Ja, wow.
1: Och då kunde jag knappt gå.
0: Ja. Förlåt, wow. Så jag trodde du menade att det hade gått ner i vikt, att det var en del av din omläggning. Men du menar att du gick ner i vikt på grund av att du var sjuk?
1: Ja, exakt.
0: Oj, exakt. Då förstår jag.
1: Jag åkte in till vårdcentralen och då blev det ambulans till ner.
0: Ja. Men
1: och
0: idag...
1: Man ändrar om livet med vanor då.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur har det varit då att klä vardagen i nya rutiner? Har det varit lätt eller har det varit svårt?
1: Nej, jävligt tufft.
0: Jag förstår. Vad har utmaningen legat i?
1: Jag kan inte ta en glass om det är en varm sommar, eller äta godis eller chips eller allting sånt som man stryker.
0: Men du, Henrik, nu är det ju så här att du pratar med en diabetes typ 1 pappa. Min son har då, han måste ju då tillföra insulin utifrån för då att kunna då tillgodogöra sig kolhydraterna då, som vi alla människor behöver, energi. Och det går ju, jag ska säga det, glass är väldigt enkelt att göra utan socker.
1: Ja.
2: Så... Nej,
1: inte från affären.
0: Är det glassgubben i bakgrunden?
1: Nej, det är norsken. Alltså, jag hyr ut båtar i Fjällbacken.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Det heter norsken och svensken, båtutsynning av det, han sitter bredvid mig.
0: Ja, ja, ja, ja. Då vad heter det, finns det massa andra saker att hitta olika smaker? Så det finns där ute, det kan du erövra. Men de här, att lägga om då så pass mycket, hur har du fått kraft i det då? Hur har du lyckats lägga om då rutinerna?
1: Nej, det rutinen är ju det att ta sprutor i sig själv är väldigt obehagligt.
0: Mm.
1: Och det var matchen för mig då att komma från sprutor till tabletter.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det är en tuff match och det svänger upp och ner så där. Rätt på det glömmer du bort att du har diabetes.
0: Ja.
1: Och man börjar äta det man inte ska äta och så går man på läkarbesök och så säger de att det här är inte bra.
0: Mm.
1: Så jag åkte in en vända. Första gången var för 4 år sedan jag åkte sjukhus. För 2 år sedan åkte in igen för att jag hade slarvat.
0: Mm.
1: Och då måste man bli en vanlig människa med mat och allting.
0: Mm.
1: Om man... Det är en hemsk sjukdom. Jag hade tyckt att man skulle informera mer i skolan.
0: Ja.
1: I unga år.
0: Verkligen. Ja, men vi har ju liksom sådär, och det där kommer ju komma mer och mer, det här med vikten av att äta bra, rutiner och sånt. Det är ju, jag förstår vad du far efter.
1: Nej, det värsta jag ser nu är när man åker buss eller tåg eller man går någonstans på stan. Då ser man ungdomar, säg 15-20. Alla de här Red Bull och vad de nu heter, drickorna, va?
2: Energidrycker.
1: Va?
0: Mm.
1: Det är inte bra.
0: Nej. Men får du bra stöttning av din vardag då? Han som sitter bakom där och hojtar lite, peppar han dig då?
1: Norska? Nej.
0: Gör han inte det?
1: Han är katastrof för allt.
0: Nej, norsken får skärpa sig. Jag måste ju stötta sin kompis. Det här går ju inte. Du får be honom ringa så ska jag sträcka upp honom åt dig.
1: Han bjuder mig inte på chips, men han bjuder mig på nötter och det går bra, va?
2: Nötter och
1: cigaretter.
0: Det lät ju sisådär. Men du, Henrik, lycka till nu med din resa och tack för att du ringde in och fint av dig att göra den här omställningen. All styrka till dig.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Nej.
0: Hej, hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ni skriver så mycket på våra sociala medier. Jag vill läsa. Elin skriver, lyssna på spa-musik innan läggdags och att somna till det eller vågskvalp. Ja, det lät rogivande. Timo skriver, jag tar dagen som den kommer. Inga morgondagens bekymmer idag. Det tar jag imorgon, enkelt sagt, dag för dag. Har lärt mig att man vet aldrig vad morgondagen har med sig. Ha det bra allesammans. Ja, ha det bra du också Timo. Det var klokhet i det. Patrik skriver, kaffe, macka, ägg. Storkok på helgen och veckans matlådor. Det lät som en bra rutin. Rutiner är viktiga eftersom att de skapar trygghet och struktur. Det har varit tydligt ikväll. När vi vet ungefär vad som ska hända, då är det som att hjärnan slipper fatta nya beslut hela tiden. Men vilken rutin får ditt liv att fungera? Det var en frågeställning vi hade när vi gjorde det här programmet idag. Och vi har fått så fantastiska många svar på det. Och har du en vana som andra tycker är fullständigt obegriplig? Ja, det var också en fråga vi ville kasta ut till er. Och vi har ju fått in massvis, allt från rockringar till att stå på huvudet, till att, ja, allt möjligt, hoppa i vattnet och ta en kalldusch. Vi har en tid kvar tillsammans. Ring in till Karlavagnen och berätta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det var Darin med Ja, må du leva. Ja, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Ja, det handlar ju det här om rutinen jag inte klarar mig utan. Men rutiner är ju inte bara praktiska. Det kan ju hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Morgonkaffet, promenaden eller telefonsamtalet varje söndag blir små hållpunkter när annat förändras. Samtidigt har vi lärt oss här att så behöver inte en rutin, ibland så kan ju en rutin ibland behövas brytas. Annars kan tryggheten bli till ett fängelse. Vi har faktiskt en inringare till och vi ska se här om vi hinner få in honom. Tills vidare så ska vi se här om inte jag kan läsa upp en fin liten text här från vår Facebook-sida. Maria skriver, många rutiner. Släppa ut hönsen, ge katterna mat, dricka morgonkaffe. Vi är många som dricker morgonkaffe. Det är en bra. En arbetsdag är proppfull av rutiner då jag är förskolelärare. En ledig dag är rutinerna färre. Kvällstunderna innehåller bokläsning, stickning, tv, kopp te eller kaffe. Jag tycker lika mycket om rutinerna som jag uppskattar att ibland få slippa dem. Ja, klokt. Och då säger jag välkommen Conny.
1: Tack så mycket.
0: Och nu, vi ville verkligen få prata med dig. Vi har inte jättemycket tid, men vi ville verkligen få in dig. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Vad har du för rutiner, Conny?
1: Ja, när jag vaknar på morgon så väldigt ofta i alla fall. Kanske inte varje morgon, men ofta så går jag runt och kollar till bilen. Att däcken har luft och allting är bra.
0: Ah! Vad spännande. En liten sån där check.
1: Ja, men det beror ju på att jag sen 2,5 år tillbaka lever mer eller mindre i bil.
0: Vad sa du? Att du lever i bilen?
1: Ja. Jaha. Jag har, efter en separation för 2,5 år sedan så har jag varit runt och jag har levt mitt liv i bilen och med bilen och var det i Spanien och nordligaste Sverige och fram och tillbaka hit och dit. Jag har ingen övrig fast punkt, så att bilen är väldigt viktig för mig.
0: Och Conny då, du ringer från bilen nu?
1: Nej, just nu sitter jag i en lånad stuga, eller en hyrd stuga.
0: Mm. Och så bilen då?
1: Bilen står tryggt där utanför.
0: Den står tryggt, det är bra. Men bilen som du då lever i också när du inte är i stugan. Ja. Har du liksom byggt om den? Är det som en sån där som det är så trendigt nu att man bygger om sin bil?
1: Nej, tyvärr. Utan det är bara en vanlig enkel sedan. En fyrdörrad sedan. Men den har jag åkt från Sverige till Spanien och fram och tillbaka och till viss del bott i baksätet också. Så det går det med.
0: Mm. Älskar du att åka bil, eller?
1: Jag älskar att resa.
0: Aha.
1: Träffa människor.
0: Aha. Varför blev det just Spanien, då?
1: Jag har alltid velat åka till Spanien. Klimatet var ju från början, men det är ju inte nu längre. Nästa mål blir förmodligen Nordmakedonien.
0: Aha.
1: Ner genom Balkan och ner till Nordmakedonien. Europas billigaste land att leva i.
0: Mm.
1: Och kanske övervintra i Grekland.
0: Och då tänkte du, du tar bilen hela vägen då?
1: Ja, självklart.
0: Ja. Vad träffar du för människor när du är ute och åker?
1: Ja, jag är ju sån som inte tycker om stenhögar som de har gått om i Skåne. Och kyrkor tycker jag inte om och jag tycker inte om museer. Utan jag är ju mera en sån som jag vill se hur andra människor lever i andra länder. Vardagslivet.
0: Ah. Vad härligt.
1: Jag beblandar mig gärna med sånt.
0: Men du, vad härligt. Ja, förlåt, jag ska bara säga det att som jag varnade för så hade vi inte så mycket tid att prata. Men Conny, då får jag önska dig lycka till på din nästa resasmål, Nordmakedonien. Och kanske tar du ner till Grekland. Det var allt från Karlavagnen med mig, Olof Retling. Ekot med Sofia Soferano. Sen är det Vaken i P3 och P4. Vi som jobbat i Kvällslussen, Stefan Garryd, Lovisa Prås, digital redaktör Saga Åkerlind, Örjan Bengtsson och Mattias Holm.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniadou.
6: Och då klockan blivit strax efter midnatt. Det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
7: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
6: Ja, härligt.
7: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
6: Ja, för jag minns att vi pratade om det tidigare. Mm. Du har nästan varit lite stolt över att du går och röstar på valdagen.
7: Ja, fånigt.
6: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
7: Det tycker
6: sekunden som man kan för ditt rösta så röstar jag.
7: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att gud, tänk om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen, så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
6: Hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod
7: Gud,
6: där.
7: Just det, är kuverten likadana?
6: Jag började läsa på den stora lappen, så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Jag borde kunna det här. Men vad som ändå att jag var tvungen att friska upp minnet.
7: Jag var med och det var så, jag lade ner lappen i kuvertet och sen kände jag, men har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
6: Ja.
7: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
6: Ja, verkligen. Nu är det klappat och klart.
7: Skönt.
6: Vad blev det då?
7: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
8: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
9: Med P3
8: och P4.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den, och jag såg att hennes son Amadeus, hans fru, ja, fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar varit lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, eller? Någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Mm. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det vore underbart att få en rapport.
1: Ja, det vore jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag klarat av? Det är väl att
3: checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
3: Sorry darlings. Jag
2: hör här. Svårt med bucket listen. Jag måste ha, ja men det där eller. Jag måste tänka, ge mig en hint.
3: Ja, men
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
3: Du har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Det är toppen. Det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja. Och då frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: Det är i det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter
0: utan
1: ju så.
0: Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Jo, men det är också den första frågan. För att hon funderar ju 4 minuter.
1: Ja.
0: På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja, exakt.
0: Det är
1: det de... Men det är så fint, hon vill ändå... Hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen, ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom bara, dra något i röven till en bucket list.
0: Du blev farmor, ja, hon är underbar. Ja. Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig, hon är bara så sig själv typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten, hör av dig.
0: Ja. Gud, hör verkligen av dig. 020 99 55 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, du vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja,
0: då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Oh, vad jobbigt.
0: Jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okay,
0: vilket blir
1: gud,
0: problematiskt, för det är oftast klippt och du vet, de är alldeles för länge. Sådär.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelar under vatten. Det blir liksom blå när det var slut. Så ja, ut som
0: jag
1: en Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondinskämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som var
0: hos... Du har blondin själv? Ja,
1: okay. Ja, men jag är blond själv. Jag får göra det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa, nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal. Hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos. Och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rörblod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var det man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollade hon ju hela Silicon Valley, hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då, under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades. Och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då som inleds... den här dokumentären inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den har ju helt gått under radarn. Och det som då började... att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med den här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från den så vi kan lyssna på den. Nu gör den ju bättre när man ser den. För man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now? I'm always being real.
0: Det är inte gåshud.
1: Det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara är det liksom den meningen det är sanslöst på något sätt.
1: Ja, men det är bara läskigt för jag menar... tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger... så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser det på hand, det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Man ser ju också på hans uttryck, han är liksom så, han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter där och typ vet att han blir manipulerad.
1: Mm.
0: Men ändå så är det som att han är så här... Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja, sjukt.
0: Så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong. The History of Concrete heter den. Och den är gjord av dokumentärfilmen John Wilson. Och den handlar... delvis om hur John Wilson försöker pitcha in en idé till en massa filmproducenter om att men det är bra att göra en dokumentär med ett ämne som kanske inte låter så där jättespännande. Han har också frågat folk på stan vad de tänker om betong. Vi kan höra ett kort klipp på den också.
4: Do you ever think about concrete?
5: No.
6: No.
7: No!
8: What's the working title again?
9: The History of Concrete.
8: Okay.
4: Do you ever think about concrete?
5: No, I didn't.
4: Do you ever think there's too much concrete in the city?
6: Sorry.
4: Okay.
5: Now, will you sell this presentation to somebody?
4: We're going to try to.
5: Yeah.
4: But it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
5: Is it?
4: Yeah.
0: Is it?
1: Man blir sugen.
0: Och sen när de frågar då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om? Då är de här producenterna de som teamsmöte om. Concrete, långt tystnad. Okej.
1: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
0: Ja, det ser jag fram emot. History of Concrete, den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
1: Absolut.

0: senaste i en lång rad konststölder i Europa.
1: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
0: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och två veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen så har vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
0: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppor där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peg Magnusson om hur tillslagen kan gå till.
2: Många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här, att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt.
0: Och hon säger även att Europol sett ett skifte gällande de här stölderna i Europa. Att utförarna nu har blivit mer aggressiva helt enkelt. Att innan så handlade det kanske mer om kriminella som var experter på just den här typen av stölder. Men nu ser man istället att det är mer våldsbenägna och kriminella personer som utför det här. Och att de siktar nu in sig mer på objekt med högre värde. Det behöver liksom inte vara att man måste veta så mycket om själva tavlorna eller vad det kan handla om, utan det ska vara högt värde, som till exempel ädelmetaller och ädelstenar.
1: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Det känns inte som att det är så vanligt med såna konststölder här.
0: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peg Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thriller, Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och då efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig... Eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger. Så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Men du, får jag bara se, för det du låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir ju lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60.
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
0: Har du hunnit läsa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit, eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
1: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
2: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
0: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
2: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter. Och
0: så. Jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här, jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev man till Carola som grejade en autograf till honom. Och så sa avslutar med att vi var ihop ett litet tag, så det höll ju inte så jävla länge ändå.
1: Nej,
0: men löste ju den då.
1: Han klarade det.
2: Ja, men hon har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite, ja.
1: Mm. Så, fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
2: Ja, yes.
1: Det var en
2: trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag, för det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp utav antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Hands-on Mbop. Den är ju extremt, den är typ sorglig, den här texten.
1: Vad handlar den om? Den, alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så jag har ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationships in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det var, men minsta var ju typ ett, jag vet inte,
1: jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var kanske 9. Ja,
0: det var jag som var 19 bara när den här kom. Ja, så det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det är jag som aldrig reflekterat över. Men sen var det någon som lade upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den. Nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Ja. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "You have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått, det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller. Hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg. Mm-hmm. En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det dig någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping. Mm-hmm. Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
2: Nej.
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna. Ja, det är vilket man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen och sen vänder om, utan är, den gör ju utfall mot publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att,
0: lite applådera, för nu drar han tillbaka till skogen.
1: Ja, tycker också det är så kul. Nej.
0: Nej.
1: Jag lyckats filma just där.
0: Matchen slutade 4-4, stod det där. Nu.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var ju bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
3: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull. Det
1: känns mest såklart. Som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler. Liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Och det fina nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan, de byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen?
1: Eller? Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, och, men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter, som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Ja, det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet Tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Där ser man.
0: Får se vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hothouse Flowers Don't Go. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting?
6: Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S, C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga. Jag ska inte sluta någonting inför. Om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten. Vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många att ja, det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp,

0: Jay Smith med låten Fastlane i Vaken med P3 och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu är han comeback.
1: Oj, det var inte länge. Han var borta ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i jul med Ernst, såklart.
1: Ja.
0: Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29?
0: November.
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent?
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är 2 dagar innan december börjar. Ibland är det ju... Låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är ju 29 november.
0: Aha, okej.
1: Okay. Då, ja, var, det kanske inte, då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något... eller så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte det då. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen. För att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där. Du vet hur man brukar känna i januari. Eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner sådär, åh gud, nu räcker det med jul. Och jag blir liksom... Men jag får, det kryper i kroppen, det är som en fysisk reaktion mot jul, när julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader och då plötsligt så känns det som, ja, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja, men det är ändå, det jag förstår ju att en efterlängtad comeback, han är ju extremt populär.
1: Ja.
0: Ernst Kirchsteiger,
1: det är nog många som har tjatat och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lön och kuvertet, ja. Och lite annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sådär. Jag skulle till exempel vilja att TV-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände.
1: Mm.
0: 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edvall och Mona Seilitz. Mona är ju tyvärr död, så hon kan ju inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Man, bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här. Jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här det man kunde vinna typ en näve CDR, alltså skivor som man kunde bränna på, 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ah, just det.
1: Så är det någons gamla stickade tröja, malöten. Den kan man vinna. Det känns jättekul.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra upp ett sånt, en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men Hotell Romantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle vara en Ernst jag kom med.
1: Men det var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback.
0: Mm.
1: Att det är tillbaks redan till, redan till våren.
0: Mm. Ja, fint det. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på en Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-995500. Ring in och tala in på telefonsvaren eller skicka mejl till vaken@sverigesradio.se.

Ladies Nights and the Pips med Midnight Train to Georgia här i baken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. baken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej, förlåt. Det är en mailadress in. 020-99-55-00 är telefonnummer till in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du vill göra comeback, eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med P3 och P4. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band, jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA, det är många som skriver. Jens är en av dem. ABBA hoppas jag. Det ryktas ju att de är i studion och jobbar, skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, maken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som är inslag med... Ta bort den onödiga plasten, inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Han skriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna menar då Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vaken.sverigesradio.se eller gör som Kristoffer, Ami och Martin. Skriv en kommentar på vår Facebook.

Ja, ni pratar om comeback. Då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då, så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka. Och det är jättetort i skog och mark. Så, det var nog allt.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus. Han sa att han inte ville göra någon mer TV nu. Och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback tycker du? Gittan skriver radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: På min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Sonic U med It Feels So Good. Här är Vaken med P3 och P4. Ett comebackernas vaken. Vi har efterlyst om att få höra vad, vem eller vilka ni tycker borde göra comeback. Stefan skriver nylonskjortor kunde sättas på direkt efter en tvätt och skrynklade sig aldrig. Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in är det vakenet@sverigesradio.se som gäller. Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till. Och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt att varje människa får göra sin röst hörd. Och jag menar, det här är också människor, många av dem är ju de som är mest utsatta i samhället.
0: Mm, på vilket sätt är det de får hjälp, de hemlösa, med röstningen?
1: Jo, men på värmestugan så möter personalen personer som inte har någon ID-handling eller ID-handlingar som har gått ut som inte går att använda när de ska rösta, och därför kan de inte ta med sig sin ID-handling. Och de som har kommit till värmestugan har gjort det under flera år, och Thomas Rönning säger att personalen som jobbar där har en lång relation till de som besöker stugan. Och i och med att de känner personerna så kan de alltså rösta utan sin ID-handling, utan personalen styrker att det är den personen som det handlar om.
2: Nej, men då följer en av oss i personalen med till den vallokalen då. Och då bara intygar jag att den här personen är den där.
0: Och på vilket sätt underlättar det för de hemlösa att rösta?
1: Jo, men helt enkelt att om de inte har en ID-handling så kan de... Så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare, så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten, så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörrni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en såmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vakenetsverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar, mailar du vaken@sverigesradio.se. Skriver min namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få. De kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every